いい過ごし方って終わりだと思うんですけど、もう僕なんかはですね、とにかくぐだーっとしてるのがいい休みなんですよ。何にもしないで、まあ、あの格闘技関係のこの YouTube をですねずっと見てるという、それが幸せなんですけども、サウザンド様によりますと、その時に朝早く起きて、休みの時に朝早く起きてやりたいことをやるのが私の休みだっちゅうわけです。休みになるってんですよ。体使ったら休みにならねえだろうと思うんですけど、そうでもないんですね。やっぱりアクティブな方とそうでない方、こうも違うのかなっていう感じですよね。ね、もうなんかこうぐだっとしつかれて、このちょっと体を動かすかぐらいのが気持ちいいと思うんですけど、やっぱりテキパキ動かないと気が済まない方もいらっしゃるわけなんですね。いやー、本当にこの偉いですよ、あの方はね。ではそしてね、このでもなんて言うんでしょう、今ライブのね準備をしてるんです。5月30日に浄誓寺というこのお寺でこのやらせていただくこのライブですね、午後7時からやらせていただくんですけども、ワンドリンク500円ということになっております。行き方としましてはですね、中島町側から行きますと、あのお菓子屋さんね、午前水のお菓子屋さん、ど忘れしたね、セイコーマートの横のあのお菓子屋さんから左に曲がって、神社の鳥居が見えますから、それを右に回っていただくとちょっと行ったらあるということで、お寺のこの向かい側に駐車場結構ありますんで、ぜひ、こちらご利用いただいて、見ていただければというふうに思います。だんだん固まってきまして、練習もだいぶ佳境に入ってまいりましたんで、皆さんに絶対喜んでいただきますんで、ぜひ楽しんでいただきますんで、よろしくお願いをしたいと思います。さあ、それではこの辺で1曲参りましょうかね。いや、私もですね、あれですよ、古い曲ばっかり聴いているんじゃないんですよ。こうね、いろいろこの最近の曲が入るこの番組なんかもね、ちょいちょい見ておりましてね、いやー、これいいなーなんていう風に思うのはたくさんあるんですよ。これもそのうちの一つです。ではお聴きいただきましょう。ラドウィプス、正解。

上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

時刻は9時13分です。この時間は、イベント情報など地域情報パート2をお送りいたします。合戦河原版の方からご紹介させていただきます。映画看取り士上映会、映画を通し人生の最後、旅立つ人を送る人に寄り添う看取り士の活動を紹介し、家族の看取りについて考えます。日時は5月30日土曜日午後1時30分から3時30分まで。定員は先着順で20名、料金は200円。講師は看取り士を知る会、重泉千恵子さん。お申し込みは前日までに、市民活動センター電話 0143-83-7751 0143-83-7751 番へお願いいたします。さあ続きまして、ブックパークのお話し会です。こちら無料となっています。日時は9日土曜日午前11時から30分間となっています。会場は FK ホールディングス障害学習センターキラン。お申し込み、そのこのブックパークですね、 FK ホールディングス障害学習センターキランのブックパーク、お申し込み方法は当日直接お越しください。お申し込みは庄司さん、電話 090-2878-0401 090-2878-0401、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。さあそして、文学館の会、室蘭文学館の会、こちら土曜講座、文章を書く楽しみ。日時は5月23日土曜日午後1時から2時30分まで。奇数月の第4土曜日、年間継続している講座です。料金は年会費3000円。お申し込み方法は土曜日5月9日まで、お電話でお申し込みいただくか、あるいは直接お越しください。直接この会場に来ていただいてお申し込みをしていただくということになります。会場は室蘭市港の文学館。お申し込みまたはお問い合わせのお電話は 0143-22-1501 0143-22-1501 番へお願いいたします。さあそして次、この紙をめくるのに時間がかかるようになりましたね。日本野鳥の会室蘭支部です。市民単調会亀田公園ホロベス川、日時は5月10日日曜日午前8時30分亀田公園、亀田記念公園駐車場に集合してください。料金は保険料含んで100円です。詳しいことは星さん、電話 0143-22-2640 0143-22-2640 番です。さあそして室蘭ウォーキング協会、すこやかウォーク、一つ目が時和町、清水町、測量山、八幡神社。日時は5月10日日曜日午前9時成沢海運公園の集合です。成沢海運公園集合です。二つ目、亀田公園、キウシと湿原、亀田公園からキウシと湿原。日時は5月24日日曜日午前9時から。

ちらは亀田記念公園集合してください。料金は会員ではない方は保険料を含んで200円。お申し込み方法は当日直接お越しください。詳しいことは成田さん電話 090-3897-2164 090-3897-2164 番です。おもちゃの病院中島、壊れたおもちゃの修理、こちら無料となっています。1回目5月10日日曜日午前11時から午後3時まで、会場はふれあいサロンホットナール。2回目5月24日日曜日午前11時から午後3時までエミラン1階多目的室。この修理内容で部品代がかかることもあります。詳しいことは岡本さん電話 090-1644-0543 090-1644-0543 番までお願いいたします。室蘭切り絵の会、切り絵体験をすることができます。料金は無料。日時は5月11日月曜日午後0時30分から1時30分まで。会場は和西町 3-4-4 高照寺光昭和の章そのお寺。お申し込みは当日直接行ってください。詳しいことは橋本さん電話 0143-44-2050 0143-44-2050 番へお願いいたします。そして社会医療法人ボコイ日光記念病院がんサロンホットホームが行われます。こちら無料です。患者さん同士の語らいの場です。スタッフによるミニレクチャーもあります。日時は5月13日水曜日午後1時30分から3時まで。会場は日光記念病院1階地域医療研修センター。お申し込み方法は当日直接お越しください。またオンライン参加は前日までにお電話かチラシなどに出ております申し込みフォームからお願いいたします。そのお電話番号です。日光記念病院がん相談支援センター島さん電話 0143-22-2225 0143-22-2225 番です。そして日光健康ゼミナール糖尿病の仕組みと予防、こちらも参加無料です。日時は5月27日水曜日午後2時から3時まで。会場は胆振地方男女平等参画センターミンクール。お申し込みは当日直接行ってください。詳しいことは日光記念病院広報障害課電話 0143-24-1331 0143-24-1331 番へお願いいたします。そして室蘭子ども劇場、集まれちびっこ、こちら、無料となっております。対象は就学前の子どもと保護者。日時は5月14日木曜日午前10時から正午まで。会場はワニホール室蘭市市民会館リハーサル室。お申し込みは当日直接行ってください。そして舞台鑑賞例会もあります。マイクロシアタージャグリングと積み木のショーです。ユニークな演出にハラハラドキドキの連続で必見の面白さ。対象は小学生以下の子どもと保護者。日時は5月24日日曜日午後1時30分から2時30分まで。会員料金は1人2600円、3歳以下は無料。入会金200円、会費月額1200円、かける2ヶ月、こちら、お払いいただければと思います。会場は FK ホールディングス障害学習センターキランです。詳しいことは室蘭子ども劇場電話 0143-43-3790 0143

0: 43-3790 番へお願いいたします。いろいろなこのイベントはねたくさんございます、ご参加していただきたいと思います。そして先ほどのですねこの室蘭警察署からのこの交通情報もう一度お伝えいたします。事故がありましてですね、今日5月7日今日5月7日午前7時20分頃海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で車が信号中に、信号の柱こちらにですね衝突する交通事故が発生しました。この事故の影響で信号柱が切損したため、折れて壊れましたために交通規制を行っています。今日午前7時20分頃海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で車が信号の柱に衝突する交通事故が発生しました。この事故の影響で信号の柱が折れて壊れてしまいましたために交通規制を実施しているということです。お近くお通りの際は、現場の指示に従っていただきたいと思います。以上地域情報そして室蘭警察署からの交通情報をお送りしました。
1: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

時刻は間もなく9時26分になります。さあここからはメッセージ&リクエストコーナーと参りましょう。先週のですねこのトークテーマにですね X でいただいていたんです。1週間遅れになりましたけれども、このメッセージをご紹介させていただきたいと思います。パワさん、おはようございます。おはようございます。エメ様です。昭和といえば仏壇みたいな扉がついた家具調テレビ、テレビの上にレース敷いてでっかい王将の駒の置物、映りが悪くなったら横をぶん殴る、朝一のボーイのビーブルーは私が18歳で免許を取って初めて車のカセットで聞いた曲です。40年前です。そうです、先週、そうです、ビーブルーおかけしましたね。そうですか、ありがとうございます。そしてねリクエストをいただいておりますのでね、その時おかけする時にまたご紹介させていただこうかなというふうに思っております。本当にありがとうございます。私が一番最初に車で聞いたのってなんだっけかな。いや覚えてないな。19歳、20歳、21ぐらいの時か。40年以上前だもんな。わからんな。その頃まだ車に8トラついてましたからね。最初そう8トラがついた車乗った。そうそうそうなんですよ。これまずその僕の車を僕の同期が買ってくれたんですけど、まず最初そのステレオを直してましたね。そりゃそうですよね。いやなかなかね本当にいいこの古い車でしたね。あれも結構ねあれ乗り回してというか、このあの時旭川の

この端っこの方にいたんですけどね、これまた反対側の端っこの空港ぐらいまで何の意味もないのに、このドライブ毎日してましたね。その時聞いていたのは村下幸三の初恋とかね、上田正樹の悲しい色やね、こういうのを聞いておりましたね。いやもう本当にそれでもただこの聞くだけでもね楽しかったですよ、ね、でエメ様もう一ついただいておりましたこのリクエストの関係のもですね、あパワーさんリクエストいいですか、私が昭和61年に社会に出て初めて人前で歌った増山太志郎さんのそんな女の独り言お願いしますと、この歌は私が9歳の時の歌だけど親の影響で歌いまくりましたねといただきました。いやー増山さんねえ、もうこの人が初めでしょうかね、お相撲さんとしてこの歌を歌ったのはねえ。で春日野理事長さんね、土地錦だった人がこの時理事長だったわけですよ。でそれでこの三保ヶ関部屋、この増山の部屋に行ったんですね。そしたらこの父親である親方が、今日増山はちょっと風邪をひいて休んでますって言ったら、この春日野理事長がでも歌は歌えるんでしょって言ったらしいですね。そんな嫌味言わなくてもいいと思うんですけどね。さあそれではお答えいたしましょう。増山太志郎、そんな女の独り言。

時刻は9時32分です。スエさんからいただきました。ありがとうございます。パワーさん、久しぶりの2回目の投稿になります。スエです。ありがとうございます。ゴールデンウィークは5月2日にオリックス戦エスコンに行ってきました。あら、いや、多いですね。逆転負け試合だったんですけど、9回裏マチャドからルーキー大塚ルアンのホームランが入れて大満足でした。明日からオリックス戦頑張れファイターズといただいてますね。直接叩くのが一番いいですからね。

0: そうですか、大塚くんのホームラン、あれ良かったですね。これもしかしてプロ初ホームランですかね。いやだとしたら後々この大塚がスターになった時に、俺は大塚の初ホームランエスコンで見たんだぜって自慢できますね。そうですか。やっぱりとにかくね、どんなスポーツでも生で見るのが一番ですよ。一番この迫力と良さが伝わりますんでね。いや本当に、いや羨ましいですね、エスコン。私もいつか松田ズームズームスタジアムに行きたいなというふうに思ってますね。須江さんありがとうございます。リクエスト探してみます。一旦お知らせです。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか。
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。

時刻は9時35分になるところであります。まあ、先週のですねこのトークテーマ昭和だったんですけどもですね、メッセージたくさんいただいておりましてですね、ちょっと読み切れなかった部分もございます。今ご紹介できればなというふうに思っております。前回で1日か、いや本当にねこのメッセージこのたくさんいただいているような時って本当にね嬉しいんです。今日もねいただいておりましてありがとうございます。室蘭の都市坊さんからいただいておりましてね、パワーさんおはようございます。おはようございます、室蘭の都市坊です。今日のテーマは昭和ですが、青春時代を昭和で過ごした僕ですが、やっぱり僕も半ドンですね。そうそう、土曜日半ドンでしたよねっていう話をしたんですよね。12時半くらいに学校から帰ってきて、それに合わせてお袋が作ってくれたまるちゃんのダブルラーメンを2つ下の弟と分けて食べていました。あ、2つ下の弟とね、あ、ダブルラーメンを2つって、いや僕あのダブルラーメンを2つ食ってたんで、そこと間違えてしまいました。2つ年下の弟さんとっていうことですね。ラーメンを食べ終えると僕も松竹新喜劇や独占女の60分を見てましたが、番組が大好きで毎週楽しみにしていましたローラーゲームを見終えると、晩御飯の時間になり、食べ終えるとみんな日本昔話を見て、巨泉のクイズダービーを見て、1週間待ちに待った8時だよ全員集合を見て、全員集合が終わるとさあここからも楽しみです。なぜか強制的に寝かされるんだ。キーハンターとか見てないよ、地面75とか寝たふりをして10時から始まるウィークエンダー、正式名称はテレビ三面記事ウィークエンダーをこっそり茶の間のドアの隙間から覗き見していました。特に再現フィルム、僕は強制的に寝せられる理由が分かったのも番組を見ている最中でした。令和の今ではあの再現フィルムの再放送はできないでしょうね。そうですね、番組のナレーターのこの新聞によりますとの名台詞で始まる再現フィルムは当時中学生だった僕には超刺激的でしたと。いやいい、すごくもう丸々 100% この思い出ですね。その土曜日の昼からねこの松竹新喜劇独占女の60分、この前独占女の60分の話をしてた番組あったな。あ、この後のツナムスか、違ったかな。独占女の60分ってなんかあったよ。

0: ねみたいな、どんなんだったかねって、よくわかんないみたいなんですけど、まあいろんなことにね挑戦したり、そのレポーターが挑戦してくるんですけど、中でもちょっとエッチっぽいのがあるわけですよね。まあですからね、 あまり見るなみたいに言われたこともありましたね。さあ、そしてね、この土曜日、このローラーゲーム4時か5時からやってたんですよ、夕方の。日米対抗ローラーゲームって、これ話したら長くなるんであれなんですけど、まあ5人ずつこのローラースケートを履いて、このローラースケート場を1チームごとにこうこの滑るんですけど、で同時にスタートをして、1人、まあ鬼みたいなのがいて、その鬼がですね、相手チームの選手を一番後ろから滑って、この何人抜けるかと、そういうゲームなんですよ。その最中に抜かす前として、プロレス的な技を使ったりね、で絶対この体に良くないと思うんですけど、みんながこうごちゃっと倒れた上を、なんか空中回転みたいにして背中から落ちて、それで5人抜きましたみたいな感じでやってて、合計点を争うという、この日本の代表が東京ボンバーズといって、いや大人気でしたよ、大人気でした。男子女子があって、女子のエースの佐々木陽子なんていうのはスーパースターでしたよ。まあ、いつの間にかなくなってですね、その実況は土井勝さんで、バラエティっぽいんですよ。でなんかこのアメリカチームがすごくこの悪役なんですね、アメリカでやってんのに。で日本がチーム東京ボンバーズが勝つとみんな喜ぶっていうね、そんなもんでしたね。面白かったですね、また見たいなって。何年か前まで、今でもやってますよ的なこの動画を見たような気がするんですけどね、もう一回ちょっと探してみましょうかね。でそれが終わるとね、日本昔話があって、クイズダービー見て、全員集合見て、僕も小学校時代はね寝せられてました。で9時からね、このまあ地面だとかキーハンターとかやってて、そして我が家で大人たちが見ていたのは、あのウィークエンダーも見てたんですけど、大体必殺を見てましたね。必殺を見てました。小学校5年生ぐらいの頃、必殺仕置き人というのをやっていて、そのねエンディングの曲が僕大好きで、なんとか寝ないで我慢してその曲聴いてましたね、布団の中で。いやー、さすがやっぱり同い年だけに同じこと考えてたんですね。そうですか、いや昭和いい時代だったのかもしれません。室蘭の都市坊さん、ありがとうございます。さあ、その他にもね、先週読めなかったのがあったはず。あ、こちらだけか、ということでしてね、本当に毎回メッセージありがとうございます。一旦お知らせお願いします。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は9時42分を回りました。カロリー親父さん、ありがとうございます。カロリー親父さんの字は地に点々、いいですね。パワさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。連休にあまり関係ない職種ですが、今年は夜勤明けを入れて3、4、5、6と休みでした。ああ、よかったですね。少し体休めましたかね。混雑は嫌いなので家でのんびりしてました。家庭菜園の種まきをしたんですけど、気温も高いのであっという間に芽が出ましたと。ああ、そうですか。収穫早くできそうかもしれないですね。いや、家庭菜園ってな、やってみたいんですけどね。あれどうなんだ、ベランダとかに置いたらやっぱり動物に食べ

ありますね。さあそれではお聞きいただきましょう。シナ&ザ・ロケッツでレモンティー。

時刻は9時48分になるところです。今日もファックスでいただきました。ありがとうございます。中島のじいさんです。パワー様おはようございます。おはようございます。天気は良いのですが少し風が強く店の前の上りがはためいています。そして近くの家には鯉のぼりも。じいの中学校時代は卒業すると進学組と就職

ップ組とに分かれて、ましたよと。進学は4割ぐらい、あとは、みんな大都会へ集団で働きに行ってましたよ。やっぱり東京方面が多かったですよということでありましてですね、これ先週いただいたこのメッセージでありました、ね、そして上野駅をね、ご紹介させていただきました。確かこれ文章読めずにですね、曲だけだったような気がしますね。ね、いつもありがとうございます。今日もいただいてるんですよ。パワー様おはようございます。おはようございます。曇り空ですが暖かい、風がないのが幸いしますね。 G は456と3連休でしたよ。5日は南部陣や史跡で、武者体験で家族連れの方々と戦国時代を楽しみましたよ。会員5名、そして、ダーニョさんと鎧着付けと、師範的弓道というんですかね、ね、大弓の演武を体験会で忙しい日、およそ60人の人が参加。いやいや、足腰痛くなりましたよ。天気もよく日焼けで腕首頭がヒリヒリですよと、ね、まあやれるうちは来年もやりますよ。今年で36回目、40回まで頑張りますよと。40回で区切らずどんどんやってくださいよ。もう我々のこのお手本としていつまでも輝いていただければというふうに思います。南部陣屋懐かしいですね。私も南部陣屋を中心とした、完全オリジナル脚本の語り、ね、ペケレオタ白き砂浜というのを、ね、独演会でやらせていただいた覚えがあって、この南部陣屋って聞くだけで胸がキュンとなりますね。そうですか、ではリクエストお答えいたしましょう。松山千春で大空と大地の中で。

ホニャンの大ファンのまるちゃんさん、パワーさん、おはようございます。おはようございます。さて本日のトークテーマ、連休どうでしたですが、私的には暦通り、かつ5月2日土曜日からは5連休、遠出はせず近所の複合施設などへの買い物、部屋の掃除などしました。それではパワーさん、これからもお仕事頑張ってください、応援させていただきますといただいてます。ありがとうございます。ねえ、いや本当にもう有意義だったんじゃないですかね。え、この遠出とかね、できたら楽しいかもしれませんけども、この家の中やっておくっていうのも、またこれこういう時しかできなかったりしますもんでね。そうですか、偉いですね。私にはできませんね。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、ありがとうございます。さあ、そして山形の芋男爵さん、お待たせいたしました。パワーさん、おはようございます。おはようございます。今日は早めの投稿ですみません、早くしていただいたんですけどね、申し訳ございません。なぜかというと、妹の安産祈願のために羽黒山に登ります。何年ぶりかに行きますが、無事に終われるように頑張りますといただいてます。私も密かに、応援させていただきます。いや、そうですか、妹さんのために、偉いですね。いや、妹のためにそんなしてあげたことないな、反省させられますね。山形の芋男爵さん、ありがとうございます。ではリクエストお答えいたしましょう。リンドバーグで頑張らなくちゃね。

今日も3時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。ちょっとバタついたところございまして申し訳ございませんね。明日もまたやらせていただきますんで、ぜひよろしくお願いいたします。この後も FMVU の番組は続きますよ。今日は木曜日ですのでね、10時から伊達人コミュニティつなぐ結ぶ、10時30分からうれしぱ、11時からお人柄ラジオ、11時30分からラフ、そして、14時午後2時からは M サプリ、17時午後5時からはオレンジへとつながってまいります。

0: 私の家ですね、このサウザンドパワー系5月30日のライブに向けて今一生懸命練習をさせていただいております。ね、5月30日午前水の長生寺というお寺でやらせていただきます。ね、大体2、30人入ってくれたらありがたいなというふうに思っております。もう昭和の曲をテーマにねやりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。さあ、それではですね、明日もまた私パワーが行ってきます。らっしゃい、やらせていただきます。また明日。
1: オーナーブリーダーのお店、ペットショップペペ。オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。FM ビュー聞いたよ、でいつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

0: 木曜日午前10時いかがお過ごしでしょうか。立て人コミュニティつなぐ結ぶの時間です。今週は篠辺幸穂さっちゃん、
1: 猫ももこちゃんもも、
2: 佐藤美希ちゃんみきの3名の立て人でお送りいたします。この番組は月2回の更新、収録

0: リスナーの皆さん、こんにちは。今週も30分間お付き合いください。さて、5月に入りました。ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしょうか。お出かけされた方やお仕事された方など様々だったとは思いますが、本日はゴールデンウィークの子供の日に合わせて、子供の頃に欲しかったものについてトークしたいと思います。さて、最初にですね、5月この方が帰ってまいりました。さっちゃん。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。 I'm home。 帰ってまいりました。
2: はい、
1: 聞いてましたよ、私がいない間も。
2: はい、
1: 皆さん、お二人とも饒舌に回していただいて。
2: ありがとうございます。
1: もう、ミラスケくんも。
2: そうなんです。いや、
1: 残念だった、本当に。
2: ね、絶好調でした。
1: 私も、さっちゃんに送る言葉、うん、私泣いたよ、悪いけど。部屋で泣いた。
2: いい言葉だったよね。ね、すごい。うん、
1: 話を、ちゃんと聞く人だったって。ちょっとね、ちょっとね、涙したね。
2: そう。
1: ありがとうと思って。
2: ミラパチ先生からいい言葉はいただいてましたけど。
0: そう、いただきましたよ。
1: 私も部屋でワッショイやってた。
2: いや、やってた。
1: やってた。やってた。
2: ありがとうございます。
1: 本当に。
2: ね、
1: 会えなくて残念だった。
2: ね、本当です。
0: きっとまたチャンスがあると思うんでね。うん、は
1: い、ね、うん、いや、でも新年のスタートと、はい、あと新しいね、5年目。
2: うん。そうです。
1: はい。ふさわしいゲスト会でした。
0: はい。
1: はい。ありがとうございました。改めて。
2: はい。
1: はい。お礼申し上げます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい。それでは、ちょっとね、私、ちょっとまだ、鳴らしということで、
2: はい、
1: メッセージはね、まず、ちゃんみきから紹介してもらおうかな。
2: はい、
1: うん。
2: メッセージいただいております。

0: います。さすらいのガードマンさんから。つなむすメンバーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月前半のテーマ、子供の頃に欲しかったものですが、ファミリーコンピューター、ファミコンですね。お友達のお家にお邪魔して、一緒にファミコンで遊んだりしてましたが、自分が小学校6年生の時にツインファミコン、ディスクとカセットが一体化したやつというやつを買ってもらいました。この時にやったのがピンボールでした。写真4枚ありますが、1枚目はツインファミコン本体、2枚目から4枚目はピンホールのゲーム画面ですといただきましたけれども。
1: ツインファミコン？
0: うん。
1: ツインファミコンの記憶がない。
2: そう、私も正直馴染みがない。
1: ファミコン、スーパーファミコン、うん、とか、あとゲームボーイとか。
0: うんうん。
1: ツインファミコン。
0: なんかディスクがついてるって書いてたから、ディスクってなんかさ、書き込みみたいなのとか できるゲームをなんか、なんかそういうシステムだった
2: やつ。いわゆる CD 型の。
0: いや、なんかあの、フロッピーみたいなやつだと思う。
1: あ、フロッピー
0: じゃないかなと思うんだよね。ちょっと、あれですけど。
1: そうなんだ、そういうのあったんだね。
0: 多分だけど。
1: 高級そう。
0: ピンボールっていうゲームの写真も送られてきてるんですけど、なんかあの、なんて言うんだろう、ゲームセンターにあった、そういうゲーム機の感じの、なんか画像な感じでしたけどね。
2: そっか。
1: 私、カセット。カセットいうやつ。
0: はい、ふーってやって。
1: うん、そう、ふーってやる。
2: 本当に初期のあの、ね、
0: そうだ
2: ね。形ですね。
0: はいはいはい。
1: ね。スーパーファミコンとかになってもカセットだよね。
0: うん、そうだよ。
1: だったよね。
0: うん。まあ、ファミコンはカセットだよね。
1: そうだよね。
0: うん、
1: プレイステーションとかは？
0: プレイステーションはなんかディスクじゃん。なんか、あの、それこそ CD みたいなやつじゃなかったっけ。
1: あ、
0: も
2: うすでに。
1: DVD とか、ブルーレイとか入ってるみたいな入れ物に、ソフトっていうかそういうの入ってたんだ。
2: そ
1: う
2: か。
0: だったと思うな。
2: もう私早い段階で離脱してるんでね。
0: あ、そうなゲーム？
2: そう。
0: そうか。
2: そうなんですよ。まあ、詳しくないのね。
0: なるほど。
2: あの男の兄弟、お兄ちゃんとか弟さんがいる兄弟の子たちはすごいなんかね、
0: そ
2: こまでもやってたね。
0: うん。そうだ。
2: うん。
0: ちゃんも三姉妹だからね。
2: そうなのよ。
0: 確かに。
2: うん。
0: そうだ。
2: ね、なかなかちょっと。
0: そうだそうだ。
2: うん。
0: 私はあの弟がいたから。なマリオテニスみたいなとか一緒にやったりとか した時はあった。
2: わかる方にはわかるんですよ ね。このね。
0: 懐かしい。
2: さすらいさんの、ね。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
1: では続いてのメッセージは、ちゃんももからですね。
2: はい。はい、では、J さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: はい。子供の頃に欲しかったもの。つなぬむすメンバーの方々、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
2: 未就園児から小学生低学年の頃はミニカーにハマっていました。うんうん、伊達人はおもちゃを買うときには大体の人がサンバード内にありますトイスターに行きましたよね。毎回恒例ですね。ただ、いつでも買ってもらえるわけではないので、母親を口説き落とすのが至難の技でした。買い物についていき、荷物を持ってご機嫌を取ったり、新しいミニカーが入荷していたら、わざとらしく立ち止まってみたり、まあ、あまり成功しませんでした。子供ですから当然ミニカーで遊びます。持って走らせるのもほとんどですが、おもちゃ箱の中でミニカー同士が擦れますし、落としたりもします。なので、ミニカーの塗装は剥がれますし、壊れます。大人になってからミニカーは飾るものだと知りました。つなむすメンバーの方々は何が欲しかったんでしょうね、というメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ミニカーコレクションありましたね。
0: ありました。ミュージアムでちょっとね、展示してたりとかして。
1: なんか市内の会社のね、某会社の社長さん、
0: ね。あ、そうだそうだ。林業のね、働く車系もありましたね。ありましたね。
2: はいはい。
1: トミカのこと、
0: なんかいろいろあるんだよ、きっと。まあ、トミカのことかもしれないけど。
1: 踏むと痛いやつでしょ？
0: そうです。
1: 床に落ちて踏むと痛いやつですね。
2: そうですね。 踏むと痛いほど転がってたんです。

0: でしょうかね、じいさんちにもね。
1: うち弟いたんですけど、うん、ミニカーはなかったですね。興味なかったのかな、ミニカーあんまり。
2: いろいろあるよね、きっとね。
0: ミニカーに走る子や電車方面行く子やらね、なんかいろいろですよね、乗り物もね。
2: なんかヒーローものが好きな、ね、
0: ね、ね、
2: ものもある人もいるかもしれないし。でもあれですよね、もうその時からやっぱ車が好きだったんだなって思いました。
0: そうですね、
2: はい、
0: 最近そうでしたよね、うん、そういう話題になりました。
2: そうですよ、なんか、うんね、車高単車高の低いさ、
0: そうでしたね、
2: 車を卒業されたっていう話をしてましたけど、
0: は
2: い、ね、
0: やっぱり車大好きなんですね、
2: ね、生粋の車好きだったんだなって思いましたけど、ね、
0: トイスター懐かしいですか、ね、
2: 懐かしい、
1: うん、
2: トイスター
1: 、
2: 懐かしいです。
1: おじさんがね、
2: うん、
1: エプロンしていつもいたよね。うん、
2: いた。エプロンしてた。
1: してた。
2: 懐かしい。
1: ツナムスメンバーはどんなものが欲しかったんでしょうかね。なんていうね。
2: うん、後ほどね。
1: ね、後ほどね、
0: うん、
1: 話していけたらと思います、
2: うん、はい。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それでは。まあ私たちの欲しかったものは後でご紹介するといたしまして、最近のお子様たちが欲しいものについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、
0: はい、
2: なんかいろいろシールが流行っていたりとか、
0: うん、
2: まあいろいろブームなんかもありますけど、チャモモがちょっとどこかで調査をしてくれたということ
0: で、はい、そうなんですよね、はい、いや実はですね、私まあ会社員しながらなんですけど、うん、週一回だけ、ちょっと地域の小学校にね、お勉強のお手伝いに行っている関係で、うんうん、小学生と、まあ、ちょくちょく話をするわけですね、
2: はい。
0: で、その中でですね、ちょっとご協力いただきまして、今何欲しいのという話をちょっと聞いてまいりました。
2: はい。
0: そうしまして、まあ、事前には皆さんにも共有はしたんですけども、うんうん、具体的にこういうものが欲しいとね、例えば、なんだ、タブレット端末とかね、パソコン、新しいパソコンが欲しいだとか、あとは漫画かな、自分が読んでる漫画全部揃えたいとかね、6年生なんかはね、中学校で使う新しいペンケースが欲しいとか、そういう具体的なものを言ってるくれる子もね、いたりして、まあその中で私がね、ほーって思ったのがね、自分の部屋が欲しいっていう女の子でした。あ、なるほどなと、思春期にね差し掛かるちょうどそういう時期に自分の部屋が欲しいなんて、まあ確かに自分も思ってたかなーって思ったりして、
2: うんうん、
0: すごくね、面白いアンケートの結果でしたよ。
2: なるほど。
0: うん。皆さんどうですか？このアンケートちょっと見てみてね。何か感じたこと、心に留まったこと。
2: なんか結構現実的っていうか、
0: うん、
2: ね、ペンケースだったり、なんか実用的なものを、なんか、
0: はい、
2: 言ってたんだなっていうのが、
0: うん
2: うん、ちょっとね、興味深いっていうか。
0: そうですね。
2: あとなんか、秘密基地みたいな子いませんでした
0: っけ？いました。いました。なんか、
2: なんか私はそれが結構面白かった。
0: イラストまで描いてくれてね、うん、こんな基地が欲しいって、それは男の子でしたけどね。
2: うん、
0: はあ、
2: ね、
0: こういうところで、なんかゲームをする部屋なのかな、あれちょっとわかんないですけど。うん、
2: なんかでも室内でしたよね。
0: そうです。
2: ね、絵は。
0: う
2: ん、
0: そうです。
2: なんか私たちの秘密基地ってさ、なんか空き地とかにさ、なんか勝手にさ、なんか水曜 D でしょうじゃないけどさ、ここを秘密基地とするみたいなさ、
0: そうですね、う
2: ん、なんか勝手になんか基地にしてたよね。うん、
0: 野外ってイメージね。
2: そう、うん。で、なんか、あ、そのね、書いてくれた子は室内のイメージなんだなっていうのも、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: ちょっとなんか、
0: うん、あの絵はそうでしたね。
2: 驚きでした。
0: うんうん、確かに。
2: うん。
0: うん、
2: さっちゃんどうですか？
1: うん。ね。確かに。なんかゲームとかっていう感じの子は いないんだね。
0: そうですね。割と少なかったですね。
1: うん、
0: うん、ゲームはもう満たされてるのかな？
2: うん、なんか
0: ね、ある程度。
1: うん。なんかスマホとか、そういう PC、パソコンとかでできることってたくさんあるから。うん、
2: あ、なるほどね。
1: うん。
2: まずその、ツールを手に入れたいみたいなことなのかな、
1: うん、なのかもしれない。
0: そうか、ね。それを手に入れたことでまた何かっていうね。確かにそうかもね。
2: そうかもしれない。
1: え、シールとかないの？
0: シールってね、出してる子はね、いなかったですね、今回はね。
1: そうなんだ。どうなんでしょう、うん、シールブームとかね。
2: ね、
1: 少し加工気味かしら。

0: と私はかかってないんだよね、あのシールブームは。
1: そうだ、なんか平成に生まれたお母さんも好きだからみたいなことをなんか見たよ、
0: うん、そう、言い方がね、うん、平成一桁女子なんとかみたいな感じ、うんうん、そうそうそう
1: そう、で親子でなんかシールを集めてるみたいな、
2: う
1: ん、
2: なるほどね、うん、子供単独じゃなくて親子で楽しむ、
1: そう、
0: なるほど、
1: そういう背景があるって
0: 見ました。シール交換のやり方とかだって知らないもん、ね、なんか出してさ、うん、よろしくお願いしますって言って交換するんでしょ、
1: う
0: ん、
1: 面白いよね。
0: そう、プリクラだもん私。
1: あーあー、確かに、
0: はいはい、ね、シール帳でもプリクラ交換、は
1: いはいはいはい、あったあった、
0: うん、
1: そういう時代。
0: そうですね、もうないけど、
1: うん、
0: ないけどさ、
2: この間私若さんにね、物を買いに行った時に入り口にそのシールの購入するルール、うん、
1: はいはいはい、書いてたよね。
2: 書いててびっくり、あれも読んで、いやここまでかと思ってね、うん、そこまで皆さんハマってるんだなって思いました、
1: ね、
0: うん、やっぱりね、時代の変化とともに欲しいものも ね、
1: うん、ね、本当面白かったです、
2: うん、いや、なんかね、小学生と話ができてね、すごく楽しかったです、
1: うんうんうんうん、よかった、
2: はい、ご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: はい、それでは今週の一曲、今回はちゃんみきセレクトです。
1: はい、畑元博さんでメイ

0: はい、それではいよいよ私たちのメンバーの欲しかったものをちょっと話していきたいと思いますけれども、はい、ちゃんももはいかがでしょうか。
1: はい、割と私あんまり物欲しいってダダこねる子供ではなかったんですけど、うん、唯一ね浮かんだのがこれだったんですよね。独り占めできるおやつ
0: を
1: が欲しかった、
0: うんうんうん、
1: どんだけ食べたいのっていうのが、私3人兄弟で、うん、小さい時から物心ついた時からね、おやつはきっちり3等分でした。
0: へ、
1: 何に関しても、
0: うん、
1: ポテトチップス1枚多い少ない、それの喧嘩になる、
0: 血を見る感じだ
1: 数えるんだ。そう、ちゃんと小さい妹も数えてる。
0: そうなんだ。
1: 私の少ない、お姉ちゃん多いとか。
0: そうなんだ。
1: っていう感じだったんです。まあ、血を見るまではね、さすがに行きませんけど、私が譲ったりっていう時ももちろんありましたが、基本は均等分けなんですよね。うんうんうん、で、まあ、そんなのも、なんか、いつも分けてて嫌だなって心の中で思ってたんですね。で、それを察してかどうか知りませんけど、私の父親がですね、

0: 飲みに行って帰ってくるとき、うん、必ずお土産買ってくるんですよ。で、その時がね、必ず一人一つおやつを買ってきてくれるんです。だから分ける必要がないんです。
1: なるほど、なるほど。
0: だから年に数回かな、
1: うん、
0: それぞれにおやつを買ってきてくれるっていう時間があって、あ、よかった、嬉しいわっていうね。まあ、可愛い子供でしたよ。うんうんうんうん、はい。
2: お父さん、あの、おやつで、これ2回目の登場だって覚えてます？
1: え？そうだっけ？
2: ホワイトチョコの時にさ、
1: うん、
2: パチンコの
1: 周りが。ああ、そうだそうだ。それは、もう、お父さんね。
2: その話ね、
1: は
2: いはい、お父さんね。
0: はいはい、父登場ね。
2: ね、
0: はいはいはい。
2: お父さん優しい。
0: ねえ。ね、そう、あ、いいね。あそこですよ。まあ、室蘭で聞いてくださってる方わかるかな。今、あの、和西の市民会館の向かいがね、うん、セブンイレブンになってるんですけど、もともとは新井商店って。
1: ああ、そうなんだ。
0: 商店だったんですよ。
1: なるほど。
0: そこで買ってくるっていうね。
2: はい。覚えてます？お菓子、なんだ、なんか一つ。
0: あのね、つぶつぶのガムあります。
1: あ、はいはい。
0: よね。わかりますか？ あの、
1: わかるわかる。
0: 縦長のケースに入って透明なんですよ。中のガムが見えるんです。
1: わかる。
2: わかんない。
1: なんかチョコベビーみたいな形状でしょ？
0: そう。うん。あのガムとかね、うんうんうん、あとなんだろう、ベビースターラーメンとかかな。
2: 種類はみんな一緒なの？
0: そう、
2: 喧嘩するから。
0: そう、
1: ね、そうだよね。また喧嘩の種になっちゃうからね。
0: そう、種類は同じだけどちゃんと人数分買ってきてくれっていうね、
2: うん、
0: 優しさですね。
1: うん、確かに。
2: うん、
0: そう、そんなちっちゃいことだったけど、
1: うん、
0: 幼い私たちにはそういうね、おやつって大事だったんですよね。
1: うんうんうん
0: うん、
1: そうだ。
0: はい。
1: なんかおやつとかもさ、あんまりこんな豊富じゃなかったよね。あれ、そんなことない？なんか、うん、カッパエビセンとかさ、うん、なんかそういう感じだったよね。
2: うん、そうかもね、うん。
1: チョコだってさ、なんかそんなに、なんか最近みたいにいろんな種類あるけどさ、うん、なんかあの本当に赤い何、ガーナとかさ、明治のチョコとかさ。
0: 種類が少なかったよね。
1: そうそうそう。
0: うん、確かにね、
1: うん。なんかそんな感じだったから、うん、やっぱり、貴重だったし、
0: はい、
1: 小分けのやつもあんまなかったじゃん。
0: あ
1: の、板チョコを開けるとかさ、うん、ポテトチップスをとか、
0: うん、
1: なんかそういう事情ももしかしたらあったのかもね。
0: ね。
1: 面白い。
0: はい。
1: はい。
2: はい
0: じゃあ、うん、次は、ちゃんみきさんどうですか？
1: 私の欲しかったもの。うん、原宿ってあるじゃないですか、東京に。
0: はい、
1: あそこに、なんかタレントショップっていっぱいあったよね、前。
2: うんうんうんうん、
1: なんかその、タレントショップで売っているような、なんかグッズみたいのが、
0: はい。
1: すごい、なんか小学校とか中1とかの時に、すごいなんか欲しくて、
0: うん、
1: なんとなくわかります。なんかあの、
2: わかる。
1: おにゃんこクラブの中
2: で、わかる。買いに行った。
1: そうそう。なんかセーラー、なんかの水平さんみたいなさ、男の、なんかさ、
2: 絵描いたりと
1: かして、はいはいはい、あれや
2: つ。セーラー
1: そうそうかな、うん、うんうんうん、とかさ、なんか元気が出るテレビのさ、
0: あ
1: のさ、
0: あったね。
1: たけしさんがさ、なんか書いてあるさ、なんかさ、グッズとかさ、
2: うん、
1: なんかそういうのさ、すぐあったじゃん。
0: ノリピー。
1: そう、ノリピー、ノリピー。なんか変なあのキャラみたいなやつ、ピンクと白のバッチとか、
0: あった。
1: ああいうのが本当になぜか好きで欲しかったっていう思い出がある。
0: 本当、行ったことあるんですか、実際？
1: いや、実際は行かなかったと思うな。だってまだ小学校とかだったからさ。
0: あ、そうだよね。そうだね。
1: うん、
0: ブームだっていう、
1: そうそうそうそう、
0: 報道が、
1: そう、
0: うん、
1: 多分なんか雑誌とかさ、漫画とかにも多分の取り上げられてたんだと思うんだよね。
2: 明星、明星。
1: あ、そうだ、明星だ。タレントショップの、うん、タレントの雑誌だったもんね。
0: そう
1: だね、そういうのを見て、うん、都会のなんか香りを感じて憧れてたんだと思う。
0: 憧れた。
1: ね、うん。
2: ブロマイド買いに行った、買いに行ったよ。原宿じゃないけどね。
1: うん、若じゃなくて。
2: そうだよ。
1: そうだよね。
2: そうだよ。
1: 若さんとか
2: だよね。2階に上がるようなところにさ、ダ、うん、ーッと並んでてさ、一回買ってさ、それどっか忘れちゃったか落としちゃったかなんかして、すごいめっちゃ怒られたんだよね。おにゃんこクラブのメンバーだったかな。
1: なんか売ってたよね、プロマイドっていうやつ。
0: プロマイドとさ、生写真とか
1: あったあった。
0: なんかその言葉がさ、もうなんか今使わないよね。
1: 生写真って何って感じだよね。
2: あとなんかサッカーの数
1: はいはいはい。
2: それはもっと大きくなってから、
1: ね、
2: そう。だけど、それ買って、なんか写真立てに入れてた。

0: 懐かしい。いや、ほんと、なんかそういうの欲しかったな。
1: ありましたね、ブームね。タレントショップ。タレントさんグッズ。
0: ね。
1: うん。
0: そうそう。そんなのが欲しかった。
2: ちょっと意外だけど。
0: ほ
2: ん
0: と？
2: うん。
0: いや、でもなんかそういう思い出がある。
2: あ、ほ
0: ん
2: と？
0: うん。
3: そうか。はいは
0: い。さっちゃんは、うん、いかがでしょう？
1: どうですか？
3: 私はね、シルバニアファミリー。
1: お！
3: 小学校の時、
1: うん、
3: 1年生2年生くらいかな、うん、シルバニアファミリーが発売されて、あの流行りだして、でもなんか親に買ってって言った覚えもないんだけど、でもすごく好きで、
1: うん、
3: あの同級生のあやちゃんっていう女の子がいて、うんうん、あやちゃんのお家に行って毎日のようにシルバニアファミリーで遊んでた、
1: うん
3: うん、もう可愛くて、リカちゃん人形とかバービーとかにはあんまりそんなに夢中にならなかったんだけど、うん、シルバニアファミリーはね、うん、もうすごいね、好きでしたね、うん、
0: 動物だからじゃない？
1: あれ初めて触った時の感触、うん、すごい覚えてる、うん、あの着物ね、
3: うんうん、
1: あの眉鬼になかったじゃないですか、は
0: い
1: は
0: い、ないないない
1: ね、衝撃でしたよね、
0: うん、
1: なんか
0: サイズとかも小さくてさ、可愛、うん、いんだよね、
3: 可愛、うん、いよね、
1: あれお人形だけじゃないでしょ、お家とか家具とか、
0: う
1: ん、そう全部集めるでしょ、
0: そう
1: すごい果てしない沼、
0: うん、沼沼、
3: 今もうなくなっちゃったけど、うん、レラに、うん、千歳のアウトレットモールレラの中にもシルバニアファミリーのショップがあって、うん、大人になってからなんかお家も持ってないのに、うん、なんかちょっと買ったぐらいにしてそうそうそう、シルバニアね、
0: 本当。
3: なんか中にはこうそれこそ縫い取りっていうか、
0: はいはい、
3: どっかの場所で、
0: はいは
3: いはい、
0: 縫いね、
3: そうそうそう、はいはいはい、シルバニアファミリーを使って、
1: うん、
3: なんか一緒にお料理食べてるみたいな写真撮るとか、はい、そういう人もいるみたいだけど、うん、シルバニアファミリーが欲しかったですね、
0: ときめきだったよね、
3: う
0: ん、
3: そう、
0: シルバニアは
3: うさぎさんだけじゃないんだよ、ね、
0: うん、だっていろいろあった、うん、
3: そう、う
0: ん、
3: そう
0: で家族じゃん、
3: そう、
0: お父さんいてお母さんいて子供いてさ、もう沼や沼、
1: あれアニメーションにもなったよね、
0: うん、確かなったと思うな、
1: テレビで放映されてたの見たことあったな、
3: え、声ついてた、
1: そうついてたよ、
3: 聞いたことないかも、
1: うん、確か声優さんがね、
0: うん、
1: 作ってたんだろうな多分、
3: そう、シルバニアファミリーちょっと大人になってから本気で買おうかなと思ったこともあったんだけど、うん、ちょっと置くスペースがどうかなと思ってやめましたけど、は
1: い、はい、未だに持ってる方もいるでしょうね、
0: うん、
1: 大事にね、
0: うんうん、いると思います、
3: 私の友達持ってます、
1: ね、あ、そうですか、
3: でお子さん生まれて、うん、あの大事に取ってありますね、うん、
1: へ
3: ー、はーい、シルバニアでした、
0: はい、
3: はい、
0: ありがとうございます、

0: そろそろエンディングのお時間となってまいりましたが、白髪親父さんからメッセージをいただいておりましたので、さちゃんからご紹介お願いします。
1: はい。かすみそう、他のあでやかさ、かすみそう、かすむの方ですね、かすみそうとかすむをかけてるという、はい、実感の一句。華やかな花の添え物と思われてしまうかすみそう、よく見ると小さな白い花には息を呑むほどの美しさがある。華やかな花の見事さも霞んでしまう前回の花の盛り上がりに便乗かっこ笑い。これはエンディングでお花のネタを英語で、イングリッシュタイムでね、
0: イングリッシュタイムの、
1: はい。年男のサッカー小僧は11日に72歳の現役プレイヤーに脱皮する。ヘビじゃないのに笑い。ちょっとこれもしかしたら4月の11日かもしれませんね、はい。ゲストが検索くんだと妄想しているからスルーメールも再送しておくよ。こちらも笑いといただきましたが、ちょっとゲストは違うかもしれません、ね、はい、聞いてあの答えが分かるみたいな、はいはい。メールちょっと時間の都合でご紹介できない場合もありますので、はい、ちょっとご了承ください、はいはい。拝読はさせていただいております、はい、ありがとうございます。ここまでのお相手

0: ではさっちゃん、
1: ちゃんもも
2: ちゃんみきでした。
0: 最後はイングリッシュタイムでお別れです。
3: Did you go cherry blossom viewing? My recommended spot is the row of cherry trees near Date Onsen.
2: お花見に行きましたか？私のおすすめスポットは伊達温泉の近くにある桜並木です、
0: という意味でした。また来週お耳にかかりましょう。 See you!
2: See you!

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: 疲れてきたあなたへ送る
2: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
1: 毎週木曜日午後2時からミワと
2: ミキがお送りします。
3: ぜひ聞いてください。
4: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとワイラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。
5: 流し洗面所トイレなど水回りのトラブルにはエコーですね。
6: つまりはエコーということですか。
5: つまりだけではありませんがエコーです。
6: つまりはエコーということですね。
5: 電話 0143-506070 室蘭市元和西町3丁目株式会社エコー。
7: この番組はエコーの提供でお送りいたします。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月のうれしぱのお時間がやってまいりました。
1: はい、
0: はい、東さん体調はいかがですか。
1: 体調ですか、はい、最近飲みすぎかな。
0: 春ですからね。花見ですか。
1: うん、まあちょっとね、毎晩飲んでたらやっぱしんどくなってきたもん、年取ったからね。
0: いや、僕はやっぱ春だからなのか、結構霧、まあ、この辺とガスがこう、ね、
1: はいはいはい、
0: かかってくるじゃないですか、時期
1: これからね。
0: だんだん、
1: うん、
0: でこの間本当たまたまこっち、まあ、江北町出てすごい晴れてたんですよ、
1: うん、
0: で中島の方に行って午前水まで行ったんですけど、うん、やっぱ中島とか、まあ、降りてったら本当にガスで、東町とか、
1: あ、はいはいはいはい、
0: だからすごいガスだねっていう。
1: あれ白鳥橋渡るとよくわかるよ。
0: ああ
1: 、陣屋側から縮図に向かって行くときに、もう橋の真ん中ぐらいまで行くと、もう下全部雲海だもんね。
0: ああ、それはそれで綺麗かもしれないですね。
1: 綺麗綺麗綺麗。
0: ああ、
1: まず写真撮りたいなと思っちゃうぐらいね。
0: あ、運転してるけど、運転してるけど。
1: そうそうそうそう。
0: いやいやいや、ね、
1: 撮らないよ、写らないよ。
0: いやいやいやいや。それで今度逆にこう帰ってくると、まあ、中島の方から江北町に来る方面で行くと、こうあの八丁平とか見えるんですけど、うん、結構やっぱ霧で全部ね埋まってるんですよ、あの辺。
1: はいはいはいはい、はい、そう。
0: でただあのカーブ、高平のカーブを越えると、うん、いや本当に晴れるんですよ。う
1: ん、あれすごいね。
0: うん。
1: やっぱ風向きとか地形なんだろうね。
0: ね、住みやすいなと、この地域ね、改めて。いや、宣伝じゃなくて本当改めて思いましたよ、
1: うん、まあ確かにね、うん、気候はいいと思うよ。
0: いや、いいですよ、うん、気候ね、うん、はい、
1: ね、室蘭方面になると結構あの海からのさ霧が一気に降りてくるからね、
0: はいはい、
1: ボコイとか午前水あたりになると、
0: はい、いや、ぜひこれもうね運転しながらね、あの聞いてらっしゃる方もいるかもしれませんけど、
1: うん、
0: ぜひもう江北元和地区に
1: お住まいください。
0: ドライブ、まずドライブ来て、
1: はいはい
0: はい、ということでね。で、今回あの5月の音源なんですけども、
1: はいはい、
0: まず1本目ですね。私、あの、江北中学校にですね、
1: うん、
0: 新しく赴任されました、
1: はい、
0: 西村校長先生になんと、インタビューをしてまいりました。
1: 校長先生に。
0: はい。もう貴重なお時間いただきまして、本当にありがとうございます。
1: 本当にね、忙しい時ね、はい。ありがとうございます。
0: はい、あと2本目はですね、まあ、これあんまり今回東さんと僕はあの、アドリブで行こうっていうね。
1: 無謀だなって思うんだけど、うん、
0: いやでもいろいろね話題ありますから、この

0: 暮らしてますとね、
1: はい、
0: まあ、こうご期待ということで、
1: はい、
0: はい、ではそうしましたら、音源の1本目ですね、江北中学校の校長西村先生にお話を伺ってまいりました。お聞きください。どうぞ。
2: 今日はですね、江北中学校のなんと校長室にお邪魔しております。西村校長先生、じゃあインタビューよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: そしたら先生、早速なんですけども、江北中学校に来るまでの経緯など簡単に教えていただいてよろしいでしょうか。
3: はい、この4月から江北中学校の校長になりました西村雄一と申します。平成6年に石狩管内須市内の中学校の英語教員として教職をスタートしました。石狩管内で中学校2校、その後胆振管内、現在の豊子町に移動し、2011年に在外教育施設への派遣が決まり、中華人民共和国の北京日本人学校で3年間勤務しておりました。
2: あ、そうですか。
3: はい、
2: 北京。
3: で、2014年から室蘭市総蘭中学校で勤務、その後日高管内の襟裳小学校で教頭、総蘭中学校で教頭として勤務し、2022年から東映中学校で校長として2年間勤務、四季水小学校で校長として2年間勤務、そして今年の4月から小学校の校長を拝命いたしました。
2: ははー、いや、その中国でもされてらっしゃったんですね。
3: はい、そうです。
2: あ、英語の先生なんですね。
3: はい、私は英語ですね。
2: 中国語もじゃあちょっとは話せるんですか。
3: おじゃ
2: あ、もちろんっていうことですかね。あと、いろいろその巡ってこられて、江北中学校のこう印象っていうのはいかがですか。
3: 朝から大変気持ちのいい挨拶が来る子供たちと、大変明るくて活気のある先生方がいる職員室ですので、大変この学校に赴任できて学校先生楽しみです。
2: なるほど、ありがとうございます。
3: はい、
2: あと、そのまあそういったこうね、挨拶したりこう何でしょうか、活気がある中学校だと思うんですけども、まあ、先生の方でなんかこうこういう中学校に なってほしいんですかね、こういう子たちになってほしいなとか、なんかそういったこう思いみたいのがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、まずはですね、ここまでの子供たちの良さ継続して伸ばしていきたいというところが赴任した第一印象です。私が学校経営の大前提として考えていることは、誰一人命を失うことのない安全安心な学校づくり、その上で生徒の皆さん、生徒たちともに一人一人の子どもにとって安心できる教室を作ることを大事にしています。具体的には、失敗しても否定されないとか、
2: なるほど、
3: では間違えても笑われない、自分の考えや思いを出しても大丈夫だと感じられる心的に安全なあのことを言ってます。このような環境があって初めて子どもたちは安心して発言し、他者と関わり、自ら考え選択しますので、何よりもまた子どもたちがそういうことがあると挑戦することを忘れなくなるかなと思ってます。まあ、すでにその要素はですね、それぞれの学級の中に添えつつあると思うんですけれども、学校全体でその精度を高めてさらに深めていきたいなというふうに思っています。
2: なるほどですね、ありがとうございます。私もその仕事柄もやっぱコロナ以降に不登校がやっぱ結構増えたというのを、まあ、データもそうですし、まあ、その診療の実感としてもあるんですけど、先生おっしゃるとやっぱこう安全な学校だと、まあ、当然学校にも行きやすくなるというのもあると思うんですけど、この辺その、まあ、今までのこの学校教員としてのご経験と、この昨今、まあ、コロナ以降の、まあ社会情勢なのか、その子どもを取り巻く環境なのか、その不登校の増えてる理由とか、その辺でなんか先生のお考えって何かいかがですか。
3: まあ、やはり今お話しあった通り、コロナはやっぱり大きかったなと思うんですよね。オンラインで授業ができたりとかっていう、うん、まあ、多様な学習の仕方っていうのが存在してしまったかなと思うんですけども、うんうん、ただ今文科省を含めて求めているのは、うん、個別最適な学び、それと共同的な学びの徹底順になってますけれども、個別最適な学びも決して一人でやるということはないんですよ。先ほどお話した通り、いろんな人との関わりの中で初めて自分の考えが深まったりとか広がったりとかすることで、より一層自分の考えを深めていけることができるというところが求められているかと思いますので、決してその学校に来ないということではなくて、まあ、いろんなやっぱ形でもいいから関わっていくというところ、やっぱりそのチャンスを作っていきたいなと思います。
2: うん、なるほど、はあ、まあ、いろんなこうチャンネルで子どもがこう入れるような場所っていうんですかね、があるってことですね。
3: そうですね。
2: ああ、なるほどね。はあ、あと部活動ってなんかその最近こういわゆる地域移行だとかいろんなこと言われてますけど、あの辺ってこう学校側からすると どういうふうにこう、まあ、こう変わってきてるのかって何かありますか。部活動のこう位置づけっていうんですか。
3: まあ、学校教育の中での部活の位置づけについては

0: 生としてのメンバーってい
1: うなるほどなるほ
0: ど良さ強いんですけども、うん、やっぱりまあ先生方の勤務の実態だったりとか、うん、まあ、本来学校がどこにこう重点を置いて取り組んでいくかというところを考えたときに、うん、やっぱり全てはやっぱりこの一つの組織の中でできないのかなというところがあります、うん、まあ、それぞれ先生方も考えがあると思うんですけれども、うん、まずはやっぱり学校の本部というところはやっぱり学校教育、うん、
1: まあ、授業というか学びですよね。いや、おっしゃるとおりですね。
0: やっぱり先生方がやっぱり十分に力をこう発揮できるような環境をやっぱり作っていくってことが重要なのかなと、まあ、そのためにやっぱり何かを削ることとか、あるいは形を変えて進めていくってことがやっぱり必要なのかなというふうに考えます。
1: ありがとうございます。最後に、まあ、このラジオなので、まあ、その地域の住民の人とかも、まあ、聞いてらっしゃる方もいるかと思うんですけど、はい、何かそういった地域に向けての何か先生の方でのメッセージというか何か最後いただければと思うんですけど、
0: はい、まあ、学校は保護者の皆様をはじめ地域の皆様のご理解とご協力によって成り立っています。皆様の持ち力がなければ何も形にすることはできないと言ってもいいかもしれません。引き続き保護者の皆様、地域の皆様には本校の留学生の精神にお力を貸していただきますようお願い申し上げます。
1: はい、どうも先生、今日はお忙しいところお時間いただいてありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: はい、東さんいかがでしたか。
2: あ、いろいろね、海外にも赴任されてたんですね。
3: そうなんですよ、うん、北京に3年って言ってましたからね。
2: はあ、
3: ちょっと想像できますよ。
2: 日本人学校の先生っていうことで言ってんのかね。
3: いや、言ってらっしゃるみたいですよ。何人だったっけな、なんか上海は1400人で北京800人だっけ、なんか結構大きな学校っていうか、なんかね、お話聞いてえって思ったんです僕。
2: 中国はね、今日本企業結構あるから、
3: はいはい、
2: やっぱり多いんだろうね。
3: そうですよね。
2: うん、
3: だからなんかね、で3年もいたらちょっと中国ね、お話できるんですかって言って、なんかこう、もちろんみたいなことを中国で言われたんですけど、まああまり僕は分かりませんでしたけど、なんとなくそうなのかなっていう。
2: 中国の話する？
3: いや、分かんないです。日川さんどうなんですか？ほら、お経なんて中国語じゃないですか、そもそも。
2: まあまあ、漢字だけどね。
3: 漢字、うん。
2: いや、ちなみに、第二外国語、大学の時の、中国語を専攻したんだよ。
3: そうなんですか？それ初出情報ですね。うん、
2: 言ったことなかったっけ？
3: いや、初めて聞きました。
2: でもね、ほとんど喋れません。
3: あれ、お坊さんの家庭は、必ず、あれなんですか、うん、第二外国語は中国語なんですか。
2: いや、そんなことない。
3: 選べんですか。
2: 5つぐらいあったよ。ドイツ語、フランス語、それから、中国語。あとね、珍しいところでね、ポルトガル語。
3: そっち、
2: うん、
3: ヒンデー語じゃなくて。
2: そう。
3: ポルトガル語。
2: ポルトガル語あったの。
3: なんでですか。
2: あのね、うちの宗派って割と海外に海峡に行ってるんだよね。
3: 知りませんでした。
2: ハワイだとか、はい、多いところであとはブラジル。
3: ブラジル、
2: 移民で、
3: ね、人のね、
2: 行かれた方と一緒にお寺も行ってるっていうか、はいはいはい、
3: そうなんですか、うん、
2: でブラジルってポルトガル語なんだよね。
3: そうですね、
2: うん、だからポルトガル語の先生とか親しくしてもらったよ。
3: そうですか、うん、じゃあ東さんも曲がり間違えばブラジルに今はね、カーニバルとか踊ってたかもしれない。
2: いやいやいや地球の反対側だもんね。
3: いや本当そうですよ、
2: うん、
3: で僕らやっぱ医学部はね、もうドイツ語なんですよ。
2: はいはいはい、はい、
3: まあ、今は違うと思いますけど、うん、僕の時はでドイツ語でカルテ書いてる先生なんて精神科の先生ぐらいしかいませんでしたけど、
2: うん、
3: 選択しなかったですね。ドイツ語一択でしたね。
2: ほう、うん、
3: まあ、喋れるか話せるかって言ったら、何でしょうね、うん、まあ、ダンケシュンとかですか。Thank you very much みたいな。
2: はいはいはい、
3: うん、そんなもんかな。でもね、英語に近いですよ、やっぱドイツ語は言うた
2: って、うん、
3: ハローとかね。
2: はいはいはい、うん、いやでもね、今になってくると本当日本語以外の言語も喋れたらいいなと思うよね。
3: いやいや、もう第二外国で盛り合っちゃいましたね。
2: そうね、いやいや、でいや、そう、先生の話ね。
3: はい、そうです、そうです、うん、はい、あと最近の中学校事情もね、いろいろお聞きしましたけどもね、
2: うん、まあね、子供育てるのは学校の先生たちじゃないもんね、
3: うん、
2: だからもう、まあ、学校を核にしながら、うん、地域の人たちがみんなで子供たちを育てていくっていうのがやっぱり理想だと思うね。
3: はい、うん、もうその通りだと思います。
2: 学校医さんですもんね。
3: いやいや、もういろんないろんなお立場からはそうですね、学校医としてね、
2: PTA 会長もされましたしね。
3: まあ、小学校でしたけどね。そう、でもね、PTA の話で僕、この間、新年度の PTA の集まりだったんですよ。うん、で、自己紹介するときに、うん、それで今回、まあ、ちょっとまだインタビューしてない、乱北

0: 小の校長先生が、うん、ちょうど僕が PTA 会長の時の教頭先生だったんですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: また回ってきて、
1: はいはい、
0: でちょっとお話ししてて、
1: うん、
0: PTA で僕11年ぐらいやってることが分かったんですよ、この間、
1: うん、
0: だからなんかもうちょっと老害なんじゃないかなと思って、あと2年ぐらいでも子供も卒業するし、
1: うん、
0: あと

0: エヴァ。
1: はい。
0: ということで。
1: 北京ダック。
0: 歌ですから、歌。
1: いや、北京ダック美味しいよね。
0: まあ美味しいですけど、はい、まあ、はい、歌ですから。で、歌がですね、パフィーさん。
1: パフィー、はいはいはい。
0: 1996年5月13日発売のデビューシングルです。
1: ほう。
0: アジアの純真。

0: 流し、洗面所、トイレ、水回りのことでお困りなら株式会社エコーまでご連絡ください。電話 0143-50-6070 室蘭市元和西町3丁目株式会社エコー。
1: 後半ということで、もうフリートークってことですけど、東さん、はい、まずですね、僕今月かな5月か、
2: はい、
1: の広報室蘭、
2: はいはいはい、
1: まあね、リスナーの方も見てらっしゃる方いると思いますけども、
2: うん、
1: 室蘭の桜っていうところがですね、16ページにあってですね、まあ、6箇所ぐらい紹介されてるんですよ実は、うん、でなんとそのうち6箇所中3箇所にが、
2: うん、
1: 蘭北地区。
2: おお、まあ有名なとこで行くと、はい、まあ、ホロマエの、
1: いや、まあ、そうですね、
2: 蝦夷山桜ね、
1: 樹齢約210年、
2: うん、あと

0: 雪森の一本桜ね。
1: ああ、そうですね。
0: インターの横のね。
1: 今回出てませんね、これね。
0: あ、出てない
1: の。うん、やっぱ、うん、ちょっと 入ったらダメだからかもしれない
0: ですけど。あとは、高砂のあの、川べりの。
1: ああ、和紙別
0: が。和紙は、うん。それも有名だよね。
1: 確かに入ってます。うん、あとですね、今回ちょっとね、僕も、江北梅の大町会の夫婦桜。
0: はいはいはい。
1: これ樹齢60年ということで、これは私ちょっと以前この辺を歩き回った時にしてたんですけど、
0: あそこいいよね。
1: はい、これなんとですね、ライトアップ今回するということで、
0: ここはこれからブレイクするんじゃないの
1: かもしれません。うん、はい、あともう一箇所、これちょっと私あんまりちょっと分かんなかったですけど、柏木公園のしだれ桜、
0: それ俺も知らない
1: ですよね。うん、で今回ライトアップするんですよ。
0: へえ、柏木公園ってさ、中学校に入る道よりもうちょっと上がったところだよね。
1: そうですそうです、はい、
0: あそこの公園にあるんだ。
1: あるんですね。あるんですね。
0: ぜひライトアップ。
1: いやそうです、うん、まあ、一応この広報によると5月8日から10日ってことなんで、うん、5月前半に終わってしまうかもしれませんけども、
0: 思っちゃうね、これ5月の、ね、はい、下旬あたりに聞くと何の情報みたいな。
1: いやいや、まあまあまあ、そこはご愛嬌、まあ来年見ようかなってことね。
0: はいはいはい、はい、
1: でここまあね、桜はまあいいんですけど、僕この間近所でぼやがあったんですよ。
0: ぼや、
1: ぼやっていうか、もう
0: 桜からぼやに行っちゃう。
1: そう、もうこの風の強さですよ、やっぱこの室蘭の。
0: はあ、はいはいはい。
1: でぼやというよりもっと燃えてましたけど、うん、うちの家の隣の家の、
0: はいはいはい、
1: ところでなんか草を焼いてたんですよ、
0: 近所。佐藤さん家の
1: 隣の
0: 家、海側
1: の海側
0: 道路挟んで向かい側ね。うんうん、
1: で枯れ草を燃やしてたらしいんですけど、うんうん、それが裏山に飛び火して、
0: お
1: でちょっと裏山バーッとパチパチパチパチ燃えてたんですよ。う
0: ん、すごいね。
1: はい、で僕ちょっとまあ恥ずかしながらそういう伸びを見るのは初めてだったので、
0: うん、
1: いや本当なんか生木が焼ける音ってすごい、本当にすごいパチパチするんですよ。でどんどんもう火が広がるから、
0: 佐藤さんのせいだったんだ。
1: そうです、もう救急車呼んで、あ、じゃあ消防車呼んで。だ僕呼んだわけじゃないですけど、僕大体119にかけるじゃないですか、
0: うん、
1: で火事ですか消防ですかで、うんうん、大体消防の、大体、じゃあ火事だちゃいました。火事ですか救急ですか。
0: ああ、そう、う
1: ん。火事ですか救急ですかって聞かれて、大体救急なんですよ。
0: 今の、まあ、普段ね。そうだよね。
1: でこれ、火事ですと。
0: はい、うん、
1: 火事ですか救急ですか、火事ですと、
0: うん、
1: いうのは、まあ僕じゃないんですけど、いや、これね、なかなかないですよ、体験。火事ですっていうのは。
0: まあ、まあ、救急と火事の割合で言えば、それは救急の方がほとんどだ
1: よね。ですよね。うん、そうなんですよ。それでまあちょっとまあやっぱ待ち時間ってやっぱすごい長いですよ、ね、消防車来るまでの待ち時間って。どんどん火も広がるから、
0: うんうんうん、
1: なんか早く来てくれっていう。
0: 時間がこう遅く感じるんだろうね。
1: 本当そう。でも火は早いし、どんどんどんどん。うん、でそれで僕は初めにそれ見た時に、まあ悠長に、まあ1時間ぐらいしたらまた見てくればいいんじゃないって言ったんだが、もうほんともののね、やっぱ10秒ぐらいどんどん広がっていくんで。
0: その1時間は何なのそれ。
1: いやもう根拠ないっす。で、うん、調べたんですよ、うん、火事を、あ、じゃあ火の評価をどれぐらいのタイムスパンが有効かと思って調べたら、20秒、あ、じゃあ20分でまず一気に燃えるらしいんですよ。
0: ああそうかもね、
1: 火が出てから、うん、その鍋とかから、
0: うんうん、
1: で、まあ、20分で全部燃えると、
0: うん、
1: で大体30秒ぐらいでやっぱ天井ぐらいまでこう来ちゃって、
0: 行くね、
1: うん、で 4,5 分で一部屋燃えると、
0: うん、はいはいはいはい、
1: なんで、うん、僕が得た教訓は、まあ、秒単位でもう火の評価をしないと、
0: うん、もう
1: 間に合わないと、
0: うん、
1: いうの、それはもうね今回の本当にね学びでした。
0: ああ貴重な体験をしたね。
1: いやいや、まあ、でもね火 の、 風向きによってねうちの方にもね来たかもしれないけど、本当ね結構危なかったと思います。
0: じゃあ風向き次第で、
1: いやいや本当本当そう、
0: 佐藤さん家
1: 来たかもしれない。
0: ああ
1: 怖いですよ本当に。でもほら今いろんなニュースあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 伸びが元でこう山火事とかね、
0: はいはいはいはい、
1: 北海道もそうですし、岩手県のね
0: 大槌町ね、
1: 大槌町、
0: うん、
1: 日賀さん大槌ね地震の時とか関わりあったんですもんね。
0: そう、東日本大震災があって、
1: うん、
0: その後の大槌町の、第8仮設団地っていうところに、住んでらっしゃった方とつながって、うん、ちょこちょこ仮設に訪問してたんだよね。
1: 室蘭にも来てました。なんか来てました
0: ね、こちらにねお招きしたこともある。
1: でしたね、そういうの、うん、はいはいはいはい、うん、そうでした、
0: まあ

0: 何年か経ってから、うん、たまに北海道に遊びに来ませんかつってお誘いして、うん
1: はい
0: うん、でそこの第8仮設で出会ってた方が、うん、その今回のキリキリっていうところがね
1: キリキリ地区、はい、
0: もう一度でしょ
1: 右側の方ね、う
0: ん
1: はい、
0: でキリキリの山を挟んだ反対側が安堵っていう地域なんだけど
1: 安堵、
0: うん、
1: 安全の安ですか
0: 安全の安に渡るって書いて
1: 渡る安堵、う
0: ん、でその大槌の第八仮設に住んでらっしゃる方っていうのはもともと安堵に住んでらした方が皆さんそこに入られてた、
1: うん、あそうなんですか、うん、
0: でそのまあ仮設を閉鎖して、うん、で新しくまた安堵の場所にこう宅地を造成して笠上げして造成してで新しい家建ててでその方に中の人にね連絡取ったらあの写真送ってくれて、
1: うん、でも避難されてるんですかやっぱりもう
0: あのね、家族はそこのねあのご主人はね震災後あの急に亡くなったんだよね
1: あらら
0: あの大動脈解離で、うん、で、その方ね俺と同い年の人だったんだ
1: お亡くなった方
0: そうそうそうそうでもう楽しい人でさ行けば一緒にお酒飲んでさ騒いでた人なんだけど、
1: なるほど、
0: うん、でその方亡くなって、うん、お連れ合いと娘さんと息子さんと、うんうん、で新しくまた家を建てて、
1: うん
0: うん、で、住んでらしたんだけど、うんま、息子さんたちは避難して、うん、その残ったお母さん、
1: お母さん、うん、
0: はやっぱりねそこをもう避難しなかったらしい、
1: うん
0: うん、普通さあの避難指示が出てれば、はい避難しないなんて非常識だなって思うじゃない、
1: うん
0: まあ一般的にね、何かあったって自己責任だよって思うじゃない、はい、だけど、うん、その震災から の、 そのいろんな苦労とか、うんそういうのを少しこうね垣間見たり聞いたりしてるから、うん、ああ避難できないんだろうなって、
1: うんうん、
0: やっぱりいろんな思いがあって、うん、それをこう考えると、うん、この場所を離れられないっていう思いがあったんだろうなと思ってさ、うん、
1: なるほど ね、 そうね、はいまあ、なのでまあこれからねだんだんこうねあの暖かくなったり花も咲いたり緑も豊かになっていい季節であるんですけども、うんまあ、地震もありましたけどそういう火事もね含めた
0: そう、ね、
1: 災害の予防というか、うん、災害に対しての対応っていうのは本当に季節問わず、まあ、気をつけ、まあ、
0: 日頃から心かけて
1: で、ねうん、
0: で
1: そうですね、うん
0: 心がけておきながら、まあ、日常生活を豊かに送っていくっていうね、
1: まあ、そのバランスですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はいまあ、そんな感じでね5月もなんか、ね、いろんな話題がありましたけども、
0: はいはい
1: はい、日和さんどうですか5月6月に向けて
0: 6月ね、
1: はい
0: ちょっと用事があって東京に行きます
1: お、うん、なんと東京といえば、
0: はい、鍋ちゃんねアポ取ってみようと思って
1: 記事書いてますか大丈夫ですか
0: 出てる出てる
1: 出てますか
0: うん
1: いや忙しいんじゃないですか
0: 忙しいと思うよ
1: 政治部
0: ね首相についてんでしょ
1: いやね、
0: うん、よく見かけるよあの括弧書きであの記者の名前出るじゃない
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: おなるほど、うん、
0: 出てるわ
1: ぜひじゃあインタビュー取れたらお願いします
0: 取れたらね
1: はい
0: 語ってもらうわ
1: ぜひ、うんうん、あと6月はそうですね特に何かどうってことはないかな
0: ない
1: ですね
0: そうですか
1: はいなんで皆さん、まあねお体に気をつけてい
0: や6月の霧を楽しもう
1: あ霧ですか、うん、雲海
0: 雲海雲海
1: いや雲海いいですね
0: うん、うん、まあ船は大変だろうけどね
1: まあまあまあまあでも上から見る分には、うん、はいということでまあこの地域あのこの地域の季節をね楽しみながら過ごしたいと思います、
0: はい、
1: ごきげんよう
0: ごきげんよう素敵な一日をお過ごしください
2: 流し洗面所トイレなど水回りのトラブルにはエコーですね
3: つまりはエコーということですか
2: ああ、つまりだけではありませんがエコーです
3: つまりはエコーということですね
2: 電話 0143-506070 室蘭市元和西町3丁目株式会社エコー
4: この番組はエコーの提供で

0: 送りいたしました。
1: ワイラジオクラブ。
2: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
3: 心と耳への栄養補給、 Mサプリ。
2: 毎週木曜日午後2時からミワと
3: ミキがお送りします。
1: ぜひ聞いてください。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦ラジオは毎週金曜日午前10時から放送中。
5: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。こんにちは、波方です。5月に入りました。私ですね、いつもこう本収録の前、オープニングだけちょっと先にですね、私スタジオ入りをして一人で撮ってるんですが、今日はですね、なんと私よりも早くですね、ゲストの一人がもうスタジオに入ってたもんですから、このオープニング一緒にもう参加してくださいということでお願いをいたしました。こんにちは。
2: あ、こんにちは。
1: 紹介はね、本編の方でします。声だけ。声、もう誰、はい、誰なんだって当ててください。みんなわかりますかね。
2: そんな有名じゃないんですよ。わかんないと思います。
1: いない、なんかコアなファンとかどうなの？
2: ああ、でも、学生の頃は人気でしたね。うん、そこ。
1: すごい。じゃあわかるかもしれないね。あ、この声はみたいなね。
2: ああ、でもその悪目立ちもしてたんで。ああ、
1: けど、ああ、すごいね。けど、学生の頃は人気あったってさ、
2: はい、
1: 僕の人生じゃ絶対に言うことがないセリフだから、やっぱ相当人気あったんだね。
2: いや、まあそうですね、やっぱり顔がいい。
1: すごい、かっこいいね。
2: いや、とんでもないです。
1: すごいね。いや、それ分かるけど、はい、これだけで分かったらすごいよね。
2: いや、もうそれも逆に怖いですけどね、僕から
1: したら。まあまあまあ、いやけどだってそんな人気あったんだろうね。あ、ね、はい、あ、今ゲストもう一人来た？
2: 聞きましたかね。
1: あ、来てませんかね。あ、来ましたね。あ、ゲストさん今見えました。あ、どうもどうも。今ちょっとオープニングを撮ってて、あ、いいですよ、入ってください。どうもどうもありがとうございます。はい、今ゲストをもう一人登場しましたので、ではこの辺でオープニングを終わって本編に行きましょうか。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、それではお人柄ラジオスタートです。
0: お人柄ラジオは株式会社ライフアップ、翔滝ユーアン、翔滝ユノンの提供でお送りします。ライフアップは介護サービスを通して、住み慣れた地域の中で最後までその人らしい暮らしを支えます。小規模多機能型居宅介護、翔滝ユーアン、翔滝ユノン。
1: はい、今月のお人柄ラジオ、ゲストのご紹介をいたします。まずみんなの会、会長の長谷川さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。1年ぶりですね。
3: はい、はい、1年ぶりありがとうございます。懲りもせずにまた来てしまいました。
1: よろしくお願いいたします。そして、同じくみんなの会で、副代表候補を辞任しているんですね。辞任されている、アシーさんでございます。
4: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。副代表候補なんですね。
4: 候補です。はい、
1: なりたいですか？
4: なりたいですね。
1: 狙ってます。なりたいけど、はい、まだ認められたい。
3: 認めてない。全然認めてないです。
2: 道のりがね。
1: あ、なるほどなるほど、わかりました。よろしくお願いします。そしてもう一方ですね、同じくみんなの会のイベント部門という紹介でよろしいですね。
3: 一応そういう部門があるの。
1: あ、あるですね、はい、イベント部門、はい、小林さんでございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。小林さんは音楽活動で、はい、何でしたっけ？
2: スペシャル18のギターボーカルを担当しております。
1: スペシャル18のギターボーカルを担当されている小林さん、はい、オープニングでね、自分はモテたという話を、していた小林さん。小林
2: さんはもう
3: モテたりね。
1: はい、正解は小林さんでした。ということで本日は、3名の方にお越しをいただきましてよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: 長谷川さんはね、去年お越しいただいていて

0: いろいろお話を伺いましたので、今年はですね、副代表候補のアシーさん、そしてイベント部門の小林さん、なんかないかね、なんか
1: そうですね、なんか一人だけなんか、
0: なんか考えてあげてください、小林さんに関しては、ね、はい、よろしく、ね、この二人もちょっとお人柄をこういろいろこうお伺いできたらなと思っております。まずはじゃあ小林さんからいきましょうか、
2: はい。はい、よろしくお願いします。
0: スペシャル18、
2: はい、
0: どんなバンドなんですか。
2: 基本的に高校1年生の夏からコピーバンドばっかりやってる。で最近ちょっと自分の曲も作り始めててぐらいの。
0: どんなバンドをコピーしてた？
2: 最近だと My Hair is Bad っていうその3人の3ピースのバンドのカバーを基本的にはしてます、う
0: ん、あ、なるほど。日本人の？
2: 日本人です。
0: 聞いたことない、ね、
2: 聞いたことないですか？
0: 聞いたこと、え、有名なんですか？アシーさん知ってる？
3: 私何回かイベントで拝見させてもらいました。
0: あ、イベントで、はい、あ、身近なバンド？え、はずかさん知ってる？その今の
4: スペシャル18、
0: スペシャル18が今コピーしているバンド。
4: すいません全然
3: コピーしてる方のバンド。
0: そうそうそうそう、
2: マイヘアの方。
3: それはちょっとないです。
0: ないです
2: ないんだ。
0: おいおいおいおい、
4: いい加減してくれよ。
2: 有名だと思
0: って。有名なんだ。
2: 有名ですね。
0: そうかそうか、うん、ああなるほど。あ、3ピースバンドなんですか？
2: 3ピースですね。
0: あ、3ピースなんですね。18、スペシャル18。
2: スペシャル18です。
0: 18で18歳
2: ですね。
0: そうですね、
2: はい。
0: で高校1年生ってことは15
2: から始めて。
0: じゃあ18あたりでこう集大成に向かいようと思った。
2: まあその高校より先で続くとは思ってなかったですね。
0: ああなるほど。
2: もともと、
0: あ、そうかそうか。でそのバンド活動モテたっていうことで。
2: あ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、そうですね、
0: モテた。
2: 一重に言えばモテた、
0: ね、さっきあのお二方はねオープニングの時なかったけど、あのオープニングでまだ名前明かしなかったんです。で声だけで喋ってもらってて、でその私がねその小林さんの声だけで小林くんなってリスナーさん分かったらすごいねって話したら、なんかね聞いてもいないんだけど自分からね、いや僕モテたんでみたいな話をいきなり振ってきて、マジかとすごいなって自分でそんな、
2: そんなですよ。
4: やばいやつ。
2: いや、まあ、間違えましたね。じゃ
0: いやけどモテそうなね雰囲気あるもんね。
2: ありがとうございます。
0: いやけどそういうの大事だと思う、やっぱり
2: その、
0: うん、自己肯定感
2: というか
0: 大事。そのバンドは、
2: はい、
0: あれですか、これからもずっとやっていく。
2: そうですね、今回が僕一人になっちゃうんですけど、うん、バンドとしての活動自体はこれからもやっていこうかなと思ってます。
0: 今年はなんか決まってるんですか活動？
2: いやもう全然お話いただいてから初めて活動する形を取ってるので、そうです。
0: みんなの会でじゃなくてあのお祭り、あのこの後後半告知しますけど、お祭りの方でも、
2: はい、そうですね、とかライブハウスだったりとか。
0: なるほど、
2: はい、うん、
0: 今年のその何祭りでしたっけ？
4: 室蘭つつじ祭り。
0: つつじ祭りにも出るんですか？
2: はい、出ます。
0: あ、出るんですね、
2: はい、
4: 24日日曜日に。
0: あ、なるほど、ね、何時からのせいですか？ちなみに
4: 一応15時半。
0: 15時半。3時半。
4: あ、はい、
0: なるほど。あ、こいつかと、自分がモテると言った男はこいつかっていうのをちょっと確認しにね。
2: 確かにすごいハードル上がりちゃった。
0: いや、いいと思います、それ大事だと思います。はい、ありがとうございます。はい、あ、もうあっという間に5分ですもんね。小林さん、なんか言い残したことないですか？
2: 死ぬんすか今から。そうですね、なかなか僕は室蘭じゃなくて札幌に最近引っ越したので。
0: あ、そうなん
2: だ。はい、室蘭の人じゃないんですけど室蘭マインドは今もなお持ち続けているので、うん、ぜひ、5月24日15時半から、スペシャル18始めますのでどうぞご視聴ください。
0: はい、ありがとうございます。まずはイベント部門の小林さんでございました、
2: はい。
0: 続いて副代表候補アシーさん、あのこのお話のね内容によっては副代表になれるかもしれない、ね、非常に大事です。代表の前で、
4: まあ、そうですね、
0: 代表に対する演説とでも思っていただければいいんじゃないかなと思いますが、アシーさん先ほども伺った、はい、お話の中で伺いましたが、ご両親が、海外の方ということ で、ね、けどもうずっと日本で生まれて日本で育った。
3: そうですね、ほぼ日本です。
0: もう完全に日本人ですね、はい、そうなるとね。そうですよね、
3: 日本人です。
0: やっぱね、室蘭、日本、そして室蘭をね非常に大事に思って、その結果やっぱ副代表になりたいという思いが、
3: はい、狙っております。
0: 狙ってるんですね、はい。 なんで狙ってる
4: 何なんか美味しいことあるかな
0: 代表
4: なんかあるのかこれ
0: 代表狙うっつのはまあまあ分かんなくないけど副代表 あれ一歩ずつ上り詰めてってやろう
3: 一歩ずつ上り詰めてっている最中で前は幹部候補でもう幹部には慣れたので
0: 幹部にな
3: ったな、ね、もう慣れてます、まあ、あれ

0: ってはなってる。もう一回噛むにはなってる。
1: あ、なったね。
0: なってるので次を行こうじゃないか。
1: ちょっと今代表がちょっとえって感じのリアクションを取ったんですけど、それ大丈夫です。
0: あ、もう大丈夫です、うん、
1: 大丈夫
2: 勝手に勝手に
3: 気づかれる前にね
2: 勝手に言っちゃってます。
1: そうかそうか、もう幹部まで行って一歩ずつ杉山副代表、
0: はい、そうですね、はい、
1: なんで入ったんですかこの会に。ちなみに
0: この会はあのなんかローソンで代表に、
2: うんうん、ローソンじゃない、あのファミマです。
0: ファミマか、ファミマであの代表に声をかけられまして、それで入ったらなんかもう気づいたら3年ぐらいいたね。
1: ああそうなんだ、は
2: い、それたまたまですね。
1: どういうシチュエーションで声かけられ。
2: いや、なんか僕があのファミリーマート入って、高砂のね、
0: うんうん、そう
2: ファミリーマート入ってちょっとあのコピー機の前を見たらなんか国際人の方が、うん、コピーをして、
1: はい、
2: なんかね編み込んだ髪の毛で、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうです、
2: はい、僕美容関係なので、
1: はい、
2: こんなやつなかなか室内で見ることないなと思ってかっこいいねその頭って言ったのが最初
1: です
2: 、ね、
1: すごい代表の座は遠いかもしれない。そんな声かけれます。だって僕は絶対かけられないもん、ね、すごいことだよそれは。
2: インパクトが強すぎて、
0: はい、
1: でそれに答えたんだ。
0: 答えましたね。
1: なんて答えたんですか。その君その髪いいねみたいな感じで声かけられて。
0: おー、ありがとうございます。
2: いや、その時はそのまんまで、
0: はい、
2: で、あ、看護学校に通っているっていうのを知らん、あ、その時聞いたのかな。
0: その時聞いてますね。
2: あ、聞いてる、
0: 聞いてます。
2: 最初ね、室工大生だと思ってたんですよ。
1: うーん、
2: でもちょっとなんかそういうね、看護学校行ってるって言って、うん、でそこから、あ、じゃあねって言って、僕の知り合いの看護学校通ってた子にちょっと教えてもらって、
0: うん、
2: あれ誰なんだと、名前も知らなかったいない人たちで、
1: すごいね。
2: そっから拾ってって、
1: はい、スカウトされたんだ
0: そうです。
1: あ、みんなそうやってあれな の, あの小林くんもそんな感じで声かかったんだ。
3: いや、僕はあの、まあ、たまたまですよね。
2: カフェで、
3: うん、カフェで、
1: すごいね、
2: まあ、そうですね、ドラクエみたいな感じで、
1: あー、そう
2: パーティーを増やしていく、
1: あー、パーティー
2: そんな感覚でやってます。
1: そうです、
3: ポケモンに近いかもしれない。
2: ポケモン、
1: あ、ポケモン、
2: ポケモン
3: 野生から出てきたもの。
1: あ、これは代表の座はなかなか難しいかもしれないですよ。
0: 難しい
1: っ
0: すか。
2: そんなことないです、
0: ね、頑張ります。
2: あ、僕全然あの月1で変わってもいい
1: 副代表だったら何やりたいんですか。
0: いやー、ちょっと職権乱用でいろんな人に指示出してみたいです、
3: はい、あ、上になりたいんだ一旦。
2: もうやめてくれ。
0: 上になりたいです
2: グループ壊すのだけやる
1: 副代表のね立ち振る舞い方じゃないかもしれないです
2: よね。差し図をした
1: い。もう不純すぎますよ、
2: ね、
1: ね、非常に。大丈夫ですか。あの多分これ慣れないですよこの話を聞いた限りでは。
2: 恐ろしい話をして
1: たらちょっと副代表になれないと思いますので、しばらくは候補自称、
0: しばらくはじゃあこのままで、
2: ね、いや、ちゃんと下積みを積んで
1: やっていただきたいとね、はい、まともになっていただきたいと代表からありません。何かありますか。あの一言このラジオを通してリスナーの皆さんにお伝えしたこと、
0: う
1: ん、
0: そうです、まあ、このお祭りも年々やってきて、まあ、いろんな新しいことを増やしてきてるので、まあ、皆さんぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。あ、代表も何か今お二人のお話を受けて、
2: はい、いや、すごいこのね、まだ20歳そこそこの方々がこうやって盛り上げてくれるのがね、すごいありがたいと思いますので、うん、もうそろそろ引退できるかなと思います。
1: はい、そうね、
3: も
1: う
3: エスカレーターで、
1: ね、
3: エスカレーター
1: 代表、ね、アシーさんが代表で、ね、小林さん副代表、
3: あ、僕副代表、ね、
2: すごい繰り上がり、すごい繰り上がり、
3: だいぶ飛ばしました。
1: 出ません。はい、以上ですね、前半は、ゲストの、ゲストトークのコーナーでございました。後半はですね、あのゲストからのお知らせコーナーということで近づいてまいりました。辻祭りの、お話をメインにお伺いしたいと思います。はい、ではリクエストコーナーでございます。何をお流ししましょうか。
3: はい、ではスペシャル18のオリジナル曲から主人公もどきという。
1: あ、オリジナルソングですね。
3: はい。
1: 何曲ぐらいあるんですか、オリジナルソング。
3: 今はその3曲ぐらい持ってまして、
1: はいはい、
3: でその看板が主人公もどきって。
1: うん、あ、なるほど、主人公もどき、はい、
3: もどきです。
1: これはあれですかね、あの副代表候補みたいな、
2: なん
1: かそんなイメージですけど、曲かな。
3: まあまあまあ、それよりもっとまあマシかなっていう。
2: マシ、
1: もっとマシ。わかりました。はい。これもしかしてあれですか、はい、電波に乗るの初ですか。
3: あ、もう全然初ですね。
2: 素晴らしい。
1: 嬉しいですね、私どもの番組に。

0: して住み慣れた地域の中で最後までその人らしい暮らしを支えます。小規模多機能型居宅介護、小多機ユーワン、
1: 小多機ユノン。

0: はい、ではゲストからのお知らせコーナーでございます。ここは長谷川さんにお任せしてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今年ですね、また 3回目を迎えます、あの室蘭つつじ祭りですね、元和西八幡神社で今年も開催されます。北海道随一の2500本を誇るあのつつじが植わっておりますので、皆さん楽しんでいってください。あのちょっと間違えたけど、はい、まあ、ステージイベント、キッチンカ ー今年からですね初開催の、階段競技なんかも173度あるので、元は西八幡神社の急な坂、急な階段、それをですね、レースしてもらって、ちゃんと商品出ますんで、しっかりとした感じになりますね。はい、
0: はい、ありがとうございます。そちらまずつつじ祭りのことをね、詳しくお伺いしたいと。3回になるんですね。
1: そうですね、今年3年目になります。
0: 去年から大々的だったのかな。一昨年
1: も、そうですね、一昨年はもう
0: 雨だったんだっけ、なんかすごい天気悪い。
2: それ去年かな。
1: 去年そうなんですよね。2日間で開催したうちの、2日目が雨で中止になってしまったので、
0: そうなんですね。そうですか。ステージイベント、あの階段がちょっと上がったら右手にある空き地というか、
1: はい、
0: あの場所でやるんですかね。
1: はい、
0: 上がって、ね、はいはい、あとキッチンカーも来られると。
1: そうですね、キッチンカーも去年の倍、出店者数倍で増やして、いろんなところからお話いただいたりとかで、
0: キッチンカーは下のこう道路縁に。
1: そうですね、キッチンカーは道路縁に、はい、鳥居前の道路になります。
0: あ、なるほど。とあとは、ツツジ、あ、なんか去年あれですよね、なんかツツジにちなんだゲームみたいなのがありますね。
1: ツツジ探偵団の

0: あ、そうそうそう、水探偵団、はい、はい、
1: スタンプラリーが今年もありますので、はい、元谷市八幡神社の境内の謎を、みんなで解き明かすという、うんうん、ちょっとインスタとか、はい、TikTok の方ではあのそのツツジちゃんあのマスコットがいるんですけど、はい、ツツジちゃんの、歌の中に、謎解きの、答えが
0: ある
1: んです。答えって言ったらダメ
0: だあ、まあそうね、
2: 手がかりが
0: ヒントね、
1: パスワードが入ってたりする。
0: 歌なんてある。
1: 歌はい作ってくれて、
0: つつじちゃんの歌。
1: そう、チェックインの方でね、いらっしゃる、ね、今日は来てないですけど、あ、去年来てくれた亀谷くんっていう、
0: あ、はいはいはい、はい、お兄さん、はい、はい、あ、すごい、
1: 作詞作曲したりいろいろと、
0: すごい、優秀な方がたくさん集まってるね。優秀な、
1: びっくりしちゃ
2: う。謎解き時代は長谷川さんが、
1: 私は何も変わらない
2: です。そうなんですね。
1: 私そんなあの、イメージがないので、そんな全く
0: 長谷川さん仲間集めに必死だ
1: なんかもうごわちゃちゃしてるだけなんで、も
0: そうなんだ。じゃあまた盛りだくさんですね。
1: はい、
0: あ、ごめんなさい、 いつでしたっけねこれ、
1: 5月の23土曜日24日曜日の2日間ですね、うん、一応10時11時から18時とはなってるんですが、その辺アバウト
0: なんか去年も言ってた。その辺アバウトです、
1: はい、終わることはないので、ね、
0: 言ってまし
1: たね、はい、去年 もうちょっと伸びちゃうと思うんで、そんな感じでやらせていただきます。
0: はい、ありがとうございます。あの簡単にあの簡単にと言ってもあれか、紹介するんだったら 全員紹介、ステージってどんな一応
1: そうですね、はい、空手の演武有志会、登別出身シンガーソングライター、正雄だったり、
0: 正雄さん、
1: はい、ケント、おなじみのケント君、はい、ワイズファクトリーさん、雪之助さんですね、忍者の、
2: はい、
1: 大広真由子さん、
0: はい、
1: まあ、元は西八幡神社 の、 あの神楽会の、うん、もう出ますね。
0: 舞みたいなやつ。
2: 神楽ですか。
1: まあそうですね。あとマドランバトンさん2日目、マドランバトンさん、あとゆうのすけくんも出てくるんで、
0: 盛りだくさんです、ね。
1: はい、いろいろ、はい、こちら白井美さん、
0: あ、はい、はい、
2: あ、美佐ちゃん、
1: まあ、あと三越くんってバイオリンを、
0: ああ、駅とかでやってる方だね、
2: はいはい、ああ見たことあるの、
1: はい、でもしかしたらゴースティーバックで、ドクターフロイド君が、
0: はい、おすごいね、バラエティに飛んでますね、
1: はい、ごちゃごちゃです、
2: 音楽系多いかも、
0: 楽しみですね、
2: 楽しみですね、
0: はい、まずはつつじ祭りの、お話ご紹介をしていただいて、続いて今年初開催ありますね、
1: はい、このつつじ祭りの中でやりますね、
0: はい、どんなイベントなんでしょうか、
1: はい、副会長候補、はい、お願いいたします。
3: はい、私から、階段を173段駆け上がろうっていう名目でやらせていただくんですけれども、小学生4年生以下の部門と小学生5年生以上の部門があって、しっかりと両方と商品があるので、うんうん、皆さん参加していただけたらなっていうふうに思ってます。で、先着100名様でその日来て受付していただいた方に、まあ、参加権があるっていう感じになってます、う
1: ん、一応あの締め切りがあるんですよ。
3: え、締め切りあるんですか。
2: 事前ですよ
1: 一応ね。
3: 副代表コーツル
0: 知らない、ね、
1: 5月、これに書いてないですけど5月17日まで、1週間前ですね、はい、一応あるんですね。これも事前ずギリギリまでやっちゃうととてつもないことになってるんで、それはね、あの会議で決まったんだけど、あの会議に来てない。
0: ああ、そっかそっか。
2: 俺もしてたもん。
3: あれ、おかしい。
0: やばい。
1: 会議に来てない人は知らないんですよ。
3: やばいね。
1: あえて教えないんで、来てない人には。
0: それはもう候補であろうとも教えないですね。教えなさいよってちょっと盾ついちゃったけど、ね、まあということで、まあこれ整理します。これは、はい、あの当日受け付けはなしですね。
3: な
1: しですね。そうですね。
0: うん、なしです。皆さん。
1: キリがないんで。
0: はい。事前、ちなみにいつまでなんですかと。
1: いや、そうですね。5月17日。
0: 17日。
1: 日曜日になるのかな。はい。
0: うん、日曜日までね。
1: はい。
0: はい、のお申し込みに限ると、
1: は
0: い。
1: エントリー方法は、うん、まあインスタグラム、あの SNS だとインスタグラム、うん、X、TikTok、
0: はい、
1: あとジモティなんかでも。メッセージはいただいたりするので、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほど。
1: それか僕の個人の LINE に入れてくれても、うん、OK です、うんうん、
0: まあ、あの参加定員があるということなんで、もう参加したいよってことは早めにしたら申し込んだ方がいいですね、うんうん、あんまり人数集まったらね、ちょっとカオスな感じになるんで
2: 福男みたいにな
0: る初

0: 詣みたいになっちゃう。ちょっと慌てた初詣みたいな。
1: 渋滞する。そう、
2: まあ、ちょっとそれも狙ってはいない。
0: これなんイベント名は何て言うんですか、正式名。
3: え、読めない。
2: 読めない。ちょっと待って、
3: あ、え、なんて読むんですかこれ。
4: ステアウェイトゥヘブンレース。
3: あ、ステアウェイトゥ、は
1: い、ウィズはないですね。
3: おっと、ステアウェイトゥ、はい、ダメだ、読めない。
4: ステアウェイトゥヘブンレース。
3: ヘブンレース、
0: どういう意味なんですか。
4: 天国への階段、まあ競技、こんな名前つけていいのかっていうのをちょっと勝手につけちゃったんで、あ、神社に怒られるんじゃないのかなとか。
0: いや、まあけど、
1: 確かに
0: そうですね。はい、まあ神社をね、身近に感じてもらおうという、だからね、あの173段でただ歩くだけでもだいぶ
1: しんどいですね。
0: これを駆け上がる、あれみたい、あの大倉山のね、
4: あ、
0: ジャンプ台で走る
4: レッドブル、
0: レッドブルの、あの駆け上っていくやつとか、それとあの福男福女を決めるあのダッシュ、それを掛け合わせたような競技ですね、これは。
4: 全くあのパクリではありません。
0: ね、
1: はい、
0: 優勝商品は、これは告知してもいいんですか。
4: はい、
0: 一般の部で、
4: 一般の部で、Amazon ギフトカード、5万円分。
1: おお、はい、すごい。
0: 5万円分はすごいですね。
4: はい、
0: で小学生以下かな、それは。
4: はい、うん、ジュニアの部門で図書カード5000円分。
1: あ、すごいよ。
0: 運動だけじゃなくちゃんと勉強せえ
1: って、面白ってことですね。
0: うん、そうですね。アシーさんはエントリーするんですか。
3: いや、私がエントリーしちゃうとちょっと多分勝っちゃうので。
4: うるさいよ、うるさいよ。
1: いや、もう全然信じれるな。
0: ね、勝っちゃいそうな。
4: まあ、確かに
0: そうです、そうです、控えた方がいいです、ね、そこ勝っちゃうともう二度とね、こう副会長の、
3: ね、座をね、ちょっと狙えない。
1: 出禁まであるから。
4: いや、でもあの死守してもらいたいですね。
0: なるほど、はい、わかりました。では最後に、お二つ、あ、まあ、辻祭りとその階段競技の、日時ですね、もう今一度お知らせいただいてよろしいでしょうか。
4: はい、
0: はい、まずじゃあ辻祭り
4: の方ですね。室蘭辻祭りですね、今年の、はい、5月23日土曜日、5月24日日曜日、時間がですね11時から18時までとなっております。で、その中で第1回開催ステアウェイトゥヘブンレース、階段競技ですね、こちらの方が、まあ、一応あのポスターには受付9時ってなってるんですが、まあ、スタート10時ぐらいに来ても全然可能ですので、10時から、まあ、終了予定が13時となっております。まあ、ざっくりなんで、あの初開催で全くあの想像してないことが起きるかもしれないので、まあ時間はざっくり。
0: ざっくり、
4: はい、
0: はい、エントリー方法が、まあ、各種 SNS だったり、
4: はい、
0: 長谷川さんのことをご存じの方は直接連絡していただいてもいいし、はい、ポスターに掲載してある QR コード読み取ってエントリーしていただいてもいいしと、
4: はい、
0: はい、お好きな方法で、
4: はい、
0: まだ大丈夫ですか、ワークは。
4: そうですね、まだ、はい、空いておりますので。
0: 空いておりますか、
4: はい、
0: はい、体力自慢の方はぜひエントリーください、は
1: い、お願いします。
4: お願いいたします。室蘭でこういう競技ものね、あんまりないので、
0: ね、
4: 盛り上がるとこれから ね、
1: 豪華だし、
0: どんな感じになるんですか。
4: どうなんでしょう、
0: すごそうだね、
4: はい、
0: 楽しみですね。見てる方も楽しそうですからね、
1: ですね、
0: まあ、参加しなくてもね、ぜひこう見学観覧でもお越しいただければと思います。
1: はい、
0: はい、以上ゲストからのお知らせコーナーでした。ありがとうございます。はい、あっという間にエンディングのコーナーです。引き続きゲストの方にご参加いただきます。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、会長、
4: はい、階段競技の方のトロフィーをですね、うん、今日発注してしまったので、
1: うん、
4: もう後戻りできないな、うん、
0: いや、もうだいぶ戻れない。もうだいぶ戻れないです。トロフィーとかそういう問題じゃなくて、
4: はい、うん、口ポスター作っちゃった、
0: はい、
4: はい、皆さんですね、こぞってご参加、していただければと思います。
0: よろしいですか。
4: よろしいです。あ、はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、では以上で、お人柄ラジオ終わります。また来週、さようなら。
5: お人柄ラジオは株式会社ライフアップ正滝ユーアン正滝ユノンの提供でお送りしました。

0: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
1: Have a nice weekend Active
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

7日木曜日、時刻は11時30分、もうすぐ31分になるところです。皆さんこんにちは。ここからの時間は FM ビューラフをお送りしてまいります。お相手の遠藤夏実です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いください。さあ、大型連休も終了しましたという方が多いでしょうかね。いや、もしかしたら今日と明日も休みを取って次の土日とくっつけてますという方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの人は一旦昨日で落ち着いたのかな。どうなんでしょうかね。皆さん今はいつも通り日常、お仕事、学校、平日戻ってますなのか、いやもうゆっくりしてますなのか、そのあたりもちょっとねお伺いしたいところですけれども、まあ、私としては昨日で大型連休が一区切りとなりましたので、今日からまたいつも通りの生活が戻ってきたわけなんですが、どのようにお過ごしだったでしょうかね。いい時間過ごせましたでしょうか。ちょっとね、連休明けですっていう方は、まあ、正直今日ちょっと仕事が行くのが、学校行くのがなんかちょっと眠たいなとか疲れたなって思いながら行ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、あとちょっと頑張ったらとりあえずお昼ですからね、頑張りましょう。今日もこの後2時までの生放送お付き合いください。さあ、今日のラフトークテーマはご飯のお供です。今日と明日の共通テーマにいたしました。今日のテーマご飯のお供なんですけれども、今日はですねコーナーも結構ありまして、あんまりご紹介できないかもなと思って、今日と明日2日間で共通のテーマにしています。ご飯のお供、まあ、その白米に合う的な意味でももちろんいいです。たびたびねこの話はラフとかでもしてますけれども、いやご飯に一番合うのはたらこだとか海苔だとか、ね、梅干しだとか、だからそういう白米に合う的な意味でのご飯のお供ももちろんですし、そのご飯を食べるときに必ず用意したいもの、例えばその飲み物必須ですとか、絶対テレビ見ながらご飯食べますとか、ラジオをつけて BGM 代わりにしながらご飯をいつも食べてますとか、もうスマホで何かこう検索したりしながら動画見ながら食べてますとか、なんかそういう意味でのご飯のお供でも OK です。ご飯を食べるとき、あなたにとってご飯のお供として欠かせないものは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージをお待ちしています。メールの方は 842@fmview.jp、 ファックスは 0143-84-1663 番、お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町2-13-1 4回

0: FM ビューでお待ちしています。その他 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができますし、ラフの X にも今日と明日の共通テーマご飯のお供ですっていうのをアップしておりますので、そちらにコメント書き込んでいただいてももちろん OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。ではこの後2時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、ワイラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: どうして室蘭ガスの電気はお得なの？
2: これまでの電気代より 3% くらい安くなるんだって。
1: それ普通の電気？
2: もちろん、手続きするだけで何も変わらないし、解約もいつでもできるの。
1: すぐ室蘭ガスに電話してみる。もしもし、室蘭ガスの電気ください。
3: 室蘭ガス。

象情報をお伝えいたします。現在のワニシ周辺、雲が多いながらも一部青空見えています。日差しもあるのでとっても明るいですね。風が穏やかですね。あの公園の木々が少し揺れているのはありますけれども、まあまあまあそんなに激しくはなさそうです。過ごしやすそうな印象を受けますが、今外で聞いてくださっている方どんな様子でしょうかね。あったかいのでね、すごくあったかくないですか今日。いやなのでこうお散歩に行って出かけている方も多いでしょうかね。遅咲きのね、八重とかもだいぶこう見頃を迎えてきてる頃じゃないでしょうかね。西伊吹各地域の気温と風の様子見ていきます。観測データ11時20分現在のものです。室蘭の気温は 20.1 度、20度超えてますね。南南東の風風速 2.1 メートル。登別 17.6 度、南南東の風風速 2.3 メートル。立石伊達 18.5 度、西の風風速 2.2 メートル。立石大滝 17.4 度、南南西の風風速 4.3 メートル。豊浦町大岸 18 度、南東の風風速3メートル。白老井が11度、東の風風速 2.6 メートルです。続いて警報注意報です。現在西伊吹地域に乾燥注意報が発表されています。西伊吹地域現在乾燥注意報が発表されています。続いて外況です。北海道付近は今日7日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みで気圧の傾きが大きいでしょう。明日8日は日本海から別の低気圧が近づく見込みです。室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気、晴れ、昼過ぎから曇るでしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、正午から夜6時まで 0%、 6時から深夜0時まで 10%。今日日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨でしょう。明日朝の室蘭の最低気温は10度、日中最高気温14度の見込みです。気象情報をお伝えいたしました。

0: 交通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。国道の情報です。この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。ただですね、道路関係で一つ、室蘭警察署から情報が来ておりますので合わせてご紹介いたします。ですね、今日5月7日の午前7時20分頃、室蘭市内海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で事故が発生いたしました。で、車が信号柱に衝突するという交通事故が発生しておりまして、この事故の影響でこの信号の柱が折れてしまったため、交通規制を実施しているということです。こちら朝の段階での情報だったんですが、先ほど11時30分ごろ室蘭警察署に再度確認を取ったところ、まだ交通規制が続いているということでしたので、付近お通りの際はくれぐれも気をつけて、その現場の指示に従って安全に通ってください。続きまして高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路通行止めはございません。情報をお伝えいたしました。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを、個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい、たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん、お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館に

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 地域を知る室蘭民放。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

の時間はニュースをお伝えいたします。まずは室民ニュース。本日5月7日木曜日、ウェブ室民からお伝えいたします。室蘭工業大学周辺で課題となっている段ボールの放置を解消しようと、炭素の付加価値を高める活動を行う工業大学の大学生グループカーボンポジティブ学生ラボの8人が収集場所や日時を知らせるアプリを開発しました。収集情報を可視化し、地域や行政と連携しながら資源の適正循環と二酸化炭素排出の抑制につなげる取り組みとして関心を集めています。グループのリーダーで大学のシステム理化学科、化学生物システムコースに通う高松さんは、正しい出し方を広め資源循環につなげたい、アプリを市内全域に広げていきたいと意欲を見せています。次です。室蘭市唯一の映画館ディノスシネマズ室蘭。

民に娯楽文化継続への賛同と理解を呼びかけました。署名は中島アイランド通りで行われました。相沢会長や賛同者15人ほどが参加し、市民たちに協力を呼びかけました。会は5月中旬頃まで続け、集めた署名は5月末をめどに市に提出する予定ということです。ここまでは室民ニュースをお伝えいたしました。

0: 新ニュース。本日5月7日木曜日、北海道新聞朝刊からお伝えいたします。最大で12連休となった今年のゴールデンウィーク最終日の昨日6日、西伊吹地域の行楽地は地元客や近隣からの観光客たちでにぎわいを見せました。 JR 東室蘭駅では故郷や行楽地で連休を過ごし U ターンする帰省客の姿が見られました。西伊吹はゴールデンウィーク期間中終盤に雨が降りましたが、比較的穏やかな天候でした。晴天に恵まれた昨日6日は室蘭市の最高気温が21度、登別市で20度とそれぞれ今年最高を記録し、行楽日和となりました。このうち室蘭市の私立室蘭水族館ではヤドカリやヒトデなどに触れられるタッチプールが人気で、遊具で遊ぶ家族連れの姿も見られました。室蘭市内から家族で訪れた会社員筑田さんは、地元なので子供を連れて来やすいのがいい、今年の連休は小樽水族館など近場で楽しみましたと話していたということです。次です。室蘭市役所蘭東支所を移転し、新支所の整備を計画している室蘭市は31日に室蘭市障害学習センターで移転計画の市民説明会を開催します。蘭東支所は JR 東室蘭駅の自由通路内にあり、およそ10人の職員が住民票発行などの窓口業務を行っています。室蘭市は新しい支所をセンターの敷地内に移転し、2030年の供用開始を目指しています。支所の多機能化や行政サービス拡充が狙いです。26年度に基本計画を策定し、27年度以降に設計工事を実施する予定です。説明会は午後2時と6時半の2回行います。参加の申し込みは専用フォームか戸籍住民課までお電話ください。当日参加も可能ということです。ここまでは同心ニュースをお伝えいたしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
1: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。綺麗な街が好きです。
7: 綺麗な環境が好きです。
8: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
9: 伊達市長和町のブリーダーハッピーワンコ、柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。

この時間は街角伝言版行政情報をお伝えいたします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日は提出期限は5月25日まで、戸籍の振り仮名の確認と届け出をしましょうという話題です。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることに伴い、戸籍の振り仮名の届け出が必要となる場合があります。必ず提出期限までに戸籍住民課で届け出を行ってください。詳細は広報に載っている二次元コードから室蘭市のホームページをご覧ください。まずは通知はがきをご確認ください。本籍地の市区町村から対象となる皆さんに戸籍の振り仮名に関する通知はがきを送付しています。はがきに記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なっている場合は届け出が必要です。不明なことがある場合は戸籍住民課に問い合わせをしてください。特に注意していただきたいのが、名前や名字の小さい文字やゆうよやつですね、小さいつなどがはがきでは大きい文字で記載されている人ですとか、すに点々の図とつに点々の図などの仮名遣いが異なっているという方は正しい読み方への届け出をしてください。例えば普段は京子と使っている、読んでいるお名前だとして、はがきに清子って書いてあった場合などですねが該当いたします。で、届け出が不要な人に関してははがきに記載されている振り仮名が正しい場合は届け出がいりません。そのまま戸籍に記載されます。で、5月25日までなんですが、5月26日以降に届け出をする場合、つまり期限を過ぎた場合、期限までに届け出がなかった場合で戸籍に記載された後でも、原則として1回に限り市区町村の窓口で変更の届け出をすることができます。詳細は戸籍住民課までお電話ください。電話番号です。0143-25-2422 0143-25-2422 番です。この情報は広報室蘭5月号の6ページで見ることができますのでご確認ください。室蘭市からのお知らせでした。

当別町からのお知らせです。今年は2年に1回実施される特定計量器定期検査の年です。各事業所、農業者などの皆さん、はかりの検査を忘れずに受けましょう。特定計量器定期検査についてですが、計量法では商店、農家、学校、病院、工場などで取引や証明などに使用される特定計量器、はかりですとか重りですとかについて2年に1度の定期検査が義務付けられています。検査に合格していない計量器は使うことができません。検査の年月日及び検査場所です。5月28日木曜日午後1時半から4時半まで総別町地域交流センターやまびこ。29日金曜日朝9時半から11時まで同じくやまびこ。29日金曜日の午後1時15分から2時30分までは総別町農村環境改善センターでそれぞれ検査を行います。その他注意事項などがありますので広報をご確認ください。この情報は広報総別5月号の21ページで見ることができます。お問い合わせは総別町役場商工観光課商工観光係、電話0142-66-4200 0142-66-4200番までお電話ください。総別町からのお知らせでした。

0: 給食情報をお伝えしていきましょう。今日5月7日のメニューです。まずは室蘭市小学校、ミートソーススパゲッティアンサンブルエッグ。続きまして中学校、ご飯豚肉と春雨の中華炒め、黒はんぺんフライ。続いて上り別、せわりコッペ、コンソメスープ、焼きそば。続いて伊達歴史の森食育センターから、今日はイベント食子どもの日ということで、麦入りご飯に麻婆豆腐丼、春雨サラダ、日向夏ゼリー。続きまして当夜の、小学校中学校ともに、ご飯コンソメスープ、チキンロイヤル、ブロッコリーサラダ、みかんゼリー。虻田給食センターから、黒糖パン、アスパラのクリーム煮、ささみかつ、野菜サラダ。そして豊浦町です、黒砂糖パン、カレー味ポトフ、ハムカツ、プチたい焼きです。給食情報をお伝えしました。街角伝言版でした。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴羽和西店向かい、外装室蘭店。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

0: 時刻は11時57分です。お送りしている番組は FM ビューラフ、今日のラフというか今日と明日のラフ、トークテーマはご飯のお供です。2日間共通テーマにいたしました、ご飯のお供、たびたびこのラフでもお話ししているようなその白米によく合う食材的な意味のご飯のお供ももちろんですし、ご飯食事をするときに必ずあった方がいいもの、自分は用意しますよっていうものっていう意味でも OK です。例えば必ずこのカトラリーを使いますとか、ご飯を食べるとき食事のときはもうとにかく飲み物も一緒にないと嫌ですとか、必ずテレビ見ながらご飯食べますとか、なんか BGM ないと落ち着かないですとか、絶対なんかスマホで動画流しちゃいますとか、そういう意味でのご飯のお供でも結構です。あなたにとってのご飯を食べるときに必ずあってほしいもの教えてください。メッセージこの後もお待ちしています。お知らせを挟みまして、もうすぐ12時です。引き続きラフにお付き合いください。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムドランは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM

0: のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいのうち一軒で家を建てました。
0: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

は12時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。今日のラフトークテーマはご飯のお供です。今日のというか今日と明日の共通テーマでございます。今日はですね、5月の第1木曜日ですので、コーナーがたくさんあります。プラスセコマートからのお知らせも届いておりまして、お知らせする内容もねいっぱいなので、もしかしたらちょっとメッセージあまりご紹介できないかもしれないなと思って、明日も一緒のテーマにしちゃいました。なので今日と明日の共通テーマ、ご飯のお供、白米に合う食材という意味のご飯のお供ももちろんですし、ご飯を食べるとき、食事をするときに必ず用意したいもの、絶対このカトラリーがいいとか、このお皿絶対使いたいとか、飲み物がないと嫌だとか、必ずテレビ見ながらご飯食べますとか、いろいろなそういう意味でのご飯のお供も OK です。あなたにとってのご飯、まあ、食事ですよね。ご飯食事のお供といえば何でしょうか。ぜひこの後も教えてください。メッセージお待ちしています。メール 842@fmview.jp、 ファックスは 0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は、郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回 FM ビューでお待ちしています。その他 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージ送ることができますし、ラフの X にも今日と明日のテーマはご飯のお供ですというのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。で、先ほど言ったように今日は5月の第1木曜日ですので、コーナーがいろいろあります。例えばこの後ですけれども、12時15分からは中継コーナーございます。今日は井川さんの担当で、どちらにお出かけにしているんでしょうか。中継コーナーの後は同心ディスカバリー、アラカルトの時間にありますし、1時からは聞いて納得認知症のコーナー、そしてですね、今日はセコマートからのお知らせも届いているので、多分1時台後半になるかなと思うんですけれども、ご紹介したいと思います。そんなわけで内容もてんこ盛りの今日のラフ、この後もどうぞお付き合いください。

0: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計インフラ点検測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供

お送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

0: 気象情報をお伝えいたします。現在の大鰐周辺、ちょっと雲の量が11時台よりさらに増えまして、スタジオからは青空本当に一部しかちょっと見えなくなってきちゃったんですが、明るくはすごくあります。で、風も穏やかですね。公園の木々があまり揺れている様子ないので、非常に過ごしやすそうな印象を受けます。今日とても暖かいですしね、お散歩とかにも良さそうなんですが、実際お外で聞いてくださっている方、体感的にはどうでしょうかね。汗ばむぐらいだったりするでしょうか。西胆振各地域の気温と風の様子、11時50分現在の観測データから見ていきます。室蘭の気温は19度、南東の風風速3メートル、登別 17.8 度、南東の風風速 1.8 メートル、伊達市伊達19度、南南西の風風速 2.7 メートル、伊達市大滝18度、南南西の風風速 4.3 メートル、豊浦町大岸 16.8 度、南南東の風風速 2.2 メートル、白老が 11.4 度、東南東の風風速 2.5 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振地域に乾燥注意報が発表されています。西胆振地域現在乾燥注意報が発表されています。続きまして外況です。北海道付近は今日7日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みで、気圧の傾きが大きいでしょう。明日8日は日本海から別の低気圧が近づく見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、晴れ、昼過ぎから曇るでしょう。南の風、海上では南西の風がやや強く吹き、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、夜6時まで 0%、 6時から深夜0時まで 10%。 今日日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨でしょう。南東の風、日中は南の風が吹き、海上では後に南東の風がやや強く吹くでしょう。波は1メートル、後1メートル50センチの見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時まで 20%、 朝6時から正午までと正午から夜の6時まではそれぞれ 50%、 夜6時から深夜0時まで 70%。明日朝の室蘭の最低気温は10度、日中最高気温14度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
2: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
3: セイコーマート、
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
1: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
0: やーね、今日車じゃないでしょ。
1: ほらそこ。
0: ほら雨漏り。
2: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大工。
3: 夜間、やおや、やる気、寝かん、寝おね、寝る気、やあやあやあ、ねえねえねえ。
2: 私たちは矢を根に直すのが仕事です。
1: おいおいおいおい、うちはね、屋根を直すの、矢を根に直す仕事じゃない。
2: 一緒に屋根を直してくれる職人を募集しています。伊達市長和町株式会社大工。

0: はこの時間中継コーナーでございます。本日は井川さんの担当なんですが、どちらに行っているんでしょうか。読んでみましょう。井川さん。
1: はい、夏美さん、
0: はい、
1: まずはちょっとこちら聞いてください。行きます。
0: はい、
1: 聞こえました？
0: 聞こえました。え、ピアノ？
1: はい、
0: ピアノ。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 私は今道南バスターミナルの中にあるストリートピアノで、これあのこの地域のアーティストであるケントさんが作ってくださった走れ道南バスの冒頭部分をちょびっとだけ弾かせてもらいました。
0: すごい。
1: ね、こんな風にあのここにはですね、有限会社熊谷解体工業から寄贈されました道南バスのこのターミナルの中のこの道南バスの雰囲気を模したストリートピアノが置いてあるんですよね。ちょっとこの辺りについてもまた後ほどご紹介するんですが、さあまずは今日私ここまでやってきましたけど、いいお天気ですね。
0: ですね、あったかい。
1: 非常に、
0: はい、
1: そうなんです。ここ最近もなんか初夏来たかっていうくらい暖かくってこの間昨日一昨日だったかなんか室蘭でも21度まで上がったということで、はいはい、随分一気に春から夏にやってきたなというふうに思っておりました。道中もですね、桜まだ咲いているところもありますし、もうツシが咲いていたりタンポポが咲いていたりと、本当に初夏だなって感じるようなそんなお天気見ながら、今日は私室蘭市東町にあります道南バスの東町ターミナル待合ロビーにお邪魔しています、うん、さあそんな初夏で心地いい天気なんですけれども、やっぱり昨日まで連休だったという皆さん、連休を明けてなんとなく元気が出ないという方もいるんじゃないかなと思っておりますが、はい、さあそんな時にですね、あのなぜ道南バスに来ているかと言いますと、うんうん、美味しいお弁当で元気を出しませんかという話題をお伝えしたくて、今日は私、はい、素敵なお弁当屋さんではなくここ道南バスの待合ロビーに来ています、うん、ここ道南バスでの美味しい取り組みについてちょっと今日はご紹介させてください、はい、お話を伺いますのは道南バス株式会社営業部長兼輸送安全部長を務めていらっしゃいます高本克彦さんです。高本さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: あのここ道南バスのここ私ね、あの本当にレストランに来たわけじゃなくて、今ストリートピアノを弾きましたけれども、あの待合ロビーなんです。ここで現在お弁当の販売が行われているということなんですが、どうしてこの道南バスの待合ロビーでお弁当を始めることになったんでしょうか。
2: はい、ここ東町ターミナルの売店がですね、2021年9月30日に閉店いたしました。で、閉店後、利用されていたお客様方からですね、お弁当などをですね、販売していただけると非常にありがたいというですね、声がありまして、販売することにつながりました。
1: 私もあのよく札幌に向かうときとか新千歳空港に伺うときとか、この道南バスに大変大変お世話になっておりまして、でそういうとき私もよくあのここの売店で、まあ、お弁当じゃなかったんですけれども、ちょっとこうポッキー買っていったりとかプリンズ買っていったりとかお菓子買って、まあ、バスの中でちょっとポリポリつまみながら行くっていうのが一つバス旅の醍醐味でもあったんですよね。ただ惜しまれながら今ご紹介したように売店は残念ながらなくなってしまったんですが、やっぱりお弁当食べたいよという地域の皆さんの熱い声を受けまして始めるにあたったということなんですよね。あのバスを利用するお客様からの反応いかがですか。
2: はい、水曜、木曜、金曜日というふうにですね、発売しておるんですけれども、毎回、違うお弁当屋さんが販売しておりますので、日替わりで食することができてですね、お弁当屋さん自身におかれましても食品に対していろいろなアレンジを加えてですね、品目を変更するなどですね、各種、工夫されておりまして、購入されている方にもですね、非常に好評を得ているような状況でございます。
1: 水木金ということですから、これはあの1箇所だけじゃなくてこの地域のいろんなその食事を提供しているところがここ道南バスの待合ロビーで販売してくださっているということなんですよね、うん、さあそんな中夏美さん、今日は木曜日でございますので、はいはい、目の前に今日お弁当屋さんやってくださっておりますので、ちょっとこちらにもお話伺ってみましょう。
0: はい、
1: こんにちは。
3: こんにちは。
0: こんにちは。
3: まずは今はここドンナバスの待合ロビーでの販売ですけれども、普段どんなところで販売されている方ですか？
4: はい、私は八丁平にあります、住宅街の中で、営業、お店の方ですね、営業しております。はい、
3: お店の名前も伺ってもいいですか？
4: はい、サチコ食堂ワンチャです。
3: そんなサチコ食堂ワンチャの高山さんにお話を伺います。今日も様々な美味しいもの目の前ずらりと並んでおりますけれども、今日おすすめはどれですか？
4: はい、今日はですね、お弁当もあるんですけれども、苫小牧さんのホッキカレーを持ってきております。
3: 先ほどもね、美味しそうな匂いがしてまして、私ね食べたかったんですけど、ちょっと放送前に食べちゃうと、もう放送中もうそっちにばっかり頭がいっちゃいそうだったので、この後いただきたいなと思っているんですが、こういったですね、そのホッキカレーもありまして、他にもお弁当があったり、あとお弁当以外もありますね。
4: はい、今日はですね、無料欄さんのまず山菜ですね、山菜に、あと直干しの、これも噴火湾さんの黒沿いと総八ですね、こちらの方と、あとは、茨城さんなんですけれども、ケールも持ってきております。
3: さまざまなお野菜もあるので、例えばバスでどっか出かけて帰りにここで買ってお家に戻るですとか、そういった時にも本当に便利だなと思います。どうして普段その八丁平にお店があるんですが、ここの道南バスの待合ロビーで販売しようってなったんですか？
4: はい、発端がですね、中島町にありますマルクマさんというお店が、こちら、今金曜日ですね、金曜日にお弁当の販売してますよっていうお話を伺って、で普段はお店で八丁平のお店でお客様を待ってる立場なんですけれども、外に出て、まあ、ターミナルですとかその地域のお客様たちと交流できる、そういう場でお弁当なりこういろんなものを販売してっていうのがとても楽しそうだなと思って魅力的に感じて、丸熊さんの方にご相談をしてご紹介していただきました。はい、
3: 実際どうですか、販売してみてお客さんの反応？
4: そうですね、近隣で働いていらっしゃるお客様も毎週のように今来てくださってますし、もちろん道南バスさん の, 職員の方ですとか、バスを利用されているお客様も結構顔見知りになってですね、今日はお魚ないのとかそういう感じで来てもらってます。はい、
3: そしてですね、まさに今召し上がっていらっしゃる方もいるので、ちょっとお話伺ってみましょうか。今日のおすすめの苫小牧さんのホッキを使ったカレー、ちょうど完食されておりました。こんにちは。
5: こんにちは。
3: お味いかがでした？
5: 大変美味しかったです。
3: よくいらっしゃるんですか？
5: そうですね、はい、よく来てます。
3: やっぱりこの道南バスの待合ロビーっていうところでこういうふうに美味しい温かいカレーが食べられるって嬉しいですよね。
5: そうですね、やっぱりコンビニ弁当とかこう冷たいものじゃなくてこう温かいご飯が食べられるのがとてもいいです。はい、
3: なんかすごく地域のお店にとってもいい話なんですけど、なんか地域の皆さんの健康にもこの道南バスの待合ロビーが寄与してくれてるんじゃないかななんていうふうにちょっと思いました。もう一方はちょっと今ですね、近くにもいらっしゃった方もいらっしゃるんですけれども、では引き続きここからはですね、今度また再び高本さんにお話を伺います。高本さん、召し上がっていらっしゃる方もやっぱりこういうふうにあったかいご飯がここのやっぱこの立地ここで食べられる

0: ていうのすごく嬉しいってお話をされていました。なんだかとても本当地域の結びもつきもそうなんですけれども、なんか健康とかその地域の未来に関してもここでこういうふうに営業してくださるのって嬉しいなっていうふうに思っています。その道南バスなんですけれども、地域とのつながり、これを機に一層強まっているとも感じているんですが、実は道南バス昨年100周年ですよね。
1: はい、そうですね、昨年の7月3日、当社は100年を迎えました。で今101年を目指してですねやっている最中でございますので、それ今後ともですね、一つの節目を超えてまた新たな100年をということで我々今仕事をしている状況で、まあ、輸送の安全、それを最善に頑張っているところでございます。
0: そうなんです。冒頭ご紹介した通り、高本さんは輸送安全部長でもいらっしゃるということですので、やっぱりこう安全にこの地域の足をしっかり務めてくださっているっていうのが市民にとって本当にありがたいなと。で、市民言ってますけれども、道南バスの名前の通り、まあ、本当に広い範囲を守ってくださっています。苫小牧に出かけても道南バス見かけますし、もちろん札幌市内でも見かけますし、本当にありがたいなというふうにいつも思っています。そしてその走るバスについてなんですが、いつも の緑色の道南バス以外の最近ちょっといろんなラッピングのバスも走ってますね。
1: はい、まず100周年記念事業として、前回のカラー3色カラー、その前が赤白カラー、その前が青ブルーカラーということでですね、3種類の車が今旧カラーとして復刻版として運行しております。他にもですね、ラッピングバスとしてですね、各企業様がですね自社 PR ということでラッピングの PR をラッピングをしていただいてですね、自社の PR をしている車両が走っております。
0: なんか本当そういうのを見ていると、あ、この会社はこの室蘭の道南バスのことを応援してくれてるんだ、なんか室蘭にすごく熱い思い持ってくれてるんだと思って、私なんか勝手にそれをすごく嬉しくなったりして拝見しておりますし、そしてこれまで の道南バスのカラーを見て懐かしいっていうお話をされている方もよく見かけましたので、この100年っていうのをそういうところからも感じられるなと日々感じていました。そしてもう一つ、私冒頭で下手くそなピアノを披露してしまいましたけれども、ストリートピアノがここ待合ロビーにあるんですよね。
1: そうですね、こちらのストリートピアノさんはですね、熊谷海星工業様がですね寄贈していただいてですね、そのカラーもですね当社のグリーンのカラーになっていてですね、真正面から見るとですね運転席から見た、風景というこの画像絵になっておりますので、ぜひとも見てご覧になっていただければと思います。
0: ちょっと運転士気分も味わえちゃうということですの でこれね、自由に弾いていいですよっていうふうにも書いてあるので、ぜひピアノが好きだっていう方はこちらにもお越しいただきたいなというふうに思っています。そしてもう一つだけ、
2: はい、
0: 運転手募集しているっていう話も聞きました。
1: そうですね、運転手に関してはですね、絶えず、募集させていただいております。ご興味があればですね、運転体験もいつでも可能でございますので、お電話いただければ即座に対応させていただきますので、お申し出いただければと思います。労働条件についてもですね、その際にこと細かに、説明させていただきますし、ちょっと運転に不安だなという方に対してはですね、自信があるまで、持てるまで教育もさせていただきますので、その点は、心配ないと思いますので、ぜひともご興味ある方は一度ご連絡いただければと思います。
0: 私ね、八丁平で行われていた運転体験に行ったことがあるんですけど、バス運転できる機会って普段あんまりないと思いますが、ただやっぱね募集しているということですので、ちょっと今そういうのも興味あるなっていう方はぜひお問い合わせください。それでは、私からそのお問い合わせ先ご紹介いたします。電話0143452131、電話0143452131、また道南バスで検索するとホームページもございますし、 X などでは運行状況などについてもご案内しておりますので、こちらもぜひチェックしてください。では最後に地域の皆さんに道南バスの PR お願いできますか。
1: はい、お弁当販売についてはですね、水曜日は東京親子さんの、親子丼、本日木曜日はですね幸子食堂さんのカレーライス、今日はホッキカレーということで非常に、美味しそうな匂いをさせております。で、金曜日は丸熊さんのお弁当販売しております。お昼時間のみの販売で、数に限りがございますので、お早めにお越しいただければと思います。また一方、本業ではございますけれども、バス事業においても昨今の燃料高騰が続いております。

0: 自家用車の使用を減らしてですね、バスを使用することに、お財布の軽減にも、つながるかと思いますので、なおかつですね、バスは乗ってみると意外と便利だなっていうことが分かるかと思いますので、ぜひご利用していただければと、お弁当ともどもよろしくお願いしたいと思います。心待ちしてます。お願いします。
1: というわけで、ぜひバスもしっかり利用して、そしてこのお弁当も利用してお越しいただければと思います。今日は道南バス株式会社営業部長兼輸送安全部長の高本和彦さん、それから出展してくださっておりました幸子食堂ワンチャの高山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。以上です。
3: はい、ありがとうございました。いや、いいですね。もう想像してたんですよ、私も今お話聞きながら。今ね、きっとカレーのいい香りが漂っている中 でストリートピアノもあって、でこうお弁当を食べて、でそこで完食している方がいて、非常に素敵な空間ですよね。行きたい。そのお弁当の話もそうですし、今最後にお話しあったように、そのバス事業についてもいろいろお話を伺いいたしました。運転手も募集しているというお話もありましたのでね、気になった方はまずはご一報ください。ということで、今日この時間は井川さんの中継コーナーでした。

0: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。とうとう。
1: おう、サンキュ
2: ー。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル 0120-51-0086 光電節へ。

0: 曲をお送りいたしました。今日のラフトークテーマ、今日のっていうか今日と明日のトークテーマなんですけれども、ご飯のお供ということで、私は結構その白米に合うという意味でのご飯のお供だったら海苔が好きですね。ということでお送りしたのはハンバーガーボーイズ海苔をでした。さあ今日は5月7日、5月の第1木曜日です。ここからはアラカルト、毎日様々な情報をお送りしています。同心ディスカバリー、本日お送りいたします。北海道新聞室蘭社報道部の皆様にご協力いただきまして、最近の街の話題ですとか、ご自身が担当した記事の話などをお伺いするコーナーです。今日は北海道新聞室蘭社報道部より三浦さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。三浦と申します。
0: お久しぶりですね。
1: お久しぶりですね。
0: そうですよね、
1: 数ヶ月ぶりかもしれないです。
0: そんな空いたかもしれないですね。お休みとかは取れたんですか？
1: はい、そうですね、5月に入ってからは、はい、あの2日以降ですかね、はい、1日ですかね、あの比較的あの、はい、取らせていただきまして、4月もところどころですか、うんうん、休むことができて、
0: うんうん、
1: あの
0: よかったです、
1: よかったなというところです、はい、
0: じゃあこの大型連休は割とゆっくりできたんですね。
1: そうですね。
0: あ、よかったです。どっか行ったりしたんですか？
1: 昨日一昨日とですね、はい、あのまあ、実家があの札幌なんですけれども、うんうんうん、ちょっとあの札幌の方にあの行ってまいりました。
0: 札幌、いや昨日この辺もそうですけど、あったかくなかったですか？
1: いや、ものすごいあったかくて、はい、なんか厚着でジャンバーとか着てですね、
0: はい、
1: あのセーターとか着てですね、あの行ってしまったんですけれどもいやちょっとあの汗をいっぱいかいてしまってでちょっとなんか体が冷えたのか、少しなんかこう風邪気味じゃないかななんていう、ちょっとあの症状は出てないんですが、ちょっと不安があります。
0: もう休みを満喫したがゆえの、なんかこう体調不良というか休み明けのちょっと不調を感じるという、
1: 休み明けでなんかこう気分的な問題なのか、まだ分かんないんですけど、
0: いやそれあるかもしれないですよ、なんか休み終わっちゃったなみたいな。
1: そうですね、
0: ねえ、ここからまたねバリバリお仕事しなきゃいけないですけれども、ちょっとまだエンジンかからないですよね、しっかり休んじゃったらね。い
1: やバリバリかけて、
0: お
1: したいなと思ってます、はい、
0: じゃあそんなバリバリな三浦さんにお伺いするんですけど今日のトークテーマ、ご飯のお供なんですよ、
1: はい、
0: 三浦さん好きなご飯のお供、あの白米に合う的な意味でもいいし、うん、絶対ご飯の時はあの飲み物が欲しいとか、そういう意味でもいいんですけど、何好きですか？
1: そうですね、あの、まあ、今2つ少しちょっとハマってるのがあってですね、まず1つ、まあ、特に夜ご飯とか、まあ、あのお酒を飲みながらも含めてなんですけど、あのイカの塩辛の、ここ2週間ぐらいですかね、
0: すごい最近
1: すごいにわかなんですけど、あの人生で初めてなんか欲しいなっていう風にあのなってしまってる自分がいて、もう止まらない、
0: 止まらない
1: んですよね、なんかね。
0: あ、そんな、結構しっかり味がついてるじゃないですか、塩辛って、はいはいはい、もうご飯大量に対してもうちょんで、
1: あ、もう全然
0: 済みそうですけど、
1: でもも
0: うあったら食べちゃう、
1: あったらあっただけ食べちゃうんで、多分ちょっと塩分も結構ありそうな感じがして、ね、
0: ちょっと今それよぎっちゃったけど
1: ちょっとそこは気をつけなきゃなというふうに思ってますね。
0: でもなんか大人ですね、
1: そんなことなく
0: て、若いのに
1: 一時的なブームで続けるのかは分かんないんですけれども
0: そういうのって結構

0: 熱しやすいタイプですか、冷めやすいタイプですか。
1: あ、もう、ま、おっしゃる通り、
0: はい、
1: 結構あの一過性ですね。一過性が多いです
0: じゃあ今ほんと塩辛熱ガーンってきてるけど、はい、ちょっと落ち着くのも早いかもしれないですね。
1: この前はたくあんとかもありましたからね。
0: へえ、たくあんブームもあったんですね。
1: たくあんブーム
0: も
1: ありましたね。
0: 今はたくあんは
1: 今は あんまり食べないかもしれないですね。
0: 落ち着いちゃうね今のうちですね、小宮さんに塩辛プレゼントするなら今のうちですね。
1: そうですね。
0: もしかしたらもう次会う時にはもう塩辛いいですって
1: 感じかもしれない。いやいや、そんなありがたくいただきます。
0: そうですか。もう一つは、
1: もう一つはあの、一般的ななんですけど、
0: あ
1: の、はい、梅干しですね。
0: あ、ですね、やっぱなんか渋いというか大人ですね。
1: どうなんでしょうかね。結構最近朝を早く起きて運動とかをするようにしてるんですけど、
0: はい、
1: するとこうお腹が空くんですよね、ちょうど、うん、あの8時とか7時とかになると、うん、それでやっぱりこう梅干しとこの朝ごはん白米とっていうのがこう食べたくなってですね、なんかちょっと梅干しも 2,3 個いっちゃったりする時あるんですけど、
0: 梅干し 2,3 個1回の食事で、はい、結構いきますね。
1: いや、もうなんか止まらない
0: で止まるとたたたんなんですね。
1: 止まると止まらないんです。
0: そう、いや、でもなんか理想のお食事じゃないですか、朝ごはん、ご飯と梅干しとみたいな。
1: もうそれだけですから、もう毎日も
0: おかずは、
1: おかずもう梅干しだったらもういらないんですよ。
0: いらないんですね、はい、もう本当にご飯、白米と梅干しのみ。
1: そうです。
0: 副菜などは
1: もうなし。
0: あ、なし。あ、
1: それもう毎朝もうハマっちゃうとそれしかやらなくなって、はい、だからまあ飽きますよね、それはね。っていうのをこういろんな食材でこう繰り返したり
0: もうがっつり食べて、よし食べきった、もういいってなって、もう次のブーム来ちゃうんですかね、もしかしたら。でも多分しばらくしたらまた熱が来そうですね。
1: いや、そうです
0: ね、回ってきそうな気がする。
1: 梅干しもやっぱ体にいいっていうふうに、うん、食べ過ぎは良くないかもしれないですけど、
0: 塩分
1: 塩分がちょっと心配なんですけど、ただ体に良さそうな感じがするんで、
0: 良さそうです、
1: 適量を守って食べていきたいなと思います
0: そうですね、量はちょっと気になるかもしれないですけど、でもね、確かに体にとっても良さそう。さっぱりいただけます。これからどんどん暑くなるので、そういうのでさっぱりしていくといいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: ちょっと見習います。私も健康的な朝ごはん偉いなって思いました。まず朝活をしてることが偉い。
1: いやいや、早起きして、これもあのつい最近始めたことなんで多分飽きると思いますよ
0: ブームなんだ
1: ブームです。
0: そうなんですね、はい、ずっとじゃないです、ね、
1: ずっとじゃないです
0: ちょっとなんか親近感を覚えますそんな三浦さん、あの記事の話もお伺いしていきますが、
1: はい、
0: 最近担当された記事ですとか街の話題として気になるもの何かありますか。
1: そうですね、あのちょうど先月末ですかね、あの、はい、今室蘭港でですね、まあ、室蘭港はやはりこう工業盛んな港ということで、あの要は洋上風力発電ですか、うん、あ、それにかかるその設備といいますかね、そういうもののこう製造だったり、そういったものをこうあの拠点としていくために、こう各、まあ、商工会議所さんですとか、あと役所さんですとか、あと各関係する企業さんとかがですね、こう集まって、あの、まあ、結構あの風車の会社とかってヨーロッパの会社さんとか多いんですけれども、そういった企業をあのどうやって誘致しようかですとか、逆に室蘭のこの地域にはどういったあのポテンシャルがあるのかとか、そういったものをこうあのみんなで話し合って、あの、まあ、いい方向にこうつなげていこうというワーキンググループがあの初めて開催されて、まあ、それちょっと取材させていただいてですね、あの記事にもしたんですけれども、あの非常に、まあ、あの脱炭素もそうですし、うん、まあ、やっぱりあの、まあ、これからのこの室蘭のこの強みみたいな部分もですね、生かしていけるあの分野なのかなと思って、うん、あの注目してあの見てまして、まあ、これ官民一体でやっていくっていうところで、うん、あの私としてもどういう動きしていくのかなと、まあ、やっぱり経済界の方でもちょうどその会合でもですね、あの会議所の中田会頭さんもですね、あの、まあ、室蘭港にとってもこう西井にとってもですね、こう100年に1回のチャンスだというふうにおっしゃっていたりもして、まあ、こう新しい地域の経済っていうものがこう上向くっていう方向につながっていけばいいなと思ってあの取材してます。
0: うーん、その100年に一度のっていう言葉もあって、やっぱりこうすごくワクワク感が出ますよね。なんか期待度も高まりますし。
1: そうですね、
0: ワーキンググループもじゃあ相当盛り上がったんでしょうね、その時は、
1: まあ、その日。そうなんでしょうね。

0: 前かに1回、うんうん、あの記事にしたことがあったんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、あの東南バスさんの、まあ、もちろんあの中継でもありました通り、やっぱりこの東南バスさんのその営業エリアのやっぱり東町ターミナル、うん、やっぱり拠点となる部分だと思うんですが、あそこにちょっとこうにぎわいっていうかですね、うん、あのできてきているっていうところは、これ非常にあの地域にとって、うん、あの明るい話 で、
1: うん、
0: で結構やっぱりあのバス乗られる方もそうですし、あとあの辺りにこう会社がある方とか、ああなんかこう地域の方とかもこう利用してるっていうところもあってですね、うん、やっぱり本来まあ駅とかターミナルってやっぱこう人が行き交う場所っていうか、うん、そういった側面がすごく大事だったりあの部分だと思うんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そういうあの地域のですね、あとにぎわいにつながっていけばいいななんて思ってあの見てましたね。
1: うん、人がこう集まってるにぎわってるとやっぱり見た目的にもちょっと嬉しいですしね。
0: そうですね、
1: はい、取材された時はお弁当販売してたんですか、その時。
0: 取材、そうですね、それこそカレーライスですとか、うん、あとあの親子丼なんかも販売されているところもございますしね、あとお弁当ですとか、
1: はい、
0: それこそ中継でも ありましたけど、やっぱり日によってやっぱりこう違ったりもするんで、うんうん、結構やっぱそれを楽しみに来る方も結構いらっしゃるみたいなんで、
1: いや取材しながらきっとお腹すきましたね、いい香りしてたんですよね。
0: 昼に合わせて行きますからね、どうしてもね。
1: そうですよ ね、
0: そ、 うですね、
1: それやってる時に行くから
0: 、はい、
1: もういい香り漂う中こう取材して終わったら食べるんだっていう、
0: まあ、そうですね。
1: そうですよね。いや、なんか偶然だなと思いましてね、さっきあのコーナー始まる前にさっき中継で言ってたんですけど、って三浦さんからお話があったので、あ、そうだったんですねということでちょっと触れてもらいました。はい、ということで今回の同心ディスカバリーのコーナーですけれども、北海道新聞室蘭社報道部より三浦記者にお越しいただきまして、余剰風力について、そして先ほど中継でもご紹介がありましたが、道南バスターバスターミナルについて、のお話などを中心にお伺いいたしました。休み明け仕事頑張りましょうね、お互い
0: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょう皆さんも頑張りましょうこの時間は同心ディスカバリーでした。

0: めっちゃ並んでる。
1: すごいね。ねえ、何買
0: うか決めた？
1: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
2: プロコードプロモード
0: 聞いてる？
2: はい、車車上り別市新生町車のプロのプロモード。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

先ほどご出演いただいた童心の三浦さんが塩辛と梅干しにハマってるとおっしゃっておりましたので、お送りしたのはスピッツ梅干しでした。さあ今日のラフ、今日というか今日と明日の共通テーマラフ、共通テーマはご飯のお供でございます。白米によく合う食材的な意味でのご飯のお供もそうですし、食事をするときに必ず飲み物はあった方がいいとか、絶対このお皿を使いたいとか、もう絶対テレビ見ながらご飯食べたいとか、そういう意味での、まあ、食事のお供的な意味でも OK です。あなたからのご飯のお供ぜひこの後も教えてください。メッセージお待ちしております。でお待たせいたしました、いただいているメッセージここでご紹介していきましょう。まずはですね、イケイケイックンさんからです。江野さんおはようございます。やっと終わったゴールデンウィーク疲れたというふうにいただいておりました。リクエストもねいただいていまして、ちょっとかけられるかどうか今日は怪しいんですけれども、頑張ったご褒美にお願いしますということでリクエストいただいておりました。お疲れ様でした、ゴールデンウィーク。そうですよね、あのお休みだったりだとか、どこかにお出かけしたりだとか、まあ、いろいろいろんな方それぞれのご予定だとか事情がありますけれども、一番忙しいよっていう方ももちろんいますよね。ゴールデンウィークみんなが休みだからこそ自分が忙しいよっていう方も、そのみんなが休みだから自分は仕事なんだとか、家族みんなが休みだからお昼ご飯いっぱい用意しなきゃいけないんだとか、なんかそのお家のことやんなきゃいけないんだみたいなこともあるでしょうし、どういうあれかは分かんないですけども、イケイケイックンさんはとにかくゴールデンウィーク大変だったんですね。本当にお疲れ様でした。えらい頑張った、本当にお疲れ様です。今日からは逆にちょっとゆっくりできるんでしょうかね。ちょっとでも体を休めてください。ありがとうございました。続いてこちらは福之助さん。なっちゃんこんにちは。こんにちは。昨日の予告でテーマを知りました。ご飯のお供ですか。津軽漬けや小村の南蛮味噌とかありますね。とんかつや唐揚げといった揚げ物といったものには野菜があるといいですね。揚げ物だけでは栄養が偏りそうですから。青森県青森市の市場でのっけ丼が食べられますよ。チケットを買ってお刺身と引き換えるものですね。そのお刺身をご飯の上に乗ってる遠いものです。乗っけるものですかな、といただきました。ありますね、のっけ丼。私はちゃんとまだその市場で食べたことはないですけれども、気になっております。美味しそうですよね。津軽漬けとか小村の南蛮味噌も青森県のものっていうことなのかな。小村の南蛮味噌もそうなのかな。あれもなんかもう名前からご飯に合うじゃんっていうのが伝わってきますもんね。美味しい、そうですね。揚げ物には野菜も欲しいです。そういう風にしっかりと健康面も考えてさすが福之助さん、メッセージありがとうございました。続きましてもうちょいいけるかな。こちらはですね、こにゃんの大ファンのまるちゃんさん。遠藤さんこんにちは。こんにちは。また本日番組へ復帰されたとのことでお帰りなさい、かっこ祝ありがとうございます。昨日祝日だったのでね、水曜日だったんですけど、私今祝日お休み舞台なので、はい、お言葉に甘えて休ませていただいて、番組は井川さんに代わってもらったんですけれども、はい、いつも通りというかカレンダー通り、私も昨日までが連休で今日から日常が戻ってきました。頑張ります。さて本日のトークテーマ、ご飯のお供ですが、私的には納豆。食べる頻度は週1ペースです。また食べ方はやむを得ない場合を除き、卵などトッピングはせず単独でかけて食べています。それでは遠藤さん、これからもお仕事頑張ってください、応援させていただきます、といただきました。いつも応援ありがとうございます。やむを得ない場合を除きトッピングはしないということですね。やむを得ない場合でトッピングをするっていうのはどういう状況、なんかすごい賞味期限迫ってるから使わなきゃみたいな、そういうことなのかな。納豆いいですね、美味しいですよね。なんかこう私も
大人になればなるほど納豆のうまさが分かってきたというか、子供の頃から食べてましたが、なんかもう納豆好き、納豆食べたいって思う頻度がもう全然違いますね、子供の頃と。でやっぱりオラが町納豆手に取るんですよね。美味しいのよ。私もあんまりトッピングとかはあんましませんね。なんかもう醤油のみかな、醤油はかけたい派なんですけど、でわーって混ぜてパックからいきます。ご飯にかけずにパックから直納豆いきます。食べたくなってきた。コネアの大ファンのまるちゃんさん、メッセージありがとうございました。さあ、他にもたくさんいただいておりますが、また後ほどお時間を見ながらご紹介していきます。時刻は12時58分。この後お知らせを挟んで午後1時からは聞いて納得認知症をお送りいたします。この後もラフにお付き合いください。

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 日光印刷。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。
3: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

0: ここからは聞いて納得認知症のコーナーです。毎月第1、第3木曜日のこの時間でお送りしています。認知症地域支援推進の方にスタジオにお越しいただきまして、認知症についてのお話であったり、それに関連するさまざまな取り組みや催し情報などをお伺いしているコーナーです。さて今回ですけれども、今日はですね、認知症早わかり便利帳、通称ケアパスの2ページにあります認知症とは、続いて3ページの認知症の種類について、室蘭市認知症地域支援推進の佐々木さんに教えていただきます。佐々木さん、よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: 早速ではありますが、まず認知症とはというところで教えていただけますか。
1: はい、リスナーさんの皆さん、お手元にですね、いつものこう認知症早わかり便利帳、ケアパスをお持ちの方はですね、2ページをご覧ください。はい。まず認知症とはですね、いろいろな原因により脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活に支障がある状態が6ヶ月以上続いている状態を指します。一度獲得した認知機能が何らかの原因により持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態といえます。
0: よく物忘れが増えてきたんだよねなんて聞きますが、ケアパスにも記載されている老化による物忘れと認知症による物忘れでは何が違うのか教えていただけますか。
1: はい、ケアパスに、載ってもいるんですけども、例えばですね、老化による物忘れで、言うとですね、何かこう忘れてるかなっていう自覚があるのが老化による物忘れと言われますが、物忘れ自体の自覚がないというところが、認知症のような症状というふうにも言われます。あとはですね、食事のメニューなど体験の一部を忘れる、例えば今日の朝ごはん、ご飯と味噌汁と卵焼きと、あと1個何だったかなとか、こういうのは結構皆さんあるかなと思うんですけど、認知症が進んでくると、食事をしたこと自体、その食事をしたっていう体験したこと自体を全部忘れちゃう。よくご飯食べて30分ぐらいしてからご飯まだ食べてないとか、そういうようなことになってくると、認知症の症状なのかなっていうことも言えるかなっていうふうに思います。
0: さて、ここまでまず認知症とはということで、そのいわゆる、老化によるもの忘れと認知症によるものは違いますよっていうのをですね、説明いただきましたが、次にですね、認知症早わかり便利帳、通称ケアパスの3ページ目にあります認知症の種類についてお願いします。
1: はい、皆さんよく聞かれると思うんですけども、アルツハイマー型認知症ですね、
0: はい、
1: これは日本人の認知症のですね、約6割程度を占めています。新しいことが覚えられなくなったり、月日や場所がわからないなどの症状が出現し、年単位でゆっくりと進行します。薬によって進行を遅らせることができると言われています。同じことを話すなどの症状がありますが、周囲の方は、イライラしないで、ご本人 の立場に立ってですね、受け止めて、いただければと思います。次にですね、脳血管性認知症というものがあります。これは脳血管の障害が原因になっており、例えば脳梗塞とか脳出血などが、挙げられます。障害部位によって歩行障害や言語障害が出現することもあります。で、脳血管障害を繰り返すことで段階的に進行するというふうにも言われております。原因となった症状の治療や脳血管疾患の再発予防が大切です。で、生活リズムを整えて残っている機能を活用しましょうと記載されております。で、3つ目はですね、最近結構この名前が出てきて、昔よりかはだいぶ浸透してるかなと思うんですけど、レビー小体型認知症というものもあります。これはパーキンソン病との関連が深いと言われていて、原始やですね、

0: こう手足の震え、あとまあ小刻みな歩行だったり、抑うつ症状、睡眠時に規制を上げたりなど、時間や日によって症状が変動することも特徴的と言われております。転倒予防のための福祉用具の利用だったり、生活環境の整備が必要です。症状が進行してくると嚥下といって飲み込みが悪くなってくる方もいらっしゃるため、食事形態をですね見直すとか、そういったことも必要というふうに言われております。で最後にですね、前頭側頭型認知症というものがあります。これは、我慢や思いやりなどの社会性を失ってルールを守らないなど周囲への配慮を欠いた行動を取る特徴があります。例えばですね、常道行動といって、朝散歩に行くっていう習慣がついている方、例えばまあこれが大雨の日だと、まあ、皆さんやっぱり今日はやめようかなというふうに思うと思うんですけど、習慣づいていることが、どういった環境においてもそれを行ってしまう。雨が降ろうが、暴風だろうが行ってしまうと、で家族に止められると怒ってしまうと、いうようなことも、いらっしゃいます。あとよくあの高速道路の逆走をする高齢者の、テレビでよくですね流れている方もですね、こういったまあ前頭側頭型認知症の方が多いというふうにも言われております。
1: 認知症の種類ということで、4種ご説明いただきました。繰り返しになりますが、こちらケアパス3ページに記載されておりますので、ぜひ、ご覧ください。さあ、それでは合わせまして今月のオレンジカフェ情報もお伺いいたします。オレンジカフェ開催は今月どうですか？
0: はい、ですね、今月は、4カ所、今やっておりまして、ちょっと一つずつ説明しますね。まずあの絆カフェなんですけども、5月20日水曜日、13時半から14時半、コグニサイズ運動で頭と体を動かそうということで、これはまあ校舎は同施設の職員が行うというふうになっております。で次にカフェチエロです。これは5月27日水曜日、14時から15時、一番優しい薬のお話、薬は健康のサポーターです。ということで、講師がですね、スバル薬局の、中島さんという方が講師をしてくださります。続きまして、黒猫屋です。これは5月21日木曜日、13時半から14時半。歌う脳活カフェへようこそ。ピアノ演奏による曲当てクイズ、ということで、講師が井口陽子さんとお呼びしたらいいんでしょうかね、になっております。で最後にお互いサロンの喫茶店、白書台にあります。こちらは5月25日月曜日、13時半から14時半高齢者の栄養のお話、レンジ調理の実演、作って食べよううぐいす餅、ということで、講師がですね北海道栄養士会の管理栄養士の、川端さんにお越しいただきます。
1: はい、はい、春ですね。
0: そうですねうぐいす餅
1: いいですね。はい、今月は4回予定されておりますオレンジカフェ、内容によっては事前の申し込みが必要となるものもありますので、詳しくは広報などでもご確認の上お出かけしようと思う催しにぜひご一報ください。ご案内いただきましたオレンジカフェ開催状況は広報室蘭5月号の14ページ広報室蘭5月号14ページで見ることができます。それぞれの施設へのお問い合わせ先、電話番号も載っていますのでご覧ください。ということで、今回の聞いて納得認知症のコーナーですが、認知症地域支援推進の佐々木さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: お送りしたのは着ぐるみたらこたらこたらこでした。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

は1時15分に今なったところです。お送りしている番組は FM ビューラフ。さあ、ここで一つお知らせです。

登別市からのお知らせです。登別市ではエネルギー価格、原材料費の高騰や深刻な人手不足など厳しい経営環境に直面する個人事業主を含めた登別市内中小企業者等を対象に生産性向上支援補助金事業を実施します。本事業は生産性向上に資する設備投資を通じて構造的な賃上げ等につなげ強い経営体質への変革を後押しするものです。詳しい情報は登別市の公式ホームページにて掲載しておりますのでご確認の上申請する際は事前に登別市観光経済部商工労政グループ、電話0143852171、0143852171までお問い合わせください。登別市からのお知らせでした。

明日の共通テーマ、ご飯のお供、白米に合う食材的な意味でもいいですし、食事の時に添えておきたいもの、絶対飲み物必須ですという方や、絶対このお皿でご飯を食べたいですとか、カトラリーはこれを使いたいですとか、必ずテレビを見ながらご飯を食べますとかとか、そういう意味でのご飯のお供でも OK です。あなたからのご飯のお供話、ぜひ聞かせてください。この後もメッセージをお待ちしています。メール842@fmbu.jp、 ファックスは0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしています。さあ、いただいてるメッセージをご紹介していきます。こちらはさくにゃんさん、遠藤さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク明け、初夏を感じるようないいお天気ですね。そちらも新緑が綺麗な季節でしょうか。そうですね、だいぶ緑になってきました。ソメイヨシノとかそういうのはね、だいぶもう見ごろを超えた気がしますが、今遅咲きのね、八重桜がちょうど見ごろとかかな、もうピークを過ぎたものも中にはありますが、濃いピンク色がね、やっぱり街中に数多くあって、それは本当に綺麗ですね。これが終わるといよいよっていう感じでしょうかね。でもやっぱりはいです、すごいあったかいです。さて、今日のテーマ、ご飯のお供ですが、私は納豆と海苔が定番です。健康のために食べ始めた納豆ですが、気づけばほぼ毎日食べています。花粉症の時期にお酢と乳酸菌を一緒に摂るといいと聞いてからは、お酢を少し入れて混ぜるようになりました。ふわふわになるので食感も変わって面白いです。そしてその納豆を海苔に巻いて食べるのが好きです。卵かけご飯もしっかり混ぜて海苔と一緒に食べると、ついご飯が進んでしまいます。遠藤さんは卵かけご飯に何かちょい足しされたりしますか、といただいています。卵かけご飯にちょい足しするとしたら、小ネギとかかな。自分だったらちょっとごま散らしたりとか、いりごま散らしたりとかもいいなとも思いますし、でもやっぱ私も海苔がすごい好きなんですよね。海苔もいいなあ。でも卵かけご飯だったら韓国海苔とか、ちょっとその味がついた、しょっぱめの濃いめの味のついた海苔を使いたいかもしれないですね。ご飯が進みますね。さくにゃんさん、メッセージありがとうございました。リクエストもね、いただいていて、ちょっとお届けできるか今日は分かんないんですけれども、メッセージありがとうございます。今日の放送も楽しみにしています。

0: いただいてました。続きましてこちらはみやこさん、なちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ご飯のお供、漬物とか。
1: 確かに漬物もいいですね。漬物いいですね。
0: 同じこと2回言っちゃった。話は変わり、
1: はいはい、
0: さっき YouTube 見てたら高橋一生の新作映画があって、横浜が舞台、見たことない風景だと思ったら、元町の方でかな、元町って読むのかな、元気の元に町ですね、元町の方で映画の舞台の花屋さんも実際にある花屋さんみたい。バイクで30分くらいなので、なっちゃんの代わりにロケ地巡りに行ってきます、なんちゃって、といただきました。行ってください。そうなの、あの高橋一生さん、また新しい映画がね、5月1日から公開されていて、ラプソディラプソディって言うんですけれども、おっしゃる通り確か全編横浜ロケの映画だったと思うんですよね。あの見ました、昨日見てきました。私あの札幌のシアターキノでやってたから見てきました。すごく美しいところですね。横浜が本当に景色がもう全てが良くて、おしゃれな街並みもあるし、こう海を見渡せる、すごくこう心が穏やかになりそうな風景もあったり、その行ったことがないんです、私横浜行ったことないのに、なんかこう懐かしさを感じるというか、なんか公園の風景とかね、本当にこうちょっとした住宅街の中の坂道とか、この物語も大きく関わってくるこのお花屋さんとか、本当にどれも素敵でした。音楽もとっても良かったです。ちょっとジャズ調の音楽で、本当にあのお話自体もとても面白かったですし、見たばっかりですけどもう一回見たいですもん。私もうすぐ見に行きたいぐらい、ちょっともう行けないですけども見たい。ぜひ皆さんにもおすすめしたいなとちょうど思っていたので、なんだか嬉しいです。本当に測ったかのように送ってくれましたね。ぜひ私の代わりに聖地巡礼お願いします。みやこさんメッセージありがとうございました。続きましてこちらは野良猫さん、一番大事なのは何を食べるかより誰と食べるか。こんにちは。
1: こんにちは。
0: チャーハンやお寿司をおかずにご飯食べます、ということでリクエストもいただいておりました。ちょっと今日どうかな、お届けもしできたらかけますね。チャーハンやお寿司をおかずにご飯を食べます。本当に本当にそうしてるんですか普段。すごい。いやあのお好み焼きとか、そういうなんか粉もんにご飯をつけるかどうか問題はなんかよくあるじゃないですか、話題として。なんかもうそれだけ粉もんだけでいいタイプと、いやご飯も欲しいっていうタイプとありますけど、チャーハンはもうご飯じゃない、ご飯だけどやっぱりおかず、いやえお寿司だってご飯じゃない、お米おかず、え多いのかなこういう方、どうなんでしょうね。私はもうチャーハンはチャーハン、お寿司はお寿司ってするタイプですけど、ちょっと気になります。野良猫さんのようにチャーハンやお寿司をおかずにご飯を食べる方いらっしゃいましたら、僕も私もそうですとメッセージを送ってください。野良猫さんメッセージありがとうございました。ちなみに餃子の時は皆さんどうですか。餃子は餃子のみですか、それともやっぱりご飯と餃子ですか。これ私はご飯は絶対必要派なんですよ、餃子を食べるときは。なんですけど、前にそのお友達のお家で餃子パーティーをしたときに、その時はうちは餃子のときは餃子のみだからってその方が言っていて、もう本当にその代わりものすごい量を作るんですけど、めちゃくちゃ量を作るんですけど、もうメインもう餃子一本みたいな、もうご飯はその日は用意しない、あのお米は用意しないで餃子のみで完結っていう方もいて、なるほどなって思ったんです。じゃあ皆さんどうですか、餃子を食べるときはご飯は必要、ご飯のお供に餃子、それとも餃子のみ気になります。続いてのメッセージご紹介しますね。こちらはイノドンさん、エドさんお昼休みにこんにちは。
1: こんにちは。
0: ご飯のお供お昼に限定するなら

そりゃあラフですよ。いつもウップしてるじゃないですか。それが証拠です。さておやつにソイジョイだといただきました。今日はウップしてないですか？ご飯いっぱい食べて、もう食べ過ぎたよウップってよくね送ってくださいますけど、でもその後必ずデザートとかおやつの話もあるから大丈夫？ウップしてるのにって心配になっちゃうんですけど、どうでしょうかね。今日は大丈夫そうかな。嬉しいですね。お昼のご飯のお供ラフありがとうございます。そうですね、いつもこうやってお昼休みにお付き合いいただいてる方も多いですもんね。今食べてるお昼ご飯の写真をひたすら送ってくださいとかっていうテーマもやってみたいですね。普段から送ってくださる方もいるんですけど、改めてテーマとかにもしてみたいですね。井野田さん、メッセージありがとうございました。他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介していきます。時刻は1時26分。この後お知らせを挟みまして、北海印刷天気予報をお送りいたします。引き続きラフにお付き合いください。

0: 象情報をお送りいたします。現在の輪西周辺すっかり曇り空となりました。もう青空はちょっとスタジオからは見えなくなりましたね。風は穏やかです。ちょっと日差しがねちょっと隠れてしまったので先ほどまでの明るさというのは少し落ち着きましたが、気温見ていきましょう。西胆振各地域1時10分現在の観測データです。室蘭 19.1 度、登別17 度、伊達市伊達 17.3 度、伊達市大滝17 度、豊浦町大岸 15.2 度、白老が 11.8 度です。続いて警報注意報です。現在西胆振地域乾燥注意報発表されています。西胆振地域現在乾燥注意報が発表されています。続いて室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、晴れ、昼過ぎから曇るでしょう。この後の降水確率、夜6時まで 0%、 6時から深夜0時まで 10%。 明日8日金曜日は曇り時々雨でしょう。明日朝の室蘭の最低気温は10度、日中最高気温14度の見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時まで 20%、 朝6時から正午までと正午から夜の6時まではそれぞれ 50%、 夜6時から深夜0時まで 70%。とですね、金曜日そして土曜日と傘マーク、雨の予報出ております。お出かけの際は気をつけてください。気象情報をお伝えいたしました。
1: 室蘭登別伊達の生活情報が満載のフリーペーパー見てネット、地元の知って得する耳寄り情報を毎月お届け。スマホでも見ることができるから、外出先でもいつでもどこでも見てネット。室蘭登別伊達の生活情報誌見てネット。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
2: 綺麗な街が好きです。
3: 綺麗な環境が好きです。
4: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
5: 新しくモダンデザインルーム誕生、
6: ホテル湯本登別。
5: 濃くて丸い温泉、
6: ホテル湯本登別。
5: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材、
6: ホテル湯本登別。
5: 心も体も温まる、
6: ホテル湯本登別。

曲お送りいたしました。実はリクエストだったんですよね。オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑。おはがき届いておりまして、つとむさんからのリクエストでした。ご紹介ちょっとお待たせしてしまいましたかね、メッセージご紹介しますね。おはがきの夏美さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。夏美さんのトークとリスナーさんからのお便りを聞くのが好きですといただいておりました。いつもポストカードでくださるんですけど、今回は札幌の風景ですね。この春の札幌の風景でいただきました。いつもありがとうございます。リクエスト届きましたかね。オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑、お送りいたしました。

は1時34分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。さあ本日この時間、セイコーマートからのお知らせ届いていますのでご紹介していきましょう。月1回のペースでセイコーマート商品の、例えば新商品のご紹介ですとか、お得なキャンペーンのご紹介などをしているコーナーなんですが、今回もですね、このゴールデンウィークの企画ですとか、あとそのご予約商品についての話題が届いていますのでご紹介していきます。まずはまとめ買いにつ

について、セイコーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルズ M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズサワークリーム&オニオンうま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ、5月10日までです。セールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。まずはゴールデンウィークまとめ買いがお得ですということで、このキャンペーンは5月10日まで、次の日曜日までが対象ですのでね。プリングルスなんか最近ちょっとね、またあ、なんていうんですか、動画で流行っているというか、なんかチョコレートかけるみたいなやつとかありません？とかで食べたりだとかもいいと思いますし、お出かけの際にお飲み物たくさん必要だったりしますよね。まとめ買いがお得です。続きまして、おすすめオリジナル商品について、セイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道産脱炭そばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。500ミリリットルペットボトルで、本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セコマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セコマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。ご注意ください。おすすめオリジナル商品、代表としてまずは脱炭そば茶、セコマブランドですね、北海道脱炭そば茶、これ4月27日月曜日から販売発売されています。そしていやなんか昨日とか今日みたくね、一気にガッてあったかくなる日なんかはもうだなんだったら暑いぐらいじゃないですか。もうあったかい通り越して暑い、アイス食べたいってなるじゃないですか。お出かけの最中とかね、お家でゆっくりとか。来ましたよ、チョコミントの季節が。あ、なんで拍手してるかっていうと、私はチョコミントだからですけれども、これ4月25日土曜日から発売されていますね。セコマブランドのチョコミントソフト、北見市さんの和ハッカ使っております。他にもいろいろオリジナル商品ありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ続きまして、焼肉用のお肉の予約をセコマートで。セコマートでは焼肉用のお肉のご予約を受付中。お肉は北海道のブランド赤身牛肉北牛と、タルマエ有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 脂の甘みがしっかり感じられ、赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の夕方5時、17時ですね、夕方5時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。バーベキューしますよっていう方も多いかもしれませんね。もうあったかい時期、北海道といえばなんかもう庭先でお肉焼いてたりだとか、それこそお出かけした先でとか、よく見る光景ですけども、焼肉用のお肉の予約はセイコーマートでぜひどうぞ。ということで、いくつかポイントをご紹介してまいりましたが、合わせましてお手元に
セイコーマート

のチラシ届いてますかね。5月6日昨日発行されたもの、新聞折り込みで持ってらっしゃる方も多いかもしれません。今回のチラシには、今日はパパッと成功マートで楽々ご飯と題しまして、ホットシェフのおすすめメニューですとか、お惣菜のご紹介ですとか、あとカップ麺とかね、冷凍食品のご紹介なんかもされています。またファイターズ応援キャンペーンというのも載っておりまして、ちょっと紹介しますね。セコーマートとファイターズのコラボ企画です。豪華景品、豪華商品を当てましょう。これ5月17日日曜日までのキャンペーンになるんですが、ファイターズ応援キャンペーン、税込み1000円以上のお買い物をしてウェブからエントリー、詳しくは店頭のチラシまたはセコーマートのウェブでご確認ください。またこのチラシによると、8月1日土曜日はセイコーマートスペシャルデーと題しまして、北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの観戦チケットが合計812名様に当たるという、キャンペーンも行うようです。こちらも詳しくはチラシですとかね、ホームページなどでご確認をお願いいたします。いろんな商品あるから、いつもね、何食べようか何を買おうか迷っちゃうんですね。ついつい買いすぎちゃったりとかねするんですけど、皆さんどうでしょうか。ということで、今日この時間は、お得なキャンペーンですとか、美味しいメニューのご紹介などをしてまいりました。セイコーマートからのお知らせでした。

0: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
1: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086 高電節へ。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ういう意味でのご飯のお供でも結構です、今日と明日の共通テーマですので、明日に向けてのメッセージもお待ちしております。引き続きぜひ送ってください。さあ、ここで一つお知らせです。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせです。伊達林業機械は家庭用からプロ仕様まで、お庭のお手入れや農林業で使用する機械や工具、作業用品の販売や修理、メンテナンスを行っています。5月15日金曜日

16日土曜日の2日間、伊達林業機械駐車場特設会場で商品展示販売会を開催します。当日はハスクバーナゼドアのロボット芝刈り機、チェーンソー、あとはヘッジトリマーやブロワーなどバッテリー製品全般の展示や体験即売会を行います。ロボット芝刈り機は実際に会場内を走らせて作業の様子を見学してもらうほか、チェーンソーの操作体験やメーカー担当者から性能などの説明もありますので、ご自宅の芝生や、庭などのお手入れに お悩みの方はぜひお越しください。ハスクバーナゼノは商品展示販売会、開催日時は5月15日午前10時から午後4時まで、5月16日は午前10時から午後3時までです。開催場所は伊達林業機械有限会社駐車場の特設会場です。伊達市老月町68番地の3国道37号沿いにあります。電話番号は0142-23-2533、 0142-23-2533 番です。皆様のお越しをお待ちしております。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせでした。

今度はチャランポランタンお茶しよでした。なんかいろんなあの女子の生態が詰め込まれていた曲でしたね。さあお送りしてまいりました FM ビューラフ、今日と明日の共通テーマご飯のお供ということでメッセージたくさんいただいておりました。ちょっとお時間迫ってきたんですけれども、この時間可能な限りご紹介していきますね。こちらムナゾウさん、遠藤さんこんにちは。こんにちは、久しぶりに聞かせてもらってます。ご飯のお供、季節によって変わるんですけど、夏場はぬか漬けの漬物、冬場は白菜の塩漬け、秋はしその入った梅干し、蜂蜜のでなくて昔ながらのやつ、春はつくしの佃煮ですね。これは子供の頃の年中行事で、家族でつくしを取りに行っては面倒な作業をして、お母ちゃんが手伝ってく、あ、お母ちゃんが作ってくれました。なので、今でも少しだけでも取って佃煮作ってますよ。これを食べないと春来ないんですよ。大阪にいたから3月なんですけど、さあこれから畑仕事ですといただいておりました。今もしかしたらもうちょっとラジオ離れちゃったかもしれないですけれどもね、袴取りか袴取りの作業をしてお母さんが作ってくれたというお話でした。でその後追伸も実はもらっておりまして、あのご飯のお供、春はこれ夏はこれって書いてくれてましたが、それ振り返ったら全部お母ちゃんが作ってくれてたものでした。昔は手作りしてましたねといただいておりました。ムナゾウさんメッセージありがとうございました。リクエストももらってたんですけれども、ちょっとお時間が今日はなくてごめんなさい。またの機会にかけられたらと思います。メッセージありがとうございました。続きまして、あ、ちょっと時間が短くなってきちゃったかな。明日共通テーマですので、明日のラフの中でも今日いただいていたものをご紹介させてください。姫丹さんでしょ、白髪親父さんでしょ、あと X の方にもコメントもらっておりまして、さすらいのガードマンさん、あとカロリー親父さんからもいただいておりました。さらに明日またメッセージ改めて送っていただくのもお待ちしておりますので、ご飯のお供あれもあったなって思いついたらぜひ送ってください。というわけでお別れのお時間です。何度も言っていますが、今日と明日共通テーマです。ご飯のお供、明日もこのテーマでお送りいたします。皆様からのメッセージをお待ちしております。ラフ、ここまでのお相手は遠藤夏美でした。

0: 新しくモダンデザインルーム誕生。
1: ホテル湯本登別、
0: 濃くて丸い温泉。
1: ホテル湯本登別、
0: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
1: ホテル湯本登別、
0: 心も体もあったまる。
1: ホテル湯本登別。
2: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

0: 皆さんこんにちは。木曜日午後2時になりました。この時間からは M サプリ、心と耳への栄養補給をテーマに、音楽とおしゃべりで少し疲れてきた週後半の午後を元気に過ごそうと、伊達市観光物産館の中にありますワイラジオスタジオからお送りします。本日は生放送でお送りします。お相手はワイラジオクラブ美和と、
1: 皆さんこんにちは、ミキです。よろしくお願いします。
0: お願いします。何週間ぶり、

0: 3週間ぶり？
1: そう、3週間ぶりの生放送となってしまいました。
0: はい、
1: うん。すみません。
0: いえいえ。私がいえいえ言うなってね。
1: 4月の後半。
0: はい。
1: 3週目、4週目、うん、そしてせっかくのね、5週目特別編の日だったんですが、続けてお休みさせていただきました。まあ、はい、続けてというかね、2週は収録の日でしたが、う
0: ん、はい。
1: はい。次の5週目、いつだろうね。
0: 次の5週目ね、いつになるかな。
1: はい、
0: ね。ちょっと楽しみです ね。
1: はい。楽しみに用意してて、うん、待ってね。はい。まあ、そんな間に、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 終わったの？
0: わ
1: どうなの、まだ休みの人いるの？
0: あ、どうなんでしょうこれでも今日7じゃないですか、
1: うん、
0: だからここ有給7、8有給取って10日までっていう人ももちろんいる、うん、またまた
1: 7、8ももう休みだよっていうね、うん、会社ごとお休みだっていう人もいるかもしれないですし、
0: うんうん、そうなったらすごい大型連休ですね。
1: どうすんのいやどうすんのじゃどうしてんの
0: ねえ本当にそうかそうか、そうやって考えたらまだちょっとゴールデンウィーク中の方もね、いらっしゃるっていうことですよね。
1: 疲れるよ
0: そういやそうなんですよね、 お休み楽しいけどどっときますよねきっと ね。もし今日明日お休みの人は、うん、多分11日の出勤超嫌ですよね
1: きっとね今日もね、うん、はーってため息つきながらお仕事されている方も多いんじゃないでしょうか。
0: 確かに連休明けね。
1: ね、まあでもね、何はともあれお休みがね、うん、
0: はい、
1: ちゃんと充実できる方がね、
0: はいはい、
1: きっといいんじゃないのかなと思うんですけど、ね、こういう時期はね。ゆきちゃん東横温泉混んでました？
0: いや混んでたですね。ただね天気がやっぱり雨降ったり、
1: うんうん、そうだ、
0: 風が強かったり、
1: そうそう、
0: 寒かったり、
1: そう、
0: ちょっとやっぱり毎年ゴールデンウィークって絶対ずっとお天気いいこと、うん、ないんですけど、うんうん、でも今年はねちょっとあまりにもお天気が変わりすぎてて、うん、昨日に至っては突風吹いてまして、
1: あ、そう、
0: 後半
1: 昨日ね、
0: うん、
1: すごい急にね、はい、暑くなってね、
0: そうそうそうそう、
1: この辺も20度近くあったんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: なんだけど風がね、
0: そうなんです
1: よ、すごかった、
0: すごかったです。
1: 連休そして前半はね、
0: はい、
1: 寒かったの、そうそう、2日の日ねすごい寒くて、私もね、はい、野球始まってね、野球だったんだけど、
0: うん、寒かった、
1: こんな声になっておりますが
0: そうそうで、さっきスタジオに入ってきた時に、
1: うん、
0: もうねちょっと声聞いて、あれ皆さん鼻声
1: この間ミスちゃんだったんだけどね
0: そうそうそう、
1: ちょっとねアレルギーの薬をずっと飲んでたんだけども、
0: はい、
1: ちょっとその2日でなのか、その2日をね境に悪化してしまいまして、でも大丈夫です、うんうん、声こんなんですが元気ですので、ね、
0: 元気で、でも今年本当にアレルギーがね、
1: うん、
0: なんとなくちょっと変な感じというか、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: ひどい人はひどいみたい、
0: そうです、うん、周り見るとね、うん、結構大変な人はいるっぽくて、
1: うん、
0: うん、
1: お薬欠かせられない人は、うん、私のように途中でやめないでください。私一回途中でや途中でっていうか良くなったなと思ってやめてしまってて、あ、ダメだって飲み始めたんですけど、
0: はい、
1: 今の時期アレルギーがあるのでってお薬飲まなきゃいけない人は、
0: はい、
1: どうか続けて飲んでください。
0: いやそうですね。でこれからまたね PM2.5 とか交差とかね、いろんなこともあると思うので、
1: うん、
0: ちょっとね良くなったなと思ったもうちょっと先に行くぐらいまで頑張ってお薬飲み続けて。いやでも本当にゴールデンウィークはねお天気が本当になんかはっきりしなかったけど、うん、でもね温泉、東横温泉はやっぱ混んでましたね。
1: うん、やっぱり観光地ね。
0: うん、
1: そうなんですよ。車もこの辺、はい、国道はね本当混んでて、はい、混んでて、
0: うん、
1: 特にここ、
0: うん、
1: 観光物産館道の駅はね本当、うん、と混んでて、
0: そうそうそうそう、
1: 私何回かここ通り過ぎたりここに来たり、
0: はい、
1: したんですけど、
0: うん、
1: 国道から曲がる前にもうね渋滞してて
0: あ、そうですか、あ、そうなんだ、
1: すごいひどかった。
0: あ、なんか湖畔に来たお客様も、
1: うん、
0: 道の駅、どこの道の駅もすごい混んでるんですっていう話をしていたので、うん、そうだね、あ、そっか、やっぱりね皆さん、うん、行くところは大体こう決まって行ってるのかなっていうのもあったんですけど、ね、でも、まあ、桜が、うん、咲き始め早かったけどゴールデンウィークなんとか持ったのでね、
1: なんとか持ちます、
0: そうそう、なので
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 遅咲きの八重桜が少し可愛く咲いてくれているところがありますけど ね、
0: そうですね、なので写真撮ってる人たちは桜と一緒に撮ってたりしたので、うんうん、
1: はい、
0: まあまあいいゴールデンウィーク、
1: うん、
0: まだ終わってない方もいるかもしれないけど今ひとまずここまではいいゴールデンウィークだ。

0: ったんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、
0: でも雪降った日もあったじゃん、はい、あの道東の方、北の方ね、
1: 道北の方、うん、北北の方はなんかの方ですよね、
0: うん、そうそうそう、
1: びっくりだった ね
0: なんか雪降った、うん、だからちょうどあれじゃないですか、2日寒かったそのあたりじゃないですか、雪マークがついて雨雪で、
1: すごい雪マークだ
0: そうそう、ね、5月にね連休中に雪マークついたり、うん、まあまあお天気本当に変わりやすかったですけど、
1: はい、
0: いや皆さんどんなゴールデンウィークお過ごしでしたでしょうか。またねお仕事の方もいらっしゃったと思いますが、うん、合わせてどんなゴールデンウィークだったのかぜひ教えていただきたいなと思います。それではメールアドレスをお知らせしていきましょう。メールアドレスは 776@yradio.info 数字で 776@ すべて小文字で wiradio.info ファックス番号は 0142-82-3499 番となっております。
1: お待ちしています。
0: さあそれじゃあ今日の1曲目、もうねお天気が良かったり桜が綺麗だったのでね、これを楽しんだ方たくさんいるんじゃないかなと思ってこの曲選んでみました。それではお送りいたしましょう、ししゃもでドライブ。

0: さあやってまいりました、ミキの癒しの時間です。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク皆さんお疲れで、うん、ね、そろそろ癒されたいかなと思って、
1: うん、
0: あ、まあいつもこのコーナーあるんですけどねさあということで今回のこのコーナーのコーナーのテーマはいちごです。
1: いや
0: ね、
1: もう時期そろそろ
0: ですね。北海道5月の下旬くらいからっていうことになってはいるんですけど、うんうんうんうん、まあ、あ、私いつだっけ、うん、今朝の新聞で見たのかな、うん、あの豊浦のインディアン水車のところで、うんうんうん、いちごの直売を今年初なのかな、やってすごい行列になったっていう新聞記事を見ましたね。
1: え、こ今、
0: うんと今年、うん、今年だから多分今年初のなのか、ちょっと詳しくは読んでこなくて見出しだけ見てきて、うん、いちごの直売あったんだって、ゴールデンウィーク中なのかな、
1: ハウス栽培だね、はあ、もちろん ね、
0: そうですね、そんなこともありましたが、まあいちごってね、もう見ただけでもなんとなく気持ち上がるじゃないですか、うん、
1: いや上がる上がる
0: ね、いちごの消灯とかね、いちごとかもうそれだけで結構上がりますよねでも、うん、去年のおそらく今時期も同じようなテーマをやったと思うんですけど、うん、ちょっと内容を変えて今回、いちごってちゃんとした癒しの食材だっていうことで、うん、ポイントいくつか今回もお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: まずポイント1、香りによるリラックス効果。いちごの香りですね。
1: いちごのね、
0: はい、はいはい、いちごの甘い香りには気持ちを落ち着かせる作用があるんだそうです。それはこの中に含まれる香り成分、うん、エステル類というものがあって、これがね、脳に安心幸福感を与える働きがあると言われていて、まあ、軽いストレス緩和になると言われているんだそうですよ。だからいちごの香りが甘くてリラックスするのはちゃんと理由があるっていうことですね。だから疲れている時もそうじゃない時もあれがいい匂いって感じるのはこのエステル類の効果というふうに言われているんだそうです、
1: うんうん、
0: ちゃんとリラックス効果あるんですよ。
1: あるんです ね
0: いちごの香り、
1: うん、
0: さあ2つ目、もうこれはね、あの何度もお話ししてます、ビタミン C でストレス対策ですね。
1: そうだね、
0: はい、いちごは果物の中でも結構トップクラスにビタミン C が豊富、あのちっちゃな粒なのになんですね。なのでストレスで消耗される栄養を補ったりとか、もう春自律神経乱れますよね、
1: うん、
0: 私も乱れまくりですけど、
1: まくりだね、
0: はい、うん、この自律神経のバランスを整えやすくするとか、まあ大人女子には嬉しい肌や体の回復をサポートするとか、まあそういうことができるのがこのビタミン C で、まあイライラや疲れ、そしてね、風邪気味の時ちょうどいいそうです、このいちごを食べるの。
1: ああ、いろんな効果があるよね、ビタミン C もだけどね、うんうん、その香りも、ね、
0: そう香りのリラックス効果もありますしね、
1: やっぱりね、
0: はい、うんうん、なのでゴールデンウィーク疲れたなっていう方はぜひいちご買って食べてみてくださいいいと思う、
1: いいな
0: さあそして3つ目ですね、見た目の色で気分アップです。最近は白いイチゴというのも出ていますが、だいたいイチゴって赤いですよね、
1: うん、
0: でこの赤い色って心理的に活力アップだったり気分を明るくする効果があると言われています。

0: 言われています、
1: はい、
0: しかもイチゴは丸くて可愛い形だから視覚的にも癒し効果があって、で赤で活力アップ、気分を明るくする効果があるということで、まあ、味も香りも良ければ見た目もいいというね、もういいとこばっかりなイチゴでございました。
1: うーん、
0: ね
1: ー、食べたいな。
0: 食べたいですね。そして4つ目、ポリフェノールで体のケアをします。イチゴに含まれるアントシアニンなどは抗酸化作用、私のコーナーでよく出てきますね、抗酸化作用ですね、疲労とか老化対策、大人女子には大変嬉しい効果です、うん、あと体の内側の炎症を抑えるという効果もあるそうなので、体が整うとね、意外とメンタルも安定しやすくなるのでね、
1: はい、
0: なんか体調悪いとメンタル落ちるじゃないですか。
1: そうなの、
0: ね
1: ね、
0: ちょっとどっか不調だなって思うと、うん、でも体が整うことによって、まあ、気持ちもちょっと上がるだろうなっていう、そういう効果があるので、はい、とってもいい効果があるということが載っていました、
1: うん、
0: で、できれば私、まあ、イチゴ甘ければそのまま食べるんですけど、うん、ちょっとあの練乳をかけちゃう時が、
1: いやもうね、それね、
0: ね、
1: 前も言ったことあるかもしれないけど、はい、あ、いい、ち
0: ょっといいよいいよ、
1: ちょっと静岡にね行った時があってね、うん、その時に誘われてイチゴ狩りに行ったんだけど、はいはい、その時ね、学生の時でね、
0: うんうん、
1: 初めてイチゴ狩り行ってね、
0: はいはい、
1: でまずたらふく食べなさいって言われてたらふく食べたんですけど、
0: はいはい、
1: もうお腹いっぱい、もう無理。その後に練乳をが入ったね、カップ出されて、これつけて食べなさいよ、無理無理無理無理、いや食べてごらんって言われて、
0: はい、
1: それで食べ始めたらもう同じぐらい食べれたよね。
0: いやあれ本当に不思議なもんで、
1: ね、
0: 練乳の甘さって、
1: うん、
0: あの練乳単体だとすごい甘いけど、いちごと、
1: うん、
0: 合わさるって、これ北海道弁かな、いちごと合わさることによってすごく美味しくなるんですよね。
1: 間違いないよ ね、
0: そうそう、
1: 練乳ってなんであんなに美味しいの、
0: ね、
1: 不思議だよ、ね、でもそうだけどね、アイスでもなんでもね、
0: あの練乳は本当たまりません ねで練乳を使うと、まあ甘さでね、結構こうストレス緩和になったりとか、はいはい、癒し効果がもちろん多いんですよね、
1: うん、
0: でできれば練乳は私好きなので練乳でかけたいんですけど、ヨーグルトを使ってくれれば癒しプラス腸ケア、腸のケアにもなるので、ヨーグルトもおすすめなんだそうです。
1: あ、いちごとね、
0: うんうん、いちごとヨーグルトね、
1: はい、
0: でも私はどっちかっていうと練乳派です。いやあれはね、本当にね、あのちょっとこう言葉が悪いですけど、悪魔的な美味しさってよく言いますけどね、止まりません、
1: 止まりません、
0: 止まりません、
1: うん、
0: ね、まあ、いちごがね甘ければもういちごだけで単体でいけますよね、
1: うんうんうん、
0: さあそしてちょっと最後にあの豆知識ですね、いちごの旬っていつかなっていう話ですが、北海道は5月の下旬から6月7月頃までがピークなんだそうです、
1: はい、
0: だから5月下旬ちょっとずつ出始め、6、7一番美味しい最盛期、8月品種によってはまだ楽しめる、
1: うん、
0: で本州は12月から5月くらいがピークなんですって。これはハウス栽培が、
1: あ、そうだね、
0: はい、主なので、
1: うんうん、
0: まあ、11月12月が出始め、1から3が最盛期で、4月5月少しずつ終盤になっていくということに載ってました、
1: うん、
0: でね、ハウス栽培でクリスマスとか他のスイーツ需要に合わせて、まあ、作っているということもあるんだそうです、
1: うんうん、
0: なのでこうやって考えると日本って一年中イチゴが楽しめる、
1: 幸せだね、
0: はい、そんな幸せな国なのでぜひですね、これからどんどん北海道のもの、まあ、豊浦とかね、総別もそうですけど出てくると思うので、うん、ぜひ疲れたらいちご食べてみてください。
1: はい、
0: さあということで私のコーナーでお送りする曲も、ストロベリーってついた曲いろいろ探したらこれが見つかりましたのでお送りしていきましょう。ストーンズでストロベリーブレックファースト。

0: 紹介する時期です。
1: うん。
0: 道の駅スタンプラリー。
1: ああねー。
0: で、パチリ。
1: はい。
0: プラスアルファがあるんですけどね。
1: ほいほい。
0: 4月18日から始まりました。なんかね、もう少し遅かったかなーって、月末ぐらいかなーと思ってたんですけど、18から始まってたんですね。うん、最近ゲットしたんですけど。
1: ほい。
0: あのね、毎年暑くなっていく。
1: あ、ほんと、年々。
0: うん。ほんと。あの、私がね、20年、そうだな、20年くらい前かな、ハマってね、あっちこっちの道の駅に行ってはスタンプをパチってしてたの頃に比べるとね、倍ぐらいに合ってるような気がするな。
1: そっか、道の駅がそれだけ増えてきたっていうこともあるし、情報も充実してるのかな、
0: そうですね、さあその道の駅ですが、北海道道の駅全126駅ということでね、
1: あれ、
0: はい、完全制覇するには126箇所も巡らなきゃいけないんでしょ。でもね、たまにというかね、私の周りに数名いるんです。あ、
1: そうなんですね。
0: 私完全制覇、
1: それはあれかな、もうお休みのたんびにとか
0: 行かなきゃいけないね。
1: なんか今回はこのエリアって決めていくみたいな、
0: もう本当行かなきゃいけないと思います。い
1: や確かにね、そうですよね。あの、心を決めていくっていうやつですね、
0: そうそう。あの、この辺だとね、結構、この辺で結構道の駅多いと思うんですよ。
1: 多い、確かに。
0: 西伊吹、伊吹地方エリアは、はい、ちょっと走ったらどこどこって、そうだな、2、3時間ドライブすれば、何箇所か回ってこれるかな、
1: 回ってこれますね。
0: でもね、道北とか道東の方行ったら、もう1時間とか2時間とか走って1箇所みたいなね。
1: そうですね。まず向こうにこっちから行こうと思ったら、やっぱりどこかに泊まるか。
0: そうなの、そうなの、
1: ね、しないと
0: ね、そうなんですよ。でもね、このゴールデンウィークも、ここの道の駅でも結構ね、スタンプを押しに来ている人を見かけたので、たくさんそんな方がいるんじゃないでしょう。
1: いや、そうですね。
0: さあ、そして今年のこのスタンプラリー、来年2027年3月22日まで続きますが、まあ、このスタンプ帳を押して、まあ、スタンプを押して、
1: はい、
0: 景品応募の期間ですね、
1: はいはい、
0: 応募期間は3月の22日までですが、完走賞はもちろん126、全部制覇しないと完走賞は応募できません。
1: はい、
0: 周遊賞80駅、ハーフラリー賞60駅、タイアップ賞30駅、チャレンジ賞5駅、ファイターズ賞17駅以上という、いろいろね、ありますけれど、
1: はい、5とか17だったらなんとか、ね、5ならなんとかなりそうですね、この辺でね、
0: そう、17ぐらいもファイターズ賞
1: なんとかですよね。
0: チャレンジ賞はちなみに道の駅オリジナル記念品、何が当たるかはお楽しみに、
1: ね、確かに。
0: 17駅のファイターズ賞は、お気に入りの選手直筆サイン入りレプリカユニフォーム、
1: いいですね、
0: いいね、17駅、
1: 17駅だったらなんとかなりそうですよね、
0: ルース2成功ぐらいまでいったら大丈夫ですね、
1: いけそうな感じがする。
0: あの、そっちの方は室蘭とかね、
1: はい、
0: 苫小牧ぐらいまでいけば、
1: いけそう、いけそう。
0: ハーフラリー賞、道の駅特産品セット B、 周遊賞、道の駅特産品セット A、完走賞は特産品セット S、 どの駅のどのセットが当たるかは届いてからのお楽しみということになっております。
1: いや、そうですね、全部回るっていうと本当に、いつかはやってみたいですけど ね、
0: いやー、いつかって言ってるうちにどんどん増えるんだよ。
1: そうですよね。そうそう、道の駅が増えるとね、そうだそうだ、大変ですよ ね、
0: まあ何個貯まったからこの賞に応募しようかなとか、この賞に応募したいから何駅巡ろうかとかね、そんないろんな考え方があるかなと思います。
1: そうですね。
0: さあ、そしてこのね、スタンプ帳の中に記載されている、こんなのもあるんですよっていうご紹介したいなと思います。
1: あ、はい、
0: 道の駅での情報入手が便利になりますということで、道の駅スポットでは、交通情報、気象災害情報など様々な情報にアクセス可能です。スマートフォンやタブレット、端末により無料で利用可能ですという、道の駅スポットっていうね、アプリが

0: るんですよ。
1: あ、そうなんですか。へえ。
0: これね、私も撮ってみたんですが、はい、本当にね、いろんな情報に役立つなーって。急にね、出かけた時の気象や災害の情報、うんうんうん、そして、まあ、ないといいですけども、うん、防災情報、うんうん、それから医療情報なんかも載っていて、
1: あ、
0: その地域の情報とかもね、うん、載っててね、すごいいいなと思いました、うん。お出かけの際は、このスタンプラリーの手帳を持ちながら、うん、道の駅スポットというアプリも入手してお出かけしてみてはいかがでしょうか、う
1: ん、大事ですね、うん、なんかね、今のこの時期は、まあでもね、やっぱり台風時期になると天気も気になるし、うん、ちょっとここ何ヶ月か地震もちょっと多いので ね、防災情報も大切だしってなると、うん、楽しみながら気をつけるっていうね、大切なアプリになりますね。
0: はい。
1: へえ。
0: そしてもう一つね、いいなと思ったのがこちら、うん、道の駅スタンプラリーと合わせて楽しみたい秀逸な道ドライブプラン。
1: はいはい、あります、看板、
0: 秀逸な道ってね、
1: あるある、
0: そう、そこにね、まあどこ行こうか迷ったら、
1: うん、
0: ここどうですか、日帰りとか、
1: うんうんうんうん、
0: 日帰りプランとかね、うんうん、プランがね、一例で見れるんですよ、一例でいろいろいろいろ。
1: ああ、それいいですね、
0: これもね、秀逸な道、うん、公式サイトっていうのがあるんですよ。そこ開いたら、とっても綺麗な景色の中に吸い込まれるほど、あ、ここ行きたい、ここ行きたい、みたいな。
1: へー、あの看板見てね、うん、ちょっと、おー、なんだろうこれと思ってたら、そういうことなんですね。
0: う
1: ん、
0: そうなんです。ドライブ行きたいわ、お出かけしたいわ、でもどこ行こうかしら、な時は、
1: はい、
0: ぜひ、
1: うん、
0: 秀逸な道、
1: うん、
0: 公式サイト。
1: はい、
0: ご覧になってはいかがでしょうか。
1: いや、いいですね。どっか行きたいけど迷うっていう時はね、うんうん、そういうの使ったらいいですね。
0: こんな情報もね、
1: うん、
0: このスタンプラリー帳には出ています、はい、
1: 素敵です。
0: そしてスタンプラリー帳、私ゲットしたんですが、
1: はいはい、
0: スタンプつけてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: なぜかっていうと、
1: はい、
0: これも前ご紹介しました、うん、私はスマホの中にスタンプを貯めていきます。
1: そっかそっかそっか。
0: 北海道スマホスタンプラリー、こちらもおすすめです。
1: はい、
0: ネクスコ東日本がご紹介してるというか、
1: うんうん、
0: お誘いしているこちら、
1: はい、
0: スマホスタンプラリー、
1: はいはい、
0: こちらね、道の駅のみならず、
1: うん、
0: 観光施設、そしてサービスエリア、
1: はい、
0: 高速道路、
1: はい、
0: などなどでスタンプを押すっていうか、スタンプを納めることができるんですね。
1: あ、なるほど。
0: すごい楽しめます、ちょっと高速乗ったら、あ、高速、パーキングエリアと思ったら、
1: うんうん、
0: 近くのスタンプって言ったら出てくるので、
1: うん、そうなんだ。意外とあのスタンプ帳車に積んどけばいいけど、
0: う
1: ん、忘れがちな時ありますもんね。スマホ
0: って絶対持ってるでしょ。
1: 持ってる持ってる。
0: だからこのサイトを開いて
1: 、はい、
0: 近くのスタンプを探すって言ったら、
1: うん、
0: サービスエリアが近づいてきたり、駐車場に入ったら出てくるので、ポチッとしたらスマホの中にスタンプが溜まっていくんですね。
1: あ、便利ですね、
0: これはね、すごく楽しめます、
1: うん、
0: で、私もスマホの中に入っているんですけど、
1: はい、
0: この道の駅伊達観光物産館の中にもパンフレットが置いてありました、
1: はい、
0: これもね、なんかいろんなプレゼントがあるそうです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ネクスコ東日本が提供しています北海道スマホスタンプラリー、こちらもおすすめです。一緒に楽しみませんか。
1: ぜひぜひね。
0: はい、
1: はい、
0: そんなね、素敵な休日もまだまだこれからね、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わっても
1: あ、そうそう、まだまだねありますのでね。
0: はい、はい、そんなご紹介でした。さあ、この次の日曜日は皆さんお忘れではないですか、母の日です。私もミキちゃんもね、
1: はい、
0: 母ではありますが、
1: はい、
0: もう私たち二人とも母がね、ちょっといなくなっちゃっていますけれども。
1: そうですね。はい、もらう立場ですね。
0: はい。ということでね、
1: はい、
0: この曲をおかけしたいなと思います。
1: はい、
0: キロロで未来へ。

0: 皆様からのリクエスト曲メッセージお送りしていきます。
1: はい、それでは早速メッセージご紹介していきましょう。白髪親父さんから届いておりました。子供の日、幸運続きの親父かな、うん、感謝の一句ということで、お、幸運続いてたんですね。
0: いいな。
1: ね、火曜は好天に浮かれリーフラスで3試合のやんちゃ、なんだろう、サッカーや3試合したんですかね、
0: うん、
1: ね、社名は大橋降りるときに遭遇した豪華客船、サッカー小僧のラッキーカラーはグリーンといただいてお写真いただきました、
0: うんうん、
1: 大きな豪華客船、最近室蘭にね寄港すること多いですけど、
0: ね、ね、そういえばね、
1: すごいですね、うんうん、これもラッキーだったし、お天気良かったもラッキーだったしってことなんですかね、うんうんうん、いやいや、いいですね、ラッキーなことはいいことだと思います。
0: よかった
1: ね、はい、いい、じゃあゴールデンウィークだったのかな、
0: ね、きっとね、
1: はい、そんな感じがしますね。
0: はい、
1: いや、白川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、ということで、白川さんのラッキーカラーグリーンということで、この曲リクエストいただきましたのでお送りいたしましょう。ハーブラストライザントあれ
0: ハーブラストライザントですね
1: エバーグリーンお送りします、はい。

0: るような天気の留守です、
1: うん、
0: 気温は16度ありますが、新芽が出始めた木の枝が大きく揺れるような風が吹いています、
1: うん、
0: 連休中には留守でも桜が開花し一気に満開になりました。
1: ああよかったです、間に合いました ね
0: よかった、
1: うん、
0: さあ妻に続いて義理の父が入院して何とも落ち着かない連休でしたが、3日に留守村公民館で友達の息子さんのピアノコンサートがあったので見てきました、
1: うん、
0: 大変だったんです ねちょっとね、
1: 大変でしたね、
0: うんうん、でもピアノ癒しになったのかな、
1: うんうんうん、
0: 地方の方のチェロやクラリネットフルートとのコラボもありとっても良かったです。ピアノの川西美優くんとチェロの糸谷さんは24日日曜日に洞爺湖の鶴が光の歌でライブがありますということで、5月24日日曜日にねスプリングライブコンサートとなってね、
1: うん、
0: はい、あのラウンジですね、水のラウンジ公共であるということで、この方のピアノコンサートだったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: うんうん、ね、川西美優くんっておそらく、うん、あの名前読み方間違ってないと思うんですけど、うんうん、
1: 下にプロフィールがね、
0: はい、ありましたもんね、
1: うん、
0: いやそうでしたか、北野村上さんちょっと大変だったけど、
1: うん、でしたね、奥様とかお父様、
0: ね、お父様が ね,
1: ね
0: 入院してちょっとね、うん、今どうなんでしょうか、ちょっと落ち着いてきたのかな、
1: ね
0: うん、でもちょっと一瞬だけ癒しがあったっていう、
1: そうですね、
0: はい、ことなのでね、
1: 音楽は癒しです、
0: そうですねなんか5月24日日曜日にも洞爺湖の鶴ヶであるそうなので、うん、まあ、ぜひですねこちら行ってみたいです ね
1: 、うん、そうですね、
0: いい時間ですよ
1: ね
0: いやそうですか、まあ、でもあの北の村人さんも本当になんかちょっと涼しくなったり暑くなったりちょっとね気温も上下するので体調気をつけて、
1: はいはい、
0: お過ごしいただければと思います。
1: はい、
0: ありがとうございました。さあそれでは続いてのメッセージご紹介していきましょう。さすらいのガードマンさんから届いておりました。ということはラジオ聴きの皆さん準備はいいですか。それではいきますよ、みわさん、みきさん、せーの、こんにちは。こんにちは、低かった4月30日だけどって書いてますけど、
1: うん、
0: さあ4月30日はワイラジオが開局してから11周年ですね。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。昨年の開局10周年の時はワイラジオと伊達市観光物産館がある道の駅伊達歴史の森へ行きました、
1: うん、
0: そうそう来ていただいたんです。ありがとうございました。ワイラジオクラブの皆さんをはじめ崖の上のダーニョさんや北の村人さんたちともお会いすることができました。中でもお友達リスナーのピーリカエサラマオちゃんこちゃんとこんにちはを一緒にやれたことがいい思い出ですなとこれから20年30年と続いていくことを願っていますといただきました。
1: 覚えててくださって本当にありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。そうなんです、もう11年
1: ね
0: っていうか去年の開局の10周年からもう1年経、
1: ね、
0: ってるという、
1: ね、
0: ちょっと驚きですよね。
1: 本当
0: はい、まあこの先ね20年30年そうすると私たち結構かなりな大人女子になりますが、
1: もうね10年も怪しいかもしれないですよ、
0: ね、でもね元気に声届けられるといいなと思いますよ ね、うん、
1: ね
0: いやありがとうございました。頑張っていきたいと思います、
1: はい、
0: さあそしてオープニングのお話でね次の、うん、第5週目木曜日いつだろうって言ったらなんとさすらいのガードマンさん7月30日ですと送ってくださいました。
1: もうすぐ調べてくれたんですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ということで、次のね5週目、生放送は7月30日ありますので、はい、ちょっと皆さん楽しみにしていただきたいなと思いました。
1: はい、
0: さあそれでは、リクエストいただいておりましたのでお送りいたしましょう。こちらですね毎週月曜の夜9時半からのみゆみの耳ヨガ哲学のテーマ曲ということでリクエストいただきました。それではお送りいたします、バウンディのナポリ。

最悪の時は結構みんな遅れて出してるじゃん。

0: M サプリエンディングの時間となりました。
1: はい。
0: が、ここでね、うん、先週30日ちょうどね、バイラジオ開局記念日だったんですが、
1: はいはい。
0: ね。せっかく記念日だったんだな。
1: 確かに。ね。全然、普通に今入って言ったけど、そうかって。
0: だったんですが、M サプリね、お休みだったのでね、はい、ここでね、11年経ちました、という話をしたいなと思います。
1: はい。
0: 先ほどね、うん、ちょうど本当にさすらいのガードマンさん、覚えてくださってて、あれから1年だったんだなっていうお話をね、したんですけれども、本当にね、早くも1年が、あっという間に経って。
1: ね、10年もあっという間だなと思ったけど、うん、去年の開局の特番からもう1年なんだって、すごい早い感じがしますね。
0: ね。
1: うん。
0: あの日までが大変だったけど、あの日はね、本当に楽しい時間を過ごせてね、はい、リスナーの皆さんとね、楽しい時間過ごせたなと、今もね、振り返ってもいい時間だったなと思うんですよね。
1: うんうん、
0: この後次ね、開局記念の特番がいつできるかね、はい、まだちょっとわかりませんが、
1: はい、
0: なんとなく、これからもね、リスナーの皆さんと、なんか、交流できるようなタイミングもね、そうだ、私たちの、ほら、フォークダンスもやらなきゃいけない。
1: そうです。いや、本当ですね。
0: ことあるごとに思い出すんだけど。
1: そうだね。何かを言うとね、あ、ね、そういえばっていうね、そんな思い出しもありますけど。
0: そんな時間もね、できたらなぁ、なんては思っているんですけれども、
1: はい、
0: まあ、何せ、Y ラジオというね、コミュニティ FM 放送局がね、はいはい、皆さんに親しんでもらえてるっていうことがね、とっても大事だし。
1: いや、そうですね。
0: うん、で、何度も言ってきていますように、有事の際には、まあ、噴火なり地震や何かがあった時には、皆様のそばに、このYラジオがありますよっていうのが、

0: なと思えるととても嬉しいのでね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 各番組を楽しんで聞いていただけると嬉しいなと思っています。
1: 確かに ね、 なんか10ね、よく10年一昔って言いますけど、本当にね、うん、始めた頃は番組数も少なくって、うん、なかなか知名度もなくってっていうこともありましたけど、まあ、10年11年経って番組増えて知ってるっていう方もたくさんいて、聞いてくれてる方もたくさんいて、
0: うん、
1: なので、いや本当にやってきてよかったなっていうのを改めて思いますね。
0: ね、
1: ね、ここでね、
0: ね、本当なんです。ただこうね、うん、こうなんだろうな、10周年の時にも言いましたが、
1: はい、
0: ここでこう災害とかがあって、ここを拠点に何かしなきゃいけないっていうことが今までね、私とミキちゃんちょっとだけ関わりましたが、
1: はいはい、
0: ないのでね、
1: うんうん、
0: これからそんな時がもし来たら、うん、FM ビューのスタッフの皆さんの何かお手伝いができないかとかね、その辺もね考えながら、
1: うん、
0: 番組制作してまいりたいと思っておりますので、
1: そうですね、
0: 皆さんは常に何かあったら、はい、ラジオをポンってしてくれればいいだけです
1: ね。いや、そうですよ、本当にね、あの皆さんのためになるというかね、
0: うん、
1: 本当に横にいるというか、
0: うんね、
1: 安心材料でね、
0: はい、
1: 一つ覚えておいてくれるといいかなと思います、ね、まあ普段はね何もない時は本当に楽しい番組を今どんどん流しているので、
0: うん、
1: こちらも楽しんでいただきつつ、
0: うん
1: ね、いざとなったら頼りになるラジオ局っていうことでね、
0: はい、
1: やっていきたいですね。
0: そうですね、
1: はあ、いつもなんかこんな決意をね、
0: まあ、
1: 話してもう11年です、
0: ね、そうです、
1: はい、
0: でもこの記念日、開局記念日を迎えるたびにやっぱり心を新たに、
1: そうですね、
0: 続けていけたらなと思います
1: ね、
0: ね、思うことが大事かなと思っていますね。
1: はい、
0: はい、
1: いやいや、そうですか、なんかあっという間の1年でちょっとびっくりして、
0: うん、
1: はい、何も言葉が出なかったですけどさあ、ということで、
0: はい、
1: またね来週も生放送なので、ぜひ皆さん今からもうメッセージ受け付けますので ね、うん、
0: ね、
1: メッセージリクエストお送りください。メールアドレスは776@yradio.info、ファックス番号は 0142823499 番となっております。
0: お待ちしています。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後の週後半も元気に過ごしましょう。次回14日も生放送でお送りします。 M サプリ、ここまでのお相手はYラジオクラブミワと
1: ミキでした。

0: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
1: 何、みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
0: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
1: あ、そして他にもね、
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー、
3: いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。
2: おしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょ。200回に向けて何か

大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で、以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で、協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで、小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェス、もともとずっとやりたかったっていうのもあって、私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね。小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがね、シルバーウィークのど真ん中、5連休なんですけど、その3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は小田原城や城下町を楽しんでいただいて、お昼美味しいお魚などを食べて、で午後イベントに遊びに来ていただければと思っております。今回三の丸ホールのショーホールというところでイベントを行うんですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで1万円、 A 席は6500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私、パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには先日オーディションに合格いたしましたニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方もみんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いします。

くお願いいたします。というわけで本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの曲をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、関西の方から見に来てた方とかも結構いて、その方たちは、ま、東京に行くより神奈川の方が若干近いからありがたいって言ってもらえたりとか、で、あとね、地元のその小田原のお友達とかからは、あのイベントがあったことを知らなかったと、なんで川本さんが来てるのに教えてくれなかったんだって怒られたりとかなので、今回はもう前々からいろんなところにポスターとかフライヤーをばらまいておこうかと思います。さて、2曲目は8ビットミュージックユニットの YMCK ですね。 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。見ててね、本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる、いつも。私のサポートメンバーも、初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね、感動してましたね。素晴らしいって、これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね、 YMCK のパフォーマンスがホールでどこまで再現できるのかっていうのが私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、前回も書きましたけど、この曲を押していきたいと思います。 YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

YMCK で目抜き通りを歩きましょうをお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演していただくアーティストの曲をご紹介しています。 YMCK の曲可愛かったですね。シャバダバ言ってて可愛い。前回出演いただいた時にこの曲の裏話とか聞かせていただいたんですけど、みどりちゃんがもともと作っていた楽曲と、あとよけむらさんが作っていた楽曲をガッチャンコさせて作った曲っていうことで、バッチリ一つの曲になってますよね。長年一緒に曲を作っているとそういう風になってくるのかな。 YMCK3 人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位2位3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

ニコ、ハル、ジュノンで小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス

info@office-yma.com。 その他、メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: Hokkaido Full of Nature Ezotopia Outdoor Fishing Global Environment Sustainable Ezo Utopia Ezotopia。
2: この番組は北海道最適電機、北海道森町商工労働観光課、地域おこし協力隊の提供でお送りします。
1: エゾトピア。
2: 改めましてこんにちは、田村二郎です。世界屈指のフィールド、北海道のアウトドア情報、釣り情報、自然と環境への取り組みなどをご紹介しながら、北海道をもっと楽しんでいく番組、エゾトピアです。今週一緒に進めていくのはこの方です。
3: 見た目ワイルド、中身はマイルド、ガイドの小島が今日はスタジオに来ちゃいました。
2: 小島さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 先日、はい、4月にですね、はいはい、ルアーフェスタというイベント、はい、札幌であったんですけれども、はい、そこで私イベントの司会をやっていまして、はい、会場に小島さんの姿がありましたね。
3: いやいやいや、会場に二郎さんの姿がありました。びっくりというか、うん、もうそこでお会いできるのがもう実は超楽しみだったんで。いや
2: 本当にそうですね。
3: いやもう大盛況でしたね。
2: いやもう人がとにかく多かったですし、はい、あとこの番組をね聞いてくださってるっていう方もね、
3: うん、そうなんですよ、
2: たくさんいらっしゃいましたね。
3: もう二郎さんと小島さんの間に挟んで写真撮ってくださいなんて、もう涙の出るような嬉しいお話もいただきました。
2: 嬉しかったですね。はい、ね、実際にリスナー方とね写真を撮ったりとかっていうこともありましたが、はい、いや本当に楽しい時間を小島さん改めてありがとうございました。
3: いやこちらこそありがとうございました。
2: さあ今週どんなお話でしょうか。
3: はい、今週はですね、はい、じゃじゃん、うん、

0: ですね。ホッケはもう釣って楽しい、はい、食べて美味しい、
1: はい、もう最高ですね。
0: 今まさに祭りが開催中、
1: まあ、もう北海道ならではなんで
0: いいですね、はい、それについて今週は小島さんにお話を聞いていきます。

0: 村次郎がお届けしています。北海道をもっと楽しんでいく番組エゾトピア、今週のお相手は
1: 見た目ワイルド中身はマイルド、フィッシングガイドの小島が今日はスタジオにお邪魔しております。
0: はい、毎月第1週目はフィッシングガイド小島さんとお話をしていきます。さあ小島さん、
1: はい、
0: 今回のテーマはホッケ祭り2026開催中、
1: パフパフどんどん。はい、そうなんです。
0: 前回もね、はいはい、教えていただいたんですけれども、はい、引き続き、はい、まだお祭り開催してます。
1: もうなんかずっとロングラン花火大会みたいな、そんな感じになっちゃってますよね。
0: はい、いいですね。
1: はい、楽しんでる方いっぱいいらっしゃいますよ。
0: どのあたりで暑いんですか？
1: ですね、基本的に日本海側がやっぱりこう情報としてはとっても多いんですけれども、もう結構範囲が広いですよ。
0: あ、そうですか。
1: だから積丹半島あたりから南は江差町あたりまで、
0: うん、あ、なるほど。
1: で、なんかこう魚がこう寄ったり離れたりっていうのはこう繰り返すので。
0: あ、そっかそっか。
1: まあ、ただいやーすんげーの今年いっぱい釣ったわなんて声たくさん届いてますね。
0: あ、いいですね。
1: はい、
0: 初心者の方にね、
1: はいはいはい、
0: 今だからまさにこの話を聞いて、うんうん、ホッケ祭り開催中だと、
1: はい、
0: じゃあもうすぐ行ってホッケ釣りたいよって、
1: はいはい、
0: 釣ってみたいよって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど。
1: そうですよね。
0: 初心者のホッケ釣りにはどんな装備がおすすめでしょうか？
1: ですね、これ実は北海道内の釣り具屋さん、まあ、実はこのシーズンほとんどのところにこう商品がラインナップされてるんですけれども、うん、実はもう仕掛けが出来上がって販売されているものもあるんですよ。
0: あ、なるほどなるほど。
1: で、浮きがついていて、
0: うん、
1: サビキといってちょっとこう枝張りがツンツンツンツンとこう何個かついていて、でそれにこう巻き餌を巻いて、そのちっちゃな針にちょっと餌をつけてみたりとか。
0: あ、いいですね。
1: はい、まあ、その餌っていってもこういろんな餌があるんですけど、なんかこう皆さん本当にこう創意工夫されてるようで、市販だけじゃねえんだわみたいな人も意外といらっしゃってですね。
0: 市販だけじゃない、
1: なんかこう自分で配合してるんだよねみたいな。
0: あ、そうですか。
1: はい、でなんかそのコーンとか、
0: うんうんうん、
1: コーン、いや、トウモロコシ、トウキビをちょっと味付けしてみたりとか。
0: 面白いな。
1: は
0: い、
1: あとはそのなんて言うんですか、オキアミという名前のアミエビっていうそのちっちゃなエビがいるんです。
0: はい、
1: でそういうのこうパックに入っても味付けされたり匂いをつけられたりとか、こうフレーバーいろんな種類があるんですけども、
0: はい、
1: そういったものをこう ちっちゃな針に一つずつかけてとか。
0: ああ、そうなんだ。
1: そうなんです、そうなんです。でこれ意外とですね、うん、本当にただ糸と糸を結ぶだけでもう餌つけたらもうスタートっていうぐらい簡単なものなんですよね。
0: あ、そうですか。
1: でホッケって聞くとなんかちょっと深いところの魚のイメージが若干あるんですけど。
0: そうですよね。
1: これ港とか、うん、あとはもちろんその波の状態とかにもよりますけども、
0: はい、
1: 磯に乗っかった時なんかは、うん、水面から1メーターぐらいでかかっちゃうんですよ。
0: 1メーター？
1: もう目で見て釣ります。
0: 目で見て釣れちゃう。
1: もうこれをサイトフィッシングとかっこいい言葉があるんですね。
0: かっこいいですね、サイトフィッシング、
1: はい、見て釣るみたいな。
0: で
1: そんなことが楽しめるっていうのも実はその手軽さの一部分であってですね、うん、
0: なるほど。
1: 魚いるのかな、いないのかな、うん、みたいな感じではなく、お、来た来た来た、なんか群れが来たぞとか言いながらちょいちょい、
0: うわ、
1: もうテンション爆上がりみたいな。はい、
0: もうそういった情報が今結構多く、
1: はい、
0: 聞こえてくるってことなんですね。
1: はい、
0: 今ね初心者の方にのお話なんかも聞きましたけれども、
1: はい、
0: 釣り好きな方、それこそ自分でね、うん、
1: はいはい、
0: 餌も配合してっていうふうに言っていましたけれども、
1: はいはい、
0: 仕掛けとかもいろいろこう変化というか、
1: そうですね、
0: こだわったりするんですか？
1: 例えばその餌釣り以外に

0: には、うん、もうルアーでもフライでももちろん狙えます。で、まあ、ただあのフライだとどうしてもその、はい、そこに沈めるというかこう少しでもこう沈めるには時間が結構かかってしまってちょっと効率が悪いんですね。もちろん釣れます、はい、フライでも釣れるんですけれども、うん、今回はちょっとルアーのお話しさせていただくと、うん、ルアーだとジグ、ちょっと重たいやつですね、うん、魚の形したようなジグというものを、うん、とかあとはスプーン、うんうん、これ結局その、まあ、早めに沈めたいんですね。
1: あ
0: で沈めると言っても、うん、その沈んでいく最中の姿を見てホッケたちがバコーンってこうアタックしてくるので、
1: ああ
0: の巻いて泳がして釣るというよりは、はい、しゃくってしゃくってってこう動かしてパッと止めた時にフラフラフラフラーと沈んでいく様をこう持っていかせる、
1: なるほどなるほど、
0: なんかそんなイメージの釣り方が実はあの一番実は効率が良くてですね、地味に楽しいです。なんか誘った後にこう、うん、ガツンってくるのが分かるんで、
1: あ
0: してやったりな感があるわけですよ。
1: 面白い
0: です
1: ね、はい、釣っているっていう感じがしますね。
0: そういうことです。はい、
1: 小島さん今シーズンはどうですか、釣りましたか。
0: はい、ですね、うん、こんなに熱く語っててまだ行ってないです。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: でも情報だけは入ってくるから
0: もう
1: 行きたくてしょうがない。
0: 二郎さん時間作って行きましょって。本当
1: にいやいや本当にそうなんですよね。で我々が、
0: はいはい、
1: 3年前かな、
0: はい、
1: ホッケ祭り、
0: そうですよ、
1: やったじゃないですか、
0: はい、
1: もうとにかく釣れまくったってい
0: う、ね、釣れまくったっていう、はい、
1: あれはまさにルアーで、
0: あれルアーでしたね。
1: そうですよね。
0: そうです、はい、
1: それしかもこう浜辺から、
0: はい、
1: 海に向かって投げて、
0: なんと手軽な、
1: バンバン釣れました、
0: バンバン釣れました。
1: 3人で、
0: はい、
1: 農政部の営業さん、
0: はい、
1: 小島さんと私で、はいはい、3人で20匹以上は
0: 多分なんか釣ってんじゃないですか。
1: 釣りましたよね、
0: はい、大小合わせ、あのあこれかわいそうだから返してあげようなんていうのも入れると多分20匹以上。
1: そうですよね。
0: しかも我々あの限られた、
1: うん、
0: その 1,2 時間という短い時間の中で、
1: はい、だからあんなレベルの、
0: うん、
1: かかり方がタイミングによってはあるかもしれない。
0: そういうことなんです。しかも、ね、あの今年あのアメマスダービーの魚が大きかったなんてあったじゃないですか。
1: ありましたありました。
0: でホッケも漏れなく大きいんですよ。
1: そっか、
0: 餌が良かったんですよね。
1: なるほど。
0: いや行きたいです。
1: ってことは、
0: はい、
1: 美味しいんです。
0: もう美味しいんです。
1: いやあん時のホッケ本当に美味しかったからな。
0: 美味しいですよね。
1: いつぐらいまでですか。
0: これですね、
1: うん、
0: 6月はちょっともう遅いかなと思うんですけど、5月の中旬から後半にかけてギリ狙えるかなと思います。
1: 今日5月7日ですから、まあ来週、
0: はい、
1: まあ、あと再来週ぐらいまでかな。
0: そうですね、
1: もう
0: そうですね。そうなんですが、美味しいんでね。
1: そうですね、
0: 釣りたいですね。
1: 釣りたいですね。
0: はい、
1: なんかこう釣れやすい、
0: うん、
1: この天気みたいなのってあるんですか。
0: もう僕らいつもそのなんか横風にやられてるところでちょっと連敗中ですけども、
1: ここ数年はそうですね、
0: はいはい、やっぱりそのまっすぐ向かい風っていうのは実は釣っててしんどいですけれども、うん、日本海の場合はこう北風正面からその陸に向かって吹いてくる風、北風が吹くと小魚がその風に押されて岸に寄るんですね、
1: はい、
0: イコールそれに大きな魚たちとかそのホッケさんたちも寄せられるっていうのがあるんで、風向き実は向かい風一番実はいいんです。
1: へ、
0: 釣っててちょっとしんどいんですけどね。
1: あ、そうですよね、体力が削られる感じありますよね。
0: ちょっと若干あります、はい、もしくは真逆の南風、
1: うん、
0: これ山側から海に吹く風なんですけども、
1: はい、
0: まあ、僕がいつもあの二郎さんとかあの一緒に行くところは、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: どちらかというとすぐ後ろにその山を背負える場所なんですね。
1: あ、はい、
0: 強烈な南風を僕らがこう受けるってことはあんまりなくてですね、
1: あ
0: 実はとっても快適 な、
1: なるほど、
0: そよそよっとしたこう春の心地よい風を浴びながらみたいな、そんなシチュエーションになるので、
1: あ、
0: まあ、北か南かみたいな。
1: なるほどね。
0: 西風が吹くともう帰ろうってなっちゃうっていう、
1: うん、雨も厳しいですか。
0: 雨はですね、うん、あのそうですね、うん、

0: ただきまして、はい、フィッシングセーフティーリーダーなるものをさせていただいておりますが、やっぱりこう転落事故、はい、ここ最近もちょっとあったみたいなんですよ。
1: ただそうですか、
0: 命に別状はないと。
1: あ、何よりですね。
0: これ実はですね、未然に防げることがいっぱいあるんですよね。
1: 未然に防げる、
0: うん、テンション上がりすぎて足元見てなくて足引っ掛けて落ちちゃったとか、 あとはもうこれも本当もう基本の木の部分ですけども、はい、うん、やっぱりライフジャケットを着用する、
1: うん、
0: もうこのあたりに関してはもう絶対なんですよ。
1: そうですよね。
0: ちなみにですけど、はい、我々こう魚釣りもこんな楽しくこうお届けしてますけれども、
1: はい、
0: 自然災害、
1: 自然災害、
0: 実はこういつその猛威をこう向けられるかわからないわけじゃないですか。ですね、だから、僕が実はこうしているというお話をちょっとさせていただこうと思ってたんですけれども、はい、まあ、例えば A という町に釣りに行きました、
1: はい、
0: だとしたらその前に、うん、その地域だともしその災害が発生した時は、うん、ここに避難してくださいね、みたいなことっていうのが実はその公に各役場さんとかでこう示されているわけですよ、
1: はい、
0: だから万が一に備えるって実はそこも実はとっても大切で。
1: そうですよね、はい、例えば大きな地震がありました。で、釣りはやっぱり海辺でねするものですから、
0: そうなんです。
1: そうなった時に、うん、この津波の可能性があるっていう地震が起きることだってあると、
0: は
1: い、
0: あり得るんです。
1: その時にどう避難するのか、どこに避難するのか、はい、これは頭に入れておく。
0: これ実はまあ、ついこの間もありましたけれども。
1: そうですよね。
0: 自然災害に備えておくということも、うん、これ皆さん知っといてください。災害は起きるものなんで、
1: うん
0: うん、むしろ起きるという前提で準備をしておくと、なんてことはないですから。
1: うん、
0: はい、あ、地震ね、あ、じゃあそこ避難しとこう、うん、みたいな。
1: そうですね、はい、だから自分たちの普段住んでいる場所ではないところだけども、うん、しっかりと何か起こった時にはそこに避難するっていうのをまず頭に入れておく。
0: その通りです。
1: そして、まあ、いつも通りライフジャケットをね、着用して釣りを楽しんでもらいたいと、
0: はい、そういうことですね。
1: なんかもう楽しくてね、うん、なんかこうつまずいちゃってみたいなことって、はい、すごく人事じゃないと思うんですよ。
0: わかります。
1: 楽しくなっちゃってね、はい、テンション上がっちゃってっていうのはなんとなくやっぱりわかるので、はい、そんな時でもやっぱそのライフジャケットっていうものがね、本当にこう命を守るアイテムになるはずですからね、
0: はい、もうこればっかりは、うん、もうぜひ本当にもう 100% 着用を目指したいです。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんしっかりとこの安全、これもね、頭に入れつつですね、釣りを楽しんでください。今週はフィッシングガイド小島さんにお話を伺いました。小島さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

森町、青い空と内浦湾の豊かな海に恵まれた風光明媚な町です。縄文時代の鷲の木遺跡や新選組ゆかりの地、松前神楽などの歴史や文化、そして様々な表情を見せてくれる北海道駒ヶ岳のダイナミックな景観が皆さんをお出迎えします。名産のイカ飯やホタテ、まだ名もなき新種の桜や樹齢100年を超える千本桜、源泉かけ流しの温泉で心と体を癒す時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。訪れる旅に新しい発見や魅力に出会えるよう、アクティビティ、コンテンツ作りも進められている道南森町へぜひお出かけください。北海道森町商工労働観光課地域おこし協力隊からのお知らせでした。わー

0: 村次郎がお届けしてきました北海道をもっと楽しんでいく番組エゾトピア。今週はフィッシングガイド小島さんとお届けしてきました。さあ小島さん、
1: はい、
0: ガイド犬のひまちゃん、
1: ひまちゃん、はい、
0: ひまちゃん情報ちょっとその後 いかがでしょうか。
1: いや実はです

0: 今北海道森町というところで、うん、ちょっとお仕事させていただく状況がありましてですね、はい、そこでただいま桜祭り絶賛開催中でございます。
1: いいですね。
0: でそこでですね、うん、実は防災ブースというのを設けました。
1: 防災ブース、
0: はい、そこにですね、人とペットが避難するときに必要な防災って何っていうコーナーを僕が作りまして、うん、うちのひまちゃんと一緒にそこに出展しております。
1: あら、そうですか。
0: はい、
1: じゃあそこに行けばひまちゃんに会うことができると。
0: はい、このひまちゃん生ラメンコインで、
1: あ、
0: まだいっちゃいなんですけど、うんうんうん、いっちゃいなんですけど可愛いんですよこれがまた。本当
1: 今後も小島さんとひまちゃんのペアでこう一緒にいろんな現場に行くっていう可能性はあるんですか？はいはい、
0: もちろんです。もうトレッキングのガイドの時もそうですし、うんうん、こういった避難訓練ですとか、うん、その避難のブースを設けた時にデモンストレーション、うん、こんなしつけがされてるといいですよとかっていうのをひまと一緒にお見せできたらなというところで、ちょっと今いろいろやっているところです。
1: 今後の詳しいスケジュールなどは何かどっかで発表されたりしますか？ SNS とか。
0: はい、私のインスタがありましてですね、はい、そちらの方でアップしていきますので、はい、そちらはまたブログの方に、うん、ちょっと営業さんにお願いして載せてもらおうかななんて思ってます。
1: はい、ぜひそちら、小島さんのインスタグラムチェックしてください。
0: はい、
1: 北海道をもっと楽しんでいく番組エゾトピア、田村二郎とフィッシングガイド小島さんでお届けしました。小島さんどうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: この番組は北海道最適電機、北海道森町商工労働観光課、地域おこし協力隊の提供でお送りしました。

0: in the north. FM Northwave from Sapporo, Hokkaido, brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwave. From 4 to 7, are you groove? Glow Cross.
1: FM の西部グロークロス、本日は木曜日、ジャズドキュメントがお送りします。今日のオープニングナンバーはジョーダン・ラカイ&ジェイレン・ゴンダ、What It Gave Me。

本日1曲目にお届けしたのはジョーダン・ラカイ&ジェイレン・ゴンダ。先月リリースされたジョーダン・ラカイのニュー EP ビトウィン・アスに収録されている1曲 What It Gave Me をお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月7日木曜日、私ジャザドキュメントが担当です。月曜日と火曜日はゆかさん、水曜日と木曜日はジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送。ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトで本日もお届けしていきますので、7時までお付き合いください。そして5時20分からはグローセッション。今日はジャロット・ローソンの先週リリースされたニューアルバム Just Let It を特集してお送りします。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。宛先はノーセーブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールは grow@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。昨日からゴールデンウィークこんな感じだったよというメッセージたくさん届いています。まだまだどんなゴールデンウィークだったか、そしてゴールデンウィーク明けのお仕事がどれほど辛かったかお聞かせいただければと思います。ということで私もゴールデンウィークが暦通りに終わったということで、まあ、私はずっと家で横になっていただけなんですが暦通りにゴールデンウィークが明けたということで、お仕事をさせていただいている企業の方からもたくさん連絡が来ててですね、なんかありがたいですね。逆にこれがなかったらずっと僕は横になったままだったんですが、たくさんのお仕事をさせていただいている方々からのご連絡をいただき、あ、社会は動き出しているという気持ちにさせてもらってですね、今日から僕も、僕はそんなにね、実際はそこまでゴールデンウィーク中も、ちょっとした作業とかやってたりしたし、そんなに関係はないんですが、なんというか自分の中でもゴールデンウィークが終わったな、ちゃんと仕事しないとなという気分に、させてもらえて何よりでございます。それではグロークロス、ゴールデンウィーク終わりましたか。いつも通りにいい感じの選曲でやっていきますので、今日も7時までお付き合いください。

3曲お送りしました。はじめにお送りしたのがエゴエラメイ What We Do、 その後にお送りしたのがオリビア・ディーン The Hardest Part、 今お送りしたのが宇多田ヒカル One Last Kiss でした。時刻は間もなく4時16分、 FM ノースウェーブグロークロス、木曜日はジャズドキュメントがジャンルを超えた心地よいトラックとトークをお届けします。 FM ノースウェーブ FM

0: connecting you to the rhythm of life.
1: From 4 to 7 on the Groove.
0: FM Northwave Glow Cross. Stay with us.
2: FM の西部グロークロス。本日は5月7日木曜日。私、ジャザードキュメントがお送りしています。今日も X やメッセージたくさん来てます。ありがとうございます。まずは X からゆかりんごさん。ジャイさん、こんにちは。こんにちは。今、整形外科からポストしています。右腕負傷のリハビリです。頑張ります。そうそう、平岡公園の梅ソフトクリーム、大行列だったそうですね。食べたい。ということで、平岡公園の梅ソフトクリーム、人気というか、有名なんですね。平岡公園な、平岡はやっぱりジャスコに行くと入ってすぐ左のマクドナルドにいる他校の生徒に絡まれるという思い出しかなく、なかなか平岡の方行かないんですが、平岡公園ね、でもしばらく行ってないな、本当にもう20年近く行ってないんじゃないかな。ちょっとたまには自然に触れに行こうかなと思います。そして右腕負傷のリハビリということで、大変かと思いますが頑張ってください。続きまして、のちまんまんさん。ジャズ君スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。さっき午後ラジでも月曜の 82.5 坪話題にしてくれてましたね。オリジナルカクテルとか出したりしますか？昨日に引き続き函館ののらちゃん、眼光鋭い感じですね。函館の 50-50 は今回行けず、来月覗いてみますね、ということで、先週のジャザインフォメーションで紹介した函館の服屋さん、セレクトショップの 50-50、 素敵なお店なので皆さんぜひ。そして函館の、確かに眼光鋭い、気合入ってる感じの函館のストリートを生き抜いてきた感じの目つきしてますね、猫ちゃん。そして昨日もお伝えしましたが、来週の月曜日ですね、5月11日の、夕方5時半から7時半まで、たぬき工事のたぬき小道にあります 82.5 坪にて、1日店長が、決定しておりまして、午後ラジにで話題にしてくれたと、いうことで、オリジナルカクテルなんてものを皆さんやってるんですね。これはオリジナルカクテルはみんな、その店長側から一日店長側からみんな、これ僕のオリジナルカクテルですって提案してるってことなのかな。ノースから連絡が来るんですかね、僕はこの来週までに。どうなんだろう、ちょっと今のところ聞かされてはいませんが、ただまあそうですね、オリジナルカクテルな、これオリジナルカクテルって大変じゃないですかなんかバーとかに行くじゃないですか、みんな。で、僕10代の頃に怪しいバーで働いてたこともあるんで、そういうお客さんよく見たんですけど、お任せでみたいな、オリジナルカクテルでみたいな、もう私のことイメージして作ってくださいみたいな、あったりとか、まあ言われた側も結構大変だし、で、僕お客さんとして行って、なんかその季節のフルーツを使ったオリジナルカクテルもありますとか、なんかそういうのを飲んで、なんかオリジナルカクテルで感動したことないんですよねもともと僕がお酒飲まないのもあるんですけど、まあ僕の舌があまりね、ちょっと成長してないだけかもしれませんが、なんか桃とシャンパンのカクテルですみたいなおしゃれなものを出されて飲んで、これはネクターの方が美味しいのではとか思ってしまってね、なかなかオリジナルカクテル、でもそんな中で素晴らしいオリジナルカクテル月曜日までに開発できたら何か考えて持っていこうかなと思いますが、今のところはちょっとまだノープランですね。他にもたくさんメッセージ来てます。後ほどまた紹介させてください。No matter what, no matter what.

3曲お送りしました。今お送りしたのがクエイボ、昨年リリースのシングルトラッパラッパー、その前にお送りしたのが21サベージ&メトロブーミン、ギャングオーバーエブリスティング、そして初めにお送りしたのがレディーガガ&ドーチ、先週リリースされた映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからの1曲ランウェイお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は木曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。先ほどお送りしたレディーガガとドーチのランウェイ、この曲久しぶりに聴いて、サウンド、まあボーカルももちろんなんですけど、トラックのプロダクションだったりミックスが本当に素晴らしくて、もちろん iPhone で聴いてもその曲の芯だったりパワフルな部分は損なわれていないし、いいヘッドホンとかスピーカーで聴いてもまた新たな発見があるし、

もちろんクラブとかのラージなスピーカーで聞くとものすごく踊れる曲というか、久しぶりになんかそのサウンドでガツンとやられた一曲だったのでお届けしました。でプロデューサーを調べてみるとですね、またやっぱりお前かというところでブルーノマーズが、ライティングに関わっていると。あとは R&B の大物プロデューサーの、シルクソニックやチャイルディッシュガンビーノなんかも手掛けている D マイルも参加しているということで、こういうのもこういうことやってくるよねって思いましたね。いやブルーノマーズやっぱすごいですね。その自分の作風からも離れたところでこれだけの素晴らしい曲を生み出せるというのは本当に希代のアーティストだなと思いました。久しぶりに音楽の話なんてしてみました、グロークロス通常運転に戻りましょうねラジオネームチョコミントさん、ジャーさんこんばんは。こんばんは。 82.5 坪の1日店長就任おめでとうございます。ゴールデンウィークはお仕事入らなくてゆっくり過ごしたようでよかったです。私は先週話した胃腸炎でゴールデンウィークひたすら寝て過ごしていました。ようやく固形物が食べられるようになりました。ジャーさんの素敵な声でコメントをもらえて嬉しくて元気になりました。言葉の力はすごいですね。もちろん音楽にも癒されています。今日も楽しく拝聴していますということで、体調が徐々に良くなっているというみたいで、よかったです。82.5 坪の1日店長行きたいなとおっしゃってくれていますが、まあ、平日の5時半って皆さんどういう過ごし方ですお仕事中の方が多いのかな、まあ、終わって帰り道とか、なかなかねちょっと大変な時間ではあると思うんですが、もし来られるようだったらいらしてください。続きましてラジオネームくみみさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークもお仕事お疲れ様です。私は日高地方へ釣りに行ってきました。帰り道に浦川にあるインド料理レストランでカレーを食べました。20種類以上のスパイスを調合したカレーは本当に美味しかったです。私はライスやナンではなくロティを注文したのですが、ボリューム満点でナンとは違った美味しさで人気のようです。ビリヤニもスパイシーですがラッシーが程よく口の中を優しくしてくれました。近かったら毎週行ってしまうお店でした。ああまた食べたいですということで、気になる浦川にそんなお店があるんですね。そしてロッティは僕もあんまり詳しくないんですけど、美味しいですよねロッティ。なんて言ったらいいんだろうな、あれはちょっとなんかデニッシュのような要素もありつつ、なんか僕が食べたのはふんわり甘くてですね、柔らかめのやつだったんですけど、ロティの他にもあれもありますよね、チャパティみたいな薄い、そっちは薄くて割と油っ気がないものだったりするんですけど、スパイスはね元気になりますし定期的に取り入れたくなりますね。浦川のインド料理屋調べてみよう。他にもたくさんメッセージいただいてます。後ほどまた紹介させてください。

0: お送りしたのはリル・ウェイン。5月の3日東京でのライブも大盛り上がりだったボビー・バレンティのフィーチャリングに迎えた一曲です。2008年のアルバムカーター3からミセス・オフィサーフィーチャリングボビー・バレンティのお送りしました。この後はウェザーインフォメーション、お天気の情報をお伝えします。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 15.1 度、旭川は 20.1 度、苫小牧は 13.4 度、室蘭は 17.3 度、函館は 18.1 度、帯広は 23.1 度、釧路は 10.8 度でした。今日これからも東北は雲に覆われて沿岸を中心に雨の降るところがあるでしょう。東北やオホーツク海側も雲が広がりやすく、ところどころで雨の降る時間がありそうです。なおいずれも雨の量は少ない見込みです。道南方面や道東は全般に曇り空で経過するでしょう。天気の崩れはないですが、夜は渡島半島周辺なので霧がかかりやすくなりそうです。見通しの悪さに注意してください。明日は全道的に雲に覆われる見込みです。朝には道南方面のところどころで雨が降り出し、昼前後にはその他の地域でも広く雨が降りやすくなるでしょう。なお道東の雨の降り出しは夜からとなりそうです。道北などでは局地的にまとまった雨の量となる恐れがあります。最高気温は稚内や道東方面の沿岸で11度くらいのほかは全般に16度前後でしょう。平年並みかオホーツク海側は平年より2度ほど低くなりそうです。続いて今日これからと明日の各地のお天気です。札幌は曇り、明日は曇り、昼前から時々雨の見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温は17度。旭川は夜雨、明日は曇り、昼前から時々雨でしょう。明日の予想最低気温は9度、最高気温は16度。

室蘭は曇り、明日は曇り時々雨の見込みです。明日の予想最低気温は10度、最高気温は14度。函館は曇り、明日は曇り昼過ぎから雨でしょう。明日の予想最低気温は10度、最高気温は18度。帯広は曇り時々晴れ、明日は曇り夜雨の見込みです。明日の予想最低気温は10度、最高気温は16度。釧路は曇り時々晴れでしょう。明日は曇り夜雨、明日の予想最低気温は7度、最高気温は13度の見込みです。今日も太陽が出てポカポカとしていますが、日が落ちるとやはり冷え込んで、一桁台の温度になる地域もありますので暖かくしてお出かけください。そしてこれから帰宅する方、お車運転中の方、安全運転でお願いいたします。以上、ウェザーインフォメーションでした。

Halfway Glow Cross。FM の西部グロークロス、木曜日はジャズドキュメントがお送りしています。ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがあります。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できます。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。 FM Northwave Keep on grooving。

3曲お送りしました。今お送りしたのがミネアポリス拠点のオルタナティブポップアーティスト、パパムバイ、サムアザータイム。その前にお送りしたのがヴェンナ、トゥイスティング、フィーチャリングレオントーマス。そして初めにお送りしたのがアベロ、1月にリリースされたアルバム、マイセルフインザミュージックからリアルトーク、フィーチャリングジャザードキュメント&ダビデでした。こちらのアベロ、仙台のアーティストなんですが、5月の23日、モローゾーン28周年かけるヒプノティックルームに来札、ライブします。夜中ですかなり遅い時間なんですが、ご興味ある方はぜひいらしてください。 FM のスウェブグロークロス、本日は5月7日木曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームルリソラさん、ジャザさんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークは長崎へ行ってきました。やっと予約の取れた軍艦島ツアーは当日波が高く欠航になり残念でしたが、美味しいお刺身やちゃんぽん、カフェ、そしてノスタルジックな街並みが素敵でした。またいつか行ってみたい場所です。写真は撮り損ねましたが、街に猫ちゃんもたびたび見かけました。猫ちゃんに住みよい街のようです。ということで、長崎いいですね。長崎僕九州の中でもだいぶ好きで、福岡以外はそんなに何回も何回も行ってる街じゃないんですけど、長崎だけもう4回ぐらいお邪魔してますね。ご飯もすごい美味しいですし、確かにあの四庵橋だったかな、その札幌でいうとこのすすきのみたいな丸の宮とかがたくさんあるあたりに結構猫ちゃんもいますし、あとはすごい思い出深い話があるんですけど、この時間じゃ話しきれないな有名なカステラ屋さんにね、すごく優しくしていただいた話と、あのケーキ屋さんのおじいちゃんに店番を頼まれるっていうすごい興味深いと思うんですけど、そのお話だけして、まあちょっとまた長崎の話はまたゆっくりお時間ある時にさせていただこうかなと思います。

送りしたのは神戸のアーティストワールドビーター、2022年リリースのアルバム Bad Things Good Views からの一曲 Groove It フィーチャリングシリウスをお送りしました。木曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、時刻は間もなく午後5時になります。

皆さんこんにちは。5月7日木曜日、時刻は5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは森彩香がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月7日木曜日、ウェブ室民からご紹介します。今日7日午前7時30分ごろ、室蘭市海岸町の国道36号線の信号機がある交差点で、80代女性が運転する軽乗用車が信号機の支柱に衝突しました。室蘭警察署によると、女性は胸の痛みを訴え病院に搬送されましたが、意識はあり会話も可能だといいます。室蘭警察署が事故の原因を調べています。この事故で倒れた信号機が道路を塞ぎ、現場付近は一時車両の通行が制限されました。

0: 壮瞥高校の春の恒例行事朝市が9日、壮瞥高校体育館で午前10時30分から行われます。生徒が育てる野菜の苗や花の苗など合わせて30種類以上を販売します。当日並ぶのはトマトやミニトマト、キュウリ、メロン、カボチャなど9種類。花の苗はアリッサム、パンジー、マリーゴールド、ベゴニアなど24種類です。値段は100円から160円です。生育は順調で、ハウス内では可愛らしい花を咲かせた花の苗などが出番を待っています。3年生の斉藤さんは、綺麗に咲かせた花を皆さんの家に飾ってほしい、多くの人に来てもらいたいと PR しています。当日は混雑が予想されるため、午前8時30分に整理券を配布します。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月7日木曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。旭川医科大学病院は6月にも地域の病院を経由して遠隔地に医師を派遣する玉突き支援を始めます。旭川医科大学病院から名寄市の拠点病院に医師を送り、拠点病院が宗谷管内江差町の病院に医師を派遣します。これまでは旭川から江差まで片道3時間以上かけて医師が出張していましたが、名寄を中継地点とすることで移動を効率化し、負担の軽減を図る狙いがあります。都市部と地方の医師偏在が深刻化する中、新たな医師派遣システムで地域医療の維持を目指します。当面の対象は消化器内科で、旭川医科大学病院と名寄市立総合病院、江差町国民健康保険病院の3つの病院で始めます。旭川医科大学病院地域共生医育センターの牧野教授は、地域医療を維持するには客観的な医療ニーズを見出すことが重要だと強調しています。今後東北以外でも同様の手法で、遠軽厚生病院や富良野協会病院などを拠点に玉突き支援を広げていく方針としています。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: お墓の
9: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
10: そうだな。
9: ねえ、聞いてるの？
10: 聞いてるよ。大和石材に。
11: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店。上別市上別東町大和石材。
12: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 時刻5時7分です。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制されています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。道南バスからは6月からの変動運賃適用額について情報が発表になっています。高速温泉号、エアポート号、高速はやぶさ号の変動運賃についての情報です。詳しくは道南バスのホームページをご覧ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。現在在来線のうち道央エリア、道南エリアに影響が出ています。先ほど5時3分現在、鹿との衝突による列車への影響が出ています。現在特急列車に影響が出ているということです。この地域を通る列車に現在影響はないということですが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日全区間通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
2: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: 時刻5時11分に間もなくなります。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市御幸町、現在は明るい曇り空となっています。全体的に雲がかかっておりまして、太陽にも薄い雲が覆いかぶさっております。今は影ができるほどの日差しはありません。目の前の輪西公園の木々は若干揺れておりますので、風もありそうです。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 16.3 度、北北西の風風速 5.4 メートル、登別 16.2 度、西北西の風風速 2.3 メートル、伊達市伊達 15.4 度、西の風風速 2.8 メートル、伊達市大滝 14.0 度、南南西の風風速 2.5 メートル、豊浦大岸 15.1 度、南南東の風風速 1.6 メートル、白老は 12.0 度、苫小牧は 13.1 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹のうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。伊吹地方では今日の夜遅くから濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日の夜は日本海の低気圧が千島近海へ進み、伴う前線が通過するでしょう。明日は日本海から別の低気圧が近づくため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。続いて夕方5時、室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今夜の天気。今夜は晴れのち曇りでしょう。晴れで夜に曇り、ところにより夜遅くに霧がかかるでしょう。南の風のち西の風、海上では初め西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。今日この後の降水確率は午後6時から深夜0時まで 0% です。明日8日金曜日は曇りのち一時雨でしょう。曇りで夜に雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。南東の風、日中南の風、海上では後南東の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 20%、 朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 30%、 午後6時から深夜0時は 70%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。明日は雨の予報となっています。気温も昨日や今日に比べると低くなりますので、気温差で体調を崩さぬようお気をつけください。週間予報によりますと、あさって9日土曜日も雨です。この日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は12度、最低気温は8度の予報です。10日日曜日は晴れ時々曇り、室蘭での最高気温は18度、最低気温は8度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。そのスマホ
2: いいね。
0: そのゲーム
2: いいね。
0: その車
2: いいね。
0: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
2: いいね
0: 増やします。株式会社 NET。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

月7日木曜日、時刻5時17分です。お送りしている番組は FM ビューオレンジ。本日のお相手は森彩香です。この時間は地域情報をお送りします。まずは室蘭市の地域子育てセミナー、小学生を持つ親編についてです。開催日は5月13日水曜日。学習テーマは子供を伸ばす褒め方と叱り方、褒め方叱り方のポイント、子供を伸ばす褒め方叱り方とはについて学びます。開催時間は午前10時から11時まで。会場は室蘭市保健センター4階多目的室、託児は5階のココランで受け付けます。学習方法はテーマに関わる資料をもとにした講話や質疑応答を行い、参加された皆様による懇談、情報交流も行います。託児も行いますので、ぜひお気軽にご参加ください。講師は室蘭市子ども家庭センターココランの家庭児童相談員です。お申し込み方法は QR コードまたは URL よりとなっております。受付期間は5月12日火曜日まで、先着10名となっています。また室蘭市では地域子育てセミナー幼児を持つ親編を5月22日金曜日に行う予定です。こちらについてお電話でのお問い合わせは室蘭市子ども家庭センターココラン担当村山さん、電話番号0143452022、0143452022までお問い合わせください。地域子育てセミナー小学生を持つ親編は5月13日水曜日、室蘭市保健センター4階多目的室にて行われます。ご興味ある方は事前にお申し込みをお願いします。続いてのお知らせは港の文学館土曜講座、文章を書く楽しみ。令和8年度の土曜講座は年間継続講座です。文章表現の魅力を知ることによって書くことの面白さを味わってみませんか。第1講座は5月23日と7月25日、文章の基本、川柳、短歌について。講師は原始林戦車の大家勤さん。第2講座は9月26日と11月28日、文章の基本、詩について。講師は北海道詩人協会理事の越野誠さん。第3講座は来年1月23日と3月27日、文章、小説、物語を書く。講師は室蘭文芸協会会長代行の井村敦史さんです。年会費は3000円、文学館の会会員の方は1500円。お申し込みは5月9日土曜日まで、電話または直接来館してお申し込みください。申し込み締め切り日が迫っております。ご興味ある方はお早めにお申し込みください。申し込み先は室蘭市港の文学館、電話番号0143221501、0143221501までお問い合わせください。ここまでは港の文学館土曜講座、文章を書く楽しみについてご紹介しました。続いては伊達の話題です。伊達武者祭り第50回記念イベント第2弾ということで、第50回伊達武者祭り×第
大人気ブランドスティングレイ公式コラボアイテムのコラボアイテムの販売が4月下旬よりスタートしています。本年記念すべき第50回目の節目を迎える伊達武者祭り、この夏を地域全体で盛り上げる特別企画として、伊達市出身のフォトグラファー橋本瑠衣氏がプロデュースする大人気アパレルブランドスティングレイとタッグを組んだ公式コラボアイテムの制作が決定いたしました。5月中の本格受注販売に先駆け、伊達市内複数の協力店舗にて先行販売を実施しています。橋本瑠衣さんについてですが、北海道伊達市生まれのフォトグラファーです。ワンオクロック、ストレイテナーなど数多くの有名バンドのオフィシャル撮影や、国内最大級の音楽フェスロッキンジャパンフェスティバルの公式カメラマンを務めるなど幅広く活躍中です。自身がプロデュースする水玉をコンセプトとしたアパレルブランドスティングレイも絶大な人気を誇ります。コラボアイテムのラインナップですが、毎年おなじみの武者祭り T シャツに加え、普段使いに最適なロングスリーブ T シャツや、お仕事でも着用しやすいポロシャツも販売いたします。スタンダード T シャツが3つのカラー展開となっておりまして、各税込み4,000円、ドライ鹿の子ポロシャツは税込み5,000円、ドライロングスリープ T シャツは税込み5,000円です。販売開始時期についてですが、すでに販売中となっています。7月7月下旬武者祭り直前まで販売予定です。販売場所はメムハウス、エブリデイ、アルファスポーツ伊達店、北の家族となっています。ぜひこの機会に第50回伊達武者祭り×大人気ブランドスティングレイとの公式コラボアイテムチェックしてみてください。この時間は地域情報をお送りしました。

0: 行った力投の安井打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか。
1: 変えるでしょうね。
0: ああ、ここで安井変えます。交代です。
1: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
2: 登別市新成長車のプロのプロモード。
3: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。
4: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

5月7日木曜日、時刻5時30分です。ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。戸籍の送り仮名の確認と届け出をしましょう。提出期限は5月25日までです。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることに伴い、戸籍の振り仮名の届け出が必要となる場合があります。必ず提出期限までに戸籍住民課で届け出を行ってください。詳細は室蘭市のホームページをご覧ください。まずは通知はがきを確認してください。本籍地の市区町村から対象となる皆さんに戸籍の振り仮名に関する通知はがきを送付しています。はがきに記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なっている場合は届け出が必要です。不明なことがある場合は戸籍住民課に問い合わせしてください。特に注意していただきたいのは、名前や名字の小さい文字や、ゆ、よ、つなどがはがきでは大きい文字で記載されている人や、すに点々のずとつに点々のずなどの仮名遣いが異なっている人は正しい読み方への届け出をしてください。はがきに記載されている振り仮名が正しい場合は届け出不要です。そのまま戸籍に記載されます。なお5月26日以降に届け出する場合、期限を過ぎた場合は、期限までに届け出がなかった場合で戸籍に記載された後でも、原則として1回に限り市区町村窓口で変更の届け出をすることができます。こちらについて詳しくは広報室蘭5月号の6ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いて登別市からのお知らせをお送りします。知って備える防災メモ、山産よりも大切なあなたの命。毎年5月から6月にかけて山菜採りに出かけた方が遭難する事故が後を絶ちません。過去3年間の登別市内の遭難事故発生件数ですが、令和5年度は2件、令和6年度は3件、令和7年度は1件となっています。遭難者の多くは50代から70代の山菜採りのベテランの方であり、男女の差はありません。毎年入山している場所であっても油断は禁物です。山菜採りをするときは次のことを必ず守りましょう。山菜採りへ行くときは、入山場所の地形や気象情報を確認し、悪天候が予想される場合は入山を中止しましょう。行き先と帰宅時間を家族に伝えましょう。単独での入山を避け、声を掛け合い、お互いの位置を確認しましょう。入山場所にはテープやリボンなどで目印をつけましょう。ただし下山の際には必ず剥がしてください。白色や黄色、蛍光色などの遠くから目立つ色の服を着用しましょう。非常食、飴やチョコレート、水などや防寒着、通信手段となる携帯電話を必ず携行しましょう。崖や急斜面などの危険な場所には近づかないようにしましょう。山菜が採れる場所での熊の出没に注意してください。熊よけの鈴やラジオ、熊スプレーなどを携行して音を出しながら行動しましょう。熊の出没情報に注意し、足跡や糞を見たときはすぐに引き返しましょう。ゴミは必ず持ち帰りましょう。遭難した場合、携帯電話の GPS 機能や
笛などを用いて自分の位置を知らせてください。むやみに歩き回らずに、雨や風、夜露に当たらない場所で捜索隊を待ちましょう。家族の方へ。山菜採りに行った家族が帰宅時間になっても帰宅せず、行方がわからなくなった場合は速やかに警察110番または消防119番へ連絡しましょう。お問い合わせは登別市総務部総務グループ、電話番号0143-85-1130、0143-85-1130までお問い合わせください。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。

0: 送りしたのは乃木坂46で最後に階段を駆け上がったのはいつだでした。この後は CM を挟んでラジオ O 河原版です。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー苫小牧10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉は西店向かい外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、ラジオ大河原版。このコーナーは大河原脳神経外科病院の提供でお送りします。ラジオ大河原版は大河原脳神経外科病院の各部署のスタッフに焦点を当て、お仕事の内容やプライベートについてお話を伺います。第1、第3木曜日は本放送、第2、第4、第5木曜日は再放送をお送りいたします。
1: 今回のラジオ大河原版、新人さんいらっしゃい、ようこそ大河原脳神経外科病院へと題しまして、この4月にお越しいただいた皆様にお話を伺うんですが、今回は日本神経学会脳神経内科専門医、日本脳卒中学会専門医、日本認知症学会専門医でいらっしゃいます高橋明夫先生です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: もともと出身室蘭ではないそうですね。
2: あ、そうですね、札幌出身で、札幌医科大学に入学しまして、そのままその同じ札幌医科大学の脳神経内科に入って、で北海道のまあ各地の病院をいろいろ回らさせていただいてますね。札幌もそうだし、あと砂川とか、あと苫小牧とか、まあそんなところを、回っておりました。で一応大阪の国立循環器病研究センターという、まあ、日本で一番あの脳卒中診療が盛んというか、まあ、大科のところにですね、まあ、国内留学という形で、まあ、1年勉強させていただいて、まあ、戻ってきてますね。
1: ここ大河原脳神経外科病院はその名の通り脳神経外科と名前がついていますが、先生は脳神経内科、この脳神経外科と脳神経内科ってどんなところが違うんですか？
2: はい、多分ですね、脳神経内科って何っていう、方の方がまあ多いのかなっていう気がするんですけど、まあ、脳神経外科は分かりやすく、まあ、脳の疾患で、まあ、外科治療が必要な、例えばまあ脳出血でこう血腫を取らなきゃいけないとか、脳梗塞で血栓が詰まってそれを回収しなければいけないとか、まあ、そういったのがまあ分かりやすいかと思うんですけど、まあ、脳神経内科はまあ脳の内科ということで、主にですね、珍しい疾患ですね、まあ、そういったものをきちんとこう診断する、そしてそれに適した治療を提案するというのが脳神経内科の主な仕事になります。
1: 珍しい診断、例えばどんなものがあるんですか？
2: はい、結構人の名前がついた病気が割と多くて、例えば認知症の中で有名なアルツハイマー型認知症だとか、あと手が震えたり動きが悪くなってくる、パーキンソン病とか、あとは、まあ、手足が少しずつ動かなくなってしまう神経難病の ALS とか、まあ、そういったものもカバーしたりだとか、もちろんその脳卒中ですね、脳梗塞脳出血で手術が必要ない場合ですね、まあ、実はその脳梗塞とか脳出血っていうのは手術が必要な症例っていうのは実はあんまり多くなくて、大半はお薬だったりとか、まあ、その後のリハビリがまあ非常に重要なんですけども、まあ、そういったことも脳神経内科がやっていくという感じですね。
1: こう聞くと脳神経内科の守備範囲ってすごく広いんだなって思うんですけれど、ただ実は脳神経内科医っていうのはあんまり多くない、なんかちょっと珍しいっていうか。

0: ました。
1: そうなんですよね。なんか結構まあマイナーというか、というかね、なんか医学生にあんまり人気がないのかなんですよね。まあ、というのも、神経っていうのは、まあ、脳と脊髄と末梢神経と、あとまあそこに筋肉がくっついてるわけなんですけど、まあ、脳は脳でも、まあ、ご存知の通り非常にあの機能が複雑で、例えばそのものを考える場所だったり、言葉を発する場所だったり、目に入ってくる情報をまあ分析する、まあ、視覚に関係する場所だったりと、まあ、非常に細かく機能が分かれているところなので、まあ、実はその入学して1年生で入って、1年生は一般教養というのを学ぶんですけど、2年生から専門的なあのものを学ぶっていうのが医学生なんですけど、その2年生の一番難しいのがですね、まあ、大体その神経整理って呼ばれる分野で、まあ、そこで大体挫折するんですね。まあ、神経難しいからみたいな、まあ、そんな感じでその神経の人気がなくて、ちょっと神経内科に進む人もちょっとあんまり少ないかな。だから大体今1学年が100人ちょっとぐらいいるんですけども、まあ、神経内科に進むのはそのうちもう 2,3 人です。 2,3 人でちょっと多かったかなぐらいの、ゼロの時もあるので、そうそうそうそう、とっかかりは少し、まあ、難しい面があるんですけど、まあ、実際臨床としてやってみると、まあ、神経内科っていうのは非常にあの面白い科なので、まあ、やりがいがある科だとは思ってます。
0: 私たちがよくテレビとか周りでも聞くようないろんな病気を見つけてくださるということだったので、すごく期待も大きいし、今ここ大川原脳神経外科病院に神経内科の先生来てくれて嬉しいって思っているんですけれども、学生の皆さんがちょっとこう経営してしまうところを先生は選んでくださって来てくださったんだなというのが嬉しい気持ちと、どうして先生はその神経内科を選ぼうと思ったのかっていうのが気になります。
1: まあ、先ほど言ったその面白いっていう部分につながるんですけど、まあ、例えば手がしびれるっていう、まあ、症状が一つあったとして、じゃあそのしびれる原因が何かっていうことを絞り込むプロセスが脳神経内科のまあ、診療というか、外来では行われるんですけど、まあ、先ほど言った通り脳と脊髄と末梢神経と筋肉、まあ、これが全てつながってるんですけど、このどれに障害があっても、まあ、痺れっていうのは起こりうるわけですね。だから一概に痺れといっても脳に原因があるのか、脊髄に原因があるのか、それともそこから出てくる末梢神経に原因があるのかっていうことは実は違うんですね。じゃあどういうふうに絞り込むかっていうとですね、まずは、問診、患者様からのお話を聞くという話です。だから例えばしびれといっても手の先から始まったのか、まあ、それとも手の途中から始まったのか、実は首からしびれててそこから手に行ってるんだとか、まあ、そういったお話をきちんと聞くわけですね。だから手がしびれてるんですって患者さんが来た時に、まあ、どこからしびれてるかっていうのを聞くし、あとはいつからしびれてるか、つまり数日前から、しびれが出現した場合は急な疾患ですね。例えば脳梗塞とかでしびれを感じる場所に病変がある場合しびれを感じるし、例えば1年前から、まあ、しびれが出てきてそれが少しずつ悪くなってくるっていう話だと、脳に起こったというよりは全身の病気が何かあって徐々に蝕まれてるから数年単位でしびれが進行したっていうふうに予測がつくわけですね。まあ、こういった感じで患者さんも実はあんまり重要視しないかもしれないっていう情報を一つ一つピックアップしていって、でそれを、自分の知識に照らし合わせて診断を突き止めるっていう感じですね。なのでイメージで言うと病気っていう犯人があって、でその犯人に至るために一つ一つ発症した時期だったり発症様式だったりどういうふうに発症してるのかっていうことを、まあ、証拠として集めていって最終的に犯人を突き止めるっていう、この言ってしまえば推理ものですよね、ミステリー小説の、まあ、探偵みたいな仕事が、まあ、実は脳神経内科の醍醐味で、まあ、これが非常にあのやってて面白い。だから患者さんがこう、まあ、頭痛いもそうですし動きにくいところもそうなんですけど、それだけではもうわからないので毎回毎回この謎解き要素があるっていうのが、まあ、この脳神経内科の面白さということになります。
0: あの聞いているとだからこそ難しいんじゃないかとも思うんですけどそこに先生面白さを感じているということは先生もそういう分野に対してすごく興味があるということなんでしょうか。
1: まあ、そうですね、やっぱり神経内科 の、 その、まあ、病気というか、まあ、症状自体が結構患者さんを困らせる症状がやっぱ多いんですよね。でご本人も例えば年のせいなのか病気のせいなのかわからないっていうふうに長年こう不安に思っている方も結構いらっしゃってですね、まあ、そういった症状に対して一つずつ確認

0: ので、ただその病気を見つけて診断して治療するっていうよりも、より患者さんとこう近くコミュニケーションが取れるっていうところも含めて、やっぱりその臨床の面白さっていうのがありますかね。
1: 実はそのやり取りに関して先生から面白いデータがあるって聞いたんですけれど、
0: まあ、実はですね、その皆さんも心当たりあると思うんですけど、外来に入ってきて、まあ、自分が喋ろうとした瞬間に医者が喋り始めるみたいなで、この医者はどれだけ早く患者さんの話を中断するかっていうことを研究した論文が実はありまして、
1: あ、それを論文にしてる方がいるんですね。
0: まあ、実際井川さん何秒ぐらいで中断すると思います、医者は。
1: どうでしょう、30秒とか。
0: あ、でも結構いい言ってますね。正解はね、11秒です。
1: 全然そんなに短いですか。
0: そうそう、だから挨拶して、なんか言い始めたらもうすぐに医者がかぶせてくるっていうのが、こちら論文で分かってるんですね。まあ、ただ、まあ、その気持ちもちょっと医者側としては結構分かってるんですよ。外来は非常に混んでるし、例えば緊急の患者さんが来た時にはさらに外来がずれて、まあ、お待たせするっていうことも結構あるので、早く早くやりたいっていう気持ちは分かるんですけど、まあ、実は11秒で、まあ、大体の医者は患者さんの話を遮ってしまうでいうこともありますので、まあ、先ほど言った通り脳神経内科のその診断プロセスには患者さんの話を聞くということがまあ組み込まれていますので、さすがに11秒ということはなくて、もっと長くこう患者さんが話せるということをまあお伝えして、しっかりこう話を聞いてからまあ診断をするということをまあ心がけています。
1: その論文であれですね、脳神経内科の先生だったらもうちょっと長くなるよみたいなところもいつか調べてほしいもんですね。
0: あ、確かにそうですね神経内科だともっと長くなると思います。はい、
1: いやでも先ほどのそのただただ手がしびれるって一言で言っても、どういうふうにしびれているのか、どんな順番でしびれていくのか、どれぐらいの期間なのかっていうのは、確かに言われてみればあんまりその患者の立場としては重要視してなかった、より強いか弱いかとかは重要視しそうですけれども、感じてなかったところかもしれませんが、そこからどこに原因があるのかをこう推理していく、そういったその神経内科医としてのお仕事なんだなというのを今改めて感じましたし、この地域でそれをしてくださる先生がこの4月に来てくださったというのを非常に頼もしく感じておりますので、もちろんないのが一番ですが、もしお世話になるときはちょっとじっくり話を聞いていただこうと思います。
0: はい、はい、お任せください。はい、
1: さあそしてその先生についていろいろとですね、このラジオ大河原版は医学的なこと以外にもいろいろ人となりを聞いてくださいという理事長からの熱い思いを伺っておりますので、ちょっとプライベートについてもお尋ねしたいんですけれども、ご趣味は。
0: 最近はですね、まあ、昔からなんですけど、まあ、ジムでトレーニングをすることがもともと好きでずっとやってるっていうのと、まあ、最近特にそのアメリカのプロレス、WWE っていうんですけど、まあ、それを見ることに非常にこうハマってますね。はい、まあ、日本ではあまり馴染みがないかもしれないんですけど、まあ、非常にそのエンターテインメント性が高いっていうのと、まあ、結構そのストーリーをこう完結させるときにプロレスラーっていうのは、まあ、非常にその技を受けて体が痛いにもかかわらずきちんとショーとして成立させるっていうところに、まあ、非常にそのプロフェッショナリズムを感じてて、まあ、非常に勇気をもらえるんですよね。なんかそれを見て、まあ、自分も辛い時とかもまあもちろんあるんですけど、この人たちがこれだけ頑張ってるんであれば、まあ、自分をプロとして弱い顔を見せないでしっかりプロフェッショナルとしてやろうという気持ちにさせてくれる、まあ、いい趣味だと思います。
1: なかなかプロレスがこのお医者さんでね趣味だっていう方に私はあんまり出会ったことがなかったんですが、まあ、周りにいらっしゃいますか。
0: いや、いないんですよいないんですよ誰もいないです。
1: WWE 私詳しくはないですけれども、何かの時にテレビで見たことがあって、先生がそのエンターテインメント性が高いっておっしゃってたのは本当にその通りで、むしろこんなことまでやっちゃっていいのかっていうのが重機を使ってたりとかものすごいのを見たことがあります。
0: そうですね、だからそれも含めて、だから、まあ、見てる人を楽しませるっていうところをもう全部その一貫してやってるっていうところがまあ非常に惹かれますね。
1: それをね、怪我をしたりとか、こう医師の立場から見るともしかしたらその脳にもきっと良くないだろうって思うこともきっと山ほどあると思うんですけど、そこからこう自分の仕事に向けていいように変換できるところがさすが先生だなって思いました
0: そうですね、だから結構その、まあ、例えば、自分の緊張する場面とかもあって、まあ、前の病院とかだと結構一般の皆様にその市民講演みたいなのをやらせていただいてて、会場も結構ねその時100

0: 40人ぐらい入ってたんですよね。でさすがにちょっと講演会はしょっちゅうやってたんですけど、それぐらいになってると緊張するんですけど、まあ、その会場の前にその WWE のプロレスラーの入場曲を聴きながらこう自分を奮い立たせてやったっていうのがありました。
1: リングに上がる気持ちで。
0: そうですね、はい、
1: その聴きながら入ったリングは無事成功だったんですか。
0: あ、もう大盛況でしたね、はい、
1: さすがだなと思います。ここ4月からは今度そのリングの場所を大川原脳神経外科病院に移してくださった高橋先生ですが、じゃあこれからの抱負を最後に伺えますか。
0: はい、まずは、この地域の皆さんに脳神経内科っていうのがどういうかっていうのを知っていただくのがまず一つかなと思います。まあ、それから神経の症状で困ってるけど、まあ、どこに相談したらいいか分かんないみたいな、まあ、そういった方の、まあ、受け皿になれるように頑張っていきたいなというふうに思っております。
1: 次回もまた先生に今度はより詳しく脳のお話についてお尋ねします。この時間は大川原脳神経外科病院脳神経内科医長の高橋昭夫さんにお話を伺いました。高橋先生、次回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: いかがだったでしょうか。ラジオ大川原版、この時間は大川原脳神経外科病院の提供でお送りしました。
3: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
4: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
3: いい湯だな。
5: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
6: Have a nice weekend! Active!

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日5月7日木曜日、お寄せいただいたメッセージをご紹介します。我が家から見えるライトアップがこれからも続くことを記念して、藤井松尾。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。 FM ビューオレンジ、お送りしてきました。現在の窓の外ですが、薄い曇り空が広がっております。現在は太陽雲に隠れておりますが、一部がオレンジ色に染まってきています。現在西ぶりのうち、室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町には濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の夜遅くから濃い霧による見通しの悪さに注意してください。今日も暖かい一日となりました。現在室蘭の気温は 16.0 度。今日の室蘭の最高気温はお昼11時20分ごろに 20.2 度を観測しています。昨日今日と暖かい日が続きましたが、明日はまた雨が降りそうです。明日8日金曜日は曇りのち一時雨でしょう。曇りで夜に雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 20%、 朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 30%、 午後6時から深夜0時は 70%。

朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。あさって9日土曜日も雨、曇り一時雨で、室蘭での最高気温は12度までしか上がらない予報です。昨日今日と比べて明日あさっては気温が下がりそうです。気温差ありますので体調崩さぬようお気をつけください。ゴールデンウィーク明けで今日からお仕事や学校だったという方も多いのではないでしょうか。またゴールデンウィークお仕事などの繁忙期だったという方はお疲れ様です。この時期は疲れを感じやすい季節でもありますので、こまめに体も心もいたわってあげてください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後も FM ビューの番組にお付き合いください。 FM ビューオレンジ、今日のお相手は森彩香でした。

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 日光印刷。
2: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
3: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
2: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。 When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross。
2: 時刻は午後6時になりました。FM の西部グロークロス、本日は5月7日木曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日はゆかさん、そして水曜日と木曜日は私ジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきます。残り1時間今日もお付き合いください。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージ X へのリアクションありがとうございます。本日もまだまだお待ちしています。宛先はノーセーブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールはgrow@fmnorth.co.jpX はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで午後6時お仕事だった皆様お疲れ様でした。引き続きメッセージ紹介させてください。ラジオネームラムレスさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。昨日は韓国のヒップホップアーティスト再度教えていただきありがとうございました。そして11日 82.5 坪で1日店長とのことで、ジャーさんとお会いできる貴重な機会なので行きたかったですが、また機会があれば参加したいです。ジャーさんも参加されるリスナーの方々も楽しんでください。来週の放送で皆さんの感想を楽しみに待ってます。そういえば二郎さんが先ほど午後ラジで1日店長の件に触れていた際に、落ち着いた雰囲気でいられるのが羨ましい、来世はジャーさんのようになりたいとおっしゃっていました、ということで、あ、午後ラジで二郎さんが話題にしてくださったんですかね。二郎さん落ち着いてる気がするけどな。逆になんか憧れますけどね。その結構オンオフがちゃんとあるというか、嫌な意味じゃないんですけど、その人前に出る時の二郎さん、田村二郎モードガンって入ってる時もすごくなんか、なんて言うんだろうな、すごいなんか素人みたいな発言になりますけど、芸能人だって僕はあのオンの時のハンバーガーボーイズの皆さんを見ると思うんですけど、でもあのミュージックビデオとか撮りに行く時の社内とかだと本当フランクにずっといろんな話をしてくれるし、逆に憧れますけどね。そしてもうすごいニュースで、あのホテル、あのキャビン旭川のあのお部屋にハンバーガーボーイズルームが誕生したということを聞きまして、ついに兄さん方はホテルの部屋になってしまったかとびっくりしましたね。僕が知ってるその企業コラボとかで見たことあるホテルのコラボって、コアラのマーチ

とコアラのマーチルームと山岡屋ルームしか知らないので、もうそこに並んだかと、コアラのマーチ山岡屋ハンバーガーボーイズといやすごいことだよな。でもファンの人からしたら嬉しいですよね。なんかこの前動画で見たのは、その部屋限定のメンバーの皆さんの声が入ってる目覚まし時計で朝起きられるなんてね、素敵な、こともありますが、ノースウェーブルームどっかでやれたらいいですね。勝則さんの声で起きたいですもんね、やっぱりドア開けるたびに上から行ってらっしゃいって聞こえるノースウェーブルーム作りたいな。ちょっと興味あるホテルの方はぜひ連絡ください。それではグロークロス残り1時間お付き合いください。

送りしたのはウォーレン G、 1999年リリースのアルバムからタイトルトラック I Wanna Know をお送りしました。続いてお送りしているのはアメリカデトロイト出身、80年代に活躍したアメリカの

ファミリー R&B グループのデバージ。こちらの楽曲は1982年リリースのアルバムオールディスラブに収録されています。先ほどのウォーレンジーもそうですが、数多くのヒップホップのサンプルとしても知られるソウルクラシックですね。 I like it。

0: 送りしたのはデバージ、I like it お送りしました。時刻は間もなく6時12分。FM の西部グロークロス。この後はトラフィックインフォメーション、道路交通情報センターの大熊さん、お願いします。FM Northway Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。道央道、札孫道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。道央道が工事のため明日から対面通行になります。

0: は江別東インター付近で、工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になります。この規制は明日から当分の間、昼夜を通して行われます。混雑が予測されていますのでご注意ください。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など、主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。国道334号線の知床峠が路面が凍結する恐れがあるため、夜間は通行止めです。知床半島の羅臼とウトロを結ぶ国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため、毎日夕方4時から翌朝9時半まで通行止めです。道道小樽定山経線が工事のため特殊車両が通行止めです。あさり峠に通じる道道小樽定山経線は小樽市あさり川温泉1丁目で工事のため高さが 3.8 メートルを超える特殊車両は当分の間通行止めです。国道5号線や国道230号線などに迂回してください。道道樽前西木岡線が路面が傷む恐れがあるため通行止めです。道道樽前西木岡線は苫小牧市丸山で路面が傷む恐れがあるため通行止めになっています。札幌市内の苗穂駅連絡通りが工事のため今夜通行止めになります。札幌市内の苗穂駅連絡通りは北四条と北五条の間が工事のため上下線とも今夜9時半から明日の朝6時まで通行止めになります。飲酒運転は重大な事故を引き起こす恐れがある大変危険な行為です。お酒を飲んだら運転は絶対にやめましょう。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
1: 大熊さん、ありがとうございました。帰宅ラッシュで道路は混み合う時間帯です。お車運転中の方は安全運転でお願いします。

0: When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM Northwave Glow Cross. Don't go anywhere.
1: FM の西部グロークロス、本日は5月7日木曜日、昨日に引き続き私ジャザドキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介させてください。ラジオネーム宝税コロスケさん、ザザさんこんにちは。こんにちは。それはお休み続いたらぐーたらダメ人間になりますよ、みんな、というか多くの人が。私もそっちゃです。ザザさんは週2回も生放送の3時間番組穴を開けずに遅れもせずにやってるんだ。

から立派だと思います。いつもいい音楽と癒しの声をありがとう。先週よりはいいけど、まだ昨日の田澤さんはやや鼻声で喉が痛そうな声でした。お大事にしてください。 82.5 坪仕事終わり行けたら行きます、ということで、ありがとうございます。間に合えばね、皆さんお仕事だと思うので待っています。そして確かに週2回の生放送の3時間番組を1年間無遅刻無欠席で、これが午前の番組だったらどうだったでしょうね。本当に4時でよかった。ってすごい思いますね。ゴールデンウィーク中も結構なんていうか、撮影がないとやっぱり無限に夜更かしをしてしまうというか、結構朝7時ぐらいまで起きちゃってて、しかも仕事でもないからもう非生産的な夜更かしをしてしまっていて、いや本当にグロークロスが4時台でよかった。そして鼻声、そうなんですよね。なんか昨日より良くなってるかなと思うんですが、終わった後にですね、スタッフの方と喋ってたら、花粉症なのではないかと。風邪みたいな具合の悪さは一切なくてですね、鼻がグズグズするのと、あとはちょっと目がシパシパするんですね。目にも来てるってことは花粉症なのかとも思うんですけど、なんか僕花粉症とかアレルギーとかっていうものを、まあ、あるのかもしれないんですけど、自覚したことが全然なくて、あと僕中学校の頃野球やってて、またずっとヒップホップの現場というか界隈にいてラップしたりしてたので、やっぱ野球のコーチとか監督とか、やっぱヒップホップの先輩とかに、いやちょっと花粉症でとか言えないじゃないですか。わかります?この感覚。まあ昭和の感覚と言いますか。もうそんなもん気合だろっていう、っていうところで育ちすぎてしまった弊害なのか、やっぱ自分がアレルギーとか花粉症だとかいうのがなかなか認められなくてですね。やっぱりもう一回病院とか検査しないと分かんないですよね、この花粉症なのか風邪の引き始めなのかというのは。まあ、あとは薬局で売ってるアレルギー系の鼻炎とかの薬を飲んでみて、それですっぱり良くなるんだったら、まあ、風邪ではなく花粉症なんじゃないのなんて話をしてましたが、皆さんでも花粉症ってよく聞くのが、その花粉の許容量を超えて発症するってよく言うじゃないですか。同じような人いないかな、野球とヒップホップやってて俺は花粉症なわけねえんだって思ってた人で花粉症になった方、もしいらっしゃったらいつ自覚したかというかね急に花粉症になった人いたら、ぜひぜひ教えてください。

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: 3曲お送りしました。今お送りしたのがザ・ウィーケンド2022年リリースのアルバムドン FM からアウトオブタイム、そしてその前にお送りしたのがリル・テッカー、こちらは昨年リリースのアルバムドーパミンからの1曲でフェイバリットライ、そして初めにお送りしたのがドント・リバーの世界中でロングヒット中の1曲、1月にリリースのアルバムオクテインに収録されています E85 お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月7日木曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。メッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム FGR38 さん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。今日は札幌東区にあるラーメン店煮干しラーメン、北 A でいいのかな、北に栄えると書きます、でお昼ご飯を食べました。地下鉄北34条駅近くにあるラーメン店で、麻布の堺の煮干しを使ったセカンドブランドでもあります。煮干しの醤油ラーメンを食べましたが、煮干しのほんのりとした香りが印象的なスープとストレート麺が絶妙の組み合わせ、スープまで感飲するほどのうまさでした、ということで。煮干しラーメン、僕もともとあんまり得意じゃなかったんですけど、ここ5年ぐらいかな、コロナ前ぐらいから急に克服しまして、なんなら好きになりまして、気になりますね。この FGR さんはいつも僕がご飯が好きだからだと思うんですけど、いつもご飯の話を送ってきてくれて、結構ね脳裏にというかすごいなんか脳裏に残してくるんですよね先週はチキンタツタが出ましたよっていうのを送ってくれて、2回食べましたもんねチキンタツタも美味しかったです。でこの煮干しラーメンも気になるな、ちょっと調べていってみます。いつもありがとうございます。続きまして、ラジオネームのりのりのりこさん、ジャーさんはじめまして。はじめまして、ローソンの北海道ソフトクリーム食べたことありますか？安くてでかくて美味しいです。最高です。販売店舗はあまり多くないので、ローソンの入り口にソフトクリームのあんどんがあったらぜひ食べましょう、ということで、はじめましてのメッセージありがとうございます。ローソンの店舗のソフトクリームですよね。これ出たばっかりの時に僕もめちゃくちゃハマってて、もう結構外に出かけるたびに食べてましたね。初期はすすきのというか、もう中島公園の方になりますかね、南7条か8条にあるローソンで中央区をはじめやってて、でそこにですね、なんか初期は多分あんまりそのソフトクリームに関してのレギュレーションがなかったのか、担当するレジの人によって大きさが違ったんですよ。でソフトクリームって結構巻くの難しいじゃないですか。僕はスタミナ太郎は厚別店で幼少期から修行を積んだので巻けるんですけど普通の人はなかなかねうまく巻けないので、一人ねすごいこれはちょっと今思えば申し訳ない気持ちもあるんですけど、おそらくそのアイスが苦手な店員さんが一人いて、結構僕はローソンに行くたびにそのお兄さんに当たってですね、まあでも食べたいからちょっとアイス一つくださいって頼むと、結構自信なさそうにやって、途中でああって聞こえてきて止められないのか毎回すごい量で来るんですよ、重たーみたいなこれいいのかなみたいな。でたまに女性の店員の時だとすごい少なくて、まあ普通の、これが普通

なんだろうなと思うんですけど、そのお兄さんの時はすごい量もらえるからなんなら今日あのお兄さんいるかなぐらいで通ってましたね。コンビニのソフトクリームだと、それこそその中島公園の方のローソンから、まあ、割と近いんですけど、あれはなんて言ったらいいんだろうな、石山通りかなにあるあのびっくりドンキーとかある通りの手前にあるセブンイレブンが、品揃えがめっちゃいいセブンイレブンがあるんですよ。でそこでもう店舗で食べれるソフトクリームをセブンイレブンはそこ限定なんですけどやってて、そのセブンのソフトクリームもね、またローソンと違った味わいで美味しいので、ぜひぜひ食べてみてください。

2曲お届けしました。初めにお送りしたのがケンドリック・ラマー2022年のアルバムからカウント・ミー・アウト、続いてお送りしたのがメジャーデビューも決定したアーキー、先月リリースされたニューシングルオア、フィーチャリングシュート、お送りしました。木曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、この後午後7時までお付き合いください。 FM Northwave Keep on Grooving

送りしたのは久保田としのぶ、3月にリリースのアルバムからの1曲 To Write To Do お送りしました。続いてお送りしているのはアメリカの R&B ソウルシンガーソングライターのジェフ・バーナット。フィリピン系のアメリカ人で2010年代のサウンドクラウドを中心としたインディー R&B で頭角を現してきたアーティストです。こちらの楽曲は2023年にリリースされたシングルです。 Better With You。

送りしたのはジェフ・バーナット2023年リリースのシングルです、 Better With You お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は木曜日、私ジョザドキュメントがお送りしてきましたが、お別れの時間になりました。時間が許す限り X やメッセージ紹介させてください。まずは X から、グブーさん、私も今年花粉症を自覚しましたが、野球もヒップホップもやってないですということで、そうですね、やっぱ野球とヒップホップをやってない方がすぐに花粉症だということを認められるのか、いや僕だけなのか、絶対にありましたよね、その、まあ、コロナ以前特にだと思うんですけど、なんかちょっと風邪っぽくていけないかもしれませんとか言うと、えみたいな、気合足りてないんじゃないみたいな風潮はどこもありましたよね。でも多分なんかコロナ以前ってやっぱ風邪程度で休まないみたいな、なんか結構ありましたよね、ちょっと熱出てるぐらいじゃんみたいな。でも僕も割と気合でなんとかできるタイプではあったので、でもその気合でなんとかできない人たちもたくさんいるから、そういう人たちにとってはねすごく良かったですよね。いやー平和になったよな平和になったな。あたろうさん、私は急に花粉症になりました。ある年の今ぐらいの時期、突然目がかゆく、鼻づまりで呼吸がしづらくて眠れず、喉もおかしい状態になり、あ、これが花粉症かと。花粉の許容量を超えると症状が出るらしく、今は毎年ゴールデンウィーク前から内服薬と目薬を使ってますね、ということで。花粉症やっぱ急に来るんだな。いつが一番北海道って花粉激しい時期なんですかね。でもあたろうさんはゴールデンウィーク前とかだから、今がもうど真ん中って感じなのかな。まあ、あの花粉の種類によるって言いますもんね。種類は違うけど一緒なのかな、その薬とかっていうのは。どうなんだろう、本当にこんなに人生で調べたことないことないかも一つもわからないかも、花粉症に関して。南区のルンルンさん、ノースウェブルーム、おやすみなさいも勝則さんで、日曜夜フォーステップジャーニーで呟いてます。あとはタックさんのいいじゃないですかとか、ルームサービスを頼むと渡辺優香さんの声でご用意しますねとか、猫の画像をタップするとジャザさんのフフッという笑い声が怖い部屋だなね、でも電気消したらランダムにあの勝則さんの声がおやすみなさいって急に爆音で鳴り響いたりとかいや、いいな、面白いことできそうですけどね、ノースウェブルーム勝則さん大活躍してるなというか、でもああいういってらっしゃいみたいな、あ、なんて言うんですか、キラーフレーズいいですよね。僕はないですもん、何になるんだろうな、なんだろうな、猫見た時のうわーとか可愛いとかですよね。ホテルで可愛いっていうの使う

使いようがあるのかっていう感じですけど、まあそんなことがね実現したら皆さんぜひ泊まりに来てくださいね。それではグロークロス、本日お別れの曲はジェレミーパッション、2018年のアルバムからの一曲ベターでお別れです。この後7時からは加藤純さんのラジグル、引き続きのセーブでお楽しみください。そして来週11日 82.5 坪、よければ遊びに来てください。ジャズドキュメントでした。来週またお会いしましょう。バイバイ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー広大ナビ。
2: この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。広大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
3: 今回は国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域准教授理学博士の石川彩香さんにお話を伺います。石川先生、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: 今いろいろと先生の肩書きご紹介したんですが、具体的には先生どんな研究されてるんですか？
4: 私の専門は数学です。特にグラフ理論というのをやっております。
5: 数学、中高と随分悩まされた記憶が私はあるんですけれどもこの数学のグラフ理論っていうのが専門の分野ということですが、簡単に言うの難しいかもしれないんですが、簡単に言うとどんなものなんですか？
4: グラフっていうのは具体的に言うと地図みたいなもので、2つの点をどういう道でつないでいるかっていうのを構造化したものなんですね。だからグラフ理論の一つの応用例としてカーナビゲーションなどがこう挙げられます。
5: ぐっと身近になった気がしますカーナビだと使ってるっていう方は多いんじゃないかと思うんですけれど、このカーナビに今先生がお話しされてたグラフ理論が使われているってことは、先生はカーナビの研究をしているんですか？
4: いや、本来は私は昔からこのカーナビゲーション、世界一のカーナビゲーションを作りたいっていう夢を持って、私は室蘭工大の学生でこう入ってきたんですけど、まあカーナビゲーションの勉強をしているとグラフ理論というのがキーになってくるということで、それを勉強しているうちに数学が好きになって今に至ってしまいました。まあ、幼少期から数学に対して、まあ、興味はあったんですけど、だけどむしろ私は数学は苦手な方で、公式を覚えろ、こういう、成り立つことはもう当たり前だと、とりあえず覚えろっていうふうに詰め込みされるのが非常に苦手で、自分を納得できるような、なんだろう、理由付けだったり、こう、理論が構築できないと、納得できない、したくない、みたいな頑固な子供だったんですよ。だけど、大学にいざ進学してみて、自由に数学を勉強して研究してっていう風な体験から、数学って案外自由なんだなって、詰め込みじゃなくても案外自由にいろいろできるんだなっていうのが数学者を目指すきっかけでもありましたね。
5: ちょっとびっくりしたんですけど、数学の研究されてるのにもともと数学苦手だったんですね。
4: めっちゃ苦手でしたね
5: そう思います。
4: まあ、中学まではなんとか追いついてたんですけど、高校入ってからもう一気にもう数学 1A の時からもうずっと赤点ギリギリでずっと来て、
5: そこまで
4: ダメでしたね。もう何だったら地理が一番得意だったぐらい、もう理系科目も数学も全部苦手で、でもう先生に頼み込んで、どうにか高校を卒業させてもらって。

0: もらったっていうぐらいもうひどいもんでしたね。
1: てっきり謙遜されて、いや苦手でした、まあ85点ですけどみたいな、そういうことかと思ったら赤点、
0: 全然もう60点、もう毎回60点、61点、62点ぐらいそんな成績でしたね。もう親には本当に迷惑をかけました。
1: そこまで苦手だった数学から今はその数学を研究する立場になってらっしゃいます。さっきそのポイント、グラフ理論っていうふうに伺いましたが、じゃあそれまで学んでた数学と今先生が好きだと思う数学って全然違うものなんですか？
0: やっぱり高校生までに学んできた数学っていうのは、大学入試に向けていろいろな知識を頭に入れなさいと、限られた時間の中でどれだけ早く解けるかというところで、徒競走的にみんなこうどれだけ早く解けるか、どれだけ難しいものを解けるかというところで勝負する世界だったので、そういうような競技的な数学は本当に苦手なんですよ。だけど大学の数学というのは言語であるというのが私の数学の師匠の言葉でして、まさにその通り、数学っていうのは言葉がこう紡がれて構築されていく広い世界なので、だから言葉を作るっていうことが数学の研究なんですね。そこにもう競技性、誰よりも早くとか誰よりも難しいものを解くみたいなのはあまり求められない世界なんですよ。もうそれが性に合っちゃって自由にやってます。
1: 意外なんですけど、数学ってそれこそ数の学問の学だから、はい、数のイメージ、そして語学とか そういったものとはちょっと遠いイメージだったんですけど、今数学は言語である、語学、この言葉なんですね。
0: そうですね、数学っていうのはもう言葉があればそこに数学があるっていうような、物的っていうよりもことなので、まあ、言葉があればもうそこに間違いも正解もなく、ただ淡々と言葉を紡いでいくって、それでこう数学を広げていくというのが数学の研究活動であります。
1: やっぱり私たちが小学校中学校と学んできた算数とか数学のイメージと、なんか今聞いてるとだいぶ違うんだなと思う。徒競走っていうのが、答えは一つしかなくて、そこに向かっていかに早くたどり着くかっていうイメージで数学取り組んでいましたけれども、今大学の中で学ぶその数学っていうのが全部雰囲気違いますね。
0: まあそれはやっぱり違いますね。やっぱ大学に入学するための数学っていうのは、振り分けるためにどうにかもあと、まあ、必要に応じて、課せられたものという感じなんですけど、だけど数学は本来は自由なものなので、まあ、言語なのでね、だから言語を紡ぐ練習を、まあ、大学ではしましょうということで自由に数学やってますね。
1: 数学が言語を紡ぐものだって意識したことは私は全然なかったんですけどまさにその公式を覚えるとか解の公式はとりあえず覚えればその解けるから、だからとりあえず全部そのままでいいから覚えなさいみたいな覚え方をしてましたけれども、そうじゃないところに魅力を感じた。そして先生はそういったそのこの公式を覚えなさいって言われたものに納得がいかなくてということがあったそうですね。
0: そうなんですよ。高校生の時に積分の公式が出てきて、もういろいろ覚えなさいっていう風に詰め込みで言われたんですけど、もうどうも納得できなくて、もう定義から一から自分で紡がないと、で結論にたどり着かないと覚えられないというか、覚えたくないっていうやっぱ頑固なところがあったので、それで一から自分で定義を確認して積分の計算していったら、ようやく何日かかけて公式を出せたっていう、もう超めんどくさいことをやった経験があって、でそれで定義から徐々にこう言葉を紡いでいって公式が出るって、あ、当たり前にできるんだと。だけどこんなに面倒くさいことを一からテストの時にやるのはもうどうしようもないから、だからみんな覚えなきゃいけないのねっていう風に自分で納得できたので、それでようやく覚えてやろっかしゃあないからねみたいな感じで覚えられるようになったんですよね。だけどそれがこの今の研究体験につながっているところなので、まあ結果的に数学ができなくてよかったかもしれないなって思います。
1: 数学が逆にできなかったからこれをもっと解いてやろうとか、このその基礎の部分を知ってみたいっていうところにつながってるってことですか？
0: そうですね、やっぱりわからないことをやるのが楽しいので、分かってしまったらもうやる意味がないと思ってるんですよ。だから人よりわからないことが多いっていうのは、その分やることが多いっていうことで、もう研究者冥利に尽きる

0: いうような、もう恵まれた立場かななんて、人よりあまり数学ができない身分であれ言うのもあれですけど、まあポジティブに捉えてます、
1: うん、先生は多分もっと根っからの研究者なんだなっていうのはお話聞いていて思いました。ここに疑問を持たずに覚えるんじゃなくて、なんでなんだろうって、じゃあその公式を、その理論を自分で解き明かそうっていうところが苦手だったっていう高校生時代からあるんだから、そりゃ研究者になるよなというのも、なんだかちょっとうなずけるところでございます。すごいもう研究の話だけでいっぱい聞きたくなってしまうんですがグラフ理論というものに出会って今この数学の研究を進める立場にいらっしゃいますけれど、その中で先生が思う数学の魅力、まあ、グラフ理論の魅力になるのかもしれませんが、これを仕事にしようと思うその一番の魅力ってどんなところでしたか？
0: やっぱり自分が作った言葉が世間に出ていく、まあ数学界だけですけど、それでも広く認知されて、でそれをもとに新しい数学が紡がれていくっていう、まあ、言語を生み出して、それがまた新しい言語を紡いでってっていう風な、もうなんだろう、数学の木がもう黙々とこう茂るような、そういう風なこう行いができた、まあ、研究ができたっていうことが、まあかなり、まあ、魅力的な点かなって、やっててすごく面白いなって思いますね。
1: 石川先生のお話聞いてると なんというかこう哲学のようなというか、その自分の思いだったり気持ちっていうものをこんなにも当てはめて熱意を持って取り組めるものなんだっていうのをすごく強く感じるところです。さあ、いろいろとこの数学の先生の研究そのものについてや魅力などを伺ってきましたが、ここで一曲リクエストを伺いたいと思っております。
0: はい、黒木渚の骨をお願いします。
1: どうしてこの曲を？
0: これがリリースされたのは2013年の3月という、私にとって最初の大学入試が失敗に終わってもう浪人が確定した時 のリリースされた曲なんですが、まあ、そこのこの歌詞ですごく勇気づけられたところがありまして、生活や学問やあるいは恋において気まぐれな思いつきが私を立たせていると、それはまるで骨のように私を燃やして残るものと、こういうまあ、フレーズがあります。まあ、私がこの浪人確定した時にもう一人で家に閉じこもっていないといけない自宅浪人だったので、予備校にも通えず、まあ、苦しい生活を送っていたんですけど、その中でも自分の芯を絶やさず持っていて、気まぐれだったり思いつきみたいな、そういう自分の内から発せられることっていうのを大切にしていけば、自分の骨は折れずにずっとまっすぐ突き進んでくれるだろうなっていうので、この曲に元気をもらって、もう1年こう浪人頑張ろうっていう風になりました。今も研究生活を送る上でもやっぱり学問やっていると気まぐれ思いつきっていうのが結構こう研究においていい成果をもたらしたりするんですね。でやっぱりいい思いつきをするためにはいいものを見て体験して食べてみたいな、そういういいものに囲まれる生活をすべきっていう風に私の数学の師匠から教わっておりますので、それを実践してたんですよ。そうすると自然といい思いつき、いい気まぐれでいい結果が出るみたいなことがよくよく起こるんですね。でこれはもう研究生活においても、まあプライベートにおいても結構こう身近なものとして捉えられる歌詞だなっていうところもあって、未だに好きで聴き続けております。
1: その先生からのリクエストをご紹介します。黒木渚、骨。

0: 石川先生からのリクエスト、黒木渚骨お聴きいただきました。この一曲ご紹介する前にですね、先生が思いつきや気まぐれっていうものはいいものを、この身の回りにそれがあることで、例えばそれが美味しいものだったり素敵な場所だったりっていうようなお話がありましたが、実は学生の時に先生もともと札幌から室蘭工業大学にいらして、この室蘭で過ごしたいろいろな場所に思い出があるそうですね。
1: そうですね、私がちょうど室蘭工大1年生だった時に中古で買ったロードバイクにまたがって、もう室蘭中、なんだったら伊達白老あたりまでもうぐるぐるとこう回ってやろうと思っていろんなところ巡ったんですよ。それで例えばカルルス温泉にロードバイクで一人行って、途中でこけて膝から流血しても、まあこれは湯治だと思ってカルルス温泉に浸かりに行き、でなんとか直して帰ってくるみたいな、そういう青なこともやりつつ、で途中であの白老のマザーズっていうところのあのシュークリーム食べてちょっと体力回復してみたりみたいな、そういういろいろこう、まあ、ここら辺いろんないいところがあるので、そういうのをかなり巡って楽しんでました。
0: なかなかパワフルな学生生活でしたね。
1: そうですね、浪人生活を送ってたので、もうずっと家に閉じこもってるっていうのがもう嫌で嫌で、それでもう自分の足でどこでも行けるじゃん、室蘭いいところいっぱいあるんで、それで全部回りたいなっていう風になりました。
0: 学生時代にいろんなところに行ったものが、それこそさっきの話の思いつきや気まぐれ、そういったところにも生きてくるものなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり美味しいもの食べたり、いい温泉入ったり、もういいお酒飲んだりするとだんだん鼻が効いてくるんですよね。やっぱりいい居酒屋さんとかに行くと、なんかそのつながりか何かでこう次のいい居酒屋さん見っかりやすいような気がして、そういうふうにいいものを周りに集めていく、まあいい体験をしていくって、結構その後にも続いていく、いいものの連鎖が起きるような、なんかそんな感じもするんですよ。それがやっぱり研究にもちょっと生かされているところがあるかなっていうのは考えてます。
0: まさに今日数学についてのお話を伺ってるんですが、なんかこう石川先生の人生だったり考え方だったり、すごく哲学的な捉え方もしながらお話を伺っています。そんな室蘭に来てたくさんたくさんいろんなことを吸収してくださった石川先生なんですが、今回もともと室蘭工業大学に学生として来てくださって、今はこのように准教授として活躍されている先生をはじめ、まさにこの理系女子、理系女と言われる方たちに向けて、今室蘭工業大学いろんな取り組みを行っています。その中で一つ、5月17日日曜日の日に石川先生も参加するイベントがあるそうですね。
1: そうなんです、札幌のちかほというところで開催される理系を目指す女子生徒児童に対して、こういう風な働き方があるよっていう、理系の勉強ってこんな感じでやってますよっていうのを紹介する催し物があります。それに私もちょっと登壇して、まあ、普段の生活、室蘭の生活だったり研究の様子だったりっていうのをちょっと紹介しようかなと思っております。
0: そうなんです、この工大ナビ、あの今日も実はこの今収録している前にいろいろ先生にお話伺って、私めちゃくちゃ面白くって、もっともっとこの話ばっかり聞いてたいって思ってたんですけど、なかなかね、放送は時間が限りがありますので、ぜひ5月17日日曜日、あの行けるよっていう方は先生のお話も含めて会場に足を運んでいただければなと思っています。今放送をですね、17日の前に聞いてる方はぜひ17日日曜日にお越しいただきたいんですが、すでに17日過ぎてるよという方、再放送ですので、また何かね、今後別の機会もあるかと思いますので、その時を楽しみにしていてください。5月17日日曜日、時間が午前11時

0: 時から午後4時です。場所が札幌駅前通り地下広場地下歩北三条交差点広場西2番出口横のところで行います。こちら参加は無料で入退場も自由ということですので、時間がある方はぜひお立ち寄りいただければと思います。でこのイベントとしては、進め理系女子2026未来をデザインする私を見つける日ということで行われるんですが、先生が登壇される時間帯というのが、午後1時10分から1時30分女性研究者のライフとワークというタイトルで行ってくださるということでしたので、今の放送では聞けなかったお話なんかもきっと出てくるんじゃないかと思っておりますので、楽しみにしてます。
1: はい、よろしくお願いします。私も何でも答えますので、できる限り のことは答えますので、皆さんぜひお越しください。
0: 今日お話を伺っております石川先生は、実はその、今理系女というふうにご紹介をしたんですけれども、女性だからとかそういったことでいろいろと学生時代ですとかその言われたこととかもあるっていうのを資料などで拝見しておりましたので、そういった女性だからできなかったとかそういった経験がきっと終わりな部分もあるかと思います。でもそこを乗り越えて今があるので、同じようにちょっと今悩んでいたりですとか、いや今女性だから理系とか工学とかちょっとそういうのって好きだけど迷ってるなっていう方には、すごく背中を押していただけるような話が出てくるんじゃないかと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてまたちょっとね違う話になるんですけれど、実は石川先生お友達と一緒にイラストになったって聞いたんですけど、どういうことですか？
1: 私がその学部 1,2 年の時、室蘭工大の学生だった時に、数学の授業を通して友達になった私含めて4人の女子学生がいまして、その人たち全員個性豊かで、一人一人もうアニメキャラになるんじゃないかというぐらい個性的な仲間だったので、その4人をちょっとイラスト化して、それで大学の広報だったり、あとは中島の飲食店街をもっと盛り上げようみたいな、そういうことで使えないかと、私とその4人を集めてくださった先生と中島のムートンというワインバーのマスターでいろいろ画策して、それでイラスト化しました。でそのイラストを描いてくださった方は登別の地域おこし協力隊の渡部理香さんという方で、東京の方からわざわざこちらの方に引っ越して、でいろいろこの湯里地方周辺の、特に登別の催し事だったり地域おこしに携わってくれる方が描いてくれました。
0: 数学の研究者でありながら地域おこし協力隊の方とも仲が良くて、中島のワインバーの方とも仲が良くて、さらにそのもともと数学の専門じゃなかったお友達4人とかすごく仲が良くて、その4人で盛り上げようっていう、何でしょう、このさっき先生が数学っていう言語を用いてどんどんこう枝を伸ばして広げていきたいとおっしゃってましたけど、もうすでにやってらっしゃいますよね。
1: 実は学部1年2年の時に教わってたその数学の先生から言われてた、きつく言われてたことは、個人経営の居酒屋に短期突入せよと。
0: ほう。
1: というのも大学生なんて結構こう学生同士で飲みに行くみたいな感じで、周りの大人たちだったり全然学生じゃない人と話す機会がないだろうと。だけど将来的に就職するとなったらいろんな大人とこう会話しなきゃいけない。で、なんだったら研究者になるんだったら自分の研究を全然研究のことを知らない人にプレゼンテーションしなきゃいけないということで、そういう全然知らない人相手にどういうふうに会話を紡いでいくかみたいなことを鍛えてこいお前らと言われて、それで中島の町で育ててもらったっていう経験があるんですよ。
0: だから私今日先生と喋ってて、なんか人生を見直す機会っていうか、その数学一つとっても数だけじゃない、なんていうか思いだったり哲学だったりっていうのを、なんでこの先生こんなに魅力的にお話になるんだろうってずっと思いながら聞いてたんですが、その時に培われたものもあったのかもしれないですね。
1: いや、かなり力になりましたね。だから未だに室蘭 の、特に中島周辺ですけど、行きつけの居酒屋さんとか、そういうところには今でもお世話になってます。修行させてもらってますね。
0: すごいですね。数学の研究者として今日話聞いてるはずなのに、なんかもういろんな側面が先生から見えて、その一つ一つがでもその先生がもともと持っている数学を言語でどんどんどんどん広めたいっていうような、そこからの例えば居酒屋で 言葉を磨くことだったり、例えばそういった地域おこし協力隊の方とだったり

0: そういったところにつながっている気がして、ますます数学というものの見え方が今回どんどん変わってきたなというふうに思っております。さあ、時間はあっという間に過ぎてしまいまして、最後の質問をお尋ねします。いろいろと数学の魅力や幅広さやその視点の広さっていうのを今日たくさん伺ってきたんですけれども、先生が今後研究で目指すもの、作りたいものなどあれば伺えますか。
1: 一言で言いますと、私の目標は世界征服ですと。
0: 何ですと？
1: これはもう幼稚園児の時からのもう夢でして、世界征服と聞くとちょっと悪の組織みたいなのが出てくるかもしれないんですけど、まあ、私は正義の味方なので、はい、平穏無事に世界がなるように。数学っていうのは言葉を紡ぐ学問ですので、新しく自分が世のためになるような言葉、数学を生み出して、でそれがもう人々の生活の中に自然に入り込んで、より良い生活をこう循環して広がっていけばいいなということで、みんなの知らないところに私の数学が生きてくれば、もうそれは世界征服になったんじゃないかというふうに、そういうのを目標に研究を進めていきたいなと思っております。
0: もしかしたら、じゃあ私今もう知らない間に先生に征服されている気がちょっとしてきました。
1: いや、それはちょっとまず身近なところからコツコツと頑張っていきたいと思います。
0: こんなものの見え方が変わったり、そしてその根本をなんて熱意を持って追い求めようとするその気持ちが広がっていくんであれば、素敵な世界征服だなと思いますので、ラジオの前の皆さんももうもしかしたら電波でこの数学という言語を通して征服されかけているんじゃないかと思いますので、これからもそれがどんどん世界に広がっていくことを願っております。今回は国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域准教授理学博士の石川彩香さんにお話を伺いました。石川先生、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今回は2つご紹介します。1つ目、すすめ理系女子2026未来をデザインする私を見つける日と題してトークセッション型説明会を開催します。北見工業大学、北大工学部、室蘭工業大学の北海道内国立3大学の共催で行われるこのイベントでは、理系女子大生の日常は？なぜ理系を目指したの？どんな企業に就職できるの？などの質問に、現役女子学生や卒業生、女性教員が本音で語ります。各大学のブースでは気軽に進学相談ができるスペースを設け、教職員や現役学生がキャンパスライフについてお話しします。理系で活躍したい方はもちろん、進路について悩んだり少しでも理系に興味がある方はぜひご参加ください。当日はオリジナルアロマミストを作成し持って帰れるワークショップなど、いろいろなイベントも用意しているので、ぜひ足を運んでください。日時は5月17日日曜日の午前11時から午後4時まで。会場は地下歩札幌駅前通り地下広場北三条交差点広場西2番出口横。理系の進路に興味がある中高生とその保護者などが対象です。当日は進路相談会のスペースの設置などをするため、男子学生の参加もお待ちしております。参加費は無料で入退場自由、申し込みの必要はありません。室蘭工業大学の関係者が出演するイベントは午前11時40分から12時20分まで、女子学生トークセッションキャンパスライフの本音、そして1時10分から1時30分女性研究者のライフとワーク、ここに今回お話を伺った石川先生も登場します。そして1時35分から2時15分は OG トークセッション仕事とキャリアの本音。以上の3つのプログラムに室蘭工業大学の関係者が出演します。ぜひお越しください。イベントに関するお問い合わせは室蘭工業大学総務広報課秘書広報係、電話0143465035、電話0143465035まで。2つ目、第54回蘭学コンサート鍵盤から広がる音の旅。6月27日土曜日、会場が午後2時、開演は2時30分。場所は室蘭工業大学大学会館多目的ホール。岡本浩二氏、千葉理恵子氏をお迎えして、ピアノの連弾、独奏をお楽しみいただきます。

0: 定員は100名で、申し込み者多数の場合は抽選となります。6月12日金曜日までのお申し込みが必要です。詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。また電話での応募はできませんが、お問い合わせがある場合は室蘭工業大学研究推進課蘭学コンサート係、電話0143465016、電話0143465016番まで。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。
1: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
2: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
1: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
0: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

おはようございます。こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お相手は私、山田大輔が今日も一人でお送りしてまいります。大型連休、ゴールデンウィーク、お休みだったという方は、どのようにね、過ごされましたでしょうか。まあこれ放送日自体はね、ゴールデンウィーク後半でまだ土日までっていうね、一応くくり、今度の土日まで、9日10日までっていうくくりになっていたり、世の中的にはね、そうなんでしょうから、まあ本当休み方っていうのはそれだけ様々なのかなって思いますけれども、まあ、多くの方はね、一区切りついてっていうような感じなんじゃないでしょうか。私はですね、ちょっと久しぶりになるかな、苫小牧の方にね、ドライブがてら行ってまいりまして、で、まあ何をしたってわけじゃないんですけどフラッと行って本当に短時間でしたけどね、ちょっとお買い物して、帰ったみたいなね、感じでありましたが、まあその中でね、せっかくだからって思って久しぶりに行ったのが、苫小牧のお弁当屋さんのね、ジンベエさんに行って、ジンベエさんっていうお弁当屋さんに行ってね、苫小牧の中でね、何店舗もねチェーン店があってっていうお弁当屋さんなんですけど、そこでね、だいぶ昔ですね、もうね、よく出張でっていうかね、ミニ出張みたいな感じでね、行ったりしていた時に、必ず買っていたのが、そこの、ホッキ炊き込み弁当。ホッキ弁当はね、よく食べてたんですよ。で、今回久しぶりに、買ってみようかなと思って、それで買って、結局お家でね、持ち帰って食べましたけれどもね、相変わらず美味しかったなというふうにね、思いました。で、そのお弁当屋さん入ってすぐ思ったのが、いや、お値段、意外と頑張ってるって思いましてね。いや、これ、ね、買う側にとってはもちろんありがたい話でね、もちろんご近所とかにね、こういうお弁当屋さんあったら、いや、いっぱい行きたいな、みたいにも思ったりもしましたけれども、でも、本当おにぎり一つとってもね、まだ値段頑張ってるなっていう風に思いましたね。本当企業努力と言いますか。でも、なんか、ちょっと逆に、ね、少し申し訳ない気分にもなったりするっていうね、複雑な心境にもなるわけですけれどもね、美味しくいただきましたが、

まあそのホッキ炊き込み弁当を食べながらふと思い出したのは室蘭のあのボコイ飯ね。あ、あれも美味しかったなと思ってね。ね、あの貝に入ったおにぎりでね。ああ、また行きたいなと、それもまた思い出しましたね。いや、室蘭もね、なんか行ったら確かに買ってましたもんね、あのボコイ飯ね、楽しみで。いや、また行きたいななんていうふうにね、思いましたけれども。まあ本当そういうね、そこそこでしか味わえない食べ物っていうのはやっぱり行って食べるっていうのは、今通販とかいっぱいあるけど行って食べるってやっぱり大事ですよね。まあ今回は持ち帰っちゃいましたけどお弁当でね。でもまあ本当、まあ本当直接ね、そういった場所に出向いて、そして買ったりね、あるいはそこで食べたりっていうのは改めて大切なことだななんていうふうにもね感じたりしました。まあちょっとそうやってね遠出するっていうのも良いのかもしれませんね。さあノースアイランドですけれども、今日もノースアイランドプレミアム2019年の企画を今日もお送りしてまいります。それではお送りしましょう、どうぞ。

0: 北海道 B 級旅バラエティノースアイランドをお送りしております。改めてお相手私山田大輔がお送りしています。ノースアイランドの次回作ロケはただいま準備中であります。その間はノースアイランドプレミアムと題して過去の作品を振り返っていこうというふうに思っています。今回もお送りするのは2019年の企画です。海坊主ひろし探検隊シリーズ、札幌に油田が存在したという企画をお送りします。今社会的に話題となっている石油がテーマとなっているこの企画でありますが、それ以外にもノースアイランドの次回作に関係している部分がありますので、ぜひそれがどこなのか推理しながら聞いてみてください。では2019年の企画です。どうぞお楽しみください。
1: これヒントですね。今日行く場所、今から行く場所、
2: そうですね、
1: ここに行けばいい、ってことになります。旧石狩バラト川、今のバラト川の一部を挟んで南北で 2.6 キロで東西 0.5 キロ。この範囲に我々今向かえばいいと、いうことになります。さっきちょっと危険な目に遭いましたけど、もう今回気をつけてね、またね、行かないとね。
2: 撃たれますか撃たれますよ。
1: あのタイミング次第では
2: タイミング次第で撃たれますよ、また。
1: 何のタイミングか知りませんけど。
2: ボズヒロさんがもう、出演が55秒だしね。
1: ねえ。
2: 大変なことになるでしょ、これ。
1: で、昭和45年に、生産量が落ちてきたことでガス、そして、昭和46年には原油の生産も中止しているということです。うん、ね、14年間だったんですけど、バラという点は福祉産業として成り立っていたということであります。で、これ大事な話が来てます、最後に、あの理学博士の人、こう言ってます。技術機械の進歩により地下3000メートルまでの探査が可能になった今日、浅いところでした掘削していないバラトゾーンっていうのは新たな見直しが必要ではないかって語ってる。だから
2: もっと深く掘ればあるかもしれない。
1: 深く掘ればまだあるんじゃないかってこれ博士の人は言ってる。
2: だってね、まあこれからね、まあ、ずっと掘り続けたらなくなるって言われてますから、だから少しでもあった方がいいわけですよね。
1: ね、
2: 掘りましょう。じゃあ今日
1: 掘れはしないですよ。掘るとこの番組終わります。その瞬間掘ろうとしてあのスコップを入れた途端終わります、この番組。
2: なんだ、掘れは。

0: で、はい、有力なさらに情報がこれ見つけました、
1: はい、
0: バラトユデンがどのあたりで採掘されてたのかっていうのを調べた方がいらっしゃったので、うん、情報ちょっとね調べてみたんですけど、これ地図、これ今のバラト川です、
1: はい、
0: この赤い点が出てるんですけど、うん、これ我々も見てるんですけど、はい、その地図をここが要はそのさっきの、油井だったっていう予測される場所、
1: 川挟んでますねこれね、
0: はい、ここに我々行けば、はい、何かしらの情報が得られそうかなと、
1: はい、
0: 跡地として、うん、何かがあるんじゃないかと。
1: なるほど。
0: 例えばさっきだったらほらなんかその地表に、はい、なんかそのタールが出てたんでしょ、その油沢は、
1: はい
0: はい、だからそれが見れるかもしれない。
1: なるほど。
0: ここに行けば、でさらにヒントがあって、ポプラの木が植えられたそうです当時、
1: うん、
0: で今からこれの記事の当時でいくと60年経ってるから、うん、成長の早いポプラであればかなり大木になってると、
1: うん、
0: だから大木がこの辺にあると、
1: うん、
0: っていうヒントもある、
1: うん、
0: で、この場所に行けばそういう景色だから、ポプラの木、そしてバラト川今のね、
1: うん、
0: そして、その挟んだ東西の、あ、じゃあ南北の 2.6 キロ、
1: はい、
0: 2.6キロ、東西 0.5 キロ、
1: はい、
0: これがヒントとしてありますから、
1: はい、
0: 今回だからそこを目指すということになります。
1: じゃあね、ポプラ、まあ植えられてるかどうか分かんないですけど、ポプラは一つの目印となると思うんです
0: ね。ポプラと川だね、
1: はい、
0: 向かいましょう。
1: 行きましょう。
0: あのこれしか地図ないので、はい、ここどっか分かりません、私
1: まあまあまあ、
0: しかもこの地図ね、あの1972年の地図なんです。
1: まあ変わってるでしょうね変わってるでしょうね。
0: 下手したら川の様子も変わってるかもしれない。
1: 川も変わってるでしょうね。
0: あのどうしましょう向かいますけど、この地図がボケてるんで分かんないです。
1: とりあえずね、行ってみてもいいかもしれないですけど、大丈夫ですかね。
0: ポプラと川を頼りに、
1: はい、
0: 向かってみますか。
1: そうですね。
2: あ、ランコさん、
3: 何や、何あんた方なんか慌ててんだよ。
2: 何かあったの、
3: 何かあったのこのすっとこどっこいが。
1: すっとこどっこいって私のことですかね。
3: 何かあったのかって。
1: 何でそんな計画じ
3: ゃ。ギャーギャーギャーギャーわめき散らして、まあほんとね、
1: わめき散らしたのは見たんすか。
3: なんかあなた方やってたじゃん。
1: それは見てたんすね。
3: すっとこどっこいねって
1: 銃声が聞こえたんすよ。
3: はぁ、あ、はぁ、あ、あーまあほんとね。
1: いやだから銃声が聞こえたからワーキャー言ってたんすよ。
3: は
1: ぁ、あ、無視ですか。
3: なんでもかんでも銃声だ。
1: いや、何でもかんでもは言ってないですよ。何でもかんでも銃声とは言ってないです。
3: 何かあれば銃声だ。
1: 言ってないですよ。
3: ロマンの塊かっつうの。
1: ちょっと何言ってもわかんないですよね。
3: あ、次向かいますのは帰宅でございます。
2: なんだ、楽しかったな今んとこ。
1: いや楽しくなかったですよ。
2: 何楽しまないのよ。
1: だから危ないからですよ。
3: 何が危ないのよ。
1: だから銃声聞こえてるからです。あなた銃で撃たれたら痛いんですよ。
3: 何すんのよ本当に。
1: 何言ってんのよ。
3: まあまあまあ夢見るロマンちゃん。
1: その心は。
3: いやね、本当最近何かといえば銃だ。何かといえば UFO だ。宇宙人だ。はあ、あなたご飯食べたの？
1: 食べないですよ。
3: なんで食べないのよ。
1: なんで食べ、なんでって別に食べたくないから食べてないですよ。
3: はあ、私ねあれ取材受けてるん
1: ですよ。そうですよ。あなたはこのままだと全く取らずに終わってしまいますよ。

0: ランコ大陸は安心安全早い安い旅行をあなたに、ノースツアーズの提供でお送りします。バスガイド歴40年、今日もお客さん相手に元気な声が車内に響く。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ノースツアーズのベテランバスガイド、はい、ベテランコ、自称札幌マイスターとして活躍する名物ガイドだ。札幌のことで知らないことはないと話す彼女は、どんな質問にも嫌な顔一つせず返答してくれる。この日は札幌にかつてあった油田を巡るツアーのガイドを担当した。いやー、さすが難なくこなしてますね。
1: いや、ガイドっていうのはね、簡単な職じゃないのよ。いや、言ったってね、誰でもできると思うでしょ。やっぱね、日々の努力、日々の勉強、ちょっとの酒、やっぱそれ必要ね。
0: 毎日ツアー工程が変わればお客も変わる。ベテラン子の頭の中には経験から来るガイドのコツが蓄積されていた。しかし時に予測がつかない要求をされることもある。
1: 何それ、いや、ちょっと恥ずかしいわね。
0: そしてランコはその要求に満足のいく返答で返した。
1: じゃあ触りだけ。左手に見えましたのが何もございません。あ、いつもこうなのよ。
0: ベテラン子にはファンとも言えるほど常連のお客さんがいるようだ。
1: いいお客さんとかもいるの、たまにね。ほら、そうね、思い出に残ってるというか、常連といえば常連、常連じゃないといえば常連じゃない。白浜さんっていうね、白浜さんには感動したわ。海に連れて行った時、これが沖縄の星の砂よってくれたのよ。感動したわ。
2: ランコ大陸っていう、
3: はい、
2: 番組がの取材がなんか落ちたんですよね。
3: 落ちましたね。
2: ね、あれ本当は海ボ大陸になるかもしれなかったみたいな。
3: そうですね、
2: うん、残念ながら今回ランコ大陸ということになりました、はい、ね。あれですよ、だから海ポディレスタイム今55秒ですから出演時間
3: もう完全にランコさんの尺はもう取ってますからね
2: 取ることになりますね、はい、この後海ポズさんがどのぐらい出るかですね。
3: いやー、もうこの感じだとそんな長く出ないんじゃないですかまた危険を察知して
2: 早かったですからね、
3: うん、撤退も恥ずべきではないっつってね、それすらも言う暇なく撤退も恥ずべきではないって言う間もなく撤退してましたから、
2: ね、撤退しましたね危ない
3: そのセリフすら出てこなかった。本当に危ない時ってそんなこと言ってるわけないですからね
2: 緊急事態ですからね、あれ
3: 緊急事態でしたからね、
2: 完全に、
3: うん、ああいう時こそ撤退を恥ずべきではないって言うべきところですけどね本当に危ない時は出てこないんだな、ああいうの
2: これから北区に向かうということでね。
1: はいはいはいはい、あーもう疲れるわね、取材って。
3: あー終わったんすか。
1: いやー、ほんとね、なんか夢語れとか言うのよ。
3: いや、まあいいじゃないですか。
1: バカじゃないんだってね。何よ、どこ行くのよ。
3: いや、あなたさっき自分で北区行きますって言ってますけど、
1: あなたご飯食べたの。
3: 食べてない
1: です。なんで食べないのよ。
3: 何回このやり取りすればいいんですか、本当に。
1: そうなのよ、ご飯はね、いつも食べなさいって言うの。やっぱご飯って大事じゃないねえ。
3: これまだ取材中だったんですね。

0: 左へ曲がるといえば曲がる、曲がらないといえば曲がらない。
1: いや曲がってますからね、もうね、これはね。
0: そうなのよ、これでスリリングな気持ちを、まあ、感じてもらえるっていう
1: ガイド。
0: まあそうね、これ私の一つのまあ技術。
1: 全然いらない。
0: そうね、
1: 情報が錯綜しますから。情報錯綜して終わりですよ、それ。スリリングじゃないですよ、全然。もうどっちなんだってなりますからね。
0: やっぱりこれ身につけたのはそうね、10年目。10年やらないとダメね。
1: ガイド10年やって身につけたんですね。
0: 右手に見えましたのがアンパンマンでございます。
1: アンパンマンさっきもね、別の男に見たんですよ。
0: まあアンパンマンの顔は丸い、鼻は赤い。これは重要な情報よ。やっぱりそういうところなのよ、大事な情報をどうやって伝えるか。特に色大事ね。
1: いや、まあ、それ自体はそうだと思いますけどね。
0: ただいまの空の色は晴天の色。
1: 違いますから。普通に嘘ついてますからね。どんよりとした黒い雲がかかってますからね。普通に嘘ですよ。何も紹介することなくなったんですか。フーじゃないでしょ、ずっと密着されてるんでしょ。フーじゃないでしょ。
0: へえ、たまに疲れることもあるのよ。
1: いや、さっきから疲れたしか言ってないですからね。そして
0: だけど、ランコちゃんあれやってこれやってって言うのよ、みんな。
1: ランコちゃんって言われてるんですね。
0: ほんとね、期待には応えなきゃいけない。
1: そこはそうですね。ガイドさんがずっと黙るってことあります？ずっと黙るってことあります？本当になんかガイドしてくださいよ。密着も来てんだから。ランコダイレクト撮ってんでしょ、あんた。もっといいこと言いなさいよ。
0: 私の名前はベテランコ
1: で、なんか密着されててランコ体力だって言ってるけど、今日のランコさんはいまいち乗らないですね。なんかもっといつもはっちゃけてますけどね。今日なんかそんな、全然なんかどうしたんですかね。取材受けて緊張してるんですかね。パンダ子保育園っていう、あれはパンダ保育園じゃダメなんですかね。
0: 神社神社
1: 神社もありますけど、
0: 神社
1: 神社ですね。パンダ子保育園さんはパンダってダメなんですかね。
0: 神社。
1: ガイドさんの腕の見せ所じゃないですか、これ。神社を連呼してますけどね。じゃあそこの神社はなんか
0: 神社。
1: その神社はなんかおみくじみたいなのもないですか。
0: はい、左手に見えましたのが交番でございます。

ムとして2019年6月の放送分、海坊主広志探検隊シリーズ、札幌に油田が存在したというね、企画を改めてお送りしています。まあ、ほんと、次のロケの企画、まだやってないんですけど、次のロケのヒントにはなってくるかと思いますのでね、そういった部分も推理しながら楽しんでいただきたいと思いますが、まあ、ほんとね、今日の放送分の中でもお話をしていましたけれども、かつてね、札幌市、北区のね、バラ島というところにはね、油田があった。そしてあの、精製もしてたっていう、そういうね、お話もしておりました。まあね、かつてはそういった場所もあったわけですからね、まあ、本当に、今こそ作ればいいじゃないかってお思いの方もね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、実際にそれやるにはなかなかね、昔のように国を挙げての事業としてやらないと、なかなか難しい問題もあるそうです。まあもちろん予算の問題とかね、あと実際生成するのにも、ずっと使い続けていくっていうこと自体が、大変だっていうような話もね、聞いたことがありますから、現実的には難しいのかもしれないんですけど、でもまあ、今、こういうね、石油の問題っていうのがあるので、ちょうどタイムリーな話題では、あるかな、なんていうふうに思っております。まあ、いろいろね、皆さんそれぞれ、様々な感想をね、受けていただければな、なんていうふうにも思っております。で、今日の、本編ではね、海坊主広志さん射殺未遂事件からの乱古大陸っていう、もうすごいアップダウン激しい企画ですね。乱古大陸ね、この前の企画で、この当時のね、企画で、なんか海坊主さんとベテラン子さん、ベテランバスガイドのね、ベテラン子さんが対決をして勝った方がなんか自分のなんか紹介番組があるよみたいな、そういうね、なんか対決だったんですよね。結果、乱古大陸になったよっていう経緯なんですけれどもね。まあ今考えたらその後ちゃんと海坊大陸はね、行われてますよ。牛乳パックで紙相撲の方で、動画で残ってますから。ね、あれなんだっけ。ね、匠大陸か。ぜひよかったら、その後、ね、数年後に、海坊主さんが、ピックアップされたっていうね、匠大陸っていう、匠っていうのはなんていうか、その、実力者っていうかね、匠ですよ。ね、匠の技の匠です。匠大陸っていうことでね、YouTube で検索してみていただければ出ますので、海坊主さんしっかり主役になってますからね、その数年後、3年後ぐらいだったのかな。ね、よかったらぜひ、チェックしてみていただければと思います。ね、ほんと、乱古大陸っていうね、企画もありましたが。まあ、ベテランバスガイドのベテラン子さんが今回もね、大暴れしていましたけれどもね。まあ、ほんと、ご飯食べたのっていうのを何回聞くんだっていうね。でも、どうでしょう皆様のね、例えば、親だったり、親世代の方々だったり、ね、っていうのが、よくご飯食べたのって聞いていきませんでしたかね。どうですかね。ね、そういった思い出ある方もきっといらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった中でね、懐かしんでいただければとも思いますけれどもね。ということで、次回以降もどうぞご期待いただければというふうに思います。今日皆さんお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。お相手私山田大輔でございました。ノースアイランド、また来週です。さようなら。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: イブリリーダーズラボウエスト、この番組は興和工業株式会社の提供でお送りいたします。また今週も興和工業の鈴木優斗がお送りいたします。ですね、今日のお話は、まあ、早速入るんですけど、まあ、まだ早めていきます。4週間ちょっと、同じ内容のものを流してすみませんでした。ここからちょっとまた巻き返しますので、お期待ください。今日ですね、やるのは、田舎論です。田舎とは何かみたいなところをね、お話ししたいと思ってます。で、これを語ることにおいて、私はそもそも何を考えているかというと、理性ですね。理性はわかりますね。感性、理性の理性ですよ。感情と、まあ対比されることもあるのかな。まあ理性的にものを考えるとか、そういう理性ですね。理性には僕限界があると思ってます。そこからスタートします。田舎論を語る上でですね。で、まあ今までね、都会に住むか田舎に住むか、あるいはこの田舎がどう存続するかみたいなところであったり、あとはどうこの田舎をもの盛り上げていくか、地方を元気づけていくかみたいなところのロジックですねとか、いろいろこう語っていく上でですね、あるいは問題意識を持っていく上で、もうね、この理性的な考えから逃れないと僕は田舎論について語れないんじゃないかなというふうに思ってます。つまり都会の文脈で田舎を採点して、じゃあこうしなきゃいけないんじゃないか、ああしなきゃいけないんじゃないか、こういう問題があるんじゃないかっていうところを定義してるから、うまくいかないんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあサッカーのルールでこうバスケをやってるようなもんですよね。まあちょっとよくわかんないですけど、まあまあそんな、まあ、前提のルールが違うと思うんですよ。で、その一番は、まあ消費者的であるか、生産者的であるかというところで、我々も田舎では生産者的に生きていかなきゃいけないと思うんですよ。いかに消費的豊かな生活を求めるかというところの、その論理の文脈で、生きていくというのであれば、都会に行く以外の合理性はないわけですよね。だからいかに何かを生み出すかといった視点に立った時に、初めて田舎の良さが見えてくるというような、そんなお話です。え、逆じゃないの、都会の方がいろんな人がいていろんなチャンスがあっていろんな生産ができるんじゃないのって思うかもしれないですけど、僕は田舎にこそ生産もイノベーションも生まれうる拠点があるというふうに信じてますから、まあそんな話をしていく上でですけども、まずですね、社会システムについての話をします。まあ、いかにしてこの社会というのがシステムですね、循環して成り立っているのかって言った時の、その構造を読み解きましょうという話です。で、そういう社会の循環システム、まあシステムっていうと循環しているっていうことがシステムの定義なわけですけどね、社会循環がいかにして起こるかというところには、ある価値の基軸があるわけです。つまり何かが循環しているわけですよね。で、人と人とがこうつながり合って、循環するということは、何かについて価値がありますよねという合意形成が立っているからこそ、その価値のやり取りを通して社会というのはシステム循環しているわけですよね。で、全近代は何だか

何だったかというと、要は江戸時代とか、あるいは戦国時代とか、石高ですよね。石高で大名の評価が決まりとか、あるいは石高で、どれだけの豊かさを持っているのかというのが、ある種示されていた社会がこの前近代ですよね。それはなぜ石高なのかというと、まあ、米の生産量ということですけど、共通する社会課題が食えていくかということだからですよね。要は、飢饉とかが起きた時には、多くの人が苦しむとか、何かあった時にその、食わせられるか食わせられないかというところが、産業革命以前は、社会の共通の課題だったわけです。で、同じようにみんなが課題に思っているからこそ、まあ、課題を解決するというか、課題があるからこそ何かに価値を置くわけですよね。で、それが、石高というところです。で、その石高で評価して、まあ、それを得ようとするか、そのやりとりにおいて、社会の循環システムが成り立っていたわけですけども、産業革命が起こりました。ある程度の工業生産、生産性が良くなって、これは農業においてもそうですよ。食うに困るということが、社会課題ではある程度なくなったわけです。しかしその代わり、産業革命が起こりましたから、いろんな産業が起こり、いろんな産業なしには世の中が成り立たなくなったわけですよね。そうすると産業構造自体を成り立たせるというところが、やっぱり、この課題、共通課題になったわけですよ、人類の。だから今回のナフサの供給不足、あれは石化サプライチェーンという、石油のね、石油化学のサプライチェーンというものが全世界にあって、まあ国内にもあって、そこの危機に陥ってるからこそ、今、社会システムが揺らいでるわけですよね。というような感じで、まあ、ある種、その、何を人類あるいは、まあ、国内で、ということでもそうかもしれないですけども、共通して課題に持ってるのは何かというところですよね。で、じゃあそこ、共通の課題が社会構造をこう成り立たせていくという、複雑な産業構造ですね、を成り立たせていくということであるのであればですよ。じゃあ価値の基軸は何になったかというと、これが資本ですよね。資本主義。という言葉がありますけども、我々は今資本主義の中にいて、それは何かというと、変動相場制の貨幣が基軸になってるわけですよ。要は、何円が何ドルですよっていうのが移り変わるような中でもそこに価値を置いて、ある程度やり取りをしているわけですよね。で、そこを基軸に社会の循環システムは成り立っているわけです。そうすると、まあ、最初の話に戻りますけど、何が言いたいか分かりますかね。完全に圧倒的に都会が有利な社会なわけですよ。で、田舎がそこで資本を基軸にといった場合に不利になるから、そこの、なんて言うんでしょうね。バッファーと言いますか。バッファーって言うと分かるかな。そこの、なんて言うんでしょう。微妙なズレがあるわけですよね。そのズレを埋め合わせるために国家の社会福祉システムがあったりとか、あるいは、なんていうんですか、地方交付金があったりとかで、それを埋めてるわけですよ。それで埋めて、ごまかして成り立ってるっていうのが資本主義を採用しての地域社会と都会主義です。で、失われた30年っていうのがありますね。これはプラザ合意という合意を、米国としたからこそ、円の価値が急激に上がって、そうすると、労働費用も上がるわけですよね、急激に。そうすることによって、安い労働力を国外に求めるようになった。なので、工場が海外に移転していったわけですよね。といった形で、産業の空洞化が国内で起こったわけですよ。で、その空洞化した先は、空洞化する前のその産業構造はどこに行ったかというと、周辺諸国に行ったわけですよね。で、それを田舎が担っておったわけですよ。要は生産拠点が田舎にあって、そこで、またその田舎の中で社会構造を作って、みたいなやりとりが成り立ってたから、まあ成長社会であったし、あるいはまあ人口増加社会であったわけ、でもあったわけですよね。だからこそ資本主義という貨幣を基軸とした、社会システムは、こう、要は高度成長期には本当に信頼できるわけですよ。つまり、頑張って生産して汗水流してたら、で、資本を

稼ごう稼ごう、より豊かになろう、資本的な意味でというふうに活動してたら、今日より明日がより豊かになるという社会だったわけですよね、成長社会。だからこそ資本を得ようというそのモチベーションですねに絶対的な信頼を受けたわけです。しかし今そうではなくなってしまったわけです。かつ地方ではそうですよね。例えば、地方で、まあね、ご家庭でお子さんがいて、で、優秀な教育を受けさせたいと思うじゃないですか、子供に。で、子供には豊かな生活、豊かな人生を送ってもらいたいと思った時に、何をするかというと、塾に通わせるじゃないですか。その都会と一辺倒の偏差値システムの中に、お子さんがいて、その中で優秀になった場合に、都会に行ってもか、通用するというチケットをいただいて、で、そうすると都会に優秀だという風に認められた場合は都会に行けて、かつその中でも優秀だったら外資コンサルになれるわけですよね。外資コンサルになって、そこの資本構造の中に入っていくわけです。といったように、じゃあもう本当に田舎が豊かだったらですよ、この田舎でやっぱり暮らしていくことが子供の幸せだというふうに思えるわけですから、偏差値のシステムの中に子供を放り込むのは逆にこの子の不幸になると。ラボウエスト、この番組は興和工業株式会社の提供でお送りいたします。また今週も興和工業株式会社の鈴木優斗がお送りしております。さあ、社会システムの話を、こう、バーッとさせていただきました。まあ、資本主義がね、根幹にあって、まあ、平たく言うと、まあ、価値の基軸というのはお金なわけですよね。じゃあ、そのお金がどう成り立ってますかっていうふうになった時に、金融資本主義があまりにも進みすぎて、要は、この日本のこのね、産業のやりとりも、実はその資本の軸は、まあグローバルにいろんなところが握っていて、目に見えないやりとりが多すぎて、その資本の価値の基軸をどういうふうに見るかというところを失ってしまい、ただ単に理性的にお金というものが数字の羅列に見えてしまっているといったところに僕は問題があるんじゃないかなというふうに思うわけです。そうすることでやっぱり地域が疲弊していくというか、まあ地域がこの数字でしかお金が見えなくなった時に地域の良さは失われてしまうんじゃないかなというふうに思うわけですよね。本来ですよ、まあお金が価値の基軸になっているわけですけど、価値の基軸って、まあ人間同士が生きていくのであれば、人間がこう気持ちよく人間関係をやり取りできるものが価値の基軸であるべきじゃないですか。すると、やっぱり愛と感謝が価値の基軸であったら、で、社会が回るんであれば、それがいいじゃないですか。で、本来お金ってもしかしたらそうだったんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけですよね。つまり、今ね、会社で、じゃあ、例えば働くとしましょう。そうすると、会社からその働いた感謝の印として、ある一定のお給料がこう振り込まれてくるわけですよね。といった形で、何かへの対価とか、これに対してありがとうということですよね。まあ、もっと言えば、まあ、例えばコンビニで、おにぎりを一つ買うとしましょうと言った時も、まあ、そのコンビニのおにぎり、まあ、170、80円、あるいは200円ぐらいですかね、のコンビニのおにぎりが、この手に届くまでにですね、例えば、お米を作ってくれた人がいますね。あるいはその具を作ってくれた人、それをフィルムで菌が入らないように包んでくれた人だったり、あるいは、そのおにぎりの情報がしっかりとわかりやすいようにシールを貼ってくれた人がいて、で、もっと言えば、まあ、コンビニという手に取りやすい体系を作ってくれて、そこまで運んでくれた人がいると。それに対して、200円分のありがとうを我々はこう払って、それでそのおにぎりを得てるというような感謝のやり取りというような見方をお金ができるわけですけど、まあ、じゃあそのお金のやり取りが感謝のやり取りではないお金のやり取りがあまりにも多くなりすぎてるからこそ、この資本主義の限界があるんじゃないか。それが特に、地域からは全然見えないところでお金が動いてるわけですよね。その元では地域で生産したお金だったかもしれないのに、その、要は数値のやり取りでどんどん吸われてってしまってるというね。平たく言えばそういう構造ですよね。だから、こそ、じゃあ、どういう価値の基軸を我々見つめ直さなければいけないのかな、という、そういう話になっていくんだと思うんですよ。

ただね、まあ革命を起こせとかそういう話じゃないと思うんですよね。まあできたらいいんですけど、別にそんな、疲れるじゃないですか。ではなくて、いや、ちゃんと考え方を変えましょうというか、ちょっとこっちの考え方に偏ってるんじゃないかっていうところを見つめ直すべきだと思うんです。地方に住む人間として、じゃあ何を大事にするかというところをもう一度見直そうというところが非常に重要なんじゃないかなということですけども。で、じゃあ、今ね、考え方が我々どうなりすぎてんのかっていうところで、僕は最初に言った話ですね。これは、理性にはやっぱり限界があるんじゃないかという、そういう話でございます。こっからその話を始めていくんですけども、このチェスタトンさんっていう人がいてですね、まあ作家さんであり、まあ哲学者でもあるんですけども、そのオーソドキシーという本がありますね。で、その本をこう、僕が読んで、ああ、なるほどなと思ったんですけども、その本の中の一文でですね、本当の狂人とは、狂人、狂った人です。本当の狂人とは理性しか持たれなくなった人のことを言うのだというふうに言ってます。まあこれは僕本当にそうだなと。理性でしか考えられなくなった人のことを狂人と言うんだというと、この一文がこうぐさっと刺さったわけです。で、僕らはですね、いつの日にかですか、まあ、社会がこう、なんていうでしょう、現代的な社会になるにつれてですね、なんとなくこう、信じてるというか、信じ込まされているというか、思うことはですね、理性こそが、理性的に考えられる人間こそが立派な人間だというふうに思うわけですよね。いかにして、この感情とか、もうコントロールできないエゴであったり、そういったものを理性で抑えられるかというのが、立派な人間の定義だみたいな感じで思ってるわけですけども、僕はこれが一番のなんかボタンの掛け違いの元になってることじゃないかなと思うわけですよ。で、やっぱ情緒は大切なわけですよ。何をいいと感じ、そもそも感じるのかとか、その情緒を育てていくことこそが結構重要なんじゃないかなというふうに思ってます。今日の朝刊で僕実はですね、おととい、星稜高校の、科学の授業で、僕、ちょっとで、授業させていただいたんです。で、その冒頭でこの話をさせていただいたんですけど、まあ、今の高校生というか、まあ、高校生はやっぱり立派ですね。まあ、リテラシーが高いというか、こういうややこしい話なんですけど、おぉ、なるほど、みたいな顔で聞いてくれ。すごいありがたかったんですけど、まあまあ、そんな話です。じゃあなんで、その理性的でいることが、なんでその危ういのかなというふうに思ってるかというと、じゃあ、そのね、要は脳みその構造が、なんていうの、その理性で抑えてどうにかなるような構造にはなってないかということですよ。そもそもね、我々はどう考えるかっていうの、まあいろんなね、魂とかね、スピレバー、まあいろんな言い方あるんですけども、いろんな見方っていうのは、その我々の意識とかね、いろんな見方はあると思うんですけども、それは脳が作り出しているということで考えたときに、まあこの脳が理性を作り、考え、脳が我々の意識を作っているという考え方も理性に寄りすぎているわけですけども、それは置いといて、脳の構造がね、じゃあ我々がどう考えるかというのを作り出しているというふうにしてもですよ、その構造を考えたときに理性で考えすぎることが危ういということがやっぱりわかるわけですよ。はい。というのはですね、脳の構造の話をしましょうね。もうざっくりとします。まずね、脳幹というのがありますね。これは脊髄とつながってて、まあ、各小腸ともつながっている神経のこの一番この中心になる塊ですよね。これは人間だけにあるものではなくて、まあ、爬虫類にも、魚にも、あらゆる、その、脊髄動物には、備わっているのが脳幹ですよね。つまり生命システムがそこにあるわけです。で、人間は何かというと、その周りを大きく取り巻く大脳神室というのがあって、だからこそ、いろんな考えを、こう、まあ、ややこしく考えることができるわけですよね、人間は。で、これこそが理性だというふうに思うわけですけども、根幹はやっぱ生命シス

テムが根幹になっているわけですよ。で、我々の大脳新皮質はどうやって動くかというと、この脳幹の指示によって我々はこう、考えをこう発展させていくわけですよね。そうすると主導権は大脳新皮質にはないわけですよ。どこまで行っても我々動物だから脳幹が、やっぱり、なんていうんでしょう、主導権を握っているわけですよね。そうしたときに理性的にあろうというふうに考えて、理性で抑えつけられるものだというふうに、脳みそ、我々の考え、人間というものを理解していると、抑えつけられない、こう本当は主導権を生命システムが握っているのに、それを抑えつけられるものだという人間の、なんていうでしょう、エゴというか、尊大な考えでいるとですね、本来の構造とは違う動きをしてしまうわけですよ。で、本来とは違う構造とは本来違う動きをできるのであれば、それはまあ一つのあり方なのかなと思うわけですけども、構造がそうなっていて、いくら考え込まねいても、その構造は、脳の構造は変えることができないわけじゃないですか。理性的に抑えようと言って、脳幹がどんどん小さくなって、で、右脳もどんどん小さくなって、左脳だけで物を考える脳になります。なんてことはないわけじゃないですか。だから、主導権は左脳が握れないんですよ。でも、さも、主導権を左脳が握ったように考えるという錯覚を持って考え続けると、どうなるかというとですね、脳幹が、どういうふうに、脳幹がどういうふうに考えるかというと、とりあえず冷静であればいいみたいなね。冷静であることがこの生命システムを維持することだっていう錯覚に陥っていくと思うんですよ。だからこそ現状維持であったり、保身的な動きに向かっていくわけですよね。で、そこでやっぱりおかしなことが起きるわけです。ね、いろんなスキャンダルとか、で、政治家でこんな問題がありましたとか、いろんなニュースあるじゃないですか。で、それ旗から見てて、我々どう感じますかね。僕はもう決まって思うことですけども、保身が生んだ悪だなって思うわけですよ。ね。つまり、すべての問題は、自分の身をこう、自分の身が可愛いがゆえに起こるわけですよね。まあもちろんね、それは僕も人間なんで、その通りなんです。だし、僕にその自覚があるからこそ、ああ、これは保身が生んでるなっていうふうに、人のことを見てしまうということがあるわけですけども、これは脳幹システムがどういうふうに、指示を与えるかというところをあまりにも無視しすぎてるから、理性が何かコントロールできるものというふうに見ているからこそ、その、情緒的な、その、育ちというものがね、できなくなって、で、その、育ってない情緒の中で、いろんな理性的な判断を、どんどん進めていくわけじゃないですか。どんどんエンジンを吹かして、いろんなこの、エビデンスであったり、まあ、いろんなことをこう、固めていくわけですよね。つまり、まあ、こういうことはありませんかね。僕は、こう、いろいろ悩むときとか、何か一歩踏み出せないときとか、そういうときに、どういうふうに考えるか、まあ、考えてしまうかということですけども、なんかね、ここを一歩踏み出せばとか、あの人とちゃんと話しつければいいんだけど、だけど、まあ、そこに踏み出せないから、まあ、いろいろどうすりゃいいかな、みたいな感じで考えて、で、その先に何があるかというと、例えば、あの人間はどこが悪いんだとか、自分のせいじゃないとか、彼がこうしないからこの問題が起こってるんだとか、そういうふうに論理をどんどん構築していくわけですよね。で、これはある一面から見たら真実かもしれないんですけども、それはその面から見た真実であって、それを真実とする必要性は全然ない中でも、何か自分のその踏み出したくない一歩を踏み出さないがために、論理を構築するなんてことが結構あるわけです。僕はそれやっちゃうわけですよね。で、これ皆さんもそうじゃないでしょうか。そうすると、じゃあ、この脳幹のこの、中心からですね、おのずから僕はこうしていくんだっていうことが、もっともっと健全になっていかなきゃいけないわけですよね。これを育てていかなきゃいけないわけです。ただこれどう育てますか？
どう育てようと思って考えますよね。どう脳幹を

0: 健全に生命システムから何かをいいと思うか悪いと思うか、その直感を鍛えようみたいな感じで思った時に、どういうふうに育てますか？難しくないですか？これね、考えても仕方がないと思うんですよ。なぜなら、その考えをさせてるのは、その不健全な脳幹だとしてね、その脳幹が主導権を持った上で、左脳に指示を出し、脳に指示を出し、考えさせてるわけですから、まあその脳幹自体が成長していくということはないわけですよ。だから堂々巡りなわけですよね。で、悩んで考えて。で、まあその自分の見方でしか考えないから、その中の論理を構築していくわけで、自分は間違ってないというところをどんどんどんどん分厚くしていくだけなわけですよ。さあ、ここでですよ。ここで僕は田舎論に戻っていくわけですよ。田舎って何かなと思った時に、やっぱ人と人が顔を合わせないと、なんとなく生きていけない社会。これが、まあ、田舎らしい田舎ですよね。まあ、これね、今、田舎らしくない、都会らしい田舎になっちゃってる部分結構あると思うんですけども、本来の田舎のあるべき姿って、なんかあの人に、協力としないととか、あるいはあそこに顔を通さないと、これ何かやりたいことができないとか、そういうのが田舎らしい社会じゃないですか。その、顔を合わせなきゃいけないとか、あの人にこう、ね、話を通さなきゃみたいな、そのややこしさが結構僕重要なんじゃないかなと思ってます。つまりそのややこしさでしか僕はこの脳幹というものは育ちうる機会がないと思うんですよ。理性的に何のハレーションもなく考えて、その考えをね、うまくすることによって、何かを得られる脳幹のその情緒的なところの成長っていうのは得られないんじゃないかなと思うんですよね。情緒的なことを、この成長を得るためには、やっぱ脳幹自体がこう震えるというね、そういう機会が必要だと思ってます。で、例えばね、まあ人の優しさに触れてこうグッと来たりですね、あるいはこう、悔しいみたいな感じに思った時に胸がこうグサッという感覚があったりとか、あるいはまあなんか緊張感のある場で嫌な汗がこうじとっと かきながらもその緊張を乗り越えて、まあある程度成果が出る。あるいは成果が出なくて、うわ、なんであんなことしちゃったんだろうっていうのね、これね、決まって体に現れるじゃないですか。その、なんでこんなことしちゃったんだろうな、かなみたいなね。で、この体に現れるっていうところが、この脳幹が、こう、少しでも動いてる、少しでも学んでるという証拠だということですよ。超脳相関という言葉がありまして、要は腸と脳が、関係してるということですね。要はこの脳幹のシステムというのは、どちらかというと、腸、体のその、要は内臓が感じてると。で、その内臓を、の情報を脳幹が受け取ってやってる。だから、本来の感情の基軸は、この臓器が持ってるというふうに言われてます。だから、なんか、こう、衝撃的なこととか、あるいは、まあ、こうしなきゃいけないのかな、というのを、体で感じてるときこそ、これが脳幹が育ってる証拠だというふうに。で、これね、田舎のお祭りでなんか楽しいな、とか、そういう、その人間関係のこの鬱陶しさとも取れるところで、我々この情緒的な感覚を育ててるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。都会に、まあ都会もね、いろいろありますから、それはそんな機会はいっぱいあると思いますけども、田舎だからこそこれを育て合えるし、あるいはその論理から一回離れるということも、田舎だから可能である面っていうのは非常に多いと思うんですよね。だこれをもっともっと皆さんと一緒にやれる世の中、社会にしていければなというふうに僕は思うんですけども、まあ、これが僕の田舎論なんですが、どうでしょうか。ということで、今日のお話は、時間が来たんで終わりにします。ありがとうございました。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー現在の
2: ラジオよかった。
3: はい、伝代のラジオ良かった川西です。
1: 伝代のラジオ良かったテッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
3: まあ、とりあえず2人でや
1: って、ね、とりあえず2人で始めましょうということでして、
3: はい、途中から来るんじゃないかな、
1: 途中から参加ということで、はい、参加しない、しない恐れもあります
3: からね、まあ、それはそれでレアっていうことで、
1: ね、まあまあまあ、
3: はい、
1: この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんってことですね。
3: 夜明けのアルンさん、
1: はい、ファン歴が38年のファンです。
3: すごいですね、ありがとうございます。
1: もう俺らの若い頃からね、応援してくれてるということですね。
3: はい、
1: 皆さんに質問です。
3: はい、
1: 私は知人やお世話になっている人に、まあ離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
3: はい、
1: なかなか喜ばせることが下手ですと、で土産、お土産とか、まあ、いろいろチョイスがいまいちなので、皆さんどんなこと考えて、
3: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
1: アドバイスをっていう。
3: それはね、私は最高の笑顔がいいんです。
1: 最高の笑顔を届けてあげてそういうことで、ちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして。今何、アンドロイドでもできんの、ああいうのって。動画のやりとりとか。
3: あるよ、普通に。
1: いや、何、そういう動画で会話するとかあんの？
3: あるし、みんなほら、手島さん以外は LINE でやってるからね。
1: あ、LINE もそんなんできるんだ。
3: あるある、もちろん。
1: 俺はやらないからね。
3: だからまあ、そういうものとか、まあ、会ってなくてもね、こう、たまにこう、思い出したように、手書きのお手紙とかね、出すとかってもいいかもしれないですね。
1: まあ、そうですな、これは。で、まあ、この人は、だからセンス、三人のセンスをちょっと問われておるんですけども。まあまあ、そうですね。まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、なんか、ちょっと偉そうかなと思ってしまうとこあるので、考えてあげるっていうのがね。
3: そうだね。あげるっていうのは上から目線だからね。
1: そうそう。ちょっとね、まあ自分が考えてっていうのよりも、結果の方が大事かなと思っていて、相手が喜んでくれるね。
3: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
1: まあでもそれもあるし、なんか会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな。
3: じゃ例えばその、すごい久しぶりに、会う、まあ大切な人とかに、お土産を手土産を持っていくとしたら、手島さんだったら何を持ってきますか？
1: いや、俺はもう別に実務的に、もう何、みたらし団子とかそんな、いろんなことですね。
3: まあ、ね、地元のとかね。
1: そうまあそれもあるし、ここ、
3: 小麦かなんかで買っていくの？
1: いや、意外とだってさ、そういうのって何、街の中に、ちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん。
3: 小さなお店ね。
1: 小さなお店、ね。で、意外と団子屋とか多いんだよ、それが。
3: はいはいはい。
1: そういうの見つけるといいね、なんか。
3: ああ、確かにいいね。その団子屋さんも嬉しいだろうし、これ、久しぶりに会う、知人に持って行こうと思って、ここのが美味しいんですよ、とか言ったら、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、幸せになってもらえるし、いいですね、そういうのね。
1: まあ、広島だったら、なんだっけ、力の？力のおはぎとかさ。
3: 定番ですね。
1: そういう、その定番のところが空いてたの。力ってあんまやってんのかぐらい？
3: やってるわ、やってる。たくさん店もあるしね。やってる。
1: いや、俺通ると必ず閉まってるんだけど。
3: クレーにもあるよ。
1: クレーにもあんの？
3: クレー駅にある。
1: あ、そう。
3: ちなみにね、最近、あれが、ちょっとした、ま、ちょっとした、かもしれないけど、ブームになってるらしいよ。手島さんの好きなやつ。
1: あれがと言われて
3: る。洋酒ケーキだっけ？
1: ああ、ケーキね。
3: あれがね、あれが最近、その、もみじまん

0: 銃もいいけれどもこれもいい、洋ガスって言ってね、みんななんかちょっとこう盛り上がってるみたいですよ、あれ、うんうん、
1: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、うん、でもちゃんと食うわけですよ、あれを、
0: うん、
1: で1個食うとなかなかの満腹感が得られてですね、
0: うん、
1: いい感じなんですよ、あれは甘いし、ね、
0: 酔わないの、
1: 酔わないっていうか、あれ本当にアルコール入ってないでしょ、あれ
0: 入ってるよ
1: 入ってるのかね、
0: あれまあ1個2個じゃ大丈夫だけど、50個とか食って運転しちゃダメだと思うよ。
1: いや、まあ、それはそうだろうね。
0: うん。
1: あの、ウイスキーボンボンと一緒ですよ。
0: そうそう。
1: うんうん。チョコレートに入ってるよね、いろいろ。
0: そうそう。だから、まあ、車だけじゃなくて、自転車もね、運転しちゃダメですからね、やっぱ。
1: そうそう。まあ、広島に行った際は、洋酒ケーキ、および、あの、武蔵の結びは、あの、1日以内だったらね、行けるので。うん、なら、やっぱり、武蔵とかは、あの、あそこじゃないと買えないっていうのがいいよね。
0: そうね、店舗で行ってね、そこじゃないと。
1: うん、だから、アンテナショップとかあるじゃん、東京にも。
0: うん、うん。
1: ああいうとこじゃ、武蔵は買えないもんね。
0: 買えないね。昔から思ってたんだけど、まあ、今はもうこっちいるからいいんだけど、東京にいるとき、うん、もうね、品川駅とかね、東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたんだよね。
1: うん、思うけど、だから逆に言うと、手広げないところがいいな。
0: まあ、確かにね、その広島に来なければ食べれないっていう良さもある、
1: うんうん、
0: あるもんね、やっぱ。
1: だから大体調子乗ってチェーン店にするじゃん、やっぱり、うんうん、そういうのはやっぱり、だって俵結びとか、うん、明らかにおかしいもんね、味が。
0: 何や、おかしいってどういうことや
1: ね、おかしいっていうか、何らかの秘密があるよねっていう。
0: いや、そりゃそうだよ、うん、あれはもう完全に企業秘密ですから、
1: うん、塩だけではないよねこれっていう。
0: ない、
1: うんうん、まあ人に言わせるとあれ味の素じゃろうって言ってた人がいますけど、
0: いやそんなことはない。
1: いやもう分からんけど。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか。桜は、青空が、青空が似合いますね、だって。
1: この間やってたあのスプリングツアー3本

0: このやややでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、もうちらっとこう歩いてる途中とか車を運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
1: あの、いや酒飲んでる人はいいと思うよ。お酒飲むとかいうね、理由付けで桜花見みたいな。で、俺らからすると、俺らからって、俺はね、個人的に思うと、桜が満開の時って、まだ寒いんだよって話で。
0: 寒い寒い、確かにね。
1: 実はね。だからまあ、で、まあさっき言ったようにね、車とか歩いてて、おお、満開っていうことはね、たまにあるけれども、だいたいそういう時って、嵐が被ってんのよ。
0: ああ、伝代のツアーの時もよく嵐と被るからね。
1: ちゅうか、嵐っていうか、あっちの嵐じゃないよ。あっちの嵐じゃないんだけど。
0: 春の嵐ね。
1: はい、嵐じゃないですけど。
0: はい、はい。
1: ホームセンター嵐っていうね。
0: 違います、
1: ね。まあ、いろいろ、
0: そうそれはどこですか、それ。
1: いやいや、俺ホームセンターばっかり行ってるから、俺も。
0: それ、ホームセンター嵐ってどこにある？
1: いや、もともとはゲームセンターな、だって。
0: あ、ゲームセンターなの？
1: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
0: ああ、そうなのね。
1: うん。それ、俺はホームセンターだけどね。ということで、まあ、あんまり花見はしないっすな、うちらはな。
0: そうだね。
1: 花を見るっていう、花って動かないじゃん。で、話ちょっと広がるけど、フラワーあるじゃん。広島で。
0: フラワーフェスティバル？
1: あれもよく続いてるなぁと実は思っていて。
0: いや、すごいよね。
1: あれ多分毎年やめようって多分会議で出ると思うんだけど。
0: いや、ほんまに出とるかどうかわからんや
1: ん。いや、わからんけど。
0: 毎年もう、まだ帰んの、まだ帰んのって言っとるかもしれんよ、それ。
1: いや、だって花って動かないじゃん、基本的に。まあ、アトラクションとしてはさ、基本的に花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、
0: そうよ。
1: それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って。
0: 植物って、何世代にもわたって動いていくからね。
1: そうなのよ。
0: 動物と違ってね。
1: かといって、第1回からこのね、植物はずっと出てますとかいうのもないじゃん。そんなに。
0: 俺は、だってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
1: だ、まあ花咲いて、で、また1年経ったら花咲くみたいなのがあるじゃん。やっぱり。その時々でね、
0: まあ、
1: ね、
0: まあ、集めてくるからね。
1: だと思う。で、人手がまた半端ないでしょ、あれ。
0: すごいね。でも、そうは言うがね、伝代のデビューは、フラワーフェスティバルですからね。
1: そうだね。あれも、だから、どうなんかなと思って、課金してるわけじゃないじゃん。そこに来る人に。
0: お客さんたち
1: ね。勝手に来るじゃん。で、何人集まろうとする経済効果としてどうなのよと思って。
0: いやいや、それはすごいでしょ。だって地方から来られるから、やっぱホテルとかね。あと、
1: ホテルとか店とかね。
0: あとね、武蔵とかね、力とかね。
1: で、その交通機関は儲かるかもしれんけど、その運営としては大変だろうなと思うよ。
0: まあいや、大変だと思うよ、やっぱり。事故が起きてもいけないしね。
1: ステージ組んでね。
0: でもそれ、ちょっと、またさっきのそれ桜だけど、東京にいた時は、どこどこの桜とか、まあ、いろいろ場所とかあったり、まあ、川沿いとかになるじゃん。こっちに帰ってくると、山に普通に咲いてるじゃん。
1: まあね。
0: だから、遠くを見ると、バーッとこう桜が咲き始めたなっていうのはすごくわかるから、だから、根元まで、木のそばまで行かなくてもね、すごくめでることができるね。地方の場合はね。
1: だから、うちらがね、こうやって、その桜がどうのこうのっていう話ができてる時点で、ちょっとこう、なんか平和なんかなと思ったりするけどね。
0: そうね。
1: 桜前線とかさ。
0: そうそう。ニュースとかね、ワイドショーとかでね、桜の開花宣言ですっていうのをね、みんながこう、じーっと見てて、何個か咲いたら、咲きましたみたいな。平和だよね。
1: 世の中にはそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。

0: それでは聞いてください。
1: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より、あの、おかえ。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、あ、じゃあ4年前からいらしていただいてるんですね、うん、
0: ちゃんとこの人はね、ちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: ほう、
0: これは神戸のバリットで投書されたものですね。
1: はい、はい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます。
1: うん、
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね、確かに、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるので、おめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ、
0: ということでおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんですか。
0: 前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。おめでとうござい
0: ますですね。8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: バースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、うん、僕の場合は10月20日なので、まあ普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手島さんの場合はね、
0: 俺だけね、
1: 8月の末でしょ、
0: うん、いわゆる宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で
0: 夏休み
1: だから当然友達ともはね、
0: うん、
1: 普通に学校で会うことはないだろうから、
0: うん、そうね、
1: まあ同じような感じではあったんじゃないの、このピーチさんと。
0: うん、だからそういうのの中で思い出というと、親父とキャッチボール、
1: うん、
0: うん、カーブを覚えたとかさ、
1: うん、シンカーを覚えたとか、うん、
0: 当時は
1: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね、うん、
0: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね、
1: うん、そう、
0: うん、まあそんなこともね、まあありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ということは小学生とかでその記憶があるっていうことは、そんなに熱くなかったっていうことだね。
1: そう、昔はだってそうだよ、実際。

0: うん、だけどまあその地球環境っていうのもあるんだろうし、
1: うん、
0: 絶対昔より暑いよ、
1: うん、まあまあちょっとはねあるだろうけど、うん、俺はどっちかというとエアコンが増えたのと、アスファルトが増えたからでしょ。だからずっとアスファルトとかさ冷えないじゃん。
0: うん、そうだけどそれだけじゃないって絶対、
1: うんうん、そうだな、
0: だって
1: まあそうなんだ
0: ろうけどね、こっちの田舎も暑いんだから、
1: うん、そうなんよね、
0: こっちはヒートアイランドじゃないよ、
1: うん、
0: まあそうだね、でも暑いもんやっぱり。
1: で沖縄とかって意外と全然暑くないでしょ。
0: そこまでね、うんうん、だからあの気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱりそれはそれ で
1: 沖縄はだって昔からね、うん、あの風が吹いたらスッとこう30度になることってあんまないよね。
0: 桶屋が儲かるってやつね。
1: いや、桶屋は儲からないけど、あの、どういうことやっていう。
0: 風が吹いたら桶屋が儲かるってね。
1: それどういうことやって話のね、話ですけどね。

0: この人ね、何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです。これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、うんうん、毎回しとるよ、うん、
0: ねえ、ということで、
1: うん、ありがとうございます。まあ
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席でにて候をお願いしますだって
1: 。はあ、ははあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、うんうんうん、別のこうお店とかでやった方が、まあ、雰囲気のあるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオよかったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3

0: 杯ぐらい違うのよ。
1: そうね。
0: 人がね。うん。だから大人だからみんなわかると思うけれども。うん。そしたら、スタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな。大人ですからみんな、その辺は。
1: まあ、だからその、うん、キャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、うん、まあ、そうね、何かね、なしってことはないんで、まあ期待しててください。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: バランス。

0: 全体のラジオよかったお別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらねテッシーの楽曲リクエストをでぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ソリストミュージックスパーキング。

0: 5月7日木曜日21時となりました。ソレシトミュージックスパーキン M スパのお時間です。 M スパは室蘭市中島町室蘭ソリストが送る1時間、ソリストのイベント情報はもちろんのこと、日頃ソリストのステージで活躍するアーティストの皆様の情報などなど、音楽を通じて西井ぶりがちょっとでも盛り上がればと思いながら放送しております。お相手は私木村正樹と
1: ソリスト店長千春と
2: 田月歩でございます。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。どうしたの？
0: さあ、今日は生放送か収録かっていうくどいようですけどね。まあまあまあ、ゴールデンウィークね、もう外は雪でございますよ皆さん。
2: あながちね、嘘じゃないところもありましたからね。
1: 確かに降りましたね。確かに
0: 岩手の方とか北海道もでしょ、 あちこちで降ったってね、うんうん、いやすごいなと思いましたね、うんうん、まあ今日はね、まあ、先週のたった1回限りの生放送、第5週目の生放送を聞いていただいた方は知ってると思いますけど、今日も生放送です。なぜなら、室蘭にいるからです。単純な理由ですけどね。室蘭にいるんですよ。まだ来週から消えます。
1: 消えるって、は
0: い、来週から消えます。
1: 旅立ちます
0: ね。はい、旅立ちますね、うん、なのでね、今日は久しぶりにゆっくりまた、今日の生放送で、来週再放送、うん、5月14日は、うん、はい、再放送ですけど、うん、その次は、うん、21日、うん、あー、いねえな多分な。21は多分あれかな、収録かな、
1: 収録かな、
0: え、
1: 収録できるの、
0: いや収録して、あ収録できるかな。そうですね、まあできたら収録してみます。というわけで今日は生放送なので、今日はねリアルタイムでメッセージくれても読まれますよ。ただただただ今日はメールとファックスのみです。M スパの LINE は今日は使えません。
2: そんなことあるんですか。
0: あるんですよ。
1: なんでだよ。
0: なんだろうな、カバンだけ持って財布忘れた人みたいな感じで、パソコンのバッグだけ持ってパソコン入ってないっていうね、ここに来て気づいたんだよね店長ね。
1: そうそう、ここの下に来た時に、あの車からね、カバンを持ったじゃないですか。軽いなって思ったんですよ。軽っと思って、あ、カバンにパソコン入れてきてねってなったんですよね。
0: あの車から降りた瞬間に気づく、車から降りた瞬間に気づいたよね、
1: うん、
0: 降りる瞬間にね、
1: うんうん、
0: 車まで乗るまで相当な時間持って歩いてたよね。
1: いや車まではあのちょっと急ぎ気味でこうね、自分のカバンも持ちいいのみたいなね、
0: うん。まあいいよ。まあというわけでね、今日は、皆さんとても残念なんですけど LINE が使えません、
1: はい、
0: ので今日はメールだけにします、
1: うん、
0: メールアドレスいいですか。ああ、でもファックスもいいね。今日に限ってファックスでもいいけど、ファックス
2: 気づくかな、
0: これでいけるかな。まずメール、842@fmview.jp842@fmview.jp、 そしてファックスナンバー0143-841663、 0143-841663でございます。今日はね LINE

0: えませんので、後でもまたねアナウンスしますけども、うん、今日は LINE 送っても生放送なんだけど LINE が届かないと、いうことになっておりますので、はい、送るならメールで、
1: ごめんなさい、
0: もしくはファックスで、
2: あとレディモからも、
1: うん、あそうだ、送れるよ。レディモアプリだったらそのまんまこう放送聞きながらポンポンポンっていけますもんね、
0: うん、あそんなそう、じゃあみんな今日はレディモメール、レディモメールってなんか名前あるんですか。
1: レディモから、
2: レディモから聞いてそのあのメールを送るってあるんで、そこから必要なことを入力すれば、
0: はい、あじゃあちょっとそれを今日は、せっかくなんでリスナーの皆さんにやってもらおう、
1: うん、
0: みんなにそのレディモからメッセージを送る術を、
1: そうだね、確かに、ね、ちょっと一回あのどうも聞いてますだけでもいいし、うん、なんかアクションしてもらえると、
0: ね、あのパソコン忘れた店長に文句でもいいし、どしどし今日は受け付けます、パソコン忘れたチャル店長に、苦情をどうぞ
1: 困る、
0: ね、
1: 困る、
2: エールを、
1: エールを、
0: あれなんですよ、あのスマホでね見れないんだよね、この見れないわけじゃないんだけど、普段パソコンでしか使ってないんで、うん、パソコン開かないと、
1: うん、そうなんです、
0: M スパの LINE がね見れないんですよ、
1: うん、
0: なのでね、うん、まあ、でまあまあまあまあしゃあないかな、うん、というわけでね今日は、まあ、メッセージと、まあ、メッセージあればね、なければ、はい、リクエスト、うん、ただラジオネームだけはください、
1: はい、
0: せっかくの生放送なのでね、あと54分53分あるので、今日はメッセージくれたらちょいちょい読まれますんでね、
1: うん、
0: まあ来なかったら来なかったで、まあ、まあ来ないから普段からね、
1: うん、
0: 大して変わらないんだけどね、
1: 聞いてもらえてるかね、ちょっと不安になるよ ね、
0: うん、まあ、聞いてるのかな、ね、聞いてくれてるかな、今日もね、
2: 希望を持って、希望を持って、
0: 希望を持って、そうね、今日もね、多分ね、ライブレポがあるんですよ、4月のライブのね、
1: そうです、そうですよ、
0: 今ね、オープニングいつもよりも長いでしょ、うん、何でか分かるかな、
1: 何でだろう、
0: きっとライブレポ終わった後にね、絶対時間余すって、今日ね、ネタが少ないかもしれないのでね、ね、ちょっとゆっくりめに、ね、オープニングやってみました、
1: はい、
0: チャラヘツラ二回し行きましたね、
1: はい、
0: じゃあ、スタートしたいと思います、行きましょう。

0: ゲーム番組じゃなくて、あれこれは3のエンディング、
1: これ4のオープニングです。
0: あ、4のオープニングか、
1: はい、
2: うん、
0: うん、3のエンディングはあれか、ファンファーレから始まるのか、
1: はい、あの1,2,3,4と
0: 来てるんですね。今日は4でございます。
2: 4でございます。
0: 4はライアン、
1: ライアン、
0: ああ、はいはいはい、4やりたいですね、久しぶりにね。ああ、そうだ、前から4はリメイクされないのかなって、あの最近のゲーム機って言ってたのが4ですよね。トルネコ、
1: そうですね、
0: トルネコ4だよね、
2: うんうんうん、
0: 昔ね、ソリストのライブに、あの、まあ、昔じゃない、今も出てるけど、コナウタ君がライブ出てる時に、一時コナウタ君がさ、ユニットでアコースティックバンドでやった時があって、その時の、パーカッションやってた、カホンやってた、
2: うん、
0: K 君っていう子いたんだけど、ね、それこそ当時ウーバーイーツなんて全然10年以上前なんでなかったんで、カホンを必ず背負ってくるんですよ。で、若干体型がちょっとトルネコチックな感じの、ちょっとま あ, あの、まあ、滑覆のいい感じで、性格がすっごいほわーっとしてる優しい男の子だったんですよ、
2: うん、
0: トルネコにしか見えない。
2: ほんわーってしてるよね。
0: 本当ね、恰幅のいい子が真四角のね、大きな箱を背負って来るとね、なんかに似てんなと思って、トルネコだなって思った時から4がやりたいんですよ、
2: うん。
0: もう10年ぐらい経ちますけどね。
2: そうだね。うん、あったね、そんなこともね。
0: そうだね。4は結構やりましたね、
2: うん、なんか周年の時にドラゴンクエストの
0: あれ5、俺の格好をやったのが5の、あの勇者の格好をしたんですよ、
2: うんうん、
0: あのコスプレをしたくってやったわけじゃないんですよね、
2: うん、

0: なんか家におばうちのばあちゃんの杖、本当の杖があったんだよね。
1: あの
0: 本当のなんか賢者の杖みたいな杖があったんですよ。でこれなんかソリストの周年ライブで、じゃあ俺せっかくだからなんかやるわって言って、あの 家会社にあったなんか白い布を巻きつけて、青い布を頭に巻きつけて、当時長男が中学生だったのかな、の柔道着の下を奪って、
1: うん、そうだ、
0: してブーツを履いて、うんうん、であの袋をね、先祖の袋みたいなやつを帯につけて、うんうん、ベルトをつけて、あれかなりの
1: クオリティが
0: 高かったんですよ。ファイブの勇者にしか見えないっていうね。
1: 一時なんかそういうの続きましたよね。
0: 何か続いた。
1: 衣装着て。
0: やったやった。
1: うん。
0: やったよね。やった。俺顔なしもやったよ。
1: 顔なしもやってた。私の衣装で出てきた、
0: 顔なしの
1: 格
0: 好してお面つけて、えと久美くんが私さかなくんかなんかやって、
1: ああそうだそうだ、やったやった、
0: あの頃は楽しかったな、みんなね、なんだろう、俺のバカにね付き合ってくれたんですよ、コスプレに。
1: そうだ、やってた。
0: うん、
1: なんか某あの音楽店の店長さんが高田さんになってくれたりとか、そう
0: そうそうJ 高田さんになってくれてね
1: そうそうそう、
0: あの頃楽しかったよね、
1: うん、
0: いや今も楽しいんだけどさあの頃バカばっかりやってたなと思って、うん、でも大丈夫ですよ、これからまた今年はね、うん、バカやり始めますから、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあ、まあ、まずはね、
1: そうね、
0: それは後半喋ろうよ、まずライブレポでみんなの演奏を聞いてもらってからだよ。
1: そうだったね。
0: さあ ライブハウスの番組にしようぜ、
1: うん、はい、
0: 4月の18日に開催されました、
1: はい、
0: これフォークンロックだったんだね、
1: はい、
0: そうです、ソリストの主催ライブフォークンロックパラダイス、
1: うん、
0: ボリューム108回目ということで、すごいよね、これ覚えてます、コロナ始まる前って、コロナになる前って99まで行ってたんですよ、
1: うん、
0: で98かな、もうちょっとで100だねっていう時にコロナが始まって、コロナ禍に入って、うんうん、ライブが成立しなくて、まあ、もちろん半年とか1年ライブやってなかったんで、うんうんうん、でそれから成立しなくてイースファニーギグスにな作って、うんうん、フォークンロックは100回でやめますって言って100回になったのも、
1: そうだ、
0: コロナの終わる頃だった、
1: うんうんうんうん、
0: だからコロナなんで2020年でしょ、
1: うん、
0: この6年間でこの毎月やってたフォークンロックパラダイスが、
1: うん、
0: 10回ぐらいしか進んでないってことなんだよ。
1: いや、そういうことだね、
0: そう、まあ、イースファニーがその代わり進んだけど、
1: うんうんう
0: ん、イースファニー30になってるからね。
1: そうだね、
0: うん、ただまあライブ、まあ、何のこっちゃって感じかもしれないけどね、
1: うん、
0: フォークノックパラダイスっていうのは誰でも出れる、
1: うん、
0: あので出れますよ、このここにライブやりますよって言ったらみんなが手を挙げて出てもらうっていうライブ、うん、エントリー制のライブで、
1: うん、
0: イースファニーギグスは主催者、まあ一応ソリストが主催になるんだけど、
1: うん、
0: あの音頭を取るバンドさんとかがいて、同じようなジャンルでやりたいとか、こういう人方とやりたいって言ったものをソリスト側が声をかけて、
1: うん、
0: 企画するのがイースファニーギグス、うん、なので、なんだろう、誰でもエントリーできるっていうのがみんなエントリーできなくなっちゃって、うん、フォークロックが、ね、できなかった
1: から ねバンドが成立しなくなっちゃったから、うん、ちょっとフォークロックはもう全然、ね、コロナで出れないとかっていう人も、あの会社のね、
0: うん、
1: ちょっとそういうのはダメだよって言われるところも多くてって、
0: それでフォークンロックはじゃあちょっと一回やめて、もうイースファニーギグスだけにしようと、みんな出れないとこっちから出れそうな人に声をかけようっていう仕組みに変えたんだけど、うん、今度コロナ明けてみんなが割と動けるようになったら、ね、
1: うん、
0: 出れるライブがないと、
1: うん、
0: 割とね、うん、あのみんなに声をいただいてね、
1: うん、
0: フォークンロックやってくれないんだったらうちら出れるライブないじゃんみたいな感じで言う人がちょっと、うん、出てきたんで、うん、あじゃあフォークンロックたまにやりましょうかっていうことでやったんですよね、
1: うん、
0: それがまあこの6年間で10回しか進んでないんだね、
1: うん、
0: で今回も4月の18日は5組出てくれたんですよね、
1: はい、
0: まあ、せっかくなんでね、早速5組の演奏、うん、まあ、アコースティックなんだね今回はね。
1: そうなんです、
0: はい、まあ、ちょっと当初はアコースティックだけじゃなかったんだけど、結果アコースティックばかりになったという ね、
1: う
0: ん、ね、
1: はい、
0: 珍しい形のフォークンロックパラです。聞いていただきたいと思います。1人目
1: は、
0: はい、さとこさんで、さとこさん、さとこくんですね、
1: うん、
0: 男性なので、はい、ただまあ一応さん付けでさとこさんで、はい、オリジナル曲聴いていただきたいと思います、はい、リブート。

0: ただいておりますのは里子さんの演奏で、自分の曲ですね、オリジナル曲ですね、リブート聴いていただいておりますけど、はい、とうとうね、うん、自分の曲オリジナルを持ち込んでライブ出てくれるようになりましたね、はい、里子さんね、はい、
1: そうなんですよ、
0: うんうん、普段はねアニソンとかテレビ主題歌、アニメ主題歌か、
1: そうですね、もう主にアニソン、う
0: ん、メインでやったんですけどね、うん、最近自分の曲を作ってアコギも弾いて歌うようになってくれたんですけどね、
1: うんうん、
0: まあ数少ないオリジナル曲を持って歌う大学生って感じかな、
1: ね、そうですね、なんかこのね、うん、曲とかも必ずなんかこの曲はっていうのを説明してくれるんです
0: ね。あ、そうだね、ちゃんと説明してくれますね。そうそう、ちなみにこのリブートは、うん、人間もパソコンみたいに調子悪い時に再起動できたらいいのになと思って書いた曲ですということでね、
1: うん、そうい
0: いよね、うん、リブートできたらね、
1: うん、
0: 毎日したいわ
1: ね、ちょっと風邪ひいたからちょっと再起動とかね、
0: うん、なんかもう好きな時にリブートできたら面白いですよね、喋ってる最中であ、なんか今リブートしてるっていうなんかさ呼び込んでる最中みたいな、
1: なんかリブートとかって出ないとちょっとなんか、うん、
2: めっちゃ止まってるじゃないですか
0: あいつリブートしてるわそんな世の中になったらやだな、なんかターミネーターの世界じゃん本当に
1: フリーズする、するんね、
0: う
1: ん、みんなね、
0: いやでもね曲の、意味っていうか内容、うん、コンセプトみたいの、うん、僕も必ず歌言ってから歌うようにしてるんだけど、うん、やっぱりその方が聴いてくれる、聴く方もなんとなく、うん、あ確かにこういう歌なんだっていうのが分かるかなと思って、うんうんうん、まあ、覚えてもらうまではうん、もうそれを言い続けようと思ってるんです、
1: うんうんうんうん、
0: はい、ただねたまに僕もねディスリーの歌とか歌うからね、うん、そういう時はあんまり表立っては言わないようにしてるんですけどね、
1: うんうんうん、
0: ということで里子さんまた近々出てくれればいいね、
1: はい、そうですね、ちょっとねまた出てほしいな、
0: うん
1: うん、
0: 楽しみにしてます、はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: そして、2組目でございますね、はい、また見れなかったんですよね、
1: そうなん、
0: 久しぶりの登場で、久しぶりじゃないな、はい、結構最近出てくれてますね、
1: はい、何ヶ月か前に出てくれたんですけど、
0: はい、室蘭シーパラダイスのお二方の演奏を聴いていただきましょうか、はい、おお、いい曲ですね、レイ・チャールズ、ジョージア・オン・マイ・マインド、うん、

0: 聞いていただいておりますのは室蘭シーパラダイスの皆さんの演奏でレイチャールズジョージアオンマイマインド聞いていただいておりますけどね、
1: はい、
0: めっちゃいいね、
1: うん、もう最近ファンの方がねついてるんですよね。
0: すごいですね
1: そうすごい良くて、なんかいつもの曲なんだけど、その私とかはやっぱり初めの頃からシーパラさん出てくれてるから、
0: はい、
1: もうなんか嬉しいんですよね、それが、はい、あってシーパラさんだっていう風になる。
0: この間は12月でね、
1: そう12月
0: 出てくれたのね、うんうん、だからやっぱりなんだかんだ久しぶりなんだけど、なんか久しぶりな感じはしない。名前が最近聞こえてくると嬉しいよね、うん、
1: いや嬉しいです本当、うん
0: ね、ジョージアオンマイマインド、うん、これね昔俺が室蘭の昔ね20代の頃、うん、ライブハウスでずっとカウンターに立っていたんだけど、うん、パラダイスなんていう、
1: うん、
0: そこにね外国船が入った時に、うん、外人さんがめっちゃ来たことがあって、その時にね黒人の方がね、当時カラオケがあったんだけど、
1: うん、
0: ジョージアお前まで歌ったんだよ、
1: 本場の人、
0: 本場の人がめっちゃかっこよくて、
1: 俺
0: 本当にこれネタじゃなくて冗談抜きで、
1: うん、
0: ロング缶のジョージアを飲んでたのジョージアってかこういうことかって同じジョージアじゃんって思ってまあジョージア州のジョージアなのかね、きっとそうなことなんだろうなってコーヒーのと思って、なんでジョージアかとか考えてなかったからさ、
1: うんうん、
0: すっげえわってジョージアって言葉が出るためにこう、あ、そうそうそうそう、これ缶をね、
1: ね、外国船とか入った時ね、うん、なんかソリスト空いててそういうのできたら面白いけどね。
0: 開けてって言われたんだけどね、一時、
1: うん、
0: ね。
1: あ、まあまあね、うんうん。今英語できる子もいるから。うちのメインで入ってくれる出るこう英語ペラペラっつってたよ。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: まあ待って開けてはいいけど、その人来なかったらどうすんの。
1: あ、大変。
0: あなた地獄見るよ
1: 大変確かに
0: 地獄見るよ
1: は
2: イエスイエス
1: ノーノーノーノーって言ってればいいんでしょ。イエスとノーあればなんとかいける
0: 皆さんソリストはこういう店です。もうねダメよ、
1: うん
0: というわけで室蘭シーパラダイスさんの演奏を聴いていただきました、はい、で中央じゃなくて中間、
1: はい、
0: ちょうど折り返し地点の真ん中で演奏してくれたのが3組目がこっちゃまさん、
1: はい、
0: こっちゃまさん初登場なんだよ。
1: そうなんですよ。
0: こんだけソリストのライブ中がステージにめっちゃ立ってんのに。
1: そうなんです。
0: ソリストの企画ライブ初め
1: て。そう初なんですそうなんか全然初めてな感じしないんだけど、ソリストの企画に出てくれたのは初めてなんです。
0: 確かにそうね、うん、こっちゃまさんも自主企画

0: そうそう
1: がメインだったんで、やってくれてたから、そう違和感は確かに、
0: そう、うちのライブっていうの自体は初めてのエントリーで、うんうん、
1: ですね。あ、でも今回ラジオでかけるのは自分の曲じゃないですね、ご自身の曲ではなく、うん、カバーですね、
0: はい、
1: かけたいと思います。まあ、こっちゃまさんといえばこの方ですよね、
0: はい、
1: 松山千春さんで炎。

0: 聴いていただいておりますのはこっちゃまさんの演奏で、松山千春さん炎なんだね、
1: うん、
0: ホムラっていうとこしたけど
1: 炎でございます、
0: なんですね、はい、
1: うんうん、
0: いやー改めてこっちゃまさんがうちの企画ライブ初登場っていうのがあまりにも違和感ありすぎて、
1: でなんかやっぱり若い人たち20代とかの人たちとなかなか出ることが少ないからって言ってちょっと新鮮ですって言ってお話ししてましたけど、うんうんうん、確かにね、熟練の方たちと一緒に出るの多かったけど、高大生とかって
0: ないね、
1: あんまりなかったと思うから、うんうん、みんな聴いてましたよ、松山千春のこの曲
0: いいですね、久しぶりに来ましたね、うん、こっちゃまさんの歌もね、はい、また出てきていただきたいなと思って、うん、出ていただく、もしくは企画、
1: ね、そうですね、うん、
0: 楽しみにしたいと思います、
1: はい、
0: さあそして4組目が名前はよく聞くね、
1: うん、
0: ボトルネックの皆さんだよね、
1: はい、
0: ただこれ噂によるとなんか急遽アコースティックユニットに変わって出たっていう、
1: そうなんです、2日前に急遽、
0: 2日前ってすごいね、
1: そう急遽ね、ちょっとメンバーの方のご家族にちょっとご不幸があって、
0: なるほど不幸があって、でもねエントリーをねキャンセルしないでね編成を変えて出てくれたんですよ、
1: そうなんですよ、ガラリと変えて、
0: 素晴らしいなとこの意気込みはと思いましたね、はい、聞いていただきましょう、ボトルネックさんの演奏でアジアンカンフージェネレーション、転がる岩君に朝が降る。

0: 弾いていただいておりますのはボトルネックさんの演奏でアジアンカンフージェネレーション転がる岩君に朝が降るでございます、
1: はい、
0: 全然いいじゃん、
1: うん、ね、
0: ちょっとびっくりした。え、本当2日前に編成変えたのっていうぐらい、
1: うん、急遽で出てくれた、う
0: ん、え、あれね、個人的に今バンドももちろん好きなんですけど、うん、このアコースティックバンド、まあ多分普段がカホンやってるからかもしれないけど、うん、すごいこういう感じの曲をこういうアコースティックでやるの好き、
1: うんうんうんうん、
0: なんかこう横揺れしながらゆっくり聴けるような、
1: うん、確かになんか雰囲気もすごい良かった、
0: うん、こういう感じのアコ版を組みたいんですよ僕も、
1: うんうんうん、
0: でもね自分で曲を作るとね、うん、ディスってみたりさ弾いてくれた曲ばっかりになっちゃうからね
1: いいじゃん、それはそれでそういう味
0: が、もうちょっとなんかこういう君に朝が降るみたいな感じ
1: 曲あるじゃんそういう歌も。
0: え、ないよないよ。
1: え、
0: うん、まあまあまあ、うん、頑張ってみる、
1: うん
0: うん、いやでもちょっと今初めて聞いてちょっとボトルネックさんの演奏に感動しましたね、
1: うん、ね、かバンドエントリーとアコースティックとかアコパルとかにねこういうアコ
0: いや本当ねこれねこのアジカンのアコースティックバージョン多分ボトルネックの皆さんが思ってる以上にいい、
1: うん、
0: 本人たちが思うより周りで聞いてる方が多分あいいと思ってると思う、
1: うんうんうん、いや本当全然みんな急遽っていう風に思ってないかったと思った
0: 、うん、自信持ってやっていただいていいと思いますね、うん、これもあれだよもう毎回あれだよ全部のライブ出ればいいんだよ
1: バンドも見たいな。でもな、
0: うん、バンドもいいよもちろん、うん、バンドもいいけど初めてこのアコースティックバンドで聞いたけど、うん、やっぱりいいと思います、
1: うんうん、いや本当いいね。ずっとやってるからもあんのかな、うん、でもいいと思う。すごい
0: そうだ、ね、リズム体がしっかりしてるとね、うん、やっぱりいいと思いますね、
1: うんうん、
0: というわけでボトルネックの皆さんでした、
1: はい、
0: ちなみにボトルネックさんは5月もライブ出ますね。
1: はい、出ます、
0: 後でちょっとイベント情報にも出てきますんで、
1: はい、
0: 楽しみにしたいと思います、
1: はい、
0: そして最後、このフォークノックパラダイス108のラストを飾ってくれたのは、はい、おベテランですね、はい、佐々木浩也さんでございます、はい、
1: お帰りなさいですよ。
0: お帰りなさいだね、
1: うん、
0: 早速聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: これはオリジナル曲ですね。佐々木浩也さんでトリガー。

0: はい、聴いていただいておりますのは佐々木裕也さんの演奏でオリジナル曲ですね、トリガー聴いていただいておりましたけれども、はい、相変わらずすごいよね、
1: うん、
0: これはね、なんで一人なんですよ。ラジオで聴いてると分かんない。

0: うんですけど、うん、佐々木浩也さんはルーパー使いなんでね、
1: うんうん、
0: ルーパーマシン、ループマシンっていう足元に置いてる機械で、ほらコーラスね、自分の声で、うん、こう声とかリズムとか、うん、ギターを重ねて音を重ねてペダルを踏むことによってその音が鳴ったり止まったりっていうのを繰り返しながら曲にしていくっていう、うんうん、まあ、なんていうのかな、一人なんだけど一人じゃない、
1: うん、
0: バンドサウンドみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当ね、ルーパー使いはねすごい人いっぱい見てきたことありますけども、うん、その中の一人ですよね、
1: うん、
0: 本当みんなやっぱり食い入るように見ちゃうよね。
1: いや本当うわーってなっちゃう、うん、かっこいいし、
0: うん、それでいて、なんだろう、このルーパーを使わない、ループマシンを使わないで普通に弾き語りみたいな歌も歌う時もありますし、うん、すごいメリハリのあるステージを毎回やっていただいてね、うん、ずっと最近ねちょっと仕事の関係で千葉の方に行ってて、うん、たまに帰ってきてポッと寄り道ライブにね現れたりってしたんですけど、うんうんうん、なんとね今回予定よりも相当早まって室蘭に戻ってこれたということで、うん、まあまあまあまあ実力派プレイヤーが戻ってきてくれたのは嬉しい限りで、
1: 本当私たちは嬉しいです、
0: はい、
1: うん、
0: 本当にここまで、まあ、佐々木浩也さんは全道でもね札幌とかあちこちでもライブやってますんでね、
1: うんうん、
0: なんだろう、今室蘭代表するアーティストじゃないかな、
1: うん、いや本当そう思います
0: ね、いろいろね室蘭で代表な代表するアーティストはいますけど、
1: うんうん、
0: いますけど、
1: うん
0: うん、まあなんだろうな、うん、僕はこの人はピカイチだと思います。
1: いやでも本当そう思います、ギターもうまいし、
0: うん、元がねバンドでめちゃめちゃギターうまく弾いて歌うボーカリストだったから、
1: うん、
0: それがアコースティックギターに持ち替えたっていうのを最初はえって思ったの、
1: うんうん、
0: ね、最初はエレキのイメージだったから、
1: うんうんうん、
0: そうしたらね、うん、やったらこんなになっちゃう、うん、ああそうかと、
1: うん、
0: バンドであそこまでやってる人は、うん、アコギを持つとこうなるんだっていうね、うん、納得したよね本当ね、
1: 世界観が素晴らしいというか、
0: すごい本当ね世界観がすごい、
1: うんうん、
0: のでね、うん、またまあちょっと今回見れなかったんで、
1: はい、
0: どっかでね出るときまた楽しみにしたいと思いますんでね、
1: はい、
0: 佐々木浩也さんの演奏でございました。というわけで4月18日に行われました、はい、もう1ヶ月まで経たないけどちょっと3週間も経っちゃったんですけど、
1: はい、
0: フォークンロックパラダイスボリューム108 108回目のライブレポ、はい、これにて終了とさせていただきたいと思います、
1: はい、
0: ではうわなんとね、そうそうそう、またここでも言っときますけど今日ね LINE 送ってる人いないですよね、大丈夫ですよね今日ね、チャール店長がパソコン忘れたんで LINE、うん、届きませんから、
1: うん
0: ね、なのでレディモから送ってみようよっていう、
1: はい、
0: ちょっと特別な任務を皆さんにミッションを与えたんですけど、
1: はい、
0: なんとねレディモから送ってくれてる人が
1: いますよ、
0: いますね、
1: 送ってください、
0: LINE は、 すごいな、
1: LINE は帰ったら見ますね、
0: ちゃんと読みますから読みますから、あの多分やめな、 LINE 一人で読むのやめな、苦情しか来てないからへこむから、
1: ごめんなさい、
0: 今もこのレディモだってね開いたらめっちゃ叩かれてるかもしれないからね、炎上してるかもしれないよ、
1: どうしよう、
0: まあ後でちょっと読みますから、ほら、
1: うん、
0: このバックで寂しい、この教会の曲が流れてる、
1: これ
0: 教会、これどこ、
2: 何でしょうね、
0: ほこらほこら
1: ほこら
0: ルールルールルやね、うん、というわけで、まあ、レディモのメッセージ読む前に、うん、イベント情報を先にやらせてください、
1: はい、
0: イベント情報5月、
1: はい、
0: おこれはいいってことね、5月が、16日、
1: はい、
0: 16日土曜日、はい、来週の土曜日が、うん、フォークンロックパラダイスボリューム109、ほら、うん、と急にフォークンロックパラダイス来たな、
1: うん、
0: エントリー受付中ですけど今のところ3組決まっております、
1: はい、
0: 札幌から初登場ヒョングロさん、
1: はい、
0: そしてボトルネックさん、おボトルネックさん今回はバンド、は
1: い、バンド
0: バンドですね、はい、そしてお父さんスイッチさん、
1: はいはい、
0: なんだこれは
1: 初めて、
0: まあ、メンバーは初めてではないんだろうね、
1: 一人あソリストには来たことある子だけど、うん、そのこのメンバーで出るのは初めて、
0: おいいですね、
1: はい、
0: 6月、まあ、5月は実はこれ一本なんですよ、
1: はい、
0: フォークンロックパラダイスボリューム109でね、
1: はい、
0: 3組なんですけれども、
1: はい、
0: 楽しく大学生と札幌の、バンドさんで盛り上がってもらえればなと思います、
1: はい、
0: そして6月も今のところも言っちゃおうかな、6月の5日、
1: はいはい、
0: 1週目の金曜日ということでオープンマイク寄り道ライブがございます、
1: はい、
0: オープン19時30分で入場時に要オーダー、必ず何か飲み物食べ物だけ、オーダーお願いいたしますということで、ステージ立って演奏する方は別途1000円かかります、アコースティック

0: ック限定で、アコギとキーボードとかの設置はありますんでね、自分のギター持ってきても大丈夫でございます。持ち時間は1組15分2曲から3曲程度ということで、持ち回りで、入れ替わり立ち替わり演奏しましょうよということでございます。こちらが 6月5日寄り道ライブがございます。そして6月7日、
1: はい、
0: 1週目の土曜日が今度イースファニーギグスボリューム30、
1: ごめんなさい、日曜日だ、
0: 日曜日です、
1: はい、
0: 6月7日日曜日、
1: はい、
0: イースファニーギグスボリュームの30回目ということでね、キー番ですね、はい、オープン19時スタート19時30分、
1: はい、
0: こちらはねアコースティック限定ですね今回ね、
1: はい、
0: 限定というかアコースティックで固めたんだね店長ね、
1: はい、そうです、
0: はい、札幌から秋山智彦さん、
1: はい、
0: そして同じく札幌からみょんみょんさん、
1: はい、
0: で同じく札幌からミュートンさん、すごいね、はい、札幌から3組、
1: はい、
0: そして、地元室蘭からは粉歌さん、久しぶり、
1: はい、
0: 実力書きましたね、
1: はい、
0: 粉歌さん、そしてこれも久しぶり、
1: はい、
0: プリズムさん復活、
1: はい
0: アニソンユニットプリズムさん復活でございます、はい、そしてまだね今ちょっと仕事の関係で出れるかどうかっていう方がまだ1組2組いらっしゃいますんで、はい、もしかしたらこの5組プラスなるかもしれません、
1: はい、
0: イースファニーギグスボリューム30オープン19時30分スタート19時スタートが19時30分、
1: はい、ちょっと遅めです。
0: で一般1500円で大学生1000円ということでございます。
1: 違いますね
0: ごめんなさいね、これ打ち上げの話言ってましたね、
1: はいはい、
0: 入場時一般2000円、
1: はい、
0: 学生1500円、ワズ肉付きです、はい、で打ち上げも用意しておりますということで、やれたらやりましょうということで、はい、1時間飲み放題で、一般1500円、大学生1000円となっております。
1: はい、
0: で6月の20日、こちらはまたフォークロックだね。
1: はい、そうです、
0: 稼ぐね店長、
1: はい、
0: フォークロックパラダイスボリューム110、はい、オープンが18時30分スタート19時ということで、これがバンドばっかりだね。
1: そうでございます、
0: 珍しいね、
1: うん、
0: ジャック・ハックさん、
1: はい、
0: そしてスモーキーズさん、おスモーキーズさん、
1: はい、
0: でティーメグルプロジェクトバンドさん、
1: はい、
0: ハリケーンさん、
1: はい、
0: おでボトルネック、ボトルネックさんすごいね、
1: はい、
0: 活発ですね、ボトルネックさん、はい、そして最後にリーズさんということで6組、
1: はい、
0: バンド、
1: は
0: い、
1: ジャック・ハックさんは高大さん、アコサの女の子、
0: おお、ガールズバンドさんですか、
1: うん、
0: うん、いいですね、そして、うん、ダンディーなスモーキーズさん、
1: うん、
0: ねえ、ダンディーバンドですね、でまたダンディーなティーメクロプロジェクトバンドさん、
1: うん、
0: そしてハードロックハリケーンさん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でボトルネックさん、
1: はい、
0: おでビーズのコピーバンリーズさん、
1: はい、
0: これ楽しいですね。
1: そうなんですよ、6月20日、はい、
0: ぜひ遊びに来てください。6月20日は、入場一般2000円、
1: はい、
0: 学生1500円で、こちらも多分ねライブ終了後に打ち上げも予定しております、はい、ということで、
1: はい、
0: そして6月の27日土曜日が南紀屋さんの企画ライブが入っております、
1: はい、
0: アコースティックライブになるのかな今回は、はい、というわけで6月27日結構6月いっぱいいっぱいです ね、
1: そ、 うですね、
0: そしてソリストって言いますがマルプロが絡んでおります。登別元気アニソンフェスというものが登別市民会館で6月13日の土曜日、
1: はい、
0: 14時30分開演ですね、
1: はい、
0: 市民会館なんか数百人規模の大きいイベントですけれども、
1: はい、
0: 影山博信さん、遠藤正明さん、北谷博さんの3名がまたまた来てくれます。今度は室蘭ではなく登別でやりますということで、はい、現在、もう最速選考終了しまして、チケットピアノ先行発売しております、
1: はい、
0: これが5月の10日までネットで先行販売で買えます。いい席、前側の席、ゲットしたい方はなるべくお早めに買ってください。その後一般発売は5月の23日になりますんでね、はい、一般発売になると一気にわーっと売れてしまいますので、先行
1: チケット
0: できたらしてくださいということで、
1: はい、
0: 後で時間あったらね、曲をかけたいと思いますんで、
1: はい、
0: まあ6月までのイベント情報はこんなもんかな。
1: はい、これ、
0: はい、
1: あれ、
0: はい、
1: 流さなくていいのかな、
0: うん、とりあえずメッセージを読もうかなと思ったんです、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: いいですか、というわけでイベント情報でございました、
1: はい。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、ソリストミュージックスパーキング。これはミネアとマーニャーの踊り子の曲ですね。
2: そうです、
1: 戦闘シーンですね、
2: はい、
1: いや、ドラクエやりたくなるなこれ

0: はあ、というわけで、それでは、次のコーナー行きたいと思います。続いてのコーナーは、レディモコーナーでございます。
1: はい、
0: なんとね、本当にレディモから送ってくれた方がなんと2つ
2: 1人
1: いや1つかな、
2: あの他のやつなんです。
0: あ、1人、
2: はい、
0: 1人、あ、1人で、1人
2: まだ間に合いますよ。だから
0: まだ間に合いますよ。1人
1: 送ってください、はい、
0: 送ってくれましたね、うん、あ、最近送ってくれますね。読みますか。
1: はい。
0: きっと一人ですが私だなって思ってるんでしょうけどね。ラジオネーム金色になれ嫁さん。
1: はい、
0: はい、まさきさん、チャール店長、たずきさん、こんばんは。金色になれ嫁です。
1: こんばんは。
0: 毎回ドラクエの音楽がかかってるのでドラクエがやりたくなりますですよね。うん、ちなみに私は5が大好きです。おお、うんうん、いいですね。物語を自分でまとめて小説にするほど好きです。そこまでなんだ。結構ガチだね。
1: うん、
0: 先日のライブでは久しぶりにシーパラさんも入れてよかったです。選曲も私が好きな感じのものばかりだったし、とても大きなサングラスかけてプレスリーになってくれて楽しませてくれますよね。まあ、あのサングラスもあれですよね、もうなんだろう、顔ですよね、
1: うんうん、
0: 顔の一部ですからね、うん、すっかり虜になりましたということで、5月17日に、あ、高砂桜祭り出るんですね。
1: はい、そう言ってますね。
0: 高砂町の桜祭りで5月17日シーパールさんがライブ出るということなので見に行こうと思ってますということで、うんうん、おお、いいですね。
1: いいですね。
0: まさきさんの仮装も見たいので今度お願いしますね。で、まあ、あと5キロぐらい痩せたらねやりたいと思います。リクエストいただいておりますので、はい、せっかくなのでかけたいと思います。リクエストはクイーンのクレイジーリトルスイングコールドラブでお願いしますということなので行きたいと思います。どうぞ。

0: 聞いていただいておりますのは金色になれ嫁さんの嫁さんだよな、おい嫁さんだよなリクエストでクイーンのクレイジーリトルシングコールドラブでございます。確かにね、クイーンの曲だとは思ってなかったのでびっくりした曲ですということで、
1: うん、
0: 確かに
1: クイーンっぽくない。
0: まあね、
1: うん、
0: クイーンっぽくないですよね。
1: まあイメージが勝手にクイーンの曲はあの曲しかないの私の中
0: で。はいはいはい、なんか俺の中ではやっぱシーパーさんの曲のイメージがあるの、
1: ね、なんかね、そういう感じのイメージ、うん、確かに、
0: うんうん、というわけでね、本当にレディモから投稿してくれたというありがたいメッセージを読ませていただきましたけどね。もう今日メッセージないね。
1: うん、おかしいの？
0: LINE？ おかしいの？ LINE メッセージが500件ぐらい来てるかもしれない、ね、
1: うん、
0: まあまあもうでもねあと10分しかないのでいろいろ話をしていきたいと思うんですけれども、ね、はい、まずねさっき、せっかくなのであのイベント情報で登別元気アニソンフェスの話しましたので、うん、前回の生放送でもちょっと放送で入れたんですけれども、はい、この方からメッセージをねコメントいただいておりますので早速かけていただきたいと思います。どうぞ。
2: ソリストミュージックスパーキングお聞きの皆さんこんにちは、影山博信です。なんとこの度ですね6月13日の土曜日に登別市登別市民会館で影山博信、遠藤正明、北谷博士の3人で、登別元気アニソンフェスという新しいアニソン

地元のみんなに感謝してます。いつも通り、3人でめちゃめちゃ盛り上げるんで、6月13日土曜日、登別市民会館にみんな来てねー。

0: はいはいはい、影山博信さんからのメッセージ、まあ、本人のコメントからのソルジャードリーム聞いていただきましたけどね、早速それに食いついた方がメッセージくれてます。メイリンさん、本人のメッセージからシームレスで曲につなげる流れとか天才か。
1: やっぱり
0: 分かってるね。僕はね、田月さんのねファインプレーでございますね、
1: はい、
0: うん、曲紹介入れますか、うん、そのまま行きますか、でその振りが来たらもう、うん、行きましょうそのままっていう、ね、流れがあったわけですよ僕らの中でね、うん、そこにねちょっと食いついてくれると、やっぱりこのなんだろうな、ラジオ妙義に尽きるっていうのかな、ね、この、うん、ね、ちょっと、
1: うんうん、
0: 嬉しい瞬間ですよね、
2: 分かってるねって、
0: なんか嬉しいなって感じでございます、
1: ね、嬉しいね、
0: うん、メイルさんグッジョブ。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけでね、影山博信さんからのメッセージいただいてるんですけど、実はね北谷博さんと、遠藤さんからも、今メッセージ、送ってもらうので準備してるんですけどね、
1: はい、
0: 先週ちょっとね北谷さんが実のお兄さんが本当のタイミング悪くね、本当亡くなってしまいましてね、
1: はい、
0: ちょっと今そこでねメッセージもらうちょっとタイミングじゃないということで、
1: そうですね、はい、う
0: ん、ので、まあ、来週ぐらいからかな、
1: そうですね、ちょうどその日でしたもんね、
0: そうな
1: んです
0: 、ちょうどその日なの、メッセージ取る日だったんですよ、
1: うんうん、
0: なのでね、またちょっと後日、
1: そうですね、う
0: ん、今日もね向こうの東京の事務所のマネージャーさんとかとも話したんでね、そろそろ送ってもらう予定なのでね、
1: はい、
0: その後今度またね遠藤さんのコメントからのガガガってくるか、
1: うん、
0: もしかしまた誤唱はするか、
1: うん、
0: わかんないけどね、うん、マッスルかもしれないし、ね、
1: うんうん、
0: 本当ね、いろんな曲があるわけでございますよ、
1: ね、まだね当日開催までね何回か限られた回数ではありますけど、
0: うん、うちの放送もそうだし ね、FM ビューさんの方でもメッセージ流してもらえる、
1: う
0: ん、と思いますね、はい、いろいろビューの
1: ねメッセージ違うからね、
0: そうそう
1: そうそう、
0: ソリストミュージックスパーキングとね、はい、FM ビューを聴いてる方の絵のメッセージ違いますから、
1: そうですね、
0: わざわざ2パターン撮ってもらってますからね、
1: そうなんです、お聞きの

0: 逃しなくですよ、
1: はい、全部全部聞いてくださいね、ファンの皆さんね、
0: はい、
1: まあ、というわけで、まあ今日はもう曲はいいかな、あともうだって3分ぐらいで終わっちゃうんだけどさ、うん、いや今ねさっきちょうどスマホで流れてきたんですけど、
0: うん、
1: リールみたいなやつがね、うん、あ、もうこの時間ですか、
0: うん、
1: もうめめしくてが来ました、はい、エンディングのお時間ですね、
0: はい、
1: なぜめめしくてかって、まあ、ただ単にゴールデンウィーク終わったからゴールデンボンバーかけたいなって思っただけなんですけどね、
0: そういうことか、
1: そう、ただゴールデンつながりです、
0: ゴールデンね、
1: うん、でも聞いて聞いて、
0: うん、
1: マンダラケオークションって、
0: うん、
1: あるじゃないですか、いろんなそのアニメもグッズとかそういうのがオークションでやってるもの、
2: はい、
1: あれでのりまきせんべい博士の絵をイラストが描かれた鳥山明さんの直筆のサインが、
0: うん、
1: 1980年に描いてもらったやつだかなのやつが出たんですよ、
2: うん、
1: それがねなんとね1000万を超えてるんですよ、っていうそのオークションの残り10秒を切ってからのもう10万円単位で競ってる終わらないオークションの動画が流れてきたの、でうわその人すげえなーと思ったらその人ね入札ゼロだったで突っ込まれた、もう投稿者が落札したわけじゃないのねって
0: 見てた人
1: だ、そうだから1000万だとか1010万8000だったっけな、
0: うん、
1: だから消費税で100万つくのよ、でもそれでも買うっていう人が
0: もうないからね、
1: いやすごいなと思ったんですよね、ちなみにランなんだっけ、ランプジョーさんにも鳥山明さんのサインがあるんですよね、確かね、
2: なんかね
1: プライベートで来て
2: 見たことが
1: 書いてたって、
0: そうなんだ、
1: うん、でママさんっていうかね、
0: うんうん、
1: まあ、全然鳥山明さんよく分かってなくて、
0: うん、
1: でもまあ書いてもらったからってことでがっくり貼ってたら、
0: うん、
1: それを見たファンの人方が大騒ぎになったっていう、う
0: ん、そうなんだ、
1: そう、プライベートでブローランに来てる、うん、実はね、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよ、まだ見たことないですけどね、
0: うんうん、
1: 今度行ってみたいなと思いますけど ね、
0: うん、ね、はい、
1: ラブジョーでもこれだ、リュウさんがワンマンやってましたね、
0: そうだやってましたね、
1: いいですねワンマン、うん、俺も今度ワンマン、うん、俺しかいないワンマンまずやろうかな、
0: おかしいワンマンになってる
1: ホットのワンマンライブソリストでやったんだよね一回ね、
0: う
1: ん、コロナの最中に
2: 言ってました、
1: ね、覚えてます、木村正樹ワンマンライブって言ってね、うん、僕しかいないところで動画中間写真撮りながら、
0: そう
1: 本当に店長もいなかったです
0: 、うん、
1: 俺しかいないところでライブやってる写真だけ撮ったっていう、またやりたいですね、うん、そういうバカなことね、今年はじゃあ分かりました、とりあえずコスプレもしましょう、
0: コスプレ、ね、
1: 周年ライブでなんとかまたなんかドラクエの、
0: うん、
1: ドラクエのコスプレしようかな、何しようかな、うん、ミネア、あ
0: マニね、ってなった今
1: マーニャとかやばいよね、あれやったらね、
0: そっち
1: 捕まるね、
0: 捕まるよ、
1: 捕まるちょっと考えよ、
0: うん、
1: あの縛ろう、あの コスプレだけでコスプレできる日を作っても面白い
0: かな、あ、まあ確かにね、それはそれで、
1: うん、そうだったらミネアでも一緒
0: どうだろうみんな見たいと思いますか、
2: 僕は見たいですよ、
1: ね、ほら、うん、そういうのやらなきゃダメだよ、
0: うん、
1: 今日楽しかったですね、
0: はい、
1: ですね、はい、まあ、次回の、ね、放送は多分入れないような気がするんですけどね、
0: うん、
1: もう終わりになっちゃうな、もうちょっとあと1時間ぐらい喋りたかったけど、はい、仕方がないですね、諦めて終わりたいと思います、
0: はい、
1: 今日のお相手も木村正樹と
0: ソリスト店長千春と
2: 田月歩夢でした。
1: では次回生放送か収録か分からないけど5月21日木曜日でございますね、21時にお会いしましょう、バイバイ、
0: バイバイ、バイバイ。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜のロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もう仲間うちではもう大竹栄一さんのこういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが、でこのナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というかそのもともと大滝さんがそのラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストでこう出ることになったらしくて、で、その、75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。で、その、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで話してるうちにちょっとナイアガラやろうよなんていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ本当にねバラエティに富んでるというか、難解というかちょっと不思議というかいろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらばはあなるほどねっていうのが分かりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。というわけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間です。やうもともとこのトライアングルというものはですね、僕がね、買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、でそこに膨大な資料があって、で2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。で、それを読むと、73年に、その伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターでそのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそういったみんなでこう持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月先ほど申し上げましたけど、ゴーゴーナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、ティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前線、まあ73年ぐらい、ナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で2011年東日本大震災が発生して、で僕は青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱ心細いっつのもあって、それでいて大量に弾ける

それでいて聞いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にねそのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があってんで、大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたはがきでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていうふうなのが来たんですって。でそれの時にその大滝さんがあのキンドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日光温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あの、はぁ、これこれとかって入ってんだよね。はぁ、どうしたどうした、コラショー、はい、一番とか、はい、なんとかっていうに、こう、面白く言ってくれるんですけども。随分大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいね、みたいなこと言ってたらしいんで、ちなみに、この時にその本庄さんっていう方と出会って、後にその、イエローサンマリー温度につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ、温度は、温度ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、で、まあ、大滝さんのアイディアというよりも、ラジオのその投稿で、ああ、それヒントにして、いいね、面白そうだね。なんなら、さっきの山下さんとの伊藤さんにも、その話持ちかけた時も、なんか、三人でやってるし、ナイアガラトライアングルでやろうよ、なんていう。結構、まあ、なし崩しというか、まあ、縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものを、その、目の前にあって、面白いじゃんっていうふうに言って始まる。で、なんだかんだ言って、その、ラジオの存在とかとっても大きいっていうのがあるみたいで。なるほど、そっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その、布谷文夫さんっていう方が、メインボーカルやってるんですけど、僕はね、当時その、大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて。で、布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べてったらば、武田和夫さんとかとあの、ブルースクリエーションやってた人らしくて、あ、そうなんだっていう、びっくりしましたけどもね。でもまあ、あの、大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて。まあ、ちなみにね、布谷さんは2011年のナロケのツアーにもね参加してたらしくて、あそうなのつのありで、なんかその布谷さんと大滝さんのそのそういった出会いっていうのも面白いし、あとね星になった時期っていうのも結構似てて、布谷さんは2012年の1月15日64歳で星になっていて、で大滝さんは2013年翌年だねの12月30日に65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね、まあ、やっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは今話題出ました、布谷文夫さんがリードボーカルをしております、ナイアガラ音頭いきましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはナイアガラトライアングルボリューム1の、レコードでいう B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。でそう思いつつもうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で1曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ最初パッと聞いて、うわリバーブが深くてあんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で今回このボックスにはですね、吉田保さんという、レコーディング、ミキシングエンジニアがおりまして、吉田保さんは、大竹一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは、数多く携わっておりまして、ピッチカート5もやってますし。ちなみに吉田保さんの、その同僚というか仲間に吉野金次さんっていう、吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか、 YMO 関連、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんはサムデーも吉野金次さんだし、あとは、矢野明子さんのジャパニーズガールドとかもそうだし、で、A ちゃんのね、そのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、この辺界隈ってもまたちょっと、いつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その、吉田保さんと、もう一人の方、なんてだっけ、大野さんだ、国子さんによる、リミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に。今日はね、その、リミックスを聞いていただこうと思うんです。で、そのリミックスでドリーミングデイ聞いたときに、いい感じのリバーブの深さになっていて、で、それでいて楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわぁ、すげぇ聞きやすいっていう風になって、と同時に、一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやぁ、やっぱ、いや、もともともね、いいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。で、この頃その、伊藤銀次さんは、リリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな。セッションバンドっていう名前だったかな。っていうのと、あとその、山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、ほんとね、このアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが、で、ドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭の、その、とてもダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのね、プレイも素晴らしい。で、リミックスで、良かったっていうのがあるんですけど、パレードのね、
パレードって曲ね。あの、元々のやつは、ね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが、切って張った感が強かったんですけど、結構その辺がね、クリアになっていて、ここも聞きどころであります。つうわけで、山下達郎さんの、作品になります。Dreaming Day、それとパレード、2曲続けてどじょう。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが、組んでいたバンドでゴマの葉え、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ、確か、大阪というか関西の方でやってて、で、大滝さんがそれを見て、わあ、すごいじゃん、つって、東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時、ココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って、持ってるはずなんだよな。今探したら見えなかったんで、事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて、日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲、幸せいさよなら。これは僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、85、6年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな。で、メドレーをやっていて、それがね、疑似ライブみたいな感じで、アルバムというか、その B 面に収められ、B 面だったかな?いずれ、メドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ、当時はね、サブスクとか YouTube がないからね。で、まあ、いろいろ調べたけど、伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう。まあ、考えてみれば、ナイアガラトライアングルとか見つけれなかったと、それは当然かもしれないんですけども。で、ライナーを読んだりすると、その、もともとその、伊藤銀次さんが、その、加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか、大滝さんが、これどうすかとかって、加山雄三さんの元に行ったんだったかな。いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大竹、

一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、三人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの三人が、交互に歌うっていう、それをシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルだ。そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども。まあせっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で幸せにさよなら。で、その幸せにさよならはシングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから元々、笛吹き同時だったかな、いわゆる大滝さんの、あの、編名ですけども、あの、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがあの、ミックスしたバージョンの方に入っているディスク1に、だから、吉田保さんにしても、大野さんにしても、いや、これは、リミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが。で、このフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで、海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何度かって、大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、で、またやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、あの、なったらしいんですけども。で、ここでね、あの、さっき、あの、冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている縁っていうのが、

いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるというのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、で、もう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていう風になったんだと思うんですよ。で、坂本龍一さんもその、このナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに、細野さんと坂本さんが接点を持ち、で、その後に細野さんが腹椅子を作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな。それと同時に、高橋幸宏くんっていうのもいたな。それで、ファンファタールだったかな、っていう曲で一緒にやろう。それが YMO に繋がっていくなんていうのがあって。まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね。なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね、なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのがありまして、ほんとびっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。というわけで行きましょうか。フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。でちなみにフッサストラットパート1も大滝さんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ本当はねココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして、で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言っていい、大滝さんのリードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、あこれはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からすると、いやいやこれの元歌はこれがあったりとかっていう言ってるみたいで、大滝さんにある人がその、この曲この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その大滝さんの作った曲に対して大滝さんは3曲盗作してるねみたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんはいやいやこれ5曲がミックスされてるのに君は3曲しか分かんなかったんだみたいな感じで切り返したらしいですけどもね、まあもはや盗作というよりは僕からするともうリスペクトが好きが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというかそういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていういい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども、行きましょうかね、夜明け前の浜辺。

君には僕はわかるだろう。僕は声で、君は耳なんだから。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田智さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました、これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあ、それそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん

0: 札幌グルーヴンステーション K Hayashi's All That Jam。
1: 5月7日木曜日夜11時になりました。札幌出身のシンガーソングライター K Hayashi です。この番組は私 K が喋ったりお気に入りの楽曲を流したり生演奏したりといろいろなことをする音楽尽くしの1時間となります。本日もよろしくお願いいたします。さよならゴールデンウィーク。ゴールデンウィークがまた今年も行ってしまいました。いやいやいや、本日からお仕事出社された皆様お疲れ様でございました。そしてそしてゴールデンウィーク関係なく働いてますけどという皆様お疲れ様でしたね。えやっぱこの時期ゴールデンウィーク明けるとちょっと寂しいもんですよねという各有、私は特に何もしていないぜですけれども、なんとなく寂しい。どうにかこのオルジャムで、元気を取り戻していただければなというふうに思いますが、そうね、先週あのパンの話をしたので今週もパンの話しますか。あのね、この間あの近所のパン屋さんで好きなパン屋さんがあって、まあ、すっごい小さいパン屋さんなんですけど、めちゃくちゃ美味しいパン屋さんで、そこに久々に行ったんですよ。でそこで必ず私が買うのはメロンパン、そしてあのミルクフランス、これをね必ず買うというか、大体どこのパン屋さんに行ってもミルクフランスメロンパンを買う男なんですけれども、この間行った時にさ、あの私のちょっと後にお子さん連れ、すっごいよく一人で歩けてるなぐらいちっちゃいお子さん二人連れたお母さんが入ってきたんですよ。でパッとパンを見るとメロンパンが残り1個、ミルクフランスが残り1個。そしたらね、その後ろのお母さんが子供に、あ、メロンパンあるよっていうわけですよ。それはもう私メロンパン取れないですよね。もちろん我慢しましたじゃあまあミルクフランス行くかと思ったら、別のあれですよ、多分長男の方かな、ミルクフランスだって言うから、まあもちろんミルクフランスも取れないから、そこでね、まあ仕方ない、いい、そんな私も行く、それはもう我慢しますよさすがに。でもどうしようかなと思って、隣にあったこのパンは絶対子供は取らないだろうというラムレーズンクリームパンっていうのを取ってみたんです。これはいかないでしょっていうのを言ったんですけど、結論めちゃくちゃ美味しかったんですよ、そのラムレーズンパンが。新しい出会いをありがとうですねっていう。だってああしないと俺はあのラムレーズンクリームパンを一生食べなかったわけだから、なんかそういうお導きだったのかなっていう。いや美味しいんだよねあのパン屋さん。そうまあそんなこんなが一番ゴールデンウィークのメインイベントだったかな今年は。はい、本日、あ、そう、そしてね、そんな話をしてる場合じゃない、あのちょっと後で話そう、これはね、ノースウェーブのジングルを制作いたしましたというとんでもない発表があったんですけれども、ちょっとたっぷりお話ししたいので後ほどゆっくりお話しします。本日もたくさんのメッセージありがとうございます。ぜひ番組最後までお付き合いください。それではこの曲から参ります。泉亮ディープ形成気配して話題にリーズオンライン。

送りしたのは泉亮ディープ形成98で話題にリゾーライニード、そうでございます。なんとなんとこの3人、泉亮さん、ディープ形成さん、そして私形林で、ノースウェーブのジングルを制作いたしました。いや非常に光栄ですね。いやオルジャムでもね、こう番組ジングルとか過去にもゴゴラジの番組ジングルを制作、させていただいたことありますが、なんとノースウェーブのジングル、あの AD2.5 ノースウェーブを自分で歌える日が来るとは、ありがとうございます本当に。いや各番組で、流れると、どこで流れるかはちょっとわからないけれども流れるというところで、ぜひノースウェーブを聴いていただいて、たくさんジングル聴いていただけたら嬉しいなというふうに思います。今日せっかくだからラーニングでもちょっとこう、ジングル大解剖スペシャルやろうかなと思っております。さてジャブナビ参ります。この1週間で私が注目した音楽ニュースを取り上げていきます。いや今週いろんなニュースがありましたね。マルーン5も新譜発表したりだとか、あとあのポストマローンがね、新譜制作のためにツアー中止と、なんかすごいですね。ポストマローンの方はね、40曲入りのアルバムを出すとか、素晴らしい、楽しみでございますが、そしてやっぱりこのジャムオルナビでおなじみ、あのオアシスでございますねジャムナビでおなじみオアシスの兄弟不仲論争でね、この間あの兄弟愛が雪解けだったんじゃないかっていうのを発表しましたが、今週のニュース入ってきました。リアム・ギャラが兄の新曲について知らないと発言したというところで、相変わらずの兄弟仲だというところが露呈しておりますが、本日私が注目したニュースこちらでございます。シャキーラブラジルにて200万人無料ライブ開催。なんじゃこりゃと、これちょっと目についてしまいました。200万人っていう、どういうことですかと。200万人って言うと札幌の人口より多いですね。考えてみたら札幌の人口もしかしたら増えてんのかな。最近私の記憶で190万人ぐらいな感じのイメージだけど、200万人ってだから札幌市民全員集めましたみたいなライブでございますが、ブラジルのコパカパーナビーチ、あれじゃんコパカパーナじゃんね、ビーチで行われたという、まあライブの他にも花火などなどあったりしたそうでございますが、すごいですね200万人。こちらは利用者が開催している無料巨大公演で、観光需要を作るために行われていると。2024年マドンナ、2025年レディーガガ、そして2026年がシャキーラという流れだそうでございます。

0: 推定経済効果は約8億レアル。全くわからない約 1.6 億ドル相当、160億円もっと200億円ぐらいってことです。すごいね。ということで調べてみました。ライブ動員数ランキング、無料ライブトップ1、こちら誰でございましょうか。正解はやっぱりこのコパカバーナビーチで行われた同イベントだそうですが、ロッド・スチュワートなんですって。なんと350万人横浜集まりました。信じられない信じられなくない？すごいよね。過去に350万人規模で行われたと。で、有料チケット制の公演の今までの、まあ、ギネス記録、世界記録として知られておりますのは、2025年マルコ・ベルコビッチ・トンプソンによって行われた約50万枚だそうです。
1: へえ。
0: 1日でってことね。すごいね、それも。でもグレーが3位にランクインしてるそうですよ、記録で。20万人。それ知ってるね。どこだったっけね。あの有名なやつね。というランキングでございます。いやー、すごいね。やりたいね。これがここのランキングに、K 林をぜひ。乗れるように頑張っていこうと思います。ありがとうございました。ジャムナビでございました。幕張メッセでしたね。グレーの20万人ライブは幕張メッセで行われた。すごいね。ほぼ見えないんじゃないっていうふうに思っちゃうけどね。さて、それではここで一曲。じゃあそんなシャキーラのナンバーで、私この映画大好きです。見ました。ズートピア2。あの、配信でだけど。ズートピア1もズートピア2も見てます。ズートピアのテーマ。参りましょう。ディズニーシャキーラ。

お送りしたのはトラビス・マロイでフェイバー。いやいやすごいよね、もうゴスペル、コンテンポラリーゴスペルのレジェンドでございますが、この間インスタでこのトラビス・マロイのアカウントでリハーサルの様子がね出てきまして、信じられないぐらいうまいね、やっぱり。

0: 当たり前なんだけどさ、なんか誰もマイク使ってなくてね、何がそういうかってトラックを大音量でスピーカーから流してトラビス・マロイ弾き語りしてて、でこ の, あのアーバンウォーシップコレクティブのクワイヤーの人たちがバーって多分20人ぐらいいるんです。でわあすごいクワイヤーうまいなと思ってたらさ、びっくりするんだけどトラビス・マロイマイク使わないで一人でその20人より声で大きいのよ。すごいよ、もうほんとレジェンドですね。さてメッセージ参りましょう。本日が小学生の頃の自分に言いたいことでございます。参りましょう。ラジオネームおはようモーニングさん、ありがとうございます。Kさんこんばんは。こんばんは。私の小学生の頃に言いたい小学生の頃に言いたいことは、給食はありがたく食べなさいです。あーなるほどね。今でも好き嫌いは多い方ですが、小学生の時は本当に偏食がひどくて給食は大嫌いでした。小学1年生の時の担任の先生が全部食べないと昼休み遊びに行かせてくれなかったので給食の時間は苦痛で大変でした。ですが大人になった今では自分で作らなくても温かいご飯が出てくる幸せ、小学生の頃の自分に教えたいです。
1: あーなるほどね。食育って難しいよね。
0: 我々の頃結構スパルタなったね。なんかいたもんね、お昼休みどころか授業その後ほら5時間目6時間授業ぐらいあるのかな、5時間授業だったかな、あった。でその後お掃除の時間っていうのがねあったけど、そこでもまだこう食べれなくてずーっと給食が机に置いてある子いましたもん。なんかその先生が許さんよ、あれかわいそうだよ。だから俺は一回友達がさ、そのイチゴが大嫌いで絶対イチゴ食えんっていうやつがもう困ってたから、もういいやと思って俺代わりに食べたの、5時間目すっごい怒られた俺が怒られたもう本当にいいじゃんね、好きなやつが食べればいいじゃんっていう感じもしたけどね。まあまあ難しいんでしょう食育は。さて、もう一つ参りましょうか。これかわいそうな話だな。ラジオネームグブさん、ありがとうございます。小学生の頃の自分に言いたいこと、修学旅行には暖かくしていきなさいです。函館への修学旅行におしゃれしてキュロット、当時流行ったショートパンツで行った私、雨が降って寒くて冷えたのか途中でお腹が痛くなり、かわいそう、函館山の夜景を見に行く予定が行けなくなりホテルでお留守番、みんなと綺麗な夜景見たかったし集合写真にも写りたかった、悲しくて悔しくてお布団の中で泣きました。幸い次の日はすっかり良くなって自由行動できてお土産は買ったりして楽しめました。でも後日修学旅行の写真が学校に貼り出された時に函館山の夜景の写真を見たらまた悲しみがこみ上げました。今も忘れられない思い出です。なので絶対に暖かくしていきなさいとあの時の私に言いたいです。ちなみにあの時見れなかった函館山の夜景は短大の大人たちと見に行って道民なのに見たことないのと踊れかれました。はあ、かわいそうにな、いろいろあるよ修学旅行はね。そうね、かわいそう、お腹痛くなってっていうのは。そっかここで供養したい。ありがとうございます。もう一つ読む時間ありそうですか。じゃあ曲いきますじゃあまた後ほど、番組後半でメッセージを送りいたします。それではここで1曲ですねお送りしたいのが、また、新たなスペシャル才能天才ミュージシャンを発見しまして、いわゆるプリンスタイプでございますね。ドラムギターベースピアノ全て自分でやってしまう、もちろん歌も歌ってしまうというアーティストでございます。超かっこいいファンク、お聴きください。ウォーカーでクレイジー。

0: There's just something about this girl, you know? The way she changes me and all the things she makes me feel. I could tell there's something different about this one, you know what I mean? And I knew it from the moment I first laid eyes on her. You know, I know there's no way I want to go back.
1: ここからはKラーニングのコーナーです。このコーナーは私Kの独断と偏見、そして少しの音楽知識をもとに皆様に新たな音楽の楽しみ方を提案しようというコーナーでございます。本日の特集は我々が制作したノースウェーブジングル特集と題してお送りしていこうと思います。冒頭でもお伝えしましたが、泉亮さん、そしてディープ形成さんとともにですね、ノースウェーブのジングルを制作させていただきました。いや本当に光栄ですね。いや本当に嬉しいです。皆さん聞いていただけたでしょうかと。というところで本日は、せっかくなのでですね、この制作したジングル解剖スペシャルやっていこうと思います。さて、じゃあそれでは早速ですね、ジングルどんなようなものだったかっていうのをちょっと聞いていただこうと思います。お聞きください。どん。

まあ、このようなジングルを制作したわけですけど、まあ、今日せっかくなので作っていった順番に、お聞きいただこうかなというふうに思います。まあ、そもそもですね、どういうふうに作っていったかと言いますと、一番最初にこうみんな3人集まってというかリモートで会議をして、まあこう話題にリゾーライニードにつながるようなジングルがいいよねっていうとこから始まりまして、でその上でこうなんかこうギターみたいなシンセリードみたいなのがどんどんどんどんと頭に4つくるのがいいなっていうようなところまでは、ミーティングで決まってですね、制作を開始しましたと言いながらですね、一番最初に作っていたのはなんとなく私はコード進行を、それっぽいコード進行っていうのを考えて、多分この音からね作っていきました。こういうベルパッドみたいな、いわゆる音ですね。ベルパッドの上にさらにこう動きのあるパッドとか、こんな感じですね。

こんなような行動感とか、こう、シュワーっていうパッドをお酒に作って、さらに、これだけだと、ちょっとこう、行動の響きが薄かったので、エレピを足して、エレピも割かしこう、動きのある音、トレモロでしっかりこう、左右に揺れてるような音にしました。で、これにこう、コード感が重なってきたら、まあ、ベースを入れたという感じでしたかね。ここのベースラインお気に入りですね。このダーラー、実は4小節目のダーラーラーラーと下がっていくところ、あとはまあこういうのが出てきたらドラムをね、実は最後に打ち込んだんですよ。しかもこれずっとこうクオンタイズっていうのを使わずに基本的に弾きっぱなしですね。すべて弾きっぱなしのやつを採用してる感じですけど、あとはなんかパーカッションみたいなね、後ろに入ってきます。かっこ、うん、なんかいわゆるこういうカーベルっぽいかっこかっこした音とかですね、これもちょっとそういうこう R&B っぽいフレーズをさらに入れて、こんなね、でこれができた上ぐらいで、なんかこうビートをね、ドラムをちょっとずつ重ねていった感じですね。

こんな感じだったかなと思います。で、まあ、言うとやっぱりこう主役はシンセリードですかね。で、シンセリードも実はたくさん入っていまして、これがメインだったかな。一番太いギターのようなシンセリードが、鳴っていまして、でもこれだけだとちょっと寂しいなと思い、実は3本ほどシンセリードを入れていて、なんかそれぞれちょっとずつ違うフレーズをユニゾンしたり違うフレーズを吹いたり弾いたりというような

0: なるほど。これも、それぞれ弾きっぱなしで撮っていたという記憶があります。で、これにまあ、ボーカルが重なっているんですけど、せっかくなのでね、それぞれのボーカルライン、聞いていこうと思います。まず、リードですね。りょうさんがリードを歌ってます。一応、配置は真ん中に配置してあります。
1: ワングループ、ワンネーション。つながってバイブレーション、
0: これりょうさん単体ですね。でこれにまあケイセイさんも足してみると、左耳からケイセイさんが聞こえます。
1: ワングループワンネーション、つながってバイブレーション、
0: あこんなハモリでしたね。でさらに私、
1: ワングループワンネーション、つながっていくバイブレーション。
0: で3人の3本だけにしようとしたんですけど、ちょっとやっぱりもうちょっとこう重厚なハモリにしたくて、もう1本コーラスラインを足してみました。

こんな感じとなっております。いや、まずはね、本当にノースウェーブの方々に本当に感謝でございます。そして、ぜひ、こうノースウェーブのいろんな番組でイベントまで流してくださるというところなので、たくさん聞いていただけると嬉しいです。それではこの曲のですね、リファレンスとなった楽曲をお聴きいただこうと思います。ジョデシで My Heart Belongs to You。

週もやってまいりましたKチャレンジのコーナーです。このコーナー私Kとリスナー様との対決企画となっております。リスナー様よりいただいたお題を私Kが答えられるかどうか、本日もやってまいりましょう。いや今日は勝たないとね、このもちろん気合入ってます。やっぱゴールデンウィーク明け大変な時期にK林でも勝てるんだっていうところをお見せして、皆さんに元気を与えたい、そういう心持ちでやっていこうと思っておりますそうメッセージを込めて、一つ一つの行動にメッセージを込めていこうと思っておりますが、本日のお題何でしょうか。早口来ました。生まれ変わった It's New Me の私ケハヤシ、参りましょうK チャレンジ早口言葉で第一問。我々らは笑われてるわ、我々らは笑われてるわ、我々らは笑われてるわ。ありがとうございます。で、何お気に入ってはいない、お気に入ってはいないよ、お気に入っててお気に入っててまあねそういだ、1回目がねスタッフ総意でした、今袋叩きでした、今こちらの問題、ラジオでも、ペーターさんよりいただきました。早口言葉、我々らは笑われてるわ、我々らは笑われてるわ。いや言えそう、我々らは笑われてるわ。惜しいな、ありがとうございます。言い方が鼻につく、言い方が鼻につく、出ました。モンコッコ判定が、言い方が、なんか言い方が鼻につく。あ、なんかちげえんだよな。あ、なるほどね。あ、ちょっとすんませんでした、それは。ちょっと俺ズートピア見たばっかりだから、ちょっとズートピアっぽく言っちゃった。あの、我々、いや、なんか、

なんとかだわ、なんとかだわって言うから、うん、あのそうそうそうそう、ありがとうございます。ズートピアポイントもらえるかなと思って。さて続きましてのお題なんでしょうか。イントロドン来ました。先週惜しくも答えられなかった。あ、久々にモンコックも。じゃあ皆さんご一緒にイントロドンやりましょう。参ります。 K チャレンジイントロドンで第一問。え、めっちゃ長いね、めっちゃ長いね。そんなに聞かせてくれるイントロ。ザザザザザザザザ、ああ、モンコック分かったと。ダラッダラッダラッダラッダッダ。あ、なんか今スタッフさんの中でもやり取りが行われていまして、モンコックさんもが今裏で LINE で答えを送っていると。いやー今違ったじゃん。モンコック間違えました。いやー、あれじゃない？あの、ブルーハーツ！人に、ブルーハーツの人に優しく。違う、それは違うか。え？はいはい。あ、モンコックもブルーハーツと答えてる。いや、なんか、リンダリンダ、俺もリンダリンダ。

か。なるほどね。すみません、不正解言ってない。こちらの問題、ラジオネームライカさんよりいただきました。死者も明日もですね。ああ、そっか。でらららら、でらららいい曲だよね。そっか、ああいうイントロがついてたんだ。でも3ピース、あ、違うし、3ピースじゃないし、ブルーハーツごめんなさい、本当にもう喋んないでおこう。申し訳ございません。やはり木林は今日も2連敗でございました。しかし、あ、でもいいね、この曲、ゴールデンウィーク明けにぴったし、ありがとうございますね、元気になりました。代わりにシシャモが元気をくれました。ありがとうございます。さて、Kチャレンジ引き続きお題をお待ちしております。早口言葉イントロドンなどなど、どしどしお送りいただければと思います。それでは CM の後、もう少々 Kハイシゾルドットジャムお付き合いください。

0: 送りしたのはチャリプス、マイケル・マクドナルド、そしてケニー・ロギンスでラヴィン・エグザイルでございました。ね、先週ワタフル・ビリーをお送りいたしましたが、このその2人とチャリプスとのコラボでございます。素敵な楽曲です。こちらでもメッセージご紹介していきます。小学生の頃の自分に言いたいこと、ラジオネーム NK ブースターさん、いきましょうか。小学生の頃の自分に言いたいこと、誰かにバカにされても誰かに咎められても好きなことは好きと、好きなものは突き通せ、そして極めろです。
1: 熱いね、
0: 熱いよ、いいよね。そうすればスペシャリストという名の未来を切り開き、知識の平均量は格段に上がります。そして未来は劇的に変われたかもしれませんいやだいぶ NK さんはイメージだよ、イメージね。なんか好きなこと突き通してる感じあるけどね、すでに。いやでも大事なことですよね、本当に。誰かに何か言われようが続ける、好きなものは好きって言うっていうのはいいと思いますね。でもこれもなるほどね。ラジオネーム埼玉の王様ペンギンさんも行きましょうか。小学生の頃の自分に言いたいことですが、いろんなことに興味を持ったらいいようです。小学生の頃は趣味らしい趣味がなく、これ意外ですね。両親が不仲だったこともあり、一歩間違うと引きこもりになりかねない状況だった私いい大人になってからペンギン観察やラジオへの参加、アカペラバンドのリーダーをするなど多趣味になりました。すごい。もしも小学生の頃からいろんなことに興味を持っていたら違う人生を送っていたのかなと思うことがあります、もしかしたら動物園とか水族館でペンギンの飼育員をしていたかもしれませんね。なるほどね、確かに確かに。いやーそっかーね、本当だ本当だ。回り回ってね、たどり着いたものが本当の趣味だったりしますからね。ね、なんかでもいろんなこと好きになった方がいいよって難しいよね、そんなのね。なかなか好きになることってたまたまそこにあるからもんだからね。いや面白かったです、ありがとうございます。さて来週のメッセージテーマはこうしようと思います。明日使える豆知識パート2、明日使える豆知識パート2、これ以前やってると思うので、第2弾としてやっていこうと思います。いやたくさんあるんじゃないかなと思いますがね、

今聞いたら安倍さんから聞いたら、シャンプー前に櫛で髪を溶かすとサラサラになる。なるほど、勉強になりました。源さんにも教わりました。新聞して窓を拭くと綺麗になる。なるほど、そうなんですね、教わりました。というように、あ、そうそうそう、私もね、仕入れたんで

には実はコツがあるんですっていうのを言ってて、バラエティ番組の中で。それがね、あの足のかかとの部分でこの階段のこの壁っていうのを伝いながら歩いてるんだって。ちょっと後ろに一歩階段降りましたって言ったら、かかとちょっと引いて、このかかとで後ろの壁を感じながら歩くと崩れ転がり落ちないですっていうのを言ってて、これは素晴らしいと。モデルさんではないけど、夜道を歩く私にとっては素晴らしい情報だと思ってやってみたら、すっごい、なんで今まで思いつかなかったんだろうっていう。それそうだよねって、なんか前のね、落ちないようにしようと思ってさ、はみ出した感じぐらいばっかり、この前ばっかり意識してたの、後ろの壁の方が安心じゃんねっていう、この素晴らしいことを教えていただきましたので、あ、そう、これでミュージックステーションも安心確かに本当だよね。そうじゃん、そうじゃん。これでたらぜひミュージックステーション出れるように頑張ります。あの階段はクリアしたから、ぜひ皆様豆知識を教えてください、それではここで1曲お送りしようと思います。いやいやいや、令和になった5月1日にリリースしたナンバーでございますから、もう8年経ってるってこと？恐ろしい。合ってるかな、ケース7年か、お送りいたします。ケイハヤシでイナフラブ。

政治もね、たくさんありました。ありがとうございます。本日の MVP 発表いたします。ラジオネームペーターさん、早口言葉、我々らは笑われてるわよでございます。ズバリ言うわよ、我らは笑われてるわよ。いや言えてないな、言えてないな。やっぱ難しかったですね、ちゃんと早口言葉として。ペーターさん初受賞おめでとうございます。いやいや、ぜひぜひ、もちろんこのメッセージ、そして、いただいたお題、 K チャレンジのお題にもですね、MVP の可能性ありますので、どしどしお送りいただければと思います。来週のメッセージテーマが、明日使える豆知識パート2。本当にパート2なのかどうか自信ないんだけど、パート3くらいかもしれないけど、明日使える豆知識パート2、パート3だったらすいません、教えてください。そうね、本当かちょっとこう調べてないけど、ゆで卵ゆでるときにレモンを一切れ入れると皮が剥きやすくなる。やったことないけど、いろいろあるよね、そういうライフワークね。ぜひ皆さん、いやこれ使えるぞってやつ本当に教えてほしいです。お願いいたします。そして、ジングルですね、ジングル、FM ノースウェブのジングル、泉亮ディープケース KH で担当させていただきました。ちょこちょこ番組で、ノースウェブの方でかけてくださるということでございますので、ぜひ皆様聞いた際にはSNS で聞きましたよってタグ付けでアップしてくれるととっても喜びます。私がタグは K 林でも泉亮形成ディープ形成でも構いませんが、できればね、イベント名 NM NMNS MNNS NMNS で、ニューミュージックノート札幌でございますから、いただければなというふうに思います。メッセージを送り先が k@fmnorth.co.jp k@fmnorth.co.jp。 ツイッター X ではハッシュタグオルジャムをつけてください。またノースウェブのホームページリクエストフォームからも送れるので、どしどしお送りください。そして、話題にディズオーライニードを引っ提げまして、泉亮ディブ形成ケアし、6月19日キューブガーデンでのライブチケット一般発売真っ最中でございます。ぜひ皆様予定お合わせ、ぜひ皆様会場にいらしていただければと思います。なんかボロボロだったね。ゴールデンウィーク明けだから、いや本当に皆様、今日もそして明日ももう一頑張りして週末まで乗り越えましょう。本日も1時間お付き合いありがとうございました。ケアハヤシでした。おやすみなさい。

本日も軽配シスオールダートジャム1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。いやいや、本日のメッセージ MVP を決めないとですね、素晴らしいメッセージ

時刻は深夜0時になりました。 FM ノースウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ のレンタロウです。この時間は学生が作る番組、カレッジレディオジャパンです。今夜も深夜1時までどうぞよろしくお願いします。はい、今日の企画は元 CRJ スタッフのコッココという女の子がいたんですけど、その子が、5月15日金曜日、札幌のブリューイットにて開催する Me というイベントに

いてスタッフのみちかがインタビューします。はい、このイベントルーメイクアップ HVNC ブレインノードとかなりその私たち世代以降のヒップホップアニソンみたいなインターネットカルチャーみたいな流れを組んだかなり気合の入ったパーティーになってて、これはめちゃくちゃ面白いインタビューが聞けるのではないでしょうか。ということでみちかのインタビューをお楽しみに。はい、それでは今夜も CRJ スタートしていきます。オープニングはジェイコブ・コリアでサビオール。

0: チェーンソー。
1: お送りしたのはジェイコブ・コリアでサビオールでした。改めましてこんばんは。カレッジレディオジャパンでは CD の売り上げに左右されず CRJ 独自のカレッジチャートトップ10をカウントダウンしていきます。そしてこの番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしています。ノースウェーブのホームページ fmnorth.co.jp にある番組メッセージフォームから、またメールの場合は crj@fmnorth.co.jp までお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしています。その他 CRJ 札幌の最新情報や番組で紹介しているカレッジチャートは番組 X をチェックしてください。 FM ノースウェーブカレッジレディオジャパン、お知らせの後はカレッジチャートトップ10の発表です。

0: CRJ College Chat Top
1: 20。 5月7日付カレッジチャート、ここでは10位から4位をご紹介します。
0: Number 10。
1: 第10位、エイントでグレイザー。

0: 先週から10ランクアップで今週第10位はエイントでグレイザー。サウスロンドンの5人組バンドエイントが往年のホラー映画ヘルレイザーからインスピレーションを受けて新譜をリリース。 90s インディーロックを思い起こさせるサウンドにゴシックな色気も乗っかった一曲です。
1: No.9
0: 第9位キーンポップスでライト。

0: 先週から10ランクアップで今週第9位はキーンポップスでライト。札幌の4ピースバンドキーンポップス、キーボードの優しい音やギターのノイズ、ドラムのためなどバンドの良さが贅沢に詰まった本曲は、聴いていると視界が放射状に開けるような感覚になります。
1: 第8位、ザ・ウーロンズでストライブ。

先週から順位変わらず今週第8位はザ・ウーロンズでストライブ。昨年活動を開始し瞬く間に国内外のインディーロックファンの間で話題となった日本の3ピースバンドウーロンズ。海外のローファイインディーとも共鳴しつつ日本的なバンドサウンド、ネオアコ的なアプローチが耳を引く一曲です。第7位、シャバソン&クルゴビッチでミッドデイサン。

0: 先週からワンランクダウンで今週第7位はシャバソン&クルゴビッチでミッドデイサン。アートポップの領域を拡張し続けてきたジョセフ・シャバソンとニコラス・クルゴビッチの2組によるユニット、シャバソン&クルゴビッチ。本作はルーツ色強めなインディーロック的アプローチに取り組んだ実験的な意欲作に仕上がっています。
1: ナンバー6。
0: 第6位、マン・ウーマン・チェインソーでノーズダイブ。

先週からワンランクアップで今週第6位はマン・ウーマン・チェインソーでノーズダイブ。ロンドンの新生ポストパンクバンド、マン・ウーマン・チェインソー。8月にファーストアルバムのリリースを控えている彼らの今後の躍進を約束させるような傑作です。第5位、カーキでシティホテル。

0: 先週から順位変わらず今週第5位は川木でシティホテル。東京を拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド川木、約1年ぶりとなる新曲シティホテルはどこか遠い記憶にタイムスリップした気分になります。
1: ナンバー4。
0: 第4位ルークマンでマット。

先週からワンランクダウンで今週第4位はルークマンでマット。トロントを拠点にする活動するアーティストルークマン、 UK ガラージやグリッチポップの感覚を土台にしながら内省的でポップなメロディーが印象的な一曲に仕上がっています。以上でカルチチャート10位から4位の発表が終了しました。

0: ここからはスタッフのみちかがお届けします。今日は来週の金曜日の5月15日に札幌のブリューイットというライブハウスで、新しいライブを企画しているコココという子に来ていただいてインタビューしていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、コココは CRJ にも所属していて、で、2023年にやったスタールームっていう CRJ の自主企画のライブイベントがあったんですけど、その時のフライヤーの絵を描いてくれたりとかしていた子です。で、今は大学、
1: 札幌市立大学の3年生で空間デザインを学んでいます。私自身絵を描く時にずっと音楽を流しているんですけど、そこでどうにか大好きなアーティストを呼んでそこで飾りたいっていうのがあって、HVNC さんとルメイクアップさんは2年前ぐらいから聞いていたんですけど、ぜひ札幌に来てライブをしていただきたい、またそこの空間に私の絵を飾らせてもらいたいみたいな思いがあって、それをよくイベントを企画したり DJ 活動をしている一郎くん、今回 DJ していただくんですけどに相談しました。
0: なるほど。そしてこうやってメンバーが集まって、
1: はい、一郎くんに、一郎くんからブレインノードさんの紹介をしていただき、聞いたところとてもかっこよくて、ぜひこのミーに来ていただきたいと思いました。
0: このラジオだったらちょっと視覚的な情報を伝えられないけど、コココの描く絵は本当に暖かかったり、いろんな温度のものが存在していて、色の使い方とかもシルエットの境界線とかもすごい柔らかくて、でよく女の子とか男の子とかを描いたりとか、あといろんな友達とかのいろんな瞬間の似顔絵を描いてくれたりとかしていて、ペン画でいっぱい描いてるイメージだったんですけど、最近はよく大きいキャンパスで油絵で描いて、そうするとなんかよりさらにその色の

0: の混ざり具合とか絵の立体感とか奥行きとかが、コッココのニュアンスがすごいより大きい絵で見ることができて、私コッココの絵めっちゃ大好きなんで、すごい見とれちゃうって思うんですけど、そんなコッココの絵も今回のイベントの壁にずっと飾ってあるってことで、はいはい、そこも一つめっちゃ嬉しい空間になるなと思います。でこのなんかミーっていうイベントのフライヤーもココが描いた油絵になってるんだけど、はい、この絵をこのフライヤーを描いた意味とかなんか込めた思いみたいなのが、
1: はい、2年前に、ルメイクアップさんと HVNC さんは知って聞いていたんですけど、私自身病気を発症したのが2年前で、その時本当に狂っていた時期があって、でもその時期をちゃんと見つめ直そうとか、なかったことにしたくないみたいな思いがあって、それでこの絵を描いたんですが、この絵2人いると思うんですけど、いるんですけど、手前の人が今の自分で、奥の人が昔の自分とか本当の自分とか、目を背けているような自分とかを意味していて、それを振り返って見つめ直すみたいな瞬間の絵を描きました。でライブの名前をミーにした意味はこの絵から来ていて、ライブを通して本当の自分を見つめたり、なんか来る人にも本当の自分の声を耳を傾けてほる気持ちになってほしいみたいな思いもあります。
0: はい、ここの描いた作品、油絵以外にも会場に展示されたりとか、
1: はい、
0: 会場内の装飾、
1: はい、私の大学の友達のアイルちゃんという子がすごく協力してくれていて、会場の装飾やハンドメイドの作品をポップアップとして置いているので、そちらもぜひ見ていただきたいです。
0: はい、でポップアップで C オリジンのハヤトくんも、
1: はい、ハヤトくんもこの企画にすごい協力してくれていて、
0: ハヤトくんは何回か CRG にも出演してくれてるんですけど、コーヒーとかも当
1: 時取るんですか？そうですね、とっても美味しいコーヒーがあります、
0: なんか椅子とかも、
1: そうですね、
0: されてて
1: 10席ぐらい用意できたらいいなと思っていて、立ってみたり座ってみたり自由にできるようにしたいと思っています。再入場もできるようにしているので、気軽な感じで来てくれたら嬉しいです。
0: そうだね、はい、
1: あとHVNC さんなんですけど、音楽の作品の展示もしていただくんですよ。
0: そうなの？
1: そうです、パソコンにヘッドホンをつなげて置いておいて、いつでも HVNC さんの楽曲を聴いていただけるようになっているので、贅沢な時間です。
0: すごいね。じゃあいつ行っても空間として楽しめることが多そう。
1: はい、
0: じゃあ今回詰まったアーティストのみんなの曲をちょっと流していきたい。
1: そうですね、楽しみです、とても大好きなアーティストで、

0: って。
1: お送りしたのはルーメイクアップで始まりでした。この始まりという曲は、うん、4月29日にリリースされたアルバムのダークライングエクスプレスというもの、
2: アルバム
1: の1曲目です、うん、このアルバムに作りに携わっていた方がスペシャルゲストとして一緒に来てくれます、うん、このライブはルメイクアップさんのリリースライブの札幌公演という意味も含まれていてとても楽しみです。続いては HVNC さんのドリームニッティングを聞いてみます。

0: 聞いていただきましたのは HVNC さんでドリームニッティングでした。この曲はとてもゆっくりなリズムなんですが、何か固い心に固い意志が持てるような曲です。当日は暖かいアンビエントのセットでやってくれるとおっしゃっていました、
1: うん、あ、暖かいアンビエントが聴ける日ってめっちゃ尊いんですごい嬉しいですね。
0: はい、
1: はい、初音ミクの声を使った曲とか、
0: はい、
1: だからなんかどんな、なんか私も結構ボカロを聴いてた時期とかもあって、なんかそういう人ってインターネット越しでしか感じられないというか、実際人間なんだろうかみたいな、そのどういう存在なのかも結構わかんない、実体を帯びてないみたいな、音楽作ってる人自身に対しての想像があんまりできなくて、でもそういう方、なんかそういう音楽を日々作ってるアーティストの方の実際にこの場所に来てライブを生でしてくれるっていうのはなんかめっちゃ興味がある。どんな姿で見た？
0: 私も全然想像つかないのですが、

Thank you.

0: お聞きしていただきましたのはブレインノードさんでハビトゥスでした。
1: お二人のライブはどんなものになるんですかね。
0: とフリューゲルホルンという楽器を使った演奏になるらしいです、うん、
1: じゃあ生音
0: なんかエフェクターを通して演奏できるということで、うん、また、うん、最近彼らたちのライブパフォーマンスでは彼らのか最近彼らのライブパフォーマンスでは映像を使った最近ブレインノードさんは映像を使ったライブパフォーマンスもしているそうで、今回のライブミーでもそのパフォーマンスが見れるということです。イーチロータヤは DJ を今回していただくということで、彼は DJ 兼トラックメーカーでもあり、アートプロジェクトオッタヤリスというものも作っています。今回のイベントは彼にいろいろ相談していて協力していただきました。同い年なんですが、うん、同い年とは思えないほど音楽活動やアートプロジェクトに対して真剣で、私も負けてられないなと思う気持ちもありますね。
1: 最後にじゃあこの日のことをもう一回改めて。
0: ライブミーはルーメイクアップさん、 HVNC さん、ブレインノードさん、イチロータヤさんにライブパフォーマンスをしていただき、日付は5月15日の金曜日19時30分からです。場所はブリューイットです。入場料は2500円となっています。ポップアップとしてシーオリジン、アイル、ココロが担当します。素敵、とっても素敵なライブ空間で演奏していただけるので、うん、はい、本当に楽しみです。最後にルメイクアップさんでクライング EX を聴いていただきます。

0: お送りしたのはルメイクアップさんでクライング EX でした。
1: ここまでお送りしたのはスタッフのみちかと、ゲストでここに来ていただきました。
0: ありがとうございました。

0: 先週からワンランクアップで今週第3位は OOIOO で The Horizon。 ボアダムスのヨシミを中心に結成されたバンド OOIOO、 新アルバム The Horizon Viral からの1曲。他に類を見ない自由な実験主義のもと、長いキャリアで変革を続けた彼女たちの到達点が垣間見えます。
1: CRJ College Chat Top 20 Number 2。
0: 第2位、シアサッカーでポストトゥルース。

0: 先週から順位変わらず今週第2位はシアサッカーでポストトゥース。苫小牧を拠点に活動するバンドシアサッカー、ポストパンクとジャズ、スローコアが共存する驚きに満ちた楽曲を多くリリースしている彼ら。この曲は私たちの生活に散りばめられた思いについてや想像力と意志を持って過ごしていきたいと思える言葉であふれています。
1: CRJ カレッシャートップ20 No.1
0: 第1位、ゴールデンスターでベレメン。

先週から順位変わらず今週第1位はゴールデンスターでベレメン。カナダモントリオール出身マーカス・ストールによるプロジェクトゴールデンスター、ソニックユースをはじめとした北米バンドサウンドの先駆者たちへのリスペクト、そこから抜け出た2020年代的な感情がこもった改作です。不安と温かみの重なりを音で表現した一曲に仕上がっています。ここまでカルチャーと全ての発表が終了しました。来週のチャートもお楽しみに。

0: College Radio Japan。
1: FM ノースウェーブカルチレディオジャパン、もうすぐ深夜1時です。ここまでお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。今夜のエンディングはブタジでソーファー、続けてチガーロスでバルズエルドル。はい、ということでですね、最近は皆さんはいかがお過ごしでしょうか。なんかやっぱり札幌は最近ですね、音楽にまつわる楽しいイベントがどんどん増えてきてて、俺たち世代が主催してるやつもそうだし、その俺たちよりちょっと上の世代の人たちがやっぱまた気合を入れてパーティーをいっぱい打ってて、どのクラブとかライブハウスでも毎週何かしらが起こってるようなイメージで、それについていこうとすると結構ね、なんか俺は疲弊するタイミングがあったりしたりなかったりみたいな感じですね。はい、なんか最近すごく思っていることがあって、それっていうのが音楽を一人で聴く瞬間が人間は増えすぎて、ちょっとなんていうんですかね、その昔の 90s のクラブカルチャーみたいな感じで、みんなもうたくさんの人が、それこそ音楽が好きな人だけじゃなくって、その辺を歩いてるような街のみんなが一つの音楽でバラバラの踊り方で楽しく、もう名前もわからない隣の人と肩をぶつけ合いながら踊るみたいな体験をすることは多分もうなかなかなくって、むしろ音楽体験ってなるとサブスクで自分で選んだ曲をイヤホンで聴くみたいなことに落ち着いちゃってるようなイメージがあって、めっちゃインスタントで、しかも世界と接続されてて、すぐにスマホっていうのはなんかそのお手軽ですぐいろんないい音楽に触れることはできるけど、もっと音楽の本質ってそうじゃないよねみたいなことを若干考えちゃったりとかしてて、でこの間普通に道を歩いてたんですよ。そしたらその自分の手にスマホを持って、そこからイヤホンつないで音楽を聴いてる、なんか女性かな、多分ちょっと年上の20代後半の女性が目の前をバーって歩いてて、多分音楽に合わせて

スキップとかしてて、めっちゃ楽しそうに歩いてて、で交差点に止まったんですけど、そこでもなんかちょっと若干小躍りしてるみたいな、なんか衝撃的な光景を見て、なんかその人が何を聞いてるのか俺は分かんないし、踊り方も特にそのクラブに慣れてるみたいな、よくあるクラブの踊り方をやっているわけでもなく、ただただ自分が今聴いてるものを全力で楽しんでいるんだってことしか分からないけど、でもね、その事実だけがこうバッて目の前に現れた時に、自分は最近そういう感じで音楽聴けてるかなってちょっと思っちゃって、なんか別にそれが正しいとか正しくないとかいい悪いの話ではなく、でもやっぱりときめい、音楽はときめき続けるべきであるなと思っていて、ちょっとでもやっぱり停滞というか、まあ飽きっていう言葉に落ち着くような、なんか自分が聞いてたものを今までみたいな気持ちで聞けないみたいなことが多い人ももしかしたら最近はいるのかなって思っちゃうんですけど、なんかその人をパッて見た時に、なんかまだ楽しいって思える瞬間は本当にたくさんあるし、全部自分次第だなって思いました。なんか、なんていうんですかね。なんか本当に今を大事にするというか、なんかとにかく楽しい方向、感情がときめく方向に音楽にしろ、日常生活にしろ進んでいけたらいいなって思います。はい。なんか深いような話になっちゃったんですけど、ここまで CRJ DJ のレンタロウがお送りしました。おやすみなさい。

0: FM ノースウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。サウナの窓口、もちまるです。そして
1: ただのサウナ好き、福島です。
0: 今夜もスタートしました。耳から整う座学番組、サウナの窓口プレゼンツ、サウナに首ったけ。この番組は北国札幌の FM ノースウェーブからサウナ文化を全国に向けて発信していくラジオプログラムです。これから30分どうぞお付き合いください。
1: はい、ということでまたお便りをいただいております。

0: はい、メッセージをご紹介していきます。
1: はい、
0: ラジオネームしげきさん。
1: はい、しげきさん。
0: 自分のサウナ体験は1回のサウナは、10分と決めています。
1: はい、
0: その後水風呂から休憩をします。うん、最近はこのルーティンです。
1: はい、
0: 年を取ると無理はできなくなったので楽しく行きたいです。ちなみに行きつけはニコーリフレです。
1: 合ってるかもしれない。結構いるからね俺ら。
0: いいですね、ニコーリフレ。僕らも行きつけ
1: 行きつけですよ、ね、行きつけですよ。行ったら必ず行きます ね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 大阪府
1: の方、大阪府
0: の方です。
1: うん、嬉しいですね。
0: ラジオネーム胃もたれさん。
1: あ、疲れてますね。
0: 疲れてますね。うん、汗をかくというのがこんな気持ちよくなるのかと。サウナはいつもたくさん魅力を教えてくれて楽しいです。
1: 素敵だな。
0: うん、
1: 素敵だ。
0: なんかいいです。
1: うん、
0: まあ、汗をかくってあのサウナもそうですけどジムもそうで、うんうん、やっぱり汗をかくってなんかね、あのなんかホルモン
1: が、ね、体がね、
0: うん、よくなりますね。
1: よますよね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 奈良県の方です。
1: なんかすごいね。
0: うん、ラジオネームみかんさん。
1: みかんさん、ありがとうございます。
0: 最近サウナに行く回数が増えたんですが、いまだにこれが整うってやつかって毎回ちょっと考えています。
1: うんうんうん、
0: でも帰り道は大体気分がいいので結局ちゃんと聞いてる気もします。
1: はい、
0: いいですね。サウナーが増えてますね。
1: ね、うん、なんかあのこの時期ちょうど4月とかさ、はい、うん、5月とかってさ、ちょうど夕方にサウナ出て外出るとむちゃめちゃ気持ちいい季節じゃない。
0: いいよ ね。
1: 季
0: 節こっから一気にね暑くなってきちゃうじゃん。
1: はあ、
0: ね、
1: まあ、暑くなるまでのこの間がね、梅雨入る前ぐらいまでよね。
0: そうそうそう。でも暑くなるとなるで、ね、うん、サウナ施設さん風鈴とか出してくれるじゃん。
1: うん、
0: あれもいいよね。
1: いいね。
0: いいよね。
1: いいね。
0: はい、
1: まあ、結果1年通していいってことなんだ
0: よね。
1: はい、
0: ってことです。
1: はい、さて今夜もですね、はい、先週に引き続き茨城県古河市でお茶サウナとして話題のサウナ納屋を運営する株式会社クーガの中島博さんをゲストにお迎えします。それでは耳から整う差額番組サウナに首ったけ、今夜もどうぞお聞き逃しなく。

0: 82.5 North Wave。
1: 皆さん、サウナの窓口ってご存知ですか？
2: 持ち丸さんから名前だけを聞くけど、サービスの内容まではわからないな。
1: 実はね、サウナの窓口はお客様にぴったりのサウナを無料でご提案するサービスなんですよ。家庭用のコンパクトサウナから本格的なプロ仕様のサウナまで幅広く取り扱っております。
2: え？そんなサービスがあるんだ。でも、どのサウナを選べばいいのかわからない人って結構いるんじゃないですか？
1: そうなんです。最近のサウナブームで自宅にサウナを設置する人が増えてるんですが、いざ選ぼうとするとメーカーが多すぎて迷っちゃいますよね。
2: しかも何社も問い合わせして営業されるのって正直疲れるよね。
1: そんな悩みを解決するためにサウナの窓口があるんです。専任のサウナコンシェルジュがお客様の要望や好みに合わせて最適なサウナを世界中からご提案します。しかも無料です。
2: マジで？それなら気軽に相談できるね。
1: そうなんです。押し売りは一切しないので安心して利用できます。サウナ初心者の方からプロ仕様までどんな方でも対応可能です。
2: それめっちゃ便利じゃん。俺も家にサウナ欲しいから今度相談してみようかな。
1: ぜひぜひ。以上、サウナの窓口のご案内でした。One group, one nation. FM Northwest. Sunny Kubi Take. サウナの窓口もちまると、
3: ただのサウナ好き福島がお送りしています。
1: サウナの窓口プレゼンツ、サウナに首丈。それでは先週に引き続きお迎えしましょう。サウナ納屋中島博文さんです。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
3: 今週は中島さんをですね、はい、ちょっと掘り下げていき真っ裸にしてあげましょう。よろしくお願いします。
1: 30分で
3: サウナだけにや
1: る。30分で
3: 、はい、中島さん、サウナ納屋、先週ですね、あと茨城県の古河市で、はい、サウナを運営されてるということなんですが、もちろんサウナは大好きなはずなんですよ、
1: はい、
3: 中島さんの、サウナ初体験っていうのはいつ頃か覚えてます？
4: 結構難しく

0: って、うん、多分、うん、初体験ってなると多分小中とか中学校ぐらいじゃないかなとは思うんですよ、はいはいはい、
1: なかなか早いですね。
2: お父さんとあの銭湯に行った時にたまたま入ったとか、
0: そうか、ホテルについてるやつとか、うん、多分そんなんだった気がします。
1: じゃあその頃はまだ全然ハマってなかったんですね。
0: むしろ全然苦手で、うん、ちょっとしか入ってらんない、
1: 暑いなみたいな、
0: はい、興味でちょっと入ったけど暑くて寝ちゃうみたいな感じでしたね。
1: なるほど。そこからやっぱりそのどうです、サウナブームの頃に入るようになったんですか？
0: そうですね、あの大学4年生ぐらいの時、今27なんですけど、
1: はいはい、
0: なんで何年前ぐらいですかね、
1: 5年、
2: 5年前、
0: 6年前ぐらいの時にあのコロナがちょうどあって、はいはい、やることなくなって、
1: うん、
0: で学校の講義もなくなったんで、僕当時渋谷通ってたんですけど、あのなくなって地元でってなってやることないんで銭湯行こうかなと思って、うんうん、友達とスーパー銭湯行って、
2: はい、
0: そこで何気なくサウナ入って、であれなんか前無理だったけど行けるなみたいなになって、そこで始まったかな。
1: なるほど。
2: なんかあの子供の頃は苦くて飲めなかったビールが大人になって美味しく感じる瞬間。
1: もちろんちょっといいかな。子供の頃苦くて飲めなかったビール。
2: いやいや。ほら一般的にさ、お父さん
1: が言いなさい。
2: お父さんが飲んでるビールをさ、なんかちょっと一口じゃないけどこう匂い嗅いだり
1: はい。ということでですね、中島流整うサウナの入り方っていうのをちょっとお聞きしたいんですが、サウナに入る時のルーティーンってあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: 僕もあるんです。僕は、まあ、まず体を、まあ、きれいに洗って、はい、一回お湯に浸かるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で、 できれば炭酸泉があるんだったら炭酸泉で全体的にこう体の血流を良くして、最初はどうですかね、僕の周りは最初一気に長く入る人多いんですけど、僕はなんかショート6分ぐらいで一回出るんですよ、
0: はいはい、
1: で水風呂入るじゃないですか。それちょっと理由があって、なんか水風呂って何十分サウナに入っても最初冷たいっていうイメージがあるんですよ、
0: はいはい、
1: だからちょっと体を慣らしておきたくて、
0: うーん、
1: いわゆる準備運動でそれをするんですよ、うんうん、
0: はいはい、
1: で体拭いてそのまま外気浴普通に行くじゃないですか、はい、僕もそのまま外気浴行かずにそのまま入るんですよ、
0: へ、
1: 最近それでそこで8分入って、
0: はいはい、
1: その次のターンの水風呂は1分以上入る可能性あるんですね。
0: うーん、
1: 最近そのスタイルに変えました。前は違ったんですけど、はい、ちょっと変えてみてすごく体に合うんですよそれが。
0: ああ本当に十人十色ですもんね。
2: そうそうそうそう。
1: っていう中島さん流のサウナの入り方があったらちょっと教えていただきたいなと。
0: はい、そうですね、お湯浸かるまでは一緒かなっていう感じ、はい、ただうちはお湯というかあれはないんで、はい、あれなんですけど、あのスーパー銭湯さんとか、はい、お湯あるとこ行ったらちょっと軽く一旦温まって、
2: 温まってね、
0: 体温まって、うんうん、でそっからサウナ、
2: なるほど、
0: 体拭いてサウナ入ってみたいな感じ
1: の流れなんですね。
0: そうですね。
1: サウナの中で、まあ、6分とか8分とか10分とかそうあるじゃないですか、うんうんうん、何してます？
0: 特に何も考えない、
1: 逆に何も考えないようにしてるって感じ、
0: うん、そうです。なんであの時計とかもあんま僕見ないですね。
1: おお、プロですね。
2: じゃあテレビもいらない派だ。
0: あ、テレビあったらでもなんだかんだ見ちゃう、
1: うん、僕らはちなみにおじさんなんでテレビある派なんで、世の中の情報と相撲の勝敗は大体そこで、
2: すごい情報源です。
1: あ、自信あったんだみたいな。そこで聞くんで
0: 情報収集を。
1: そうそうそう、はいはい、あと僕最近あのちょっと人が少なければ、うん、ちょっとストレッチさせてもらいますね。
2: あ
1: の下半身、僕ら結構トレーニングするんですけど、うん、なんかあんまりこうストレッチってなかなかする機会ないんで、
0: はい、
1: 座ったままですけど、うん、ストレッチは肩伸ばしたりとか、まあ、結構するように、
2: いいですよね、
0: 見ますね、うんうん、そういう方、はい、
1: じゃあその後水風呂入って、水風呂は大体どれぐらい入られます
0: か？水風呂は、喉がこう、はい、深呼吸ずっとするんですけど、うん、水風呂入って、うん、でその時に喉がこうスーッてこう、
1: はいはいはいはい、
0: 冷気が来る
1: し、ね、はいはいはい、
0: が来たらタイミングだなと思って、
1: 確かに
0: 出て、
1: 大体そうなんですかね、
2: なんかそこが通説になりつつあります
1: ね、
0: うん、ああそうなんですね、うん、
1: でまたなんかあれがちょっと気持ちいいんですよね、
0: 気持ちいいですね、
1: なんか体内ちゃんと冷えてるみたいな、
2: 冷えてるね、
0: そうですそうです、で手はちょっと出しといてっていうのを最近はやってます、うん、なんか手全部入れちゃうとあんま良くないっていうのを聞いて、
2: 末端、
0: うんうん、
2: は
0: 末端は
2: 出さない
1: よね。あと手のひらってすごい敏感だからつけると冷たいよね。
0: うん、ああ、うん、そうなんですね。
2: まあ、足の裏も冷たい、
1: 冷たい冷たい冷たい。うんうん、外気浴どうですか？外気浴で休憩？
0: はいはい。
1: 僕ね最近もう一個これだけ絶対やるっていう休憩があるんです
2: 。
1: ちょっと先に言っていいですか？うん、僕は風呂の縁とか平らじゃないですか、
0: うんうん。
1: 邪魔にならないところに横になるようにしてるんです。

0: なるほど。
1: 何か迷惑のおじさん。
2: いやいや、迷惑かからないよね。橋の方でこう。なんだったら別に地べたでもいいです。
1: 地べた怒られて
2: ね、横になるようにしてて、はい、そのインフィニティチェア、いわゆるトコの椅子よりも、なんかこうより上が見えたりとか、はい、なんかこう血液が流れてるのがこう横になると結構分かるんですよ、っていうようにしてますね。
1: まあ、毎回ちょいちょい出てきますけど、テレ前の西麻布さんがあのフラットなベッドが完備されたとしてます
2: よ。そうよ、紙ベッド
3: 1台だけね、
2: うん、あれも取り合いでしょ。もう
1: 取り合いだね、結構いるね、やっぱね、うん、だからまあ真横になりたいんだろうね。あのこうなりたい、リクライニングだけじゃなくてね。だから
2: 支配人に会って言おうと思ってケチケチすんなと全部あれに変えよう。
1: なんでちょっとディスるんだよ毎週聞いてるんだからちゃんと伝わってるからね、これ本当にね。
2: 1台じゃもう多分殴り合いの喧嘩なくてね
1: あんなサウナが整った状態で殴り合いはしないよ。
2: なので、まあ、3台ぐらい最低、
1: まあね、増やしてほしいという要望はあるだろうね。
2: 違う違う違う、中島さんの整いの仕方なのよ
1: そうだよ、テレマインの2つのベッドの
2: 中島さん、いいな、テレマインのいいのよどうですか、こだわりの整い方。
0: そうですね、でも僕なんだかんだ言って、インフィニティがあれば、うんうん、インフィニティだったり、うんうん、まあ、ちょっとこう姿勢を預けられる、うんうん、
1: 預けられるね、
0: うん、やつとかはやっぱり一番良くて、で足とかにタオルはちょっとこうかけたりするように、うん、足冷えないように、うん、はいはいはい、かけたりして、あとはもうボーっとぐるぐる来るのをひたすら待ってるっていう。
2: 聞いてる方は分かんないかもしれないですけど、今説明中若干整ってましたからね
1: 顔がね、
2: 顔がでもまあ今ね、サウナやり始めたらどうですか、こうサウナ飯とかにもやっぱこだわってくるじゃないですか、
0: うん、はいはい、
2: やり始めるとやっぱサウナ飯って締めじゃないですか。
0: はいはい、
2: 何食ってます最近。
0: そうですね、なんだろう、でも僕ラーメン好きなんですよ、まあ、なんでラーメン食べることが多く
2: て、茨城ってなんか有名なやつなかった、北か
0: あ、北方、福島かな、
1: 福島のね、人や
2: っぱ
1: ね、
2: はい、茨城何ラーメンですか。
0: 茨城は多分これといって何ラーメンっていうのは多分ないんですけど、うん、僕が住んでるそのこの古河市っていうところは結構ラーメン屋さんが多くて、
1: うん、
0: 割と僕は激戦区だと思ってるんですけど。
2: ちなみに何ラーメンがおすすめですか。
0: 佐野ラーメン、
1: あ、ありますね。でも佐野ラーメンって結構北方寄りじゃないですか。
0: どっちかというとそうですね、醤油ベースであっさりしててみたいな、なんですけど、ね、生姜をたっぷり使った佐野ラーメンみたいのをやってるお店があるんですよ。
2: それは寂しだわ。
0: そこがすごい美味しくて、
2: 生姜さ寂しき寂しだよね。
1: ラーメン食いたくな
2: る、食いたくなる。
0: そこめちゃくちゃ行ったりとかしちゃいます。あと山岡屋さんとか。
2: 山岡屋正義、山岡屋正義、
0: もう深夜までやってるんで、は
2: い、僕札幌行って山岡屋食いますか、
1: はい、サウナで失った全てのものを全部取り返せるというそれ以上に取り返してしまって翌日むちゃむちゃむくむというね、
0: そうそうそうそう、
1: 山岡さん
0: とかですね、
1: はい、なるほどね。では一度ここでサウナミュージックを1曲挟んでから続きのお話を伺っていきましょう、はい。

0: ウナの窓口もちまると
1: ただのサウナ好き福島がお送りしています。
0: サウナの窓口プレゼンツサウナに首だけ、今夜はサウナなや中島ひろむさんをゲストにお迎えしてお届けしています。
1: はい、ということで、ね、中島さんを丸裸にした全員

0: 番線だったんですが、
1: まあ、まだ裸じゃなかったけど、なんかあの、T シャツ脱いだぐらいだった、まだ。
0: 佐野ラーメンが好きって言ったわけですよ。生姜効いたね。確かにサ飯って、うん、ちょっとニンニクだと、重くなってくるから、うんうん、やっぱ生姜、あと今お茶の話出ましたけど、うん、なんかどっかで鯛茶漬けかなんか食ったんですよ、サ飯に。ほうほうほうほう、あれもスルスル入ってよかったっすね。
1: まあでもやっぱ汁物は一いいよ、うん、なんやかんや、うんうん、やっぱ染みてくるもんね。そうそう、水分も塩分も入ってるからさ。
0: なあ、もしもテルマユの試合に効いてるんだから、
1: う
0: ん、
1: テルマユもいい。テルマユはもうラーメンはある。
0: ラーメン、
1: ちなみにラーメンある。
0: ラーメンあるけどあんま僕好きじゃないのあれ、うんうん、だからちょっと僕好みのラーメンをちょっと開発する。
1: それも直接言ってください。
0: 家系作りに行きましょう。ということでですね、はい、サウナ業界の未来とサウナ内のこれからっていうことになるんですが、
1: はい、ですね、
0: 小賀市に、はい、茨城県小賀市にあると、うん、お客さんっていうのは東京とかから来る、ね、地元ですか、
2: う
0: ん、
2: が、東京の方がもう半分ぐらい、
0: どうやってプロモーションしてるんですか。
2: いや多分というか、まあ、あの東京から来やすい立地ではありますよ、うん、意外とっていう、まあ、あの茨城っていうとね遠く感じる方多いんで、そういうのは発信はしてるんですけど、はい、そうですね、
0: 何見てくんだろう、
2: まあ、インスタとか、
0: インスタか、
2: あとは Google マップが最近多いっていうのはよく聞く、
0: じゃあ茨城のその近くまで行ってなんかちょっとサウナ探そっかって言って探したら、はいはい、納屋のサウナが出てきて、それは確かに激アツですよね、うんうんうん、
2: とかあとは東京で Google マップで茨城の方とか福島の方とかそっちの方行きたいなって言って Google マップ探すらしいんですよ、
0: はいはいはい、
2: でバーって見てたらサウナって調べてバーっていろんなとこ見ててるとうちが出てきて、
0: うん、だ
2: で来てくれた。
0: 確かにでもこの佇まいだと、うん、まあ、旅行先で
1: ちょっと入ってこよう
0: か、ね、そうそうそうそうそう、うん、いわゆる近代的なサウナ設備よりも、うんうん、なんか大自然あふれたとこに行きますよね、
1: ね、
0: うん、
1: ちなみにお子さんも入れるんですか。
2: お子さんは基本的には、
1: 中学生
2: 以上であれば、うん、単独でっていうふうにはしてて、ただそれ以下になると、貸し切り利用の時のみ保護者様が一緒に見ていてくださるようであればその責任のもとで大丈夫ですっていうふうには。
0: まあでもご家族で行くんだったら貸し切りです
1: よね。貸し切りですよね、
0: はい、うん、確かに。それ当日貸し切りたいって言って空いてたら貸し切れるもんなんですか。
2: 当日、そうですね、空きがあれば当日のお電話か、はい、インスタグラムの DM であればご予約受付してるので、うん、空きがあれば
1: 空きがあれば
2: 大丈夫ですね。
0: インスタってすごいんだね。
1: そうですよ、
2: 本当にありがたいですね、見てくださってて。
0: 変な話なんですけど、うん、最近の若い人とかっていうのはやっぱインスタとか TikTok で検索するんですって、
1: はいはいはい、
0: で僕らは Google とかだったじゃないですか、
1: うん、そうですよ、
0: そう。でも僕らなんて Google からいきなり AI に行っちゃってるんで、うん、今自分で調べることも放棄してあの、ね、茨城県古河市に行くんだけどサウナ施設5個ピックアップしてみたいな
1: する、う
0: ん、
1: そうでもそこはやっぱり現実的なものが見えるっていうか可視化されてるのは Instagram とか、
0: ね、
1: YouTube とか
0: 雰囲気わかんないもん ね、
1: 普通に検索、最近の人たちとかなんかまあみんなさやってるんでしょう ね、そこから流入するんですよね。
0: 普通にそのなんていうんですか、これからどんどん拡大していくっていうか、うん、進化させていく方向にやっぱ行くんですか、
2: うちの
1: サウナさん、ね、うん、ナヤさんね、はい、
2: はそうですね、まあでもその基本的には今のこの店舗で、
0: うん、
2: まあ、あのお茶とサウナっていうところを、まあ両方の局面でお茶が好きな人もサウナを好きになって、サウナが好きな人がお茶を好きになってみたいな、うん、もう間口両方の間口になればいいなとは思ってやってるので、そういう意味ではそこが今後ももっと広がっていくといいなっていうのは思って、
0: それはそうっすよね。
1: なんか小菓子との連携も考えられてたりとかするんですか。
2: そうですね、ちょっとやりたいなとは思いつつも、うん、まあ、今はちょっとこう地盤固めというか、うんうん、まずこうサウナとしてサウナ施設としてしっかり皆さんに満足いくものを提供できるようにしようっていうところを注力してます。
0: せっかくなんで僕小菓子が分かんないんで、はい、小菓子のなんかおすすめスポット一緒に教えてもらえないですか、
2: うん、小川のおすすめスポット、
0: はい、もうここ見る限りピアノガーデンしかないんです
2: 小川のおすすめスポットです。
0: 新幹線走ってるんですね。
2: 走ってはいます。
0: 駅は
2: ないです。
0: ない、
2: はい、隣町の小山っていう栃木県なんですけど、
0: あ、
2: そっち行けば止まっててっていう感じなんですよ。あとは大宮で
0: って感じです。なんか見応えあるものとかありますか。なんか
2: 見応えあるもの、シーズンで言うともう終わっちゃったんですけど、はいはい、3月ぐらい、
0: うんうん、
2: いっぱいぐらいで花桃祭り、桃祭りっていうお祭りが近くにやっぱりあの大きい公園とか何個かあるんですけど、
1: はいはい、
2: そのうちの1個の公園、大きい公園で、桃祭りっていう桃の花、
1: うん、
2: のお祭りをやってたりとか、
0: あとね、ネーブルパークの中に

0: ちゃい SL が来てるの、うん、これちょっとたまんないですね。電車で
1: サウナもあります。
2: あ、これ、はい、
1: サウナも
0: あって。この中にあるんすか。
1: はい、バローさんっていう、うん、国産の、
0: はいはいはい、メーカーさん、
1: はい、のサウナ
0: あるんだ。
1: が入ってる、
0: へ
1: ー、サウナ施設がありますね。
2: 先ほど宿泊もやろうかなって今後考えてますっていうことだったんですけど、はい、今現状だとこのお近くの店舗の近くには宿泊施設はあるんですか。
1: あ、他の
2: 他社さんで。
1: そうですね、でも駅前とかですかね、うん、土地柄出張とかが結構多い、
0: うんうんうん、
1: 出張の人が来られることが多い土地柄ではあるんで、駅前にはホテルだったりは結構多いです。
2: なるほどなるほど、
1: はい、そういったところに泊まっていただいたりとかですかね。
0: まあゴルフ場もいっぱいあるんで、
2: ゴルフして、うん、一泊してい
0: いね。
2: 確かにサウナ入って一泊して、
0: そうね、
2: 朝ゴルフして帰るのね、
0: うんうんうんうん、まあ、ゴルフの帰り行ってもいいですよね、はい、早くから行くんで。すごくいいとこですね。でも
2: 東京から1時間半
1: そうですね、1時間から1時間半ぐらいですかね。
2: すごくいいですね。
1: 新宿だったら本当にぴったり1時間です。
2: なるほど、
1: はい、
2: いいな。
0: で、質問のさ、
2: うん、ズバリでしょ、
0: うん、ズバリちょっと聞いちゃうかな、ね、
2: 聞いちゃいましょう。
0: ズバリサウナなやの賞賛は、うんうん、
1: なるほど、
0: うん、
2: 勝ってるんじゃないですか今現状、
1: うん、いやどうなんですかね。本当に頑張ってますっていう感じはありますけど、まあそうですね、ありがたいことにでもお客様からは結構なんていうんですかね、こうクロートな方とかも割といらっしゃったり、うん、であとは最近ライト目な方もいらっしゃったりとかなんですけど、すごく評価はしてくださっているんじゃないかなっていうふうに思ってはいます。
0: いや、ちょっと行きたくなりましたね。どうですか、そのサウナの窓口の金で行く
2: 、はい、でもまあ個人的には、はい、ぜひ行かせていただきたいなと思っております、はい、では中島さん、最後にですね、この、はい、聞いていただいているリスナー様にメッセージがあれば一言いただきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: そうですね、まあ、ちょっと茨城県古河市っていうところで、まあ、聞いていらっしゃる方によっては結構遠い場所かなとは思うんですけれども、まあ、間違いないお茶と間違いないサウナっていうのをなるべくもうしっかり提供できるように日々頑張っているので、ぜひよければここでしかないお茶サウナ体験っていうのを体験しに来ていただけたら、一日満喫して過ごしていただけるプランあるので、うん、ぜひいらっしゃってください。
0: なんだったらちょっと DM でね、これから行くんですけどなんか素敵なプランありますかぐらい聞いても答えてくれるかもしれないですかね。
2: ぜひぜひ、
1: うん、そうですね、吉田ちゃんのツアーとかも絡めたプランもあって
0: 最高じゃん、は
2: い、
0: それいいか、
1: うん、
2: なるほどなるほど、
0: それはいいかもしれない
2: 、うん、ね、まあ、でもこれからの夏休みはありますから、
0: ね、そう、梅雨までも結構時間ありますからね、
2: はい、はい、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、ということで中島さん2週にわたってどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。82.5 Northwave. Support. 82.5 Station. 82.5.

0: ナの窓口もちまると、
1: ただのサウナ好き福島がお送りしてきました、
0: サウナの窓口プレゼンツ、サウナに首ったけということで、2週にわたってサウナなや中島ひろむさんをゲストにお迎えしました。
1: いやー近いからね、1時間ですよ、ね、ちょっと話してすぐ着くし、まあ僕ゴルフやるんで、うん、そういう時でもちょっと
0: 行きたい。行ったことあります？小菓子、
1: 小菓子は多分ないですね。
0: これ何回か行ったことあると思うんですよ。結構ね、うん、コンテンツあると思います、うん、都会都会、うん、だからその想像して行ったことないか分かんないと思うんですけど、うん、サウナの屋さんはちょっと離れてるってことで、山の中というか守りの中にあると思うんですけど、駅前は結構何でもありますよ。
1: サウナ納屋って、うん、なんて言うんです、写真納屋ですけど、
0: うん、納屋じゃない、
1: ちょっとね、聞いてる人見てほしいんですよ、うん、僕が思う納屋って土壁みたいな納屋なんですけど、はいはい、ほぼ母屋ですね、はい、めちゃくちゃいい、
0: 全然農機具を保存してるというよりは普通に人が住んでいる立派な建物を、
1: どっちかというとちょっとお高めの金持ちの古民家とかですね、
0: うんうん、すごく綺麗な天然された施設だなと、
1: うん、先週で先々週ぐらいに札幌いたのよ俺、
0: うん、なるほど、
1: ちょっと仕事とゴルフコンペでお邪魔したんですけど、はいはい、まあ、さっきもね話してたんですけど、いろんなラーメン食べようと思ってバーンって行ったんですけど、結局山奥屋行っちゃいましたよ、ね、深夜の山奥屋、
0: どこにでもある山奥屋だけど、
1: しかもなんかさ、すすきのにさ、うん、味噌専門の山奥屋あったのよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、むちゃくちゃ魂売ってんじゃんと思って、

0: なんだけど、
1: 北海道にね、
0: そうそう、それ実際なんだけど、むちゃくちゃうまかった。
1: うまいんだ。
0: うまい。
1: あの、辛味噌あるの？
0: 辛味噌。
1: 山岡やったあの、辛味噌
0: そうね、そうね。だから、辛味噌は一回も食ったことね。
1: 食ったことない。
0: 怖くて。辛いの苦手。
1: あ、苦手なんだ。
0: そう。
1: サメシとしては最高だと思うけどな。
0: そうなんだよね。なんか今年の目標は辛いもの食べれるようになるっていう目標を作ろうかなと思って。
1: できないことができるようになることが成長です
0: ね。そうそうそう。そしたらさ、うん、辛い麻婆豆腐とかサメシ有名なとこあるじゃん。
1: はいはいはい、はい。
0: あの、長野のザ・サウナさんとか、はいはい、ああいうの食べれるようになるから、ちょっと辛いも克服していきますんで。
1: はい、
0: はい。よろしくお願いします。
1: さて、来週は千葉県鋸南町にあるサウナ付きグランピング施設として話題のサウナ&グランピング千葉。秘境代表の斉藤健人さんをゲストにお迎えします。どうぞお聞き逃しなく。
0: はい。さて、現在メッセージをいただいた方に先着順でミトコンドリア研究から生まれた新成分マイトルビンバス入浴剤をプレゼント中です。すごい来てますからお題、
1: はい、はい。
0: そしてもっこりもこだけの番組オリジナルステッカーとフロンチュオリジナル T シャツも引き続きプレゼント中です。ぜひサウナに関する質問やあなたのサウナ体験談などを書いて送ってください。
1: メッセージは FM ノースウェブホームページの番組ページにアクセスしてメッセージフォームから送ってください。それでは耳から整う砂漠番組サウナに首ったけ、そろそろお別れの時間です。また来週お耳にかかりましょう。お相手はサウナの窓口もちまると
0: ただのサウナ好き福島でした。
1: バイバイ。皆さんサウナナヤ行ってみてください。

ブ企画のキャプテンポップコーン。この番組は次世代の技術を作るトータルデザインサービス、1948年創業かつお節の富樫正夫商店の提供でお送りします。皆さんチャオチャオでございます。やぶ企画のやぶでございます。5月7日木曜日、時刻は25時30分、札幌駅北口前の FM ノース部からお送りします。この番組キャプテンポップコーンは、北海道札幌で映画のお仕事に従事する街の映画屋さんやぶ企画が、インディーズからメジャーまで、北海道から海外まで、毎週たくさんある映画の情報をセレクトし、気軽にわかりやすくたっぷりとお届け、皆さんにとって映画がもっと近くなるラジオ番組です。今夜のキャプテンポップコーンは136

0: 6回目なのですが、収録日がねゴールデンウィーク中ということもあり、まあ、まだね連休にも入ってないけど5月1日収録なのでいつもとちょっとね番組構成が違います。今週も新しいプレゼントキャンペーンご用意しております。詳しくは番組の最後に。それでは気になった映画情報をたっぷりとお届けします。映画が弾ける映画で踊る夜、今日も映画とコミュニケーションしていきましょう。ということで、今週もメッセージありがとうございます。ちなみにこの番組ではリスナーさんのことをフレーバーと呼び、これは深田浩二監督と一緒に決めた読みだです。さて全国のフレーバーの皆さんはどんな映画体験をしているのでしょうか。今日はですね1人、愛知県お住まいの20代コンポタさん。先日劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子を見に行ってまいりました。結構重度なコナンオタクという自覚はあるのですが、毎度オープニングの音楽の出だしを聞いて涙ぐんでしまいます。今年も無事視界がぼやけていました。ところで好きすぎて同じ作品を見に映画館まで足を運んだ経験はキャプテンはありますか。私は昨年のコナン6回ほど見に行きました。もし同じような経験があればその作品を教えていただきたいです。好きすぎて、仕事とは別に好きすぎてとかだと、踊る大作戦ザ・ファイナル新たなる希望は16回ぐらい見に行ったかな、20歳の時で。室井さんもね、多分ね、室井さんは、ね、4回ずつかな。もうちょっと映画の仕事してて他の映画を見なきゃいけないから、もうそんなに同じ映画を見に行けなかった。で、シン・ウルトラマンとかシン・ゴジラはね、なんかいろんなフォーマットで6回見た、いろんな劇場とか、なんか殺撃の6番で見たいとかっていう気持ちもあったりとかして、 IMAX 以外でも何回か見たかな。で、新仮面ならちょっとお仕事も入ってるけど、これもいろんなラージフォーマット、 IMAX とかドルービーシネマとか 4DX とか、まあ、それこそね、まだ北海道になかったから名古屋とかに出張行った時にドルービーアトムスじゃないや、ドルービーシネマみたいとかしてたかなと思います。まあね、何回もねリピーターが増えるってことは、それだけね、あの映画の興行収入も増えてね、メガヒットにつながるあの動きではあるのでね、ぜひ皆さんね、好きな映画何回も映画館で見てもらえればと思います。フレーバーの皆様からの番組のリアクションは引き続きお待ちしております。 DJ ヤブカツオ節の遊兵ドキドキ映画くじのコーナー。
1: 皆さんこんばんは。全国大会で大阪府知事賞を受賞した番組コラボ「やぶやぶ節」は大丸札幌店やインターネット平岸直売店で好評発売中。北海道桜満開ですね。カツオ節の富樫正夫商店遊兵です。
0: このコーナーは年内の劇場鑑賞110作品を目指すカツオ節の遊兵さんに映画館での劇場体験を、そしてくじで引かなければ見なかったであろう映画を運命的にマッチングするコーナーです。本日は106回目。遊兵さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ところでね、遊兵さん、はい、ポッドキャストランキングっていうなんか集計されてるサイトがあって、うん、はい、そこでねポッドキャスト始まったじゃないですか、うん、ポッドキャストもキャプテンポップコーン、はい、なんか一体世界にね 何番組あるか知らないけど、うん、テレビ番組映画カテゴリーランキングで、うん、キャプテンポップコーン今ね、はい、最高、今日の時点でね44位になる時があります。
1: 世界でってことですね。
0: 多分世界の、韓国とかアメリカの番組もあるし、ハリウッドで配信してるやつとか、うん、TBS とかその他の民放で配信されてる番組とかの中で、大体はね、あの200位以下って、あの計測できない番組以下にいるんだけど、はいはい、うん、配信した時は45位とかになってしばらく上位にいるんですよ。
1: じゃあ結構聞いていただいてるってことですね。
0: らしいんですね。
1: ちゃんと
0: 嬉しいし怖いし。
1: 怖いです ね
0: 映画インタビューっていう部分で言ったら2位になってます。
1: 2位、ね、世界で、
0: 多分世界で、うん、世界だと思う。なんかアメリカとか韓国とか入ってるから
1: そうですね。
0: いや、なかなか嬉しいですな。はい、ということで前回引き当てたのは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子と坂本デイズと秋と超能力戦争。
1: 名探偵コナンハイウェイの打点子は萩原千早のバイクのドライブアクションの迫力に加えて、まあ、コナンの推理や判断が噛み合っていくことで、黒いバイクルシファーとの高速バトルがとても魅力的でワクワクする作品でした。やっぱりベイブリッジが出てきて橋が舞台ということに心が踊るのではないでしょうか。何これ
0: 、なんでそんなまどまどしい言い方するんですか。
1: 全部カタカナで書かれてるから俺台本に書いてないなまあいいや。あと坂本デイズはちょっと待って、何で深田監督
0: あれゴジラ
1: 坂本デイズは福田監督らしい笑いのテンポがありつつ、アクションはしっかりかっこよくて、坂本はもちろん深夜ルーなど多彩なキャラクターの戦い方も見どころになる作品でした。 で今回は映画アギト

0: 能力戦争をプレイバーの皆さんにご案内させていただきます。
1: では映画アギト超能力戦争、この映画は仮面ライダー生誕55周年記念作品。多くの人々が超能力に目覚め混沌とした世界を舞台に、警視庁が開発した G3 システムの装着者で特殊な能力を持たない、つまり仮面ライダーとして肉体が変身しないということですね。その警察官氷川誠を中心に繰り広げられる壮絶な戦いを描いています。監督は劇場版仮面ライダーアギト、プロジェクト G4 などの田崎龍太、主演はキングダムシリーズなどの金目純。ゆえさんどうでしたか？
0: 見応えのある超能力のストーリーで、正直私アギトはそこまで詳しくはないんですけども、氷川誠をはじめ G ユニットと超能力者の交戦としてあのストーリーに引き込まれました。病気を治すための行為がきっかけで人が超能力に目覚め変わっていくところに、この作品の怖さを感じました。
1: どうして怖かったんですか？
0: なんか日常にあって怖そうじゃないですか、病気が治って力に目覚めるっていう。
1: ちなみにアギト本編では、はい、この超能力者に なる人がその後アギトになるってことで、はい、アンノウンっていう怪人に殺されちゃうんですよ、はい、人間がちょっと超能力に目覚め始めた人間がっていう設定があるんです。
0: なるほど、
1: うん、ちなみにその G ユニットっていうのは警視庁のね、はい、まあ、G3 とかをあの所有している、ね、警察のチームなんですけど、はい、意外とアギトってこの G3 ユニットがちょっと支援だったりするから、前 その25年前のプロジェクト G4 もこの G ユニットがなんだかんだ主軸の映画だったので、まあ、見たと思いますけどね。
0: そうです、うん、はい、であのファンがとっても楽しそうで、まあ、初日にあの劇場で見ててほぼ満席で、昔からのファンの方が上映後に楽しそうに語り合ってたのが印象に残りました。若い人も結構見に来ていて、25年前のアギトの続編、まあ、仮面ライダーの55周年記念で作られたものでが今の世代にも届いているのが感じられました。あとタイトルから仮面ライダーっていうのを外しているところも含めて、シリーズの懐かしさだけじゃなくて大人も見られる作品として作られているのが伝わってきました。
1: うん、まあ多分ねこの作品は大体見るのは僕たち世代の大人だとは思うんだけど、うん、まあ多分シリーズに触れてない人たちに対してターゲットをちょっとね変えたっていう部分はあると思います。うん、やっぱり金見純さんがね25年ぶりにねあの出演するってこともあったし、
0: はい、
1: うん、だし、あでもねグッズとかはもう即完売でしたよ、初日劇場見に行ったら。
0: あ、そうなんです。
1: パンフレットとかも売り切れてますね、劇場によってはね。
0: あ、そうなんです。あとまあ多彩な新旧のキャラクターがとても魅力的で、津上翔一が営むレストランアギトのシーンもしっかりあって、料理も本格的でとっても美味しそうでした。まあ、氷川誠の人の良さとかレストランのシーンの津上翔一、まあ、G ユニットのユリナリーダーの頑固な小沢など身近に感じられるキャラクターがとても魅力的でした。あと新しいキャラクターでゆうちゃみが演じる G ユニットの若手隊員ルリコがいいキャラクターで、まあ、口が悪くてとってもギャルマインドなやり取りも含めて印象に残りましたし、ゆうちゃみ自身も骨折を隠しながら演技をしてたってことでちょっと見方が変わりました。
1: 映画アギト超能力戦争は PG12 指定で、東方シネマ続きの札幌シネマフロンティア、ローソンユナイトシネマ札幌、イオンシネマ旭川駅前で絶賛公開中です。なおこのコーナーは来週木曜日26時にポッドキャストもキャプテンポップコーンで配信予定です。今週も恒例のくじ引きの時間です。今回は全部で6作品、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー 4DX3D 版、サンキュー・チャック、プラダを着た悪魔2、幕末、ヒポクラティスたち、未来、羊探偵団。
0: 発表します。超ハッピー賞、プラダを着た悪魔2、プラス映画サンキュー・チャック、プラス映画羊探偵団を見て一作品を紹介。
1: お、面白そうな映画ばっかりですね。はい、劇場で待ってます。はい、では一旦ここで映画音楽を聞いてください。1987年公開、ビバリーヒルズコップ2より、レディー・フォー・ザ・ワールドで136ラバーズ。

0: レディフォーザワールドで36ラバーズでした。ということで本日も深夜2時までヤブ企画ヤブケイスケがお送りするキャプテンポップコーンにお付き合いください。番組へのリアクションはノースウェーブのキャプテンポップコーン番組ページのフォームで送るから、最近見た映画の感想やキャプテンへの質問、番組メッセージ何でも歓迎です。ゆうへいさんの心に深く刺さったフレーバーメッセージにはヤブヤブ節を贈呈しちゃいます。放送後はインターネットで聴けるラジオラジコのタイムフリーで日本全国から聴取可能なほか、北海道文化放送 UHB の刺さるムービー経由でヤフーニュースなどに記事を配信、毎週木曜日26時配信のポッドキャストもお楽しみください。今週は5月1日に収録なのでランキングはありません。ということでキャプテンが一足お先に見た映画をご紹介します。映画幕末ヒポクラテスたち。幕末京都の外れの村大倉多吉は貧しい者からは診察代を取らず、大胆で爽快好奇心旺盛な乱法医、どんな病も葛根湯の漢方医玄斎とは罵り合いが日課の犬猿の仲。そんなある日、気性の荒い青年新座を手術で救ったことから多吉と新座の人生が変わっていく。やがて村の危機に直面する中、奮闘する多吉らが見出す明日とは。本作の企画を進める中で他界した、1980年公開のヒポクラテスたちなどの、大森和樹監督の最後の映画企画であり、監督の母校京都府立医科大学創立150周年記念映画に、主演に、映画マイホームヒーローなどの、佐々木蔵之介を迎え、大森監督や京都にゆかりあるキャストスタッフが集結、旧来の漢方医と、西洋医学を学んだ乱方医が混在した幕末を舞台に、医師たちのおおらかに命を見つめる爽快な人間ドラマが誕生です。映画幕末ヒポクラテスたちは札幌シネマフロンティアで5月8日金曜日から公開です。
1: キャプテンポップコーンズニュームービーストレクション、
0: コメントしたい新作映画、今回はこの作品。映画未来、複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応えて教師になるという夢を叶えた舞子。そんな彼女の教え子亜希子のもとへある日一通の手紙が届く。差出人は20年後の私。大人亜希子へ返事を書くことで孤独な日々に耐えていた亜希子だが、やがて過酷な現実に追い詰められる。絶望の果てに禁断の計画を立て、そんな亜希子を救おうとする舞子は社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも手を差し伸べようとするが、自身初の映画化作品告白が大ヒットを記録した作家湊かなえがデビュー10周年に発表した傑作ミステリーを守られなかった者たちへなどの、ゼゼ高久監督が手掛けます。主演は港の光などの黒島優奈。この映画はね、現代の、子供の貧困性、そこから発生する子供への虐待の、実情をね土台にしている物語で、港かなえ先生の映画だからちょっとなんか身構えするじゃないですか。でも意外とね、なんか過去と現代をね交互に繰り返す構成もあってか、一本の映画としてなんか気持ちが落ち込むことなく、見れましたね。で

作品の未来タイトルの、ね、未来ってあるじゃないですか、ね、これ希望的な、ね、ポジティブな感じするかもしれないけど、でもこの映画においての未来っていうのはね、やっぱ現時間のこの物語の現時間の先のことを指す方がちょっと強いかなって見てて思いましたね。あとね、渇水に出てた山崎七海さんっていうね10代の俳優さんがね、あの出てるんだけど、秋子役で、まあ、苦労してるね若者を演じる芝居が、ね、本当にうまいなって今作見て思いましたね。あと、まあ、友達役の野沢しおりさんっていう役者さんも出てて、その方も良かったです。で、ね、黒島優奈さんがねいつの間にかねすっごい大人な女性になったなっていうの見て思ったし、まあ、黒島さん自体もあのお子さんが生まれたので、まあ、子供がね子供らしく生きられる社会にしなければいけないってねインタビューでちょっと答えていたのが印象的でしたね。まあ、ゴールデンウィークもねもう終わりになって、まあ、こういう社会をね映し出すよう鏡のような映画がねちょっとしばらく続くかなって感じです。映画未来は PG12 指定で東宝シネマズ続きの札幌シネマフロンティア、ローソンユナイトシネマ札幌のほか、旭川、小樽、江別、釧路、北見、帯広で5月8日金曜日から公開です。函館シネマイリスと苫小牧シネマトーラスは順次公開予定です。ここで映画音楽を聴いてください。絶賛公開中、坂本デイズより

0: ーマンの番でした。キャプテンポップコーン、矢部企画がお送りする映画系トーク番組キャプテンポップコーン、続きましては新コーナーです。ネムネム映画を起こそう。矢部企画の VHS、DVD、ブルーレイが押し込まれている矢部企画の棚の中、またはサブスクのウォッチリストにね、眠る映画を掘り起こしていくコーナーです。皆さんもね、買ったのに見ていない、サブスクでチェックしたのに見ていない、そんな映画ありませんか？まあ、フレーマーの皆さんもね、ようやく起こした映画があれば教えてくださいね。でもね、この番組ね、情報多めの番組じゃないですか。まあ、過去に触れる時間があるってことはね、今日は時間に余裕がある回なんでしょうね、ゆえさん。
1: そうですね。
0: まあ、映画のね、タイトルにね、例えば逆襲ってついた映画がね、いくつかありますよね。はい、ミュウツーの逆襲だとか、キングコングの逆襲だとか、メカゴジラの逆襲だとか、まあ、大体ね、人間以外がね、逆襲してくる映画が多いんですけど、まあ、今回お話するのが、この、北京原人による逆襲映画です。知ってますか、これ。
1: 北京原人の逆襲、
0: タイトルは、映画、北京原人の逆襲って言うんですけどね。
1: うん。
0: うん、これ1978年に公開された映画で、香港のショーブラザーズ作品で、空飛ぶギロチンなど、まあ、メンホア監督の作品なんですよ。というかね、物語はね、ヒマラヤの大地震で出現した北京原人。その北京原人を捕獲しようと、香港から探検隊一郎が奥地に入っていく。隊長のチエンはジャングルで遭遇した金髪の美女の協力を得て北京原人を香港へ連れ帰る。だが見せ物にされた北京原人は突如暴れ出し、香港の街を破壊していく。ちなみに、ね、これ日本が

0: まずね高画質なんですよ、
1: この昔の、
0: うん、配信されてる映画が、で冒頭からね見せ場がすごくて特撮もすごいんですよ、うん、でここだけ見てもね良かったなと思った映画だったんです、うん、でね一方人間側っていうと、まあ、毎回ね怪獣映画でおなじみの怪獣でまたね興行して商売をしようとするわけですね、うん、っていう感じからなんですけど、なんかやたらとね展開がねせっかちなんです、
1: せっかち
0: なんか誰かが喋り出したらもう監督か誰か分かんないけど、はいはいはいはい、この人話してからはいもう店だからはい次みたいな感じで物語がね進んじゃうの、でねもうねこれここが見せ場だぞって言わんばっかしね、わい象出すぞだ牛だぞとか虎だぞとかなんかね迫力のある動物アクションがね始まるんですでそこに現れるのが急に現れるのが金髪の西洋人の女性ターザンなんですよ、でねこのターザンね、あの女性のターザンね、北京原人も虎もね手なずけてて、ジャングルでのコミュニケーション能力がすごい抜群でね、もうこれこの映画における完全なムツグロウさんみたいな感じなんです、本当に見ててね受け狙ってる人って思うでしょ、本当にムツグロウさんみたいなんですでね、あとね木に登ったりしたりとかね、これね、うん、あのイバリン・クラフトさんっていうスイス出身の女優さんらしいんだけど、はい、最終的にこの俳優さんが一番ねすごいですわ、うん、あのサバイバルハックもすごいし、木とか登ったり降りたり何回もするんですよ虎と、うん、あの慣れ合ったりとかね、うん、でね主人公がいるんだけどね、香港人の、うん、失恋してきたからねジャングルにやってきたんですよ、自暴自棄みたいになってそしたらね急にねターザンとね恋に落ちた感じになって、うん、香港へ連れていくっていう感じでね、いきなりこのターザンは魔性ぶりを覚醒するしね、主人公も何しにジャングルに来たんだかわからない映画なんです、うん、まあ、とりあえずねクオリティの高い特撮映画なので、うん、気になったらぜひ皆さんもね見てみてください、北京原人の逆襲は Amazon プライムビデオで配信中、DVD とブルーレイも販売中ですが、ブルーではちょっと少しプレミア価格です。このトークは、ポッドキャストでも配信予定です。映画系トング番組キャプテンポップコーン、 CM の後は番組からのプレゼントや道内イベントのお知らせです。キャプテンポップコーン。

DJ Yabu Captain Popcorn。本日もキャプテンポップコーン終焉時刻になりました。まずはラジオお聞きのフレーバーの皆様へプレゼントのお知らせです。4月29日から絶賛公開中、映画アギト超能力戦争よりレストランアギトコック隊を抽選で3名様にプレゼント。これ翔一くんが劇中で身につけてるやつですね。この映画は仮面ライダーアギトの単独映画として25年ぶりの新作。氷川誠かつ仮面ライダー G3 を演じた要潤が続投し、仮面ライダー55周年作品です。映画アギト超能力戦争は札幌旭川で4月29日から絶賛公開中。締め切りは5月18日月曜日23時59分まで。番組ホームからメッセージ、ラジオネーム、希望プレゼント名と、なんか思い出の仮面ライダー映画を送ってください。さらに矢部企画の公式 SNS でもダブルチャンス実施中です。先週のアギト超能力戦争のステッカーは5月11日月曜日まで実施中、まもなく応募締め切りです。最後に、北海道内の映画系イベントをご案内します。二つ。一つ目、石炭の値打ち特別上映、5月9日土曜日と10日日曜日限り、中央区南三条西6丁目のシアター機能で、日本では未ソフト化、未配信の剣道地監督作品です。詳しくはシアター機能の公式ホームページをご確認ください。二つ目、名探偵コナンハイウェイの堕天使ティーチン付き舞台挨拶全国同時生中継、日時は5月10日日曜日13時20分の回、本編上映終了後です。高山みな南さんら豪華声優陣と監督が登壇、実施の可否も含め詳しくはお近くの映画館の公式ホームページをご確認ください。そして赤ちゃんやお子様と一緒に子育て中のパパやママ

が安心して映画館の映画を楽しめるイベント、次回はこちら、東宝シネマ続きのベイビークラブシアターは、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー吹き替え版を5月14日木曜日と28日木曜日に上映、名探偵コナンハイウェイの堕天使を5月21日木曜日に上映です。次、ローソンイナイトシネマ札幌とシネプレックス旭川、札幌と旭川のダッコデシネマは名探偵コナンハイウェイの堕天使を札幌は5月13日水曜日、旭川は14日木曜日に上映、映画プラダを着た悪魔2は札幌は5月21日水曜日、旭川は22日木曜日に上映、デビューでシネマは札幌旭川で映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー 2D 吹き替え版を5月8日金曜日から5月14日木曜日まで上映しています。詳しくは映画館の公式サイトを確認ください。映画系トーク番組キャプテンポップコーン、スマートフォンやパソコンのラジコで日本全国どこからでも楽しめます。ぜひフォローとオンエア通知をオンにしておいてください。また放送1週間後に番組の一部をポッドキャストもキャプテンポップコーンでアーカイブとして配信予定です。さらに北海道文化放送 UHB が運営する映画情報サイト刺さるムービーでは番組内容を Yahoo ニュースなどでも配信しています。放送後もお好みのスタイルでキャプテンポップコーンご活用ください。今夜もたくさんのご参加ありがとうございました。この番組のお相手はキャプテンポップコーンことヤブ企画ヤブケイスケでした。それではまたお会いしましょう。劇場で待ってます。この番組は次世代の技術を作るトータルデザインサービス、1948年創業、鰹節の富樫正夫商店の提供でお送りしました。

0: FM Northwave Ashiriyasu 1H。
1: FM のセーブを聞きの皆さん、そしてミッタルファースタジオ前の皆さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。DJ のチャボです。そして
2: マスクの北海道観光カリです。
1: この番組はライブ番長を目指している DJ チャボとジョブマーケティング北海道の宣伝隊長マスクド北海道カッコカリが頑張るあなたを音楽で応援する番組です。
2: はい、ゴミ拾いして応援します。
1: そう、今日ゴミ拾いしてきたんですもんね。お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。何のこっちゃ分かりませんけど、一応今日4月29日祝日、
1: そう、
2: はい、水曜日、いつも朝早く経営者のセミナーに参加してるんですけど、はい、今日一応休みやったんですよ、やけどいつもやってる中島公園にあるライブオートホテル、あそこでいつもやってるんですけど、まあいつもお世話になってるからその周辺をゴミ拾いしようやないかと、
1: あら、
2: いうので朝ちょっとやってまして、中島公園の方のあたりをザーッとね、行ってきまして、はい、で思ったんですけどね、公園綺麗ですわ。
1: マナーがいいんですよね、多分ね。
2: 表が以上に全然ゴミ落ちてなくて、
1: あら意外、
2: はい、
1: 結構お花見してるお客さんとかいますからね。
2: いはるんですけど、
1: それでもない。
2: いや、なかったんで、むしろちょっと水辺のビニールとかを一生懸命見てましたけど。
1: 水辺の方まで行った
2: んだ。いや、でもほんま綺麗かったんで、いや、日本人偉いな、札幌の方々素晴らしいなと思いました。
1: いや、そうですね。はい、いや、なんかそういった活動もされてるんだ、マスクドさんは。
2: いや、もうそんなことは。もうあまり公にはしたくないんで、ちょっと黙っといてください。
1: いい活動じゃないですか。もっと広めてくださいよ。
2: いやいや、まあ、ね、皆さんもご集まりいただきまして、お前ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: ございます今日もね。さあ X での番組の参加も大歓迎です。ハッシュタグはシャープアシリアス、カタカナでアシリアスと書いてポストしてください、リアルタイムでも、そしてラジコのタイムフリーでお聞きの方も最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は誰もが無料で仕事が見つかる社会を実現、株式会社ジョブマーケティング北海道の提供でお送りします。アシリアス 1H

0: さあ始まりましたシリアス 1H。 この番組では毎月テーマに沿った楽曲をお送りしております。
1: やられた。
0: はい、まずやられたじゃなくてうん、はいとか言っちゃったけど、
1: はい、
0: はい。まずはですね、先週お届けしました花ソングの、
1: あ、はいはいはい、
0: ラス曲予想、皆さん当たった方の当選者の、
1: はい、ラス曲を狙うんですけど、それ以外でもかかったら、はい、まあ、一応曲当てみたいな、
0: そうなんですよね、はい、ポイントが入りますので、はい、そちらの発表です。まずは帯広からラジオネームナナさん当たりました。
1: あ、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。こちら1ポイントとなっております。
1: 何の曲で当てはったんですかね。
0: 藤井風の花ですね。
1: ああ、なるほど、
0: はい。で、あの、今はラジコで午前4時に聞いてます。朝早っ。
1: いやー、でもよう考えたら公開収録に言い張る人聞いてないんで分からへんね。
0: まあそうですよ、ね、はい、
1: ほうってことしててください。すいません。
0: それは多分ね、皆さん分かってはいらっしゃると思いますね。大丈夫です。はい、ラジオネームモスラさんです。お疲れ様です。今週のラス曲ですが、オレンジレンジの花、1ポイント入りました。おめでとうございます。
1: はい、
0: こちらですね、おといねっぷから聞いてくださってました。
1: す、ね、ま、
0: 嬉しい。こんな方もいらっしゃるんですよ、ね、たくさん、どんどん輪が広まってますね。嬉しいです。
1: お二人は1ポイントってことはラスじゃなかったということですね。
0: そうなんですよ、はい、はい、1ポイント入りました。さあ、今週の選曲テーマを発表しましょうか。
1: はい、何です。
0: 魂が燃える曲、こちらです。やったね。
1: これまたむずいテーマですね。
0: そうですね、まあ、一応このテーマとしてはゴールデンウィーク明けなので、一応ね、この公開収録は4月29日なんですけど、こちらが5月7日、
1: はい、
0: 木曜日の放送、
1: ね、
0: そう、終わってるから、明けのちょっと疲れてるなってところに魂が燃える曲があれば、
1: そうですね、
0: またブーストかけていけるじゃんっていうことです。はい、はい、理解していただきましたか。
1: しましたよ。でもこれやっぱ人によって 何の曲が魂震えるかね、やっぱ。
0: まあね、人それぞれありますね。確かにね、
1: はい、いや、
0: まあ、
1: 皆さんが思ったやつを、ぜひ、ここではちゃんと公開収録用にラス曲予想がありますから。
0: はい、そうなんです。ラス曲予想でございますけれども、こちらがですね、あのスタジオ前に紙があります。そちらの方に書いてください。アーティスト名と、あと曲名ですね。で、締め切りが6時45分までとなっておりますので、その間にボックスの方に入れてください。
1: はい、
0: 正解した方には番組のオリジナル T シャツをプレゼントしております
1: ですね。
0: そして、あのアシラス公開収録の参加のスタンプカードも始まりました。
1: 今回より導入いたしました。さあ、今まさにあの野田さんが配っております、あのパトミアのサラリーマンには見えへん格好してますけど
0: 仕方ないの、
1: ノースウェーブの方です、この方。はい、
0: そうです、黒い格好しております。皆さん手元に届きましたか。
1: はい、
0: そう、可愛らしいでしょ。マスクドさんが作ってくれました。
1: はい、
0: 素晴らしいです。
1: というわけで、ね、あの今日4月はもう4月のとこにもスタンプが多分押されてると思いますので、はい、
0: うん、笑ってます。すごいすごい笑ね、いいサイズですよね。あら、喜んでくれてよかったです。
1: クレジットカードサイズなんでね、あのどっかにちゃんと財布なんか入れといてください。
0: さすがです。さあ、というわけで、まずはですね、魂が燃える曲、この曲からいきましょう。一気にスイッチを入れていきましょう。2011年のナンバーです。スーパーフライ、魂レボリューション。

0: 標津警察署は死因を調べています。朝日新聞によりますと、東宝は上映中のアニメーション映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の興行収入が先月10日の公開からおととい6日までの27日間で108億円を突破したと発表しました。興行収入が100億円を超えるのは2023年公開の黒金のサブマリン、おととしの100万ドルの道しるべ、昨年の石腕のフラッシュバックに続き4作連続です。観客動員数は740万人を超えたということです。北海道新聞によりますと、北斗市は昨日から中東情勢の悪化でプラスチック製品の原料であるナフサの調達が不安定になるなどし、北斗市指定ゴミ袋の安定した供給が困難になったとして、指定外の袋でもゴミを回収する対応を始めました。市販の透明または半透明の袋に油性ペンなどでゴミの種類を大きく記せば収集します。北斗市は指定ゴミ袋の過度な買いだめを控えた上で、ゴミの分別と原料にも協力してほしいと話したということです。おしまいに読売新聞によりますと、卓球の世界選手権団体戦は7日ロンドンで準々決勝が行われ、日本男子がドイツを3対1で下して準決勝に進みました。3位決定戦がないため2022年大会の銅メダル以来2大会ぶりのメダルが確定しました。4大会ぶりの決勝進出をかけ、9日の準決勝はスウェーデン対台湾の勝者と対戦するということです。さあ、お伝えした中で、志別市のね、あの話がありましたが、二様川で、人が川に浮いているということで、あの110番があったということなんですね。はい、あの88歳男性の方救助されましたが、お亡くなりになったということです。志別署によりますと、亡くなられた畠山さんなんですが、昨日午前ですね、家族に餃子ニンニクを取りに行くと伝えて一人で車で自宅を出た後、行方がわからなくなっていたということなんです。で、現場付近には畠山さんの車が停車してあったということです。あの北海道では毎年のようにね、山菜採り中の事故のニュース届きます。はい、まあ、本当にこう共通点としては単独行動、あとはご高齢、はい、あと山林とか沢付近がねこう挙げられております。まあ、特に春のその餃子ニンニクはね、人気ですけれども、まあ、山の奥に入りやすいその斜面とか沢とか滑りやすい場所に多いのでね、まあ、そういったところでの事故っていうのも、はい、まあ、絶対にこう単独では行かない、まあ、事故の多くが一人で入山されて、その後起きていることが多いです。まあ、特に危険なのがその沢川沿いです。ぬかるみとかね、残っている雪、まあ、急斜面だったりとか、そういうことも多いですから、気をつけなくてはいけません。まあ、高齢者の事故も多いですからね、はい、まあ、転倒して動けなくなって低体温、発見までにも時間がかかりますので、まあ、山菜採りは春の楽しみにされている方もいらっしゃると思うんですが、まあ、山に入るイコール、まあ、登山と同じという意識が必要なのかなと思います。準備と判断、この2つが命を守ります。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

母の日が近いということで、今日は感謝の気持ちを込めたナンバーを多めにプレイしています。3曲続きました。この時間の1曲目は青山テルマ、ママへ。それに続いたのはホームメイド家族、サンキュー。そしてラストはクリーンバンディットです。2018年のアルバム What is Love デラックスバージョンの作品の中からエリー・ゴールディングを迎えた1曲です。ママでした。さあ、母の日2日前ということになります。今日は5月の8日金曜日です。さあ、今日道内のお天気なんですが、今日は道や道南方面は雨が降ったり止んだりとなるでしょう。午後は局地的に雷を伴って降り方の強まることもありそうです。道北や道東方面は雲に覆われ、上川や留萌、紋別地方は断続的に雨が降るでしょう。その他の地域も夕方から夜には雨となりそうです。最高気温は稚内やオホーツク海側、根室は10度くらい、その他は広く15度前後でしょう。雨の影響もあって空気がひんやりと感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、音部町鳥山から縦浦の間が通行止め。334号、知床峠の通行止めは午前9時半に解除される予定です。さあ、今日のカツモに7時台8時台オクロックリクエストありますが、今日のオクロックリクエストはフラワーマザーズデースペシャル。リクエストが採用されたあなたには、いつものカツモにネックストラップに加えまして、札幌花市場ブランディアより、提供の花束をプレゼントします。お母さんや母のようにお世話になったあの人に送りたい一曲、またエピソードとともにエントリーしてください。お待ちしております。さあ、これはですね、クミミさん、今週はゴールデンウィークで曜日感覚が鈍ったまま、うっかりしていましたが日曜日は母の日ですねと。そう、うっかり、あ、そうだ、次の日曜日だね。来週実家へ帰省予定なので細やかなものを渡そうかなと思っています。お花屋さんには色とりどりのカーネーションが並んで綺麗でしたよということで、母の日っていうなんかポップもね、貼ってあったりとかね、今ねお花屋さんでしますけれどもね。フリーマンさんからは、あさって母の日、4月29日は奥さんの母、5月6日は自分の母と、お買い物や用事などをしながらランチデートをしてきました。あ、大型連休期間中にね、前倒しで、はい。まあ、2人とも好きなものを食べたりして満足してもらえたと思っています。一緒に過ごすということもね、またプラス思い出になるわけですからね。お母様にとっても、特別な日だったんじゃないかなと思いますね。フリマさん、メッセージありがとうございます。さあ、というわけで今日は母の日が近いということで、感謝の気持ちを込めた、そんなナンバー多めにお届けしているんですが、続いてはですね、ライブ音源です。平井大、2019年リリースのアルバム The Gift からライブバージョンでいきましょう。

0: りしているのはアメリカオハイオ州出身のデュオ21パイロッツ。2012年にリリースしたアルバムベッセルからウクレレが心地いい一曲、愛する母に捧げたというナンバーです。21パイロッツ、ハウスオブゴールドでした。時刻は6時43分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は稚内や旭川、釧路、函館は曇りで、札幌と網走は雨が降っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 11.2 度、旭川は 10.7 度、苫小牧は12 度、室蘭は10 度、函館は 12.4 度、帯広は 12.2 度、釧路は 10.3 度です。今日は道央や道南方面は雨が降ったりやんだりとなるでしょう。午後は局地的に雷を伴い降り方の強まることもありそうです。道北や道東方面は雲に覆われ、上川や留萌、紋別地方は断続的に雨が降るでしょう。その他の地域も夕方から夜には雨となりそうです。風は全般に南または東寄りで、宗谷や檜山地方、留萌南部で次第にやや強く吹く見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇り時々雨で、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。予想最高気温は17 度、降水確率は午前が 60%、 午後は 50%。 旭川は雨で、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は15 度、降水確率は午前が 50%、 午後は 60%。 室蘭は曇りで朝晩雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。予想最高気温は14 度、降水確率は午前が 50%、 午後は 40%。 函館は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。予想最高気温は18 度、降水確率は午前が 30%、 午後は 70%。 帯広は曇りで夜雨、予想最高気温は17 度、降水確率は午前が 20%、 午後は 30%。 釧路は曇りで夜雨が降るでしょう。予想最高気温は14 度、降水確率は午前が 10%、 午後は 20% となっています。今日は道内最高気温は全般に平年並みか3度ほど低く、雨の影響もあり空気がひんやりと感じられそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時46分です。

0: Good morning, Hokkaido.
1: Good morning, Hokkaido.
0: DJ Katsunori.
1: Kats in the morning.
0: Kats in the morning.
2: Life for tomorrow.
3: この時間は Light for tomorrow。 東日本大震災や大きな災害で起きたこと、起こっていること、またその教訓を思い出すのではなく忘れないこと、それをテーマに毎週金曜日のこの時間にお送りしています。今週はあの日の子どもたちが消防士になったお話、読売新聞から紹介します。福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部にこの春東日本大震災発生当時5歳だった2人が入庁したということです。いわき市出身の相浦康太さんと二本松市出身の佐藤壮さんです。相浦さんは物心がついた頃から消防車両を見るたびにかっこいいとはしゃぐ少年だったそうです。小学2年の頃、社会見学で見た消防署員の放水訓練に胸が高鳴ったといいます。大学生の時、高校の友人が双葉消防の採用試験に合格したことを知り、自分も早く消防士になりたいと大学を中退、郡山市の専門学校へ進みます。その頃にネットで見た動画が双葉消防125名の奇跡、双葉消防が制作したもので、震災の後放射線量が高い地域で行方不明者の捜索に当たった消防士の活動をドキュメント風に伝える内容です。厳しい状況でも諦めずに全力で地域の人々を助けている、そう感じた相浦さんはそこから1日8時間の勉強に励み、双葉消防から合格をつかんだということです。相浦さんは誰もがふるさとに戻ってこられるように消防士の立場でできることを模索したいと誓います。二本松市出身の佐藤さんは震災を経験した5歳の頃、出かけ先の福島市で大きな揺れに見舞われたといいます。幸い怪我などはなかったそうですが、ニュースに映っていたのは自宅に戻る途中に通った道路、土砂災害に見舞われていました。一瞬の判断で命が失われる、そんな恐怖を感じたといいます。佐藤さんの祖父母の自宅は大熊町にあったそうです。しかし福島第一原発事故により祖父母はいわき市に移住、幼い頃の思い出の景色も今はないといいます。昨年行われた採用試験の際、母と車で大熊町を走ったそうです。震災前の故郷を懐かしむ母の姿に、ここで頑張りたいという思いが一層強くなったといいます。

震災当時5歳だった2人の目には何が映っていたんでしょうか。20歳になったあの日の子供たちの新たな日々が始まっています。

お送りしたのはマライア・キャリーでヒーローでした。以上、今週のライト・フォー・トゥモローでした。先日日差しが強い時に外に半日以上いまして、その影響か日焼けしましてですね、なんか細く見えます勝則

スタッフがいやいやいやって言ってるけど、僕はそう見えてるんですけども、そんなことないんでしょうか。さて、今日金曜日道内のお天気ですが、今日は道央や道南方面は雨が降ったり止んだりとなるでしょう。午後は局地的に雷を伴って降り方の強まることもありそうです。東北や道東方面は雲に覆われ、上川や留萌、紋別地方は断続的に雨が降るでしょう。その他の地域も夕方から夜には雨となりそうです。最高気温は稚内やオホーツク海側、根室は10度くらい、その他は広く15度前後でしょう。雨の影響もあって空気がひんやりと感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、音目町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めは午前9時半に解除される予定です。さあ、いただいているメッセージご紹介していきましょう。これはラジオネームピーベリーさん。母はいつも先回りしていろいろと助言をくれて、私の取扱説明書を一番熟読してくれている人です。以前は意見が合わずぶつかることもありましたけど、今では何かあれば一番に相談、わがままな私を包み込んでくれる母の優しさ、強さと愛情に感謝です。いつもありがとうというメッセージ届いております。私の取扱説明書という言葉がね、なんかこう、素敵なね、表現だなと思いますが、そうですね、そのお母様の優しさとか強さ、そういったところに気づくのってやっぱり自分が年齢を重ねてからになりますよね。私もなんで自分のことこんなに分かってくれないんだろう、母親なのにって思ってた時期も私もやっぱりありまして、でも自分が年齢を重ねてくると、その先回りでいろいろ言ってくることも、いやーもううるさいうるさいとか思ってたんですけども、やっぱり自分のことを考えてくれて、いろいろアドバイスしてね、あのお母様が積んできたキャリアの中から私たちにアドバイスをしてくれてるわけですから、やっぱ愛情なわけですよね。まあそういったね、自分のことを誰よりも何よりもね、理解してくださってる。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月8日金曜日、時刻は7時になりました。行ってきます、らっしゃい。金曜日担当のパワーです。室蘭市みゆき町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレーディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきます、らっしゃい。この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも終わりましてですね、今日が初の週末になりますか。もうこのね、昨日今日もなんかで休みにできないもんですかね。そうしたら長いこと続くんですけどね、もっとね。これと6日までが水曜日ですよね。で、7、8、この2日間だけのためにまた出てくるのもなんかきついですよね。この2日がまた休みがつながれば、さらにそこから4連休続くわけですから、いやー、いいと思うんですけどね。まあそうすると会社回らなくなりますかね。

まあでもね、この暦通りまでも行かないぐらいの休みしかない方ももちろんいらっしゃいますしね。で、これはもう暦また関係ないんだよっていうね、そんな感じの方もいらっしゃいます。またこの時期が、この時期が稼ぎ時という方もいらっしゃいますでしょうしね。いや、私どもあの警察官やってた時に、このお正月、お盆、ゴールデンウィークなんていうのは逆に休めないですよ。いろんなところにこう雑踏ができるので、ね、そこでこの整理に行ったりとかね、この見回りをするように行ったりとかね、海水浴シーズンなんかもそうなんですよ。僕は旭川の警察だったんですけど、ね、旭川でこの機動隊やっている時に、旭川で一番近い海って言ったら留萌でしてね、この留萌の海岸の警備に当たるわけですよ。ね、喧嘩したりしてないか、ね、火事が出たりしてないか、そういったようなことをね、この、まあ、また迷子なんかも預かったりもしますよ。ね、その警備に行くわけです。またね、この海辺こう見回ってますとね、もうみんな酔っ払ってますからね、声かけてくるわけですよ。マリさんはちょっとこっちで一緒に飲むビアみたいなこと言って、本当にもうね、その時はね、飲みたいから頭に来ましたね。これ別に飲まない人だったらね、また酔っ払いがと思うんでしょうけど、飲みたいから、ね、そりゃそっち行きてよって思いますけど、ただ仕事中ですからそれできないんでね、まあ、非常にこの残念でありましたけど、ね、そういったようなこのこともあってですね、人が休む時には仕事なんですよ、ね、そういったような仕事も経験しましたんでね。また今はこの祝日は全く関係ないお仕事をさせていただいておりますんで、これもまた面白いですね。いやー、そして自分がね、この仕事が終わったら帰ることができるという、それはまたね、楽しみでもありますよね。またね、このビューの皆さんよくしてくださるんでね、この挨拶も本当に気持ちよくしてくださるんで、帰りなんかも来るときは僕一人ですよ。今もまだ一人です。8時半ぐらいになったらね、このいらっしゃいますけど、で帰りもね、気持ちよく帰れるんですよ。でお先に失礼しますって言ったら、お疲れ様でしたっていう、こうみんなで言ってくれて、いや本当にね、いい職場に拾っていただいてよかったなというふうに思ってます。これからも息が続く限りやりたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは今日の1曲目です。米米クラブシュールダンス。

時刻は7時8分30秒を回っております。今日の1曲目、コメコメクラブシュールダンス、お聴きいただきました。このコメコメクラブ、私が自衛隊でくっちゃん行った時にですね、こう大阪だとか札幌だとか、このね、いろんなところからこの同期のやつらが来ていて、でそれでこの初めての外出の時ですね、あの当時のくっちゃんって、まあそれほどですね、この遊ぶようなところも、もう今は違いますけど、このあの時はね、まだ昭和だったんで、なかなかなくてですね、この私どもこの班というのに入るんですね、中隊に入って、その中隊の中の小隊、小隊の中の、分隊で、そのこれ分隊にこの班長がいて、で班付きという大先輩がこの我々の面倒を見てくれるんですけど、その班付きの方がですね、この下宿を持っていて、で貸してやるから、そこで遊べって言われて、でそこで特に何もすることがないので、貸しレコード屋行ってレコード借りてきました。コメコメクラブのシェイクヒップ、シェイクヒップと庄屋のしどけなくエモーションだったかな、なんかそういうのを買ってた覚えがありますね。コメコメクラブっていうと、あのくっちゃんのあの部屋を思い出しますね。今日の1曲目お送りいたしました。さあお天気です。今日も昨日と同じで真っ曇り、完全な曇りです。もう空中雲雲雲雲、今日は白鳥大橋も見えません。今のところ雨は降ってきていないようでありますけれども、本当に日差しもなく、なんかどんよりとした感じであります。風こそはそれほど吹いていないようでありますけどね、街路樹が揺れている様子もそうありません。まあ、これから天気がどう変わるのかね、気になるところでありますけれども、気象情報、交通情報は後ほど詳しくお送りいたします。さあ昨日と今日のトークテーマ、連休どうでしたね。連休いろいろお過ごしだったと思います、ね、このしっかり休めた方もいるでしょうし、ね、いつもと同じだったよって、ずっと仕事行ってたみたいな方もいらっしゃるかもしれません。また長期で旅行行かれてた方もいるかもしれませんし、短期で1泊あるいは2泊ぐらいで、ね、この近くで行ってきたよっていう方もいらっしゃるでしょうし、札幌行って何々を見てきたよとか、ね、ライブ見てきたとか、そういうことも終わりでしょうね。この時期ね、九州

0: に言いますとね、新日本プロレスがビッグマッチをやってくれるんでね、レスリングドンタクというのをやってくれるんで、楽しいなとは思うんですけど、札幌もですね、2月にはよく新日本がこの雪祭りのシーズンに来てくれてたりしたんですけどね、まあ、今年も9月に来てくれるようでありますからね、またぜひ楽しみにしてみたいんですけどね。まあ、ゴールデンウィークいろいろな過ごし方終わりだったでしょうね。この溜まった録画したものを見たとかそういう方もいらっしゃるでしょう、私そのゴールデンウィークってこの小学校の時に、まあ、うちの、まあ、親父本当仕事を一生懸命やってました。三交代でね、もう休むことなく働いてて、そして自分の番が終わってその次の番ので欠員が出たらその分も働いてくるんですよ。大番といってとにかく貧しかったんで、とにかく働いてお金儲けようと思ったんでしょうね。中にはね、大番の次の番も受け持って1日丸1日やってオールってのがありましたね。あの後休みどうなってたんだろうと思うんですけど、まあ、ただ私が小学校上がる前とか小学校上がったぐらいの時ってまだうちの親父20代ですから働けたんでしょうね。だからゴールデンウィークなんてどっか行くとか全くないですよ。しかも車もなかったし、だから私ゴールデンウィークっていうのがそういうこの期間のことを日にちのことを言っているんじゃなくて、どこかにそういう建物があってそこにみんなが行くんだろうと思って、そのお袋にですね、ね、母さん1回でいいからゴールデンウィーク行ってみたいねって言ったことがあるんですよ。じゃあ母ちゃん大笑いして、いやいやいや、そういうなんか建物とかそういうんじゃないんだよってね、この休みが続くみんなが嬉しいから、これはこの黄金週間といってそれを英語に直したらゴールデンウィークって言うんだって、それで初めて分かりましてね、いやー恥ずかしかったですね。いやクラスでね言ってみないでよかったと思いますよ。いや本当に、いやでも母ちゃんは知ってたんだなと思うんですけどね。いやだからうちのこの妹あたりもね、そうゴールデンウィークで家族でどっか出かけたっていうこの思い出ないんじゃないかなと思いますね。まあ、そんな家族でありました、ね、皆さんの今回の今年のまだかつてのことでも結構です。ゴールデンウィークどうお過ごしになりましたか教えてください。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。

時刻は7時15分です。この時間は気象情報と交通情報をお送りいたします。はじめに気象情報です。警報注意報、現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。また明日の朝から、1日かけてですね、この胆振地方で暴風警報が発表される可能性があると、室蘭地方気象台から発表がありました。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。8日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日8日金曜日は

り時々雨、南の風のち南東の風が吹き、曇りで朝晩は雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで 50%、 正午から夜6時まで 40%。

曇りで未明には雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、 正午から夜6時まで 10%、 それ以降が 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は13度です。週間天気予報によりますと、あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 室蘭の予想最高気温が18度、予想最低気温は8度です。最高気温を見てみましょう。平年値が 14.1 度でありますが、これは全ての日で上回ります。日曜日までご紹介いたしました。月曜日以降、11日月曜日が20度、12日火曜日が19度、そして13日水曜日が18度、14日木曜日が16度ということになっております。平年値をそれなりに上回りますね。明日が終わればまた気温がちょっと上がってくる感じになりますでしょうかね。と1日のこの気温の差ね、昼と朝晩ありますので、体調管理十分気をつけてください。以上、気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道苫小牧中央インターチェンジ付近で橋の補修作業が行われており、札幌へ向かう方向第一走行車線の規制が行われております。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい、運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。

時刻は7時21分です。この時間は給食情報をお送りいたします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、ご飯豚肉と春雨の中華炒め黒はんぺんフライ、中学校ご飯けんちん汁開拓丼、ご飯にのせて食べてください。そしてレモンカスタードタルト、登別市学校給食センター、ご飯キムチ鍋よく噛みましょう。そして餃子ロール、伊達歴史の森食育センター、今日8日はご飯鶏塩鍋だし巻き卵無限もやし、東野給食センターそぼろ丼、厚揚げサラダ、じゃがいもの味噌汁、牛乳、あぶた給食センター、麦入りご飯若竹汁、サバの竜田揚げ、

0: 鶏肉の味噌マヨソテー、最後に豊浦町学校給食センター醤油ラーメン、レンコンシューマイ、スイートポテトです。ラーメンね、私どもの時は本当にみんな楽しみにしてました。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。給食情報をお送り出しました。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民。じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は7時23分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えします。室蘭市天神町の室蘭瑞泉郷自然公園で桜の見頃が近づいています。整備運営チームリーダーの長澤明則さん55歳は今週末か来週初めにはピークを迎えそうと話しました。公園内は八重桜、しだれ桜が来園者の目を引きます。しだれ桜の中にはすでに葉桜となったものもありますが、八重桜の多くは間もなく見頃を迎えます。長澤さんは心の癒しを提供できるよう手入れした、桜を見て和んでもらえると嬉しいと来場を呼びかけています。また園内はツツジも見ることができるほか、市内が一望可能な展望台もあり、自然を満喫することができます。壮瞥高校の春の恒例行事朝市が9日、壮瞥高校体育館で午前10時半から行われます。生徒が育てる野菜苗や花苗など合わせて30種類以上を販売します。当日並ぶのはトマトやミニトマト、キュウリ、メロン、カボチャなど9種類、花苗はアリッサム、パンジー、マリーゴールド、ベゴニアなど24種類、値段は100円から160円。生育は順調でハウス内では可愛らしい花を咲かせた花苗などが出番を待っています。3年生の斉藤さんは綺麗に咲かせた花を皆さんの家に飾ってほしい、多くの人に来てもらいたいと PR しています。明日当日は混雑が予想されるため午前8時半に整理券を配布します。お問い合わせは壮瞥高校まで。室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。室蘭市江友町のスポーツ施設、室蘭市 B&G 海洋センターは昨日、おととい6日、室蘭市 B&G 海洋センターと室蘭港で初心者を対象にしたシーカヤックの体験会を開きました。2人が参加し、漕ぎ方など基礎を学んだ後、試乗を楽しみました。室蘭市 B&G 海洋センターは室蘭港の外洋でカヤックを楽しむイベントを開催しており、体験会をきっかけに関心を持ってもらおうと企画し、室蘭市 B&G 海洋センターのエラ施設長らが指導に当たりました。この日は天候に恵まれ、一人用のカヤックに乗り込んだ参加者はエラ室長のアドバイスを受けて前進や停止、方向転換などの基礎動作を身につけました。エラ室長は、焦ると進みづらい、パドルを水にしっかり入れてから漕ぐようになどと説明、望ましい姿勢や疲れにくい漕ぎ方を伝えていました。参加者で静岡県と北海道内の2拠点で生活しているという自営業、松田義弘さん63歳は、家の近くの大沼公園は苔があるため透明な水に憧れていた、海がきれいで気持ちいい

0: いいと笑顔でした。体験会は来月も実施する予定です。アニメソングイベント登別元気アニソンフェスが6月13日午後2時半から登別市民会館で開かれます。市民有志で作る実行委員会主催、アニメワンピースのウィーアーなどで知られる北谷博さん、ドラゴンボール Z のチャラヘッチャラを歌う影山博信さん、ウルトラマン Z のご唱和ください我の名をを歌う遠藤正明さんの3人が出演する予定です。当日は登別の食を楽しむことができるブースも設けられます。詳しいことは X 旧 Twitter のアカウントまたは実行委員会へお問い合わせをお願いします。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 新しくモダンデザインルーム誕生。
9: ホテル湯本登別。
8: 濃くて丸い温泉。
9: ホテル湯本登別。
8: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
9: ホテル湯本登別。
8: 心も体も温まる。
9: ホテル湯本登別。
10: 安心、健康、生きがいのある暮らし。我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
11: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は間もなく7時31分です。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気メッセージいただいております。ありがとうございます。ゼロダさん、パワーさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は霧雨が降っています。あら、霧雨降ってましたか。この時6時30分。あ、そうですか。1時間経ちましたけど、今どうですか。ちょっと強くなってますかね。どうなんでしょうね。ゼルダさん、いつもありがとうございます。今日もまずこの地域のお天気の情報からお送りしております。 BB さん、パワー様、おはようございます。おはようございます。 BB です。今朝の幌別川河川敷、空一面明るい雲に覆われて小雨がパラパラ降っています。時間の経過とともに晴れていくと良いのですが、といただきました。ありがとうございます。そうですか、明るい雲ね。あ、そうですか。こうなんとなく向こうに日差しがありそうな、そんな感じでしょうかね。ありがとうございます。さあ、他にもね、いただいておりますですよ。こちら、チャーチャンさん、パワーさん、おはようございます。おはようございます。登別市は雨が降ってきました。大雨にならないと

ですが、室蘭はまだ降っていませんね、と。今のところ降ってはいないようであります。ねえ。そうですか。だんだんこう、外堀埋められて、室蘭にも雨が降りそうな感じになってきますかね。チャーチャンさん、ありがとうございます。穏やかな狼さん。パオさん、おはようございます。おはようございます。7時22分現在、伊達市竹原町の天気は曇りですといただきました。ありがとうございます。そうですか、曇ってん、完全な曇りという感じ。降ってもいない感じ。そうですか。ねえ、でもこれからなんか、嫌な予感がちょっとしてきますね。穏やかな狼さん、いつもありがとうございます。この地域以外からもいただいております、新潟県のキラキラヨッピーさん。パワーさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は雨で、ただいまの気温は15度、最高気温は21度ぐらいです。今日は夕方頃まで雨の予報が出ていますといただいてます。ああ、そうですか。ちょっと雨っぽいんで、今日全国的に雨っぽいのかな。ねえ。ありがとうございます。イノドンさん。パワーさん、おはようございます。おはようございます。今朝の埼玉は曇り空。6時55分の気温はすでに 20.5 度あり、日中は28度まで上がるそうですよ。あらー。うちの成績も上がらないかな。大丈夫です。立てなします、これから。ね。またね、あさってから相撲も始まるし、楽しみ増えますよ。ね。ね。イノドンさん、ありがとうございます。ジャガイモさんです。ね。今のくっちゃん町の天気は、曇り空で、雨が降りそうです。ということでございまして。ね、朝のご挨拶、おはようございます。ね。本当にありがとうございます。そうですか、雨が降りそうな感じがしてるんですね。ありがとうございます。あ、そして、雨が降り始めてきましたとすぐいただきました。ありがとうございます。ライブ中継のようですね。本当にありがとうございます。この後も皆さんからのお天気メッセージをお待ちしておりますよ。何時何分頃、どこどこ市、あるいはどこどこ町の今のお天気はこうですといただけましたら嬉しいです。それでは、警報注意報です。現在、胆振地方に警報は発表されておりません。胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気です。外境から。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。8日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日8日金曜日は、曇り時々雨。南の風、後南東の風が吹き、曇りで朝晩は雨。ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル後1メートル50センチ。降水確率はこの後正午まで 50%。正午から夜6時までが 40%。それ以降は 80%。室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日8日土曜日は曇り一時雨。南の風、後北の風が強く吹き、曇りで未明には雨。ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 50%。朝6時から正午まで 30%。正午から夜6時まで 10%。それ以降が 0%。室蘭の朝の予想最低気温が9度。日中の予想最高気温は13度です。週間天気予報によりますと、あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 室蘭の予想最高気温が18度、予想最低気温8度です。さあ今度は最低気温を見てみましょう。平年値が 6.8 度、

0: これは全ての日で上回ります。11日月曜日、12日火曜日、14日木曜日が10度、13日水曜日が9度となっております。平年値をね、割と大きく3度4度上回りますね。まあそれでも体調管理には注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
2: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
3: ありがとうもおめでとうも頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
1: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 刻は7時39分30秒を回りました。この時間は、交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道苫小牧中央インターチェンジ付近、橋の補修作業が行われており、札幌へ向かう方向で第一走行車線の規制が行われております。お通りの際はお気をつけください。バスです。東南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも全て通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。
1: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。

時刻は7時42分になりました。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは霧別町、宮の森町、八丁平、高砂町、水元町、天神町、高平町、元和西町、江北町、柏木町、幌萌町、陣屋町、上城町、香川町、白鳥台、崎森町、石川町。続きまして、空き缶、空き瓶、ペットボトル、資源物、スプレー缶類、ライター類、電池類、危険ゴミ、この両方の収集地区となっておりますのが高砂町と水元町です。続いて上別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは和歌山町、トンケシ町、新生町、若草町、富士町、新川町、桜木町、青葉町、緑町、美園町、上鷲別町。瓶缶ペットボトルの収集地区となっていますのが幌別町、大和町、栄町、鷲別町です。最後に伊達市、本日燃えるゴミの収集地区となっていますのが犬井町、滅内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ谷町、老月町と船岡町の国道37号線より山川の地域、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん。生ゴミの収集地区となっておりますのは萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇佐地区、輪っか追町、小金地区、マレフ地区の地域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りいたしました。

刻は7時44分30秒回っています。チタンバーさんからお天気メッセージいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午前7時40分現在、気温プラス 9.5 度、小雨&ブッフルといただいております。ありがとうございます。ねえ、まあちょっとね、今日車から降りてここまで来る時、少しちょっとなんかヒヤッとなんかしましたけどもね、まあでも暖かくなってまいりましたね、まあでもね、このチタンバーさん、私とこの体に金属が入っている仲間としてね、体調崩さないように注意したいところでありますね、最近体調いかがですかね。私は腰以外はなんともないです、頑張っていきたいと思っておりますよ。チタンバーさん、いつもありがとうございます。それではここで元気の出る曲一曲お聴きいただきたいと思っております。ちびまる子ちゃんのテーマ曲でありました、関由美子、夢いっぱい。

0: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は7時50分です。この時間は気象情報をお送りいたします。やっぱりね、もうずっと曇ったまんまでありますね。雨は降っていないようであります、さあまずは気温と風の状況を見てみましょう。7時40分時点でのデータとなります。室蘭 10.7 度、南南西の風風速1メートル、登別 12.4 度、西の風 1.8 メートル、伊達市伊達 11.3 度、西南西の風 0.8 メートル、伊達市大滝 10.5 度、西の風1メートル、豊浦町大木市 10.7 度、南の風 0.7 メートル、白老 11.3 度、南南東の風 1.3 メートル、白老森の 12.3 度、北北東の風 0.6 メートル。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、そして胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。

0: です。8日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日8日金曜日は、曇り時々雨。南の風、後南東の風が吹き、曇りで朝晩は雨。ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル後1メートル50センチ。降水確率は、この後正午まで 50%、正午から夜6時まで 40%、それ以降は 80%。室蘭の日中の予想、最高気温は14度です。明日9日土曜日は、曇り一時雨。南の風、後北の風が強く吹き、曇りで未明には雨。ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 50%。朝6時から正午まで 30%。正午から夜6時まで 10%、それ以降が 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温13度です。週間天気予報によりますと、あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 室蘭の予想最高気温が18度、予想最低気温が8度となっております。最高気温最低気温とも上がってきてはおりますけれども、まだまだこの体調の管理には注意が必要です。風邪をひかないようにいたしましょう。気象情報をお送りしました。
1: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
2: 国元石油はFM ビューとワイラジオを応援しています。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日は麻疹風疹の予防接種を受けましょうという情報についてお送りいたします。麻疹や風疹はたびたび流行する感染症で、感染力が強く重症化しやすい病気です。集団感染を防ぐために各期間内にそれぞれ1回ずつ予防接種を受けましょう。室蘭のぼり別の予防接種実施医療機関に直接お申し込みを行ってください。対象は1期が1歳から2歳未満、2期が就学前の1年間、令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さんは令和9年3月31日までに接種を行ってください。なお料金は無料です。詳しいことは室蘭市健康推進課電話0143-45-6610、0143-45-6610番へお問い合わせください。この情報は広報室蘭5月号10ページに掲載されておりまして、そこには室蘭のぼり別の予防接種実施医療機関につながる QR コードが載っておりますのでご利用ください。室蘭市からのお知らせでした。続きまして、今日は金曜日ですので豊浦町からのお知らせをお送りします。今日は広告を募集しています。豊浦町では広報豊浦、豊浦町ホームページに掲載する広告を募集しています。

0: ています。広報豊浦は町内の世帯に毎月全個配布しており、町に住む全ての皆さんの目に留まる可能性があります。またホームページへ掲載もしていますので、広報誌に限らず町の情報を町内外の方が閲覧しています。ぜひ広告 PR 活動にお役立てください。詳しいことは豊浦町総務課広報統計係、電話 0142-83-1418、 0142-83-1418 番へお問い合わせください。豊浦町からのお知らせ、今日は広告を募集しています。豊浦町では広報豊浦、豊浦町ホームページに掲載する広告を募集しています。広報豊浦は町内の世帯に毎月全個配布しており、町に住む全ての皆さんの目に留まる可能性があります。またホームページへ掲載もしていますので、広報誌に限らず町の情報を町内外の方が閲覧しています。ぜひ広告 PR 活動にお役立てください。詳しいことは豊浦町総務課広報統計係、電話 0142-83-1418、 0142-83-1418 番へお問い合わせください。豊浦町からのお知らせでした。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイトミドランは、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは、FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。私たちは溢れる情熱と確かな技術で室蘭の暮らしを支え、未来を建設しています。

時刻は8時になりました。行ってきます、らっしゃい、金曜日パワーがお送りしております。8時台の1曲目です。アン・ルイス、六本木心中。

川のスポーツでらっしゃいの時間でございます。このコーナーをですね利用してこのスポーツの話したいんだけどななんていう方ぜひねご活用いただければというふうに思いますよね。活用してくださってる方がいらっしゃいます。イノドンさんです。ありがとうございます。パワさん改めましてお相撲が日曜日から始まりますね。早くないですか。なんて年かもしれませんね。私の場合はそうです。完全にね青錦情報が少ないですが出場が危うそうですね。無理だけはしないでほしいですが、ところで、彼が成績を残し続けるにあたり不利に働くかなと私なりに思っていることが、それは彼は足が長い。そうですね、つまり腰が高いように見えます。なので相手の懐に潜り込んで重心を下げる、戦略は理にかなっているのですが、そこを最近は読まれている。どちらかといえば小柄なので体重でカバーするにも限界がありそう。

対策はあるのかな。以上、素人なりの一つの視点だと思っていただければ。いや、これは多くの方が思っていると思いますね。もうすごくこの安定した星をね、残してきて、十何場所連続で勝ち越してきて、もともとレスリングの素地がありますから、足腰はもちろん強いし、相手と組み合うことも全くこの辞さない、ね、で低く入る、このタックルをずっとやってましたから、で低く入る、これももちろんできます。ただやっぱり唯一体重が軽い。そして井上さんおっしゃる通り、体の長さの割に足が長いですね。そのまんまこの立っていれば、ね、正代のように、ね、この突っ立ったまんまのこの立ち合いなんかしたらいっぺんに持っていかれます。ですから低く低く、まあ、ちょうど、まあ、同じようなタイプで、若隆景がそんな感じですよね。まあ、若隆景はそんな足が長いわけではありませんけども、とにかく下から下から行く、そういう相撲を心がけている、そういう手本も一応あったので、まあ、そういう相撲をこのやっていくことに全く抵抗なかったんだろうなというふうには思うんですけど、これもやっぱりね、みんなそろそろ研究してきてるわけですよ。やっぱり体がね、この小さいっていうのは相撲の世界ではこのやっぱり不利に働くんですね。まあ、ただでかくても足腰が大した強くなければ、粘りがなければね、このうまくいかないわけなんではありますけれども、ただその相手の重い体重を動かすにも、やはり自分にもある程度の重さがあった方がいいわけでありましてね、そこのところをいち早く見抜いて、青錦戦、ね、この青錦に相撲をさせないで勝ち続けていたのが大の里ですよ。自分の体格も利用して、とにかく潜り込ませない、一旦潜られてもとにかく相手の頭を上げさせる、そこを徹底してやっていたので、大の里だけは圧倒してましたね、青錦をね。あと吉野富士、こちらがやっぱり合口がいいようでありますね。まあ、先場所はね、この青の里、左足の小指骨折してたらしくて、ね、よくそれでも7勝7敗まで持っていきましたね。まあ、やっぱり強いんですよね。やっぱり足腰とメンタルの強さもあるんだと思います。いや、今場所どうなりますかね。今場所負け越したら、あるいは休場なんかしますと、来場所関脇に落ちてしまう。関脇に落ちたら、その場所実証すれば大関に返り咲くことはできますけれども、それをね、なかなかできた人はね、いないですよ。貴景勝ができましたね。で、もっと昔、もっと昔、昭和50年代初めぐらいになると、三重の海がそれをやりましたね。そして三重の海は後ほど、その後横綱になりました。まあ、そういう人もいました。また何人かはいると思うんですけど、私が見た範囲では、なかなかね、こうできそうにないんですよ。まあ、ただ、この1ヶ月間、この5月と6月、さらに休めるというのであれば、それも一つの手かもしれないですね。ここでもしもう取り返しのつかないようなことになってしまえば、後がもうなくなりますんでね。ですから、今だけのことにとらわれずに長い目で見てもらいたいですね。最初ね、この貴景勝も最初はね、なんかちょっと不満があったようです。とにかく出て勝ち越しはいいんだろうというふうに思ってたみたいなんですけど、親方がね、時和山親方が待てと止めて、お前には将来あるんだからということで、それでもう一場所休ませて大関に復帰ということでありましたね。それでも僕はいいような気がしますけどもね。なんとか完全に治していただきたい。またなんか右の足首もなんていう話もちらっと聞いておりますから、これもまたね、無理なんであれば本当に無理をしないことですね。休むのも一つの手かもしれません。あとね、大の里の左の肩、あんまり可
芳しく治ってないようなことを浅香山親方がに匂わせてましたね。

0: まあ、こちらも本当に大横綱になれる人なんで無理はしないでほしいなというふうに思いますね。さあお相撲、またあの豊昇龍もなんか調子悪そうだってなことになってます、そして琴桜も以前ほどではないということなんで、ここは霧島チャンスですね。この辺りで思い切り勝ち上がっていったら横綱あるかもしれませんよね。まあでもまた先場所の終わり頃ちょっと調子体調崩したような感じにも見えましたんで、その辺をね少しでも早く完全に治してもらえればというふうに思います。お相撲楽しみです。さあこの B リーグがね、今プレーオフチャンピオンシップ始まりました。長崎がアルバルク東京に勝ったというニュースが入っておりましたね。残念ながらレバンが進出できませんでしたけれどもね、来シーズン頑張っていただきたい。さあ卓球男子メダル決定しましたね。ドイツ、今回一度敗れているんでどうかなと思ったんですけどね、張本松島踏まりましたね。いや絶好調の戸上勝つかなと思ったんですが、戸上が負けた時点でちょっと嫌な予感漂ったんですけど、その後のね、張本決めてくれましたね。まあ、女子もね、まあ、メダル確定、今日決まるんですかね、勝てばね。もうとにかく一番いいメダル取ってくださいよ、ね、頑張ってください。パワーのパーフェクトスポーツでした。あ、失礼しました。スポーツでいらっしゃいでした。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
2: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
3: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
2: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦ラジオは毎週金曜日午前10時から放送中。
3: あ、そして他にもね。

時刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りいたします。雨が降ってきました。まあ、ちょっとの間にですね、今しっかりちゃんと降ってます。この FM ビュー A スタジオの窓にもしっかり水滴もついてますしね、この水滴が流れ落ちる跡もついております。やっぱり予報って当たりますね。ではまず気温と風の状況からです。8時ちょうどの時点でのデータとなります。室蘭 10.7 度、北北東の風 0.6 メートル、登別 12.7 度、南南西の風 1.3 メートル、立志伊達 11.2 度、西の風 0.8 メートル、伊達市大滝 10.8 度、南南西の風 1.2 メートル、豊浦町大木市 10.9 度、南南東の風 0.4 メートル、白老 11.1 度、南西の風 2.7 メートル、白老森の 12.5 度、南南西の風 0.6 メートルを計測しています。警報、注意報です。現在、胆振地方に警報は発表されておりません。胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。さらに明日朝6時から24時までという時間のこの振り分けになっておりますけれども、胆振地方に暴風警報が出る可能性があると室蘭地方気象台から発表がありました。今日明日のお天気です。

今日から北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。8日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日

0: 4度です。明日9日土曜日は曇り一時雨、南の風のち北の風が強く吹き、曇りで未明には雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、 正午から夜6時まで 10%、 それ以降は 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は13度です。週間天気予報によりますと、あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 室蘭の予想最高気温18度、予想最低気温8度です。気象情報をお送りしました。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー賭博10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴羽輪西店向かい、外装室蘭店。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は8時20分です。この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせします。今日は安全に注意しながら自然を楽しみましょう。道内では毎年山菜採りに出かけた方が道に迷ったり怪我をする事故が多く発生しています。餃子ニンニク、タケノコなどの山菜採りに関係する事故は4月から6月にかけての春の時期に集中しています。また近郊の室蘭岳やカムイヌプリ、有珠山などで登山を楽しまれる方もいるでしょう。これらの山の登山道は比較的はっきりとしていますが、天気が悪く霧で見通しが悪い時などは方向を見失ってしまうこともあります。また最近ではヒグマの出没も心配です。ヒグマは本来警戒心の強い性格ですが、雨や風が強い時は人間の活動する音や匂いに気づきにくいため、ばったりと遭遇してしまうということも考えられます。登山では登るときは元気でも下るときには体力を消耗していることから、つまずいて転倒することも考えられます。慣れた山でも油断せず、次のことを心がけましょう。1、事前に天気予報を確認し、悪天候が予想される場合には山に入るのを中止しましょう。2、家族や友人に行き先と帰宅時間の目安を知らせましょう。3、2人以上で入山し位置を確認しながら行動しましょう。4、山の天気は急変しやすいため、軽装での入山は避け、長袖長ズボンなど寒さに耐えることができる服装を準備しましょう。5、地図やスマートフォン、予備のバッテリーを持参しましょう。6、もし道に迷ってしまった時はむやみに歩かず、雨風をしのげる場所で救助を待ちましょう。7、ヒグマに会わないために鈴やラジオを鳴らすなど音で人の存在や接近をヒグマに知らせましょう。山に入る際は十分な準備と慎重な行動を心がけましょう。室蘭市防災情報、この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせしました。

0: 小熊さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。おはようございます。夢いっぱい歌ですよね。この歌を歌う関由美子さんは小田哲郎さんのいとこです。あら、プチ情報いいっすね。そしてさらに続けてですね、ちなみに夢いっぱい作詞アラン智子さん、作曲小田哲郎さん、つまり関由美子さんは身内の作品を歌うことになったわけですということになってます。さすが事情通の小熊さんですね。遠くに昭和強いですね。この関由美子さんのこの声元気でいいですね。私もねこの声聞いたらすごい元気になりますね。いい歌い手さんですね。この後も皆さんからのメッセージ、心の底からお待ちしております。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民報今日の朝刊からお伝えします。室蘭市天神町の室蘭瑞泉郷自然公園で桜の見頃が近づいています。整備運営チームリーダーの長澤明則さん55歳は今週末か来週初めにはピークを迎えそうと話しました。公園内は八重桜、しだれ桜が来園者の目を引きます。しだれ桜の中にはすでに葉桜となったものもありますが、八重桜の多くは間もなく見頃を迎えます。長澤さんは心の癒しを提供できるよう手入れをしてきた、桜を見て和んでもらえると嬉しいと来場を呼びかけています。また園内はツツジを見ることもできるほか、市内が一望可能な展望台もあり、自然を満喫することができます。壮瞥高校の春の行事、春の恒例行事朝市が明日9日壮瞥高校体育館で午前10時半から行われます。生徒が育てる野菜苗や花苗など合わせて30種類以上を販売します。当日並ぶのはトマトやミニトマト、キュウリ、メロン、カボチャなど9種類、花苗はアリッサム、パンジー、マリーゴールド、ベゴニアなど24種類、値段は100円から160円。生育は順調でハウス内では可愛らしい花を咲かせた花苗が出番を待っています。3年生の斉藤さんは、綺麗に咲かせた花を皆さんの家に飾ってほしい、多くの人に来てもらいたいと PR しています。明日当日は混雑が予想されるため午前8時半に整理券を配布します。室民ニュース、室蘭民報今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。室蘭市江友町のスポーツ施設、室蘭市 B&G 海洋センターはおととい6日、室蘭市 B&G 海洋センターと室蘭港で初心者を対象にしたシーカヤックの体験会を開きました。2人が参加し、漕ぎ方など基礎を学んだ後、試乗を楽しみました。室蘭市 B&G 海洋センターは室蘭港の外洋でカヤックを楽しむイベントを開催しており、体験会をきっかけに関心を持ってもらおうと企画し、室蘭市 B&G 海洋センターのエラス施設長らが指導に当たりました。この日は好天に恵まれ、一人用のカヤックに乗り込んだ参加者は、エラ施設長のアドバイスを受けて前進や停止、方向転換などの基本動作を身につけました。エラ施設長は、焦ると進みづらい、パドルを水にしっかり入れてから漕ぐようになどと説明、望ましい姿勢や疲れにくい漕ぎ方を伝えていました。参加者で静岡県と北海道内の2拠点で生活しているという自営業松田義弘さん63歳は、家の近くの大沼公園は苔があるため透明な水に憧れていた、海が綺麗で気持ちいいと笑顔でした。アニメソングイベント、登別元気アニソンフェスが6月13日午後2時半から登別市民会館で開かれます。市民有志で作る実行委員会の主催、アニメワンピースのウィーアーなどで知られる北谷博さん、ドラゴン

0: ボール Z のチャラヘッチャラを歌う影山博信さん、ウルトラマン Z のご唱和ください我の名を歌う遠藤正明さんの3人が出演予定です。当日は登別の食を楽しむことができるブースも設けます。詳しいことは XQTwitter のアカウントから、またお問い合わせは実行委員会へお願いいたします。東信ニュース北海道新聞今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。めっちゃ並んでる。
8: すごいね。プラカードから並
7: んでください。ねえ、何かを決めた？
8: はい、後ろの方、プラカードからお並びください。
7: プラカード、プロモード聞いてる？車、車、登別市新生町、車のプロのプロモード。
9: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は熱トヨタ苫小牧の提供でお送りします。

時刻は8時30分30秒を過ぎました。この時間は気象情報をお送りします。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。また明日暴風警報が発表される可能性があると室蘭地方気象台から発表がありました。

0: ちょっとパソコンの調子がですね、若干ちょっと調子が悪い感じでありまして、今日はそのお天気でありますけれども、今日はですね曇り時々雨、明日は曇り一時雨となっておりまして、今日の夜と明日の朝方降水確率が高くなっております。本日の室蘭の、予想最高気温が14度、明日の朝の室蘭の最低気温が9度、予想最低気温が13度の予報となっております。明後日は晴れ時々曇りで降水確率 10%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が8度ということになっております。ただ来週ですね、月曜日以降はですね、日曜日以降ということになりますけれども、気温がまた18度19度20度ということになっておりますので、気温が上がってまいります。最低気温も上がってくる見込みです。以上、気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化、四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上、使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
1: 新たな友情と冒険の扉を開く
2: ケンエスコートダンシング、
1: 一歩踏み出す勇気、

ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: 交通情報。この時間は日の出運輸の提供でお送りします。
2: あったらっけ。
0: あら、 FM ビューのマークがついてる日の出運輸ね。
2: 僕トラック運転したい。
0: じゃあいい子にしないとね。日の出運輸の運転手さんはみんないい人なんだから。
2: ブー、
3: 地域に未来を継承する日の出運輸。

0: 時刻は間もなく8時35分になります。この時間は交通情報をお送りいたします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。バスです。東南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。 JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間西蘭航路、函館青森間、函館大間間3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。
1: FM ビューのマークがついてる日の出運輸ね。
2: 僕トラック運転した
1: い。じゃあいい子にしないとね。日の出運輸の運転手さんはみんないい人なんだから。
2: ブー、
3: 地域に未来を継承する日の出運輸。
0: 交通情報、この時間は日の出運輸の提供でお送りしました。

時刻は間もなく8時42分になるところです。この時間はイベント情報など地域情報をお送りいたします。まず1つ目、港の文学館土曜講座、文章を書く楽しみ。行われますのは5月23日の土曜日午後1時から2時30分まで。会場は室蘭市海岸町 1-1-9 室蘭市港の文学館です。この講座はですね、年間継続講座であります。この日ですね、講座が3つ行われます。第1講座、失礼いたしました、5月23日に行われる講座はですね、文章の基本、川柳短歌。講師は大家勉さん、原始林の戦車ということになりますね。原始林という本のこの川柳短歌のそこに載るものを、掲載させるものを選ぶ方ですね。大家勉さんの講義があります。また7月9月11月1月3月にですね、この年間講座続けていくということになっているようですね。でお申し込みがですね、5月23日分のお申し込み、明日

5月9日土曜日までとなっています。お電話でまたは直接来館してですね、お申し込みいただきたいと思います。お電話です。0143-22-1501 0143-22-1501 番です。このね、いい文章を書けたらかっこいいですからね、興味のおありの方はぜひ、ご参加ください。さあ、そして地域子育てセミナーのお話を2つ。1つ目、地域子育てセミナー幼児を持つ親編、こちらが22日、金曜日、午前10時から11時まで1時間行われます。会場は東町 4-20-6 室蘭市保健センター4階多目的室、そして託児5階ココランとなっております。この地域子育てセミナー、幼児を持つ親編、テーマが目指せ褒め上手叱り上手。会場が室蘭市保健センター4階多目的室、託児、そして5階ココラン、こちらで行われます。時間は午前10時から午前11時まで。講話が午前10時から10時30分、参加者交流が10時30分から11時まで。対象は室蘭市民で就学前の乳幼児を持つ保護者、定員は先着10名、託児は無料となっています。講師は家庭児童相談員の方がということになっております。お申し込みは、チラシなどの QR コードからお申し込みください。4月24日から申し込み始まっていまして、5月24日木曜日までとなっております。この褒め上手叱り上手、特に褒め上手ってのは難しいですからね。これ本当に難しいことです。なかなかね、できたことを褒めてあげるっていうのは難しいことですよね。ちょっとできなかったこと、これなんでできなかったのっていうふうになるんですけど、そこをね、この褒め上手叱り上手になるためのこの講座でございますんで、ぜひご参加ください。そしてもう一つ行われますよ。地域子育てセミナー小学生を持つ親編、5月13日の水曜日午前10時から11時まで。会場は同じく室蘭市保健センター4階多目的室、託児、そして5階のココランで行われます。テーマは子供を伸ばす褒め方叱り方。こちらも講師は、家庭児童相談員の方でありまして、講演の時間が午前10時から30分間、参加者交流が10時30分から30分間というふうになっております。託児は無料です。対象となりますのは室蘭市民、小学生を持つ保護者で、定員が先着10名となっております。こちらも QR コードからお申し込みください。こちらのお申し込みの締め切りが5月12日火曜日となっておりますので、ご注意ください。さあ、そして私今幼児を持つ親編、22日金曜日、日時は5月22日金曜日、私23って言ったような覚えがあったんですが、5月22日の金曜日午前10時からとなっております。お申し込みが21日木曜日までとなっております。さあ、ここからはですね、勝線河原版の方から、イベントをご紹介させていただきましょう。さあ、室蘭異端期なりすなを守る会、異端期なりすな海岸の清掃、5月16日の土曜日午後1時から。雨が降ったら2日後に延期いたします。場所は異端期浜なりすな海岸みゆき町側に集合ということになっております。お問い合わせなどにつきましては菊池さん

0: 電話 0143-23-1075、 0143-23-1075 番です。さあ、そして室蘭音楽協会市民オーケストラ名曲コンサート、モーツァルトの魔笛、シューベルトの未完成など名曲の数々を演奏します。日時は5月16日の土曜日午後4時、会場はワニホール室蘭市市民会館ホール。小学生以下は無料となっております。詳しいことは小林さん、電話 090-6872-1956、 090-6872-1956 番へお願いいたします。以上、イベント情報など地域情報をお送りいたしました。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼頑張ってきたよ。
0: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

時刻は間もなく8時51分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。相変わらず雨も降っているようでありますね。どんよりしております。白鳥大橋隠れてます。では気温と風の状況です。こちら8時40分の時点でのデータとなります。室蘭 11.4 度、少し上がりました。北の風風速 2.5 メートル、登別 12.3 度、北東の風 0.5 メートル、伊達市伊達 11.8 度、東南東の風 1.7 メートル、伊達市大滝 10.6 度、南南西の風 1.7 メートル、豊浦町大木市 11.6 度、北の風 1.2 メートル、白老 10.0 度、南西の風2.3 メートル、白老森の 13.1 度、北東の風1メートルを計測しております。今日明日のお天気、その前に警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。また明日明け方以降ということになります。暴風警報が発表される可能性があると室蘭地方気象台から発表がございました。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通

0: 雨化するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。8日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日8日金曜日は曇り時々雨、南の風のち南東の風が吹き曇りで、朝晩は雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで 50%、 正午から夜6時まで 40%、 それ以降が 80%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日9日土曜日は曇り一時雨、南の風のち北の風が強く吹き、曇りで未明には雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、 正午から夜6時まで 10%、 それ以降は 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は13度です。週間天気予報によりますと、あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 室蘭の予想最高気温が18度、予想最低気温は8度です。お天気見てみますと、傘マークが出ておりますのは、今日明日2日間だけですね。そして、13日木曜、水曜日が、曇り、その他の日曜月曜火曜日、3日連続で晴れマークが出ております。日曜月曜日は大きな晴れマークということになっております。以上、気象情報をお送りしました。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
0: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
2: 国元石油、
3: 安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
2: 国元石油。
4: 国元石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。
5: セイコーマート。
6: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。5月7日登別市桜木町西村修一様75歳。5月7日登別市桜木町西村修一様75歳。謹んでお悔やみ申し上げます。お悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: ここで気象情報一部お送りいたします。明日のですね、この時間の割り振りといたしましては午前6時から24時までということになっておりますが、この胆振地方に暴風警報が発表される可能性があると、そのような発表が室蘭地方気象台からありました。備えるべきところは備えておきましょう。気象情報をお送りいたしました。時刻は間もなく9時になります。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。西イブリ

改めまして皆さんおはようございます。5月8日金曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい金曜日、担当のパワーでございます。室蘭市三幸町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz ワイラジオ、ワイラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ1時間切りました。気合を入れ直してまいりましょう。まあ今までも気合入ってなかったわけじゃないんですけども ね、さらにですね、いや私やっぱりね、このよくティモーキーさんから短距離型って言われるんですけども、このほんのですね、ふっとこう何かが抜ける時がある。まあ皆さんそんなことないんでしょうけどね、先輩方は。ただ私ね、自分でも緊張してるつもりでも、まあ、緊張ってあの上がる緊張じゃなくて気持ちを引き締める方の緊張をしてるつもりでもですね、何かちょっとふっと抜けることがあっちゃったりするわけですね。いやーまあ本当にもうそこ直さなきゃと思ってね、もうずっと緊張しっぱなしでいるんですけどもね、それでもダメな時がある。まあ本当これをね、やっぱりちょっとずつそういうことをね、なくしていかないとね、いかないと思っておりまして、まああるのは仕方ないにしても仕方なくはないんだけども、このそれもだんだんなくしていこうというふうに思っていて、何年経ちましたかね、まあこれでも一生懸命はやっております。このやっぱりこの番組をね、このやらせてもらうにあたって、やはりこの原稿を読んだりとかね、そういうものありますよ。ニュース読んだりもするし、室蘭市からのお知らせ、豊浦町からのお知らせ、室蘭市防災情報なんかはね、これもね、事前にね、これでも読む練習何回もしてきてるんですよ。それでも噛んだりしますね。噛まないようにと思うんですけど、また目標が噛まないようにっていうところで終わると内容ちゃんと考えてないってことになりますんでね、その辺もあのやってきてるつもりなんですけども、なかなか完璧にはいかないですね。まだまだこれから先頑張れるところがあるんだなっていう、